0: selviytyneitä parhaan pisteen, pääsee parhaan pistemäärän ansaan, että tämä on kuin euroviisut. Näin tässä kerrotaan.
1: Nyt haiskahtaa ne nubauttaa.
2: Niin. Siis tämä haiskahtaa nyt siltä, että mä sanon ensinnäkin, että joku tykkää nyt katella. Siltä tämä haisee. Siellä ei joku Björn, mikä...
1: Hei, tehdään tämmöinen, että jengi tulee tänne halli täyteen, tehdään tästä virallinen urheilulaji. Tämmöinen tämä voisi kestää vaikka 6 viikkoa ja joka päivä 8 tuntia, niin jengi hääräilee, tämä menee ja jäällä vähän pisteitä, niin sitten siellä pääsee joku kattoon siellä aitiossa sitä.
0: Swedish Chess Competition.
1: Ei, tässä on nyt mitä. Siis mä ymmärtäisin, että jos siellä olisi esimerkiksi, en mä tiedä mikä se pitäisi olla, jos nyt oikeasti mietitään, että pitäisi tästä tehdä joku tämmöinen urheilulaji, niin se mitä siellä voi mitata on esimerkiksi se, että missä vaiheessa kukakin saa ja mitä. Ja sitten siinä pitäisi olla eri sarjat, ehkä eri, niin kuin vähän samoin, että uinnissahan on rintauintia, on sekauintia, niin sitten siellä pitäisi olla, tietysti, että on dogistyle.
0: Ei, joo, löytyy, sit nyt löytyy lisää. Tämä on enkukellen sivusto.
1: Reverse cowboy, mikä se oli?
0: Girl. Reverse cowgirl.
1: No niin. Sieltä. No. Kata, sehän tuli kuin apteekin.
0: Siitä dogistyle-peukku. Dogistyle-peukku, Tuukka. Mä löysin tämmöisen enkukellisen sivun. Siellä Swedish Sex Federation would look at seduction, body massages, exploring erotic zones, prelude, mitä se tarkoittaa?
3: Mikä?
0: Prelude.
1: Siis onko se jotain lämpää, niin kuin tätä lämpää?
0: Lämpäs, okei. Niin kuin...
3: Pettingiä.
0: Kukaan niin kuin... ei meistä tiedä, mitä se on.
1: Joo, se onkin hyvä.
0: Esileikki, mikä?
1: Anteeksi, eikö tässä pitänyt mikä? Seksiä harrastaa? Esileikki. Ei ole meidän juttu. No, Saitko sieltä selville?
0: Sain.
1: Tutkivaa journalismia teit tuossa biisin ajan, että mitä näissä, jos seksistä tulee urheilulaji, niin mitä siellä suoritetaan?
0: Joo, ja siis kisat alkaa tiistaina Ruotsissa.
1: Ai ne on niitä, alkamassa, mutta joo, se ei ole vielä virallinen urheilulaji.
0: Ei, kestää 6 viikkoa ja siis ilmeisesti voi mennä paikan päälle katsomaan, koska yleisö myös äänestää. Sitten eri maista tulee kilpailijoita ja me päätettiin täällä äsken, että me lähdetään Suomeen edustamaan Janne Saarinen sinne. Niin siellä yleisö myös saa vaikuttaa sitten lopputulokseen, että miten se päättyy.
1: Se ei kuulosta urheilulta, Tuukka, se, että yleisö äänestää. Et esimerkiksi jos sanotaan, että pelataan niinku fudista mestareiden tsemppärin finaalia, sen jälkeen yleisö saisi äänestää, että kumpi oli parempi. Joo, sehän ei ole niinku urheilussa oikein
3: siis,
1: toimi.
3: Joo, ei. Siis muutenkin toi mun dunkkaa nyt vähän oudolta.
0: Mutta täällä Swedish Sex Federation vetoaa siis siihen, että minkä takia tämä ei voisi olla myös urheilulaji siinä, missä vaikka tämmöiset e-sportit nyt on ja videopelien pelaamiset.
3: Miten tuossa mitataan niin kuin pärjäämistä tai onnistumista? Mun mielestä e-sportissa on aika helposti, että kumpi on kummat
1: niin,
3: pään irti.
1: Kumpi niin kuin voittaa tavallaan.
3: Niin.
0: Tätä ei ole vielä.
1: Onko seksissä voittajia? Ei ainakaan pitkissä parisuhteissa.
3: Ouch.
1: Mitä?
3: Hei. Niin, onko siellä miten tätä oikein niin kuin...
0: Siis huomenna alkaa nämä kisat, me voidaan katsoa, kenen Tuukan luottokortti on muutenkin noissa kaikissa palveluissa, niin me voidaan laittaa sun sinne samaa. Ei katso, kun...
3: Missä palveluissa?
0: Tuommoisissa erilaisissa internetpalveluissa.
1: Olipa ikävä yleistys.
3: Mediapalveluissa vai?
1: Sä oot kyllä sun paineessa pankki.
0: No voidaan me Juusonkin laittaa, ei silloin niin väliä, jommankumman teistä kuitenkin. Mut kuunnelkaa, niin siellä Swedish Sex Federation arvostelee seduction, body massages, exploring erotic zones, prelude,
1: joo,
0: oral sex, penetration, endurance,
1: eli kaikki
0: physical
1: mahdollinen
0: appearance. Onko tarkoittaako tämä, niin, että minkä,
3: minkä näköinen se on?
0: Joo, Janne, ollaan vahvoilla.
1: Siis
3: joo, todella
0: Janne, ollaan vahvoilla. Pose execution, creativity in position changes. Mun englannin kieli jäi myös.
1: Ja se, niin mä huomasin kanssa, että mä en tiedä, miten se voi niinku huonontua tosta vielä luettelon myötä. Kohta se muuttuu meinaa ruotsiksi jo.
0: And the number of orgasms within a given time to determine who wins. Eli onko se sitten niin, että heillä on tämä, vähän niin kuin tietää, kun jengi tekee noin hiihtäjät niitä semmoisia suorituksia, että niillä on ne happimaskit ja niitä kaiken maailman lätkii kiinni sun kroppaan ja kaikki veren, noin sokerit ja kaikki mitataan koko ajan. Niin olisiko sul sitten kaiken maailman semmoisia läppiä kiinni ja sitten vaan pistelet menemään, mut niin kuin tuossa
3: luettelin. Ihan oikeasti, jos joku perverssi vanha
1: sieltä
3: on kehittänyt tämmöistä, että hei, tehdään tämmöinen kilpailu ja live yleisö ja sitten annetaan vähän pisteitä ja 6 viikkoa.
1: Striimataan 6 viikkoa.
2: pokkoja. Hei, pikkumaksu vastaan voit seurata.
3: Se on live pokki. Ei mitään muuta. Sitten jotain jee, okei, joo, me arvioidaan jotain sydämen sykettä. My ass, sekin pervot.
0: Toi, joka järjestää nuo kisat, ei toi kuulosta silleen tuollaiset spermahajuiselta. Hänellä on vaan joku tosi monta strippiklubia ja kaikkea tämmöistä pyörittelee siinä sivussa. Et ei tässä mun mielestä ehkä mitään koiraa ole.
2: Ei missään nimessä.
0: Sportti on sporttia.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta nopeasti palaan, tuossa äsken puhuttiin tämmöisestä romanttista kohtauksesta, jossa joku kiipeää mielitiettyään katsomaan ränniä pitkin sinne jonnekin, tai talon jotain seinustaa pitkin ja sitten koputtaa ikkunaan siellä ja näin. Että tapahtuuko näitä oikeasti? Niin tuossa joku laittoi viestiä, että on kyllä kiviä heitelty ikkunaan tässä mielessä, että tämmöistä on tapahtunut. Ja Sami laittoi viestiä, että about 10 vuotta sitten hän oli hakemassa ystävätärtä, eli ilmeisesti oliko tyttöystävä vai mikä mieli tietty, niin oli menossa hakemaan, kato sitten, että lähtisi vähän kylille ajelemaan, niin ilmeisesti ei ole semmoista suoraa lupaa ollut, niin tämä oli tämä tyttö kiivennyt ikkunasta ulos, että pääsisi sitten Samin siis, kyytiin.
2: Täällä on ihan kuvasarja, kun joo, sieltä kömmitään. Mä arvostan kyllä,
1: Tätä. Todellakin. Täällä on niinku tämmöiset rakennustelineet on viritelty. Näitä ei varmaan Sami ole viritelty. Miten on käynytkin, että sattuu olemaan rakennustelin? Tuossa on kyllä nyt täytyy, ei voi antaa faijapisteitä tälle, että niin kuin mä olisin kyllä, tiedätkö, että jos mä olisin ollut tässä tilanteessa, mulla on teini-ikäinen tytär siellä, joka asuu tuolla yläkerrassa. Mä en missään nimessä olisi virittänyt tuohon mitään rakennustelineitä. Ainoastaan sitä varten, että mä olisin ehkä laittanut ne siksi aikaa, kun mä lautaan hänen ikkunansa sieltä ulkoa päin säppiin.
2: Niin tuossa on joku remontti selkeästi menossa, että se on ollut pakko.
1: Mä tajusin just, että mähän tuu olemaan tässä niin kuin jossain vaiheessa siinä tilanteessa. Ei mun pitää olla tämmöinen niin sanottu tämmöinen niin kuin kollivahti aloittaa.
2: Siis Juuso, 5 years. 5 years.
1: Tai... five

0: 15.
1: Paskat! Hän on nyt 10.
0: Niin.
1: Se 15-vuotiaan on, 14-vuotiaan se alkaa jo niinku jutustelemaan niiden poikien kanssa.
0: Ole hiljaa.
1: Näin se menee.
0: Ole hiljaa.
1: Mä tiedän, että se on varmasti ahdistavaa.
0: Joo. No, ei se mitään. Mulla on hyvin aikaa tässä. Hommata aseenkantoluvat ja muut kuntoon, eipä siinä sen kummempia.
1: Sun pitää olla suopea sun tyttären puolisoehdokkaita kohtaan, Juuso.
0: Onneksi.
1: Mä seuraan tässä vieressä.
0: Onneksi.
1: Ja on hänen puolella.
0: Mähän itse olen myös ollut kolli, tämmönen nuori kollikissa, niin mähän niiden temput kyllä tiedän. Mm. Esimerkiksi se on ihan varma juttu, että jos jossain vaiheessa alkaa niin kuin polkupyörillä, että sama kaveri menee edes takaisin, niin sitä mä oon tehnyt, katsot tämmöisessä niin varhaisteini-iässä, ei niin kuin silloin, että se oli jotain niin kuin ala-asteikäisenä, niin jos oli joku tyttö, joka oli sillä tavalla kiinnostava, niin kuin ei itsekään oikein tiennyt, että mikä tässä niin kuin edes sillä lailla kiinnostaa ja muuta. Ei nyt kuitenkin, sen verran oli vielä tyttöbakteereja sillä ainakin poikaporukassa.
1: Se oli pikkasen sekavaa.
0: Niin oli aika sekavaa, mutta sitten niin kuin mä saatoin niin kuin itsekseni, mä oon käynyt siis sillä lailla, että tiennyt, että jossain joku tyttö asuu, niin tiedätkö, ihan vaan ajellut sitä kotoa siinä niin kuin ajatuksena, että näkisikö ehkä jotain tai muuta.
1: Ja niistä tuijotit sinä asunut.
0: Niin ja siitä vaan, kyllä.
1: Ahaa.
0: Olin menemään edes takaisin siinä.
1: Tämä on ollut just ongelma täällä, tiedätkö? Ei täällä pääkaupunkiseudulla ollut mitään tuollaista maalaisromantiikkaa. Ei ollut niinku mitään tuollaista.
0: Joo, siellä se oli, mutta ei se tietysti mihinkään, ei siellä ollut kukaan luultavasti edes kotona silloin, mutta mä kävin kuitenkin yrittämässä.
1: Mutta voin kertoa, että kyllä se isä sen tietää, että sä oot siellä aivan varmasti. Niinku oliko siinä semmoista piikkimaton pätkää jossain kohtaa löytyi siitä kadulta? Ja
0: ei ollut siinä
1: pientä
0: kohtaa.
1: Pientä sähkötainutin tuntuu selässä.
0: Tuossa on hyviä ideoita mulle, ei, mä laitankin tuosta näin.
1: Ei. Mä oon sun tyttären puolella näissä kaikissa ja kuule.
0: Sähköpiikki aita.
1: Kelaa, kun se tulee ensimmäisen kerran.
0: Saako Bauhausista vai mistä?
1: 180 senttinen.
0: Bauhaus.
1: 180 senttinen. Mikä 15-vuotias mopol tulee siihen mankille. Hakee tätä. No joo. Ei, mä tiedän, se ahdistaa sua. Ei tarvi puhua siitä. Mutta se tulee. Siis se on silmän räpäys, kun se tulee se hetki. Että mä nautin sit tässä vieressä tosta sun hikoilusta. Ja oikeesti mä tuun sinne istumaan, mä tuun katsomaan, mä haluan nähdä sitten, minkälaista poista siellä puhutaan.
0: Mulla on ihan vielä toinen, että voisiko se olla
1: iskä,
0: niin kuin hiljaa?
1: Iskä, voidaanko mennä tuohon poreisiin? Niin kuin... Voidaanko mennä iskä tuohon poreisiin? Mitä sanoo J. Mäkilähde, kun teillä on sellainen porellas pihalla? Jos saadaanko mennä poreisiin? Mitä sanot? Tuutko mukaan? Metkö mukaan?
0: No, aivan varmasti. Sä
1: istuu siihen. Aivan sehän varmasti. Ei ole kiusallista kuin sun.
0: Se on, siihen mahtuu usein siinä
1: ja
0: välissä.
1: Tiedätkö, Jere on siinä ja...
0: Sitten, mä voin sanoa, että Juuso
1: istuu siinä myös.
0: Ei se siis. Jere voi ottaa siihen ahdistukseen, närästykseen.
1: Siinä on monsteritölkki on siinä reunalla.
0: Se voi mennä kotiin ottaa poretabletin. Se on se pore, mihin hän pääsee.
1: Me mennään nyt, voidaanko mennä isku poreisiin?
0: Ei nyt, mä en oikein, sä teet tän nyt tahallaan. Mä en niin ärsyttävää. Mä en halua tota kuunnella enää ollenkaan.
1: No mut hei, se voi olla myös tosi romanttinen ja tuoda kukkia tälle sun tyttärelle ja jättää sen pihalle vaikka jonkun kirjeen. Että hei, haluaisin viedä. Ei kaikki ole perseestä.
0: Ei.
1: Oikeesti mä vannon. Mä uskon mua. Haloo?
0: Joo,
1: kato,
0: kyllä.
1: Sä etteis kato muuhun
0: päin. En mä enää. Mä katon, että mennään eteenpäin elämässä. Oikeesti.
1: Oikeesti. Semmosen kirjeen, että haluaisin viedä tyttäresi tanssimaan.
0: Mä en oo kuulla enää. En mä mitään ketään vetele mihinkään. Mä en halua niinku tommosta aihetta vaan nyt niinku käydä mun päähän. Mä en halua tota nyt mun päähän. Mä katson sitä sitten 20 vuoden kuluttua, kun se on ajankohtaista. Niin sit mä voin puhua tästä aiheesta. Mut se ihan vielä.
1: 5 vuotta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Haalo.
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium, niin mikä se on?
15: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
14: Ai!
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ruotsin kruununprinsessa Victoriasta julkaistiin tämmöisiä kuvia, kun hän on mukana, tai ollut elokuussa aloittanut tämän tämmöisen kurssin, eli erikoisupseerikoulutuksen. Ja aika tämmöisiä, Ruotsissa on nyt herätty tämmöiseen maanpuolustustahtoon, ja varmaan tässä osakseen halutaan tämmöistä jonkinnäköistä esimerkkiä antaa, mutta siellä tetsataan, kuulkaa, menemään.
2: Mä katsoin noita kuvia, se on kuin tuosta, mikä se on erikoisjoukoista.
1: Joo, toi Victoriahan on suorittanut tämän jonkun tämmöisen maanpuolustushenkisen kurssin jo vuonna 2003, että sinänsä hänelle ei täysin uutta ole tämä, mutta mieti vaan, että pitäisikö tuolta meidänkin Arkadianmäeltä lähteä sieltä, hei porukka, sillä on muutenkin vähän huono henki, niin olisiko se semmoinen niin kuin tykypäivä yhdistävä joku tämmöinen maanpuolustusviikonloppu siinä, katoa Riikka Purra siellä tulojohtoa välillä ja jotain niin kuin tämän tyyppistä, niin voisiko tehdä hyvää?
3: Joo, jonkunhan siellä pitää ruuatkin sitten tehdä.
1: Se on ihan
3: pitää
1: totta.
3: Pitää muistaa spollejen rooli tässä näin meidän maanpuolustuksessa. Anteeksi, padeen.
1: Niin, mä mietin kanssa.
3: Mutta että no, spolleja myös. Näetkö muuten Juuso, spollet oli pistänyt yhden koiran kylmäksi tuolla?
2: Ei mennä
3: tästä. Tästä on pikkusen aikaa.
1: En ole
3: tämmöistä. Koira puri sotilaspoliisi ampui kuolijaksi.
1: Fake news.
3: Eikä ole kuin Iltalehdestä. Upinniemessä. Siellä oli koira liikkunut vapaana. Ja
1: tämä on just tuota demokraattien propagandaa.
3: Ei ole, kun tämä on ihan Iltalehdestä.
1: Mä soitan mun ystävälle Elon Muskille, hän laittaa sun Twitter-tilin kiinni ihan näillä näppäimillä.
3: Siellä
1: oli, eli X-tili.
3: Hän ei muuten laita mitään kiinni. Siellä on se nykyinen Twitter on aika HC-meininki. Mutta siellä oli oikeasti Upiniemessä lokakuussa 23. päivä, niin siellä oli koira liikkunut luvatta varuskunnan alueella ja kaksi spolleja oli sitten huomannut liikettä alueella. Kävi tarkastamassa tilanteen, koira on juoksenut toista spolleja kohti.
1: Pitää.
3: Tarttunut hihasta
1: pitää,
3: ja sotilaspoliisille irtautunut otteesta ja koira yritti tulla uudestaan päälle, niin pisti kylmäksi.
1: Hei, kato, mulla on täällä, mä löysin kanssa tämmönen huuhaa.netistä, niin löysin tämmöisen, niin täällä on joku spadenin kuristanut kattilan.
2: Okei, ihan hauska.
3: Mitä tehnyt?
1: Kuristanut kattilan, joo.
3: Okei.
1: Okay. Kyllä, täällä sanotaan joo, palvelusta on suorittanut kauhaheiluttaja, niin oli yrittänyt tehdä hernerokkaa siinä ja oli ilmeisesti palannut pohjani niin hermostunut, niin kuristanut sen kattilan siihen paikkaan. Se on hurjaan.
3: Mutta tämä on ihan oikea uutinen, tämä mun uutinen. Löytyy ihan Ylestä, löytyy ihan vaikka kuinka
1: löytyy
3: monelta.
1: Löytyy varmasti Ylestä, löytyy.
3: Joo.
1: Löytyy monen näköinen.
3: Mutta siis todistaa vaan
1: Yle Extremeltä varsinkin.
3: Todistaa vaan sen, että koira on koira.
1: Just. Noin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, olisiko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Runsaat kuukautiset niin vaikuttaa nykyään entistä enemmän siihen, että miten voi verta luovuttaa, tästä kertoo Iltalehti. Pongasin tämän jutun ja ajattelin tällä näin tämmöisenä miesoloitettuna kuitenkin, vaikka en aiheesta niin paljon ymmärrä, niin ajattelin, että tämä on tärkeä tieto nyt kaikille naisille, jotka haluavat verta luovuttaa, että jos on tämmöinen tilanne, niin nykyään suositellaan, uusi suositus Suomen Punaisen Ristin veripalvelun ohjeistus on se, että niin kerran vuoteen voi verta sitten luovuttaa niin kuin raudan puutteen takia, niin tämmöinen vaan tieto. Ei tee tarvitse tässä jakaa sen enempää, okay. Mutta sitten mä aloin pohtiin sitä, että miten mä aina, mulla menee aina sekaisin se, että mitkä ne on ne rajoitukset siinä veren luovuttamisessa, niin mä ihan nyt katoin tältä veripalvelun sivuilta. Kun mulla on sellainen muistikuva, että siinä oli jotain liittyy tietysti semmoiseen, että jos olet harrastanut tämmöisiä irtosuhteita, joten jollain aikaa. Oiko sulla tuukka tämmöinen käsitys?
3: Joo, ja tatuointeihin
4: liittyy. Niin, ja lävistykset.
2: Koska tässä ei nyt, kuunnelkaa, täällä on tämmöisiä, vaan olet terve ja hyvinvoiva, ikäraja 80-70 vuotta, painoraja minimi 50, maks 200, suomalainen henkilötunnus ja henkilötodistus, asunpaikka pitää olla pysyvästi Suomessa, kielitaitoa pitää löytyä, pitää pystyä täyttämään terveydentilakysely suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, portugaliksi, saameksi, ja sitten edellisestä luovutuksesta ei ole kulunut riittävästi aikaa.
3: Ei, mutta kato, on siinä.
2: Hemoglobiini on hyvä.
3: Mutta oli siinä jo tämmöinen tönköyts-homma, jos sä oot veijari, ja te ootte miehes kanssa niin kuin bylsinyt viimeisen vuoden aikana, niin sä et saa luovuttaa.
2: Ei tää lue siitä mitään.
3: Google kertoo.
4: Onks toi vielä olemassa, toi uskomatonta?
2: Miksei täällä veripalvelun sivulla ole tosta mitään? Ei ole noista tatskoistakaan mitään. Sehän pitäisi mainita tässä
4: ja
2: nyt.
4: Mun mielestä oli kans lävistykset oli, että ei, niinku, tai sitten meillä on tosi pölyttynyt tietoa.
2: Niin, koska mä en halua mennä nyt luovuttaa verta ja sitten niinku siinä käydä läpi tavallaan tätä historiaa. Mä haluan katsoa ne faktat jostain netistä ja todeta sitten, että kyllä, läpäisen seulan tyyppisesti.
3: Kehrääjä.com.
2: Okei, no
3: tällä yhdenvertaisuusvaltuutettu Krista Stenman antoi 1.12.2020 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeellä osoitetun lausunnon, jossa hän kritisoi voimakkaasti voimassa olevia verenluovuttajien kelpoisuusmääritelmiä. Tällä hetkellä miehet eivät saa luovuttaa verta, mikä he ovat harrastaneet miesten välistä tönköntsiä viimeisen 12 kuukauden aikana.
4: Oikeasti.
3: Niin tälleen voin teille kertoa.
2: Joo. Kun täältä voi mennä kattoon sitten, niin kun mäpä laitan, täällä on tämmöinen usein kysytty, mä laitan tatuointi. Kun täällä on niin kuin näistä lääkkeistä puolta, niin katsotaan toi tatuointi.
3: Kun teet sen testin, että sovinko luovuttajaksi, niin siinä kysellään tarkemmin. Näin meille kertaa terveyskyselyssä niin, eli se kyselee.
2: Niin. Niin just. Mutta tehdäänkö se sitten just ennen sitä, se tehdään ennen sitä luovutusta ja sitten voi käydä sillä, että se oli hukkareissa.
4: Tässä nyt välittömästi.
2: Okei, no
4: niin. Testaa, sovitko luovuttajaksi.
2: No niin, sulla on noin kaikki liirumlaarumit siinä ensin. Mutta ehkä siellä tulee sitten vastaan nämä tämmöiset, niin kuin, kai siinä tatskoissakin just jotain, kun siinä kuitenkin tökitään tuonne noin vereslihalle. Tuukka, sä et varmaan nyt, sulla on toi uusi tatska, niin voisiko olla, että ei varmaan nyt ole joku toleranssi käynnissä.
3: Niin.
2: Muita tommosiahan sulla ei varmaan olekaan. Sulla on...
3: Otas, kevät 2000... Ei oo. On, ei oo.
4: En. On! Oletko viimeisen 4 kuukauden aikana ottanut tatuoinnin lävistyksen?
2: Se on kaveria vitti.
4: Kosmeettisen pistosoiteta reittänyt korvat.
2: Se oli meidän... Ei siitä saanut puhua.
5: Tämä
2: otetaan nyt vielä, kun oikeasti tärkeällä asialla tässä oltiin ja nyt vähän hairahduttiin muualle, niin verenluovutuksesta vielä, Tiina-Reetta, sä löysit nyt ne faktat, että joo, kun vaikutti siltä, että ei vaikuttaisi tatuoinnit ja tämmöiset mahdolliset suhdekiemurat, mutta kyllä ne sieltä sitten löytyy, kun aloit tekemään tämmöistä verenluovutus, jotain terveyslomaketta, eli miten se nyt menee?
4: Punainen ristiveripalvelu, mä äsken kuunnellut teitä, jos te kävitte läpi jotain teidän irtosuhteita tässä.
2: Ei käytä mitään tärkeitä juttuja.
4: Niin, tatuointi tai lävistys. Tää lukee näin, että odotathan tatuoinnin, ihopigmentoinnin, lävistyksen tai korvien reityksen jälkeen 4 kuukautta ennen luovuttamaan tuloa. Tuukka on ottanut viime viikolla juuri uuden tatuoinnin.
2: Että sulla
4: niin
2: on 4 kuukauden toleranssi.
4: Ja sit katsotaan, miten toi, nyt mä laitan tähän. Onko sinulla ollut uusi, vaihtunut tai useampi kuin yksi seksikumppani viimeisen 4 kuukauden aikana? Nyt vastaan kyllä.
2: Käsi pystyy, kenellä on tää tilanne.
4: Edelleen vaikuttaa siltä, että sovit oikein hyvin verenluovuttajaksi. Et vaan voi luovuttaa verta juuri nyt. Uusi seksikumppani estää luovutuksen 4 kuukaudeksi.
3: Noniin.
4: Miksi sä viittasit?
2: Koska mulla on ollut, mutta se on semmoinen mielikuvitus enemmän, jos se vaikuttaisi tohon noin.
3: Okei, no niin.
2: Mun pitää hei tunkkaa sieltä, mistä mahdollista.
4: Tuukalla tatuointi ja Juusolla on toi kuvia.
3: Niin. Ihan hauska.
2: Niin. Ja kumpi nyt on parempi, jos mä haluan olla vaarallinen verenluovuttaja? Kumpi on parempi, että mä yhden tempasen yhden irtosuhteen tähän Tuukka vai lävistän nännit.
4: Ja jos mietitään sun loppuelämää, niin lävistä mieluummin nännit, se tempaset, se irtosuhteeni.
3: Tai sä voit ottaa vaikka korviksi.
4: Sitten sä saat
3: yhden
4: kyllä,
3: korviksi.
4: Niin, sit sä saat kyllä rummut sinne olkkariin, koska sä muutat sopis, omille.
3: Sulle sopisi semmonen korvis, semmonen mun yhdellä tutulla, meidän perhetutulla on semmonen puukko, mikä tiedät, se menee korvareijasta läpi. Siis semmonen pieni korvis, puukkokorvis. Ja vaan toisessa korvassa. Se on tyylikäs. Mä sanoin, sulle sopisi semmoinen. Ei mitään timantteja ehkä. Ei, ehkä se juna
2: mulla
3: on sulla.
2: Joo, mulla oli semmoista aikoinaan nuorena miehenä.
3: Onko sulla reijät korvissa ollut?
2: No on siinä, joo, niissä vieläkin ne semmoista. Varmaan jos oikein runttaa, sitten voisi mennä läpi. Että.
4: Menee.
2: Niin eikä ne koskaan oikein kunnolla umpeudu.
3: No meneehän ne nyt umpeen.
2: Ei mitään puukkoa laita korviin.
3: Niin menee umpeen.
4: Ei kun siis, siis saa varmasti korvat saa läpi.
2: Mulla on
4: sen verran
2: herkät nännit, että en mä halua kyllä mitään nännillä värätäkään
3: laittaa.
2: Ei noita
3: ole kukaan sulle laittamaskaan.
2: Mä joku saattaisi haluta laittaa.
4: Se haluaa itse mennä. Se haluaa salaa ne nännit.
2: Joku saattaa tälläkin hetkellä fantasioida musta ja ajatella sillä, että olisikohan sillä nännillä värät. Jotkuthan tykkää haastaa nännillä värät miehellä. Mä oon tavannut yhden semmoisen naisen, joka just niin kuin siitä on aikaa, mutta se sanoi just, että se on niin kuin sen juttu.
3: Niin sanoiko hän, että hän haluaisi nähdä
2: sulla? Ei mulla, mutta yleisesti puhu. Mutta mulla jäi sitten totta kai mä tulkitsin silloin niin, että jos
4: siis
2: mulla olisi...
4: Siis haluatko sä itsellesi tänne läpäri?
2: Ei missään nimessä, kun mulla on niin herkät.
4: En.
3: Ei kukaan, sä oot sen haluu. Tuonut tähän pinnalle tämän aiheen.
4: Eli käydäänkö me laittaa sulle?
3: Sä oot ihan hoipaukko. No niin, laita biisi soimaan, niin
2: me laitetaan päivistä.
4: Mutta joo, Punaisen Ristin sivulta ehkä vähän järkevämmällä tavalla tämä tieto. Kiitos.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi.

0: niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, palataan vielä nopeasti paragilityyn. Koska upeita suorituksia maailmalla. Siellä eikös nämä MM-kisat ollut? Joo, kyllä, MM-kisat.
2: Portugalissa,
1: joo. Nopeasti muutama sana kyseisestä lajista. Para-agility on agilityn muoto erityisryhmiin kuuluville ohjaajille. Eli ei erityisryhmiin kuuluville koirille, vaan nimenomaan ohjaajille.
2: Joo.
1: Paraohjaaja voi tarvita henkilökohtaisen ominaisuuksien takia erityisjärjestelyä agilityssä, kuten esimerkiksi apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa ja ulkoista tukea aistitoimintoihin.
2: Joo.
1: Tuo on vähän turhan lyhyt, Juuso, toi sun biisi.
2: Mä sitä sanoin, muistatko, mä sanoin sulle, että ei haluaisin sanoa, että...
3: Sä sanoit, että ei, kun tää...
2: On tilauksessa. Muikku yritti tehdä jotain ja se sanoi, että siitä tuli niin hirveä, että se otti salkkuun 3 päivää.
1: Kun sä teit ton demonstraatio, että miltä mä muka kuulostan, niin mä myös haluaisin vielä palata sen verran eilisen, että tää sun... Sä Tinnille esitit, että miltä mä kuulostan.
2: Sillä
1: mä
2: en
1: pitänyt siitä.
3: Mutta se oli vähän painealla se tilanne, koska me keksittiin se kaikki. Ja mä ohjeistin tästä, että sanot tätä ja tota.
1: Joo,
3: toi papu
1: joo, ei, mutta sisällä on
2: yes,
1: väliin,
2: sir,
1: mutta
2: yes,
1: se sun ääni siinä.
2: Sä teet tommoista noin.
1: Mitä sä teet? Paitsi enää jotenkin kiinni. Onko mulla tommonen nasaaliääni sun
3: mielestä? Se leitti herännyttä.
1: Mitä?
2: On sul vähän. Siis sanotaan näin, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä oon nailonbeatin keikalla.
3: Oh my god! Nyt ei oo kivaa enää kellään tänään.
2: Nailonbeatti on hyvä. Ja mä sanoin vähän, koska ei sun lauluääni ole sitten kuitenkaan ihan se ei ole sama kuin nailonbeatin, mutta siinä soundissa on jotain hyvää. Se tosi hyvä soundi. Näin mä sanon. Mut mitä hei? Erityisryhmien koirakilpailu.
3: No, se kun perismatki mua, niin ei sekään nyt kohteliaisuutta
2: ollut. Se on ihan yksi yhteen mun mielestä.
1: Se on hyvä.
3: Niin, no jos mä suutun nyt sulle.
1: Jos kuka mä oon.
3: Jos mä kuulostan tolta.
1: Mä kuvaan nyt Instastoria.
3: Jos mä kuulostan. Miks sä mulle?
2: Kyllä, aina.
3: Miks sä mulle nyt käännät tänne, että sua rupes harmittaa? Nyt meillä on kaikilla paha mieli vähän. Nyt vielä.
1: No niin, 25 vuotta röökii te, Juuso.
3: Mikä toi oli?
1: En mä tiedä.
3: Ai mikä toi oli?
1: No niin, katsellaan me Tinni meidän välissä.
3: Joo.
1: Toi on ohi, tuli Juusosta mä en tykkää.
3: Mikä sulle tuli?
2: Ai.
1: Mut mä kerron nyt,
3: siis
1: miten tää paraa agilit
3: tuo. Siis Juuso mielessä semmoses tökiksen tosta sanomatalon edestä äsken.
1: Niin mielessä.
3: Mitä helvettiä?
1: Mut joo. Siis näitä sanotaan näitä paragility-ohjaajia, niin paragilitaajiksi. Tämä on mun mielestä vähän, tässä on menty liian pitkälle. Paragilitaajat kilpailevat samassa kilpailussa muiden ohjaajien kanssa.
3: Joo.
1: Muutoin, mutta Suomessa vuosittain järjestetään paragilityn SM-kilpailu.
3: Onko se niin kuin behmelbeellä?
1: Paragilitaajat. Paragilitaajille järjestetään agili
2: nyt tuli kyllä agilin kantapää. Nyt on sun agilin kantapää.
1: Tää on

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No. Perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
2: Oota, mulla
3: sitä mä en voi tietää.
1: Ei.
2: Ei. Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
3: Ei, kun hammaslääkäri.
1: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
3: Aha.
2: Nyt voi olla ihan miten tahansa.
1: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
2: Oho, siellä on tikit.
1: Joo, se on vähän.
2: Ne on ottanut ne raudat pois. Sitten. Siinä on, hei, tuossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi ne on laittanut korviksen?
3: Ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
2: Miksi on laittanut ven...
3: Aha, siellä on tommonen
2: miksi
3: valmiina tommonen...
2: Miksi on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
3: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanaansa, kun sen aika on.
1: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin, kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
3: Täyssetti siinä.
1: Ihan aika täyssetti, joo.
2: Kauan me oltiin
1: mua niin kuin bullsittiin niin kuin ylös jalas samaan aikaan, että puudutettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudutus, no, varsinkin tuonne sisäpuolelle.
2: Kauan me oltiin siinä?
1: Me oltiin siinä reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No ja niin. Mulla oli ne raudat, raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne Ikeniin semmoiset levyt, semmoiset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikomishoito on tehty.
3: Yes.
1: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tää, toi nysä, minkä te näette tuossa niin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompitunen se ruuvi.
2: Ai joku 8 senttiä?
1: No tyyliin.
3: Siis meneekö se sun tonnekin niinku aivokuoreen saakka?
2: Sä niistät, niin se tuntuu.
1: No sit se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onks sopiks tämmönen.
3: Sä olit ihan puudutettuna siinä.
2: Sopiks tämmönen.
1: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin sinne leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni, niin ne otti sen veke, veti tosta Ikeneen auki. Ja sitten otti sen veke ja sit laittoi tämän toisen sinne tilalle.
3: Se kävikään tuossa samalla tavalla, kun mä mietin appiukon kanssa käy usein, kun mä jotain tiedät, se vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla, kun se selasi siellä, no tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
2: ja
3: pitkä.
2: Ja sen yhden se haluaa säästää.
3: Sitten se, no, itse, no mitä sä oot mieltä, sopisiko tää sinne?
1: No kun musta tuntui oikeesti, että mut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
3: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
1: Joo, ja sit...
3: Onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on, mitä sä oot
2: jääks
3: käyttänyt?
2: Jääks hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suuhomma oli valmiin?
3: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla satu ruuvivääntäjää ole, niin saatais tää
1: oikeesti, nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää Ikenet täältä alhaalta,
3: niin.
1: Ja sitten alkoi repiä niitä ulos, se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti ja semmonen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika lailla. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nää saa tää irti.
3: Näin.
1: Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tää on perusristi. Perusristipäinen. joo, ihan oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
3: Niin.
1: Mutta niin, ammattilaisia, hoitajat ja lääkäri, kaikki.
3: Kyllä.
1: Mutta siinä tuli aika pahasti

0: tunkkuu siinä. Ja sitten oli niin kuin, että perjantaina ei lämmintä ruokaa. Okei. Mitään, parin päivään, ei urheilua, mitään.
1: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Joo. Tehdään ei sillä hyvät ystävät.
0: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammas nyt.
1: No, mutta tämä on iloinen asia.
0: Tämä ruuvi, mihin se tulee sitten.
2: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
0: Niin on niin.
1: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Ja palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
2: Ota puolustautuu vielä nopeasti.
0: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että mitä se helvettiä täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
2: Näin, ylimääräistä
0: osaat. Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onko sulla maitohampaat tää suussa? Mä olin, Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä olin, näytät sä mulle, kun sit kun mä pötkötän siinä tälleen näin selällä, niin sitten siinä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu.
2: Joo.
0: Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä Masa semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko se vielä rautahammastilalle? No ei ole tulossa.
1: Okei. Okay. Että hyvä, että on niin,
0: sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan niinku uudestaan alussa.
1: Joo, totta, ja se projekti pari kolme
2: kertaa. Apua, kun viitin, kun se alkaa heiluttua, niin kun lapsille tietää kielellä.
1: Ei, sit me liimataan se, ei me tota projektia me ei tehdä oikeesti.
2: Ei, mennä sen kotiin ja laittaa tyyny alle 20 euroa.
1: No niin.
0: Mulla on kolme maitohammasta. Jos yksikin niistä lähtee, ne on aika kriittisillä paikoilla. Jos yksikin niistä lähtee, niin me ollaan niinku uudestaan alussa.
1: Ei, tohon mä ei pystytä lähteä.
0: En mä lähde.
1: Nyt Elli-Norraa, Bang Bang, typerä sydän, sen jälkeen uutisia ja jatketaan.
2: Sitten laitetaan naru oven kahvaan, heitä se ovi kiinni, niin ne lähtee se aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
2: Mulla ei ole.
1: Meillä oli aikoina, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä, niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä pesukoneen päällä. Oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
2: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä sellaisiin laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan. Koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaa se, kun tiedät, se orkesteri siellä WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee. Niin te pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään.
1: Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, saa. Koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niin kuin asiantuntija totta kai kaivettu tähän, niin sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos sä oot asiantuntija, niin ehkä sitten sano ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
3: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
1: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten sinne hukkuu ne ohjeet, että jos sä edes tarvisit, niin sittenhän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit sieltä skannata sen. Sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta ja sitten sun pitää skannailla ja muuta. Eihän niitä jaksa kukaan enää ole. Se syntakseen
3: eroja painaa. Mutta on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan
1: ei
3: ne
1: tietenkään.
3: Säilytään johonkin jemmalaatikkoon käyttöohje paikkaan.
1: Pussiin.
3: Just mullakin on vastaava tämmöinen ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
1: Asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi, että toivottavasti, no lue sieltä käyttöohjekirjasta. Sen jälkeen sitten hän jatkaa, että siellä saattaa olla ohjeistus ja mainita, että ei koneen päällistä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Jos käyttöohjeessa ei ole mainintaa asiasta, maalaisjärki peliin.
3: Voi Jeesus. Tässä on kaksi ongelmaa nyt. Se, että asiantuntija ei tiedä ja se, että vielä isompi ongelma on se, että toimittaja on ajatellut, että tästä on nyt hyvä juttu. Hän on soittanut asiantuntijalle, ei ole sanonut mitään vasta, tehnyt silti jutun.
1: Joo. Kyllä.
3: Oliko se otsikossa vielä asiantuntija vastaa?
1: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyyhki on epätasapainosta. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
2: Sitähän kukaan ei kysynyt.
1: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään. Mitään. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
3: siis
1: vai ei.
3: Otsikko oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
1: Käytännössä.
3: Ja
1: jos niinkään.
2: No
1: jos
2: miten
1: niinkään.
2: Me nyt tehdään?
1: Mut mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
3: Mm. Että no mikä se on se mahdollinen paha?
1: Kai se on, jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinä miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
3: rouvan
1: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille.
2: Luette käyttöohjeet.
1: Niin lukaset käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjelaatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen vaakamampo tässä koneen päällä, niin kestääkö tämä linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule
2: linkoomaan.
1: Niin sanotusti linkoon hienopesuohjelman päälle ja sittenhän me,
3: okay.
1: Me nakutellaan pyykit puhtaiksi.
3: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niinku mahdollinen vaara tässä?
1: Se, että sä rikot sen jollain, niin kuin, mä uskon, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
2: Mä en just sanoa, että tässä on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne ihan pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat sen
3: vaaleen.
2: Kyllä. Sä passitat hänet siihen vaaleen, että pystytkö
1: sitä nostaa. Käydä, kato, kun toi
2: on. Tässä lukee.
1: Toi mun Husqvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se ei enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi näin selkeen. Ihan sillä vaan, että
2: on
1: kysellä
2: tässä. Täällä on kyllä romanttista.
1: Ootko vielä tunnelmassa?
3: Mutta siis kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niinku
1: pesukoneen korjaajilla.
3: Niin, koska siis eikö pesukoneiden päällä laite just niitä kuivausrumpujakin?
1: Niin, totta,
3: siihen.
1: Hyvä pointti.
2: Just niin.
1: Hyvä pointti.
3: Niin,
1: No pesukoneen korja, jos siellä
3: mitä
1: on.
3: Mitä se pesukone, mitä se painaa?
1: Kyllähän no se riippuu painaa. Tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivaa se on, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostavaa olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukone, että te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä. Siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
3: Mä oon nähnyt semmosia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
1: Okei, tota mä en oo nähnyt.
2: Ai.
3: Joo.
1: Siis pää kiinni sinne
3: pää
1: vai?
3: Pää kiinni sinne sisään, kun on käynyt yrittänyt niin. tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia,
1: okei.
3: Kun ne sukat
1: on jäänyt. Miten se on sitten autettu siitä?
3: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. No kyllä siellä yleensä ratkos löydetään, mutta... Mutta se on vaaran paikka.
1: Joo. On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut
3: yhtään mitään. Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun sä aina laitat koneen siihen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
2: Joku rasva vie niitä.
1: En mä kyllä ole ihan varma.
3: Ei, kun siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikkulaatikko. Lukeeko
2: siellä sukat?
3: Ei, kun siellä on semmoinen pikkulaatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
1: jutun. Ei, kun nyt se on varma.
3: Esukone, sukat.
1: Ei kun nyt siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei mut sinne mitään sukkaa mahdu.
2: 10 sentti.
1: Ei sinne sukkaa.
3: Ei. Täällä on MTV-uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin.
1: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka... Niin jo. Katoppa, onko julkaistu aprillipäivänä.
3: Nukkasihti.
1: Niin se nukkasihti, mutta ei sinne mahdu ei sukka.
3: Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä
1: no, sukkia. Mä oon sitä tyhjentänyt. Monihan sitä ei tee sitä nukkasihdin tyhjennystä. Mä en ole löytänyt sitä. Mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
2: hiuksia,
1: kiviä.
2: Jotain ponnareita.
1: Kyllä. Mutta siis, että en ole sukkaa löytynyt. Mutta kyllä siitä nukkasihdistä se on semmoinen laatikko, että Narnia sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on niin ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
3: ei,
1: kiinni.
3: Ei sun serkkutyttö.
2: Se on innostavaa, kun se serkkutyttö on aina konttipystyssä.
3: Se oli sisarpuoli. Siskupuoli.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Asta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta toi punkki.
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
19: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässäkö tää oli?
14: Ja suurimmat hitit.
10: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tämän meidän taide.
14: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
3: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
4: Juuson puutarhakorneri.
2: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
5: Näytäpä, nostapa vähän.
6: Normikokostuttaja.
2: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadetin, eikä mikä tahansa sadetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tää on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan just, jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tää on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kastelee nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
6: Joo.
2: Ja tää on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmönen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tää on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tää voisi olla?
6: Tuukka voi kertoa.
5: No noi on puutarhasakset.
2: Olet jäljillä?
5: Lehtisakset.
6: Oksaleikkurisakset.
2: Nää ei oo oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nää on siis nurmikkosakset. Ja nää onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
5: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
2: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
5: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
2: Toi oli kohtuuton.
6: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokosta. Noin valtavan kokosta.
2: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
5: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
2: Mitä?
6: Taisi tulla, nyt tuli väärää WhatsAppia.
2: No, nyt tulee mun suosikin.
6: Tämä tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
5: Mitä ihme?
6: Nyt Tuukka pidäkka. Noniin.
5: Okei.
2: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
5: joo.
2: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
5: Nyt Tinni menisin
2: piiloon. BGA 85, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Tää, eli tää on tämmönen akku.
5: Lehti puhallin, niin
2: tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun ihan on pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin jatkaa.
6: Tuukka, laita pois! Tuukka!
5: Toi on hullu.
6: Laita pois! Lopeta! Ai.
5: Mä en kuule mitään.
6: Laita se biisi.
5: No kun se soi siellä jo.
6: No niin, mikittiin Juusa.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.
8: Kuka

0: Radio Suomi Pop. Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuola vissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Haalo.
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne ves korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymällä.

0: Löissä ja elisa.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Radio Suomi.
9: Radio Suomi Pop.

0: No siis kyllä me nyt sen verran vittu puhutaan tästä tilanteesta, että siis täällä on kaksi kekkeruusia.
1: Pinnan äänkirjailla vittu.
0: Täällä on kaksi kekkeruusia äänet äkäheinä.
1: Johtuu sinusta.
0: Ja ai minusta?
1: Ei kun Tuukasta.
2: No mitä se nyt?
1: No kun oikeesti, niin kuin, ei herran jumala, kyllä taas piti olla järjestysvalvojakortti Tiinalla lauantaina tuossa rinnassa. Minä yritän nauttia elämästä, ei kun Teeri Tokoski, ensinnäkin hoidetaan sisälle baari, mihin mahu yhä yhtiimistä. Ei, Teeri Tokoski tulee plus kahenkaan. Ei ollut kyllä hamepäkeä ihme nämä kaksi,
0: niin.
1: Mutta se hamepäkeä oottikin siellä toisella.
0: Eikö se Mikonkaan pitänytkin lähteä?
1: Mikko oli.
0: Eli ihan normi.
1: Joo. Mitä haluatko sanoa jotain?
2: Aika äkäinen. Kiitti, kun he tulitte päästä mut sisään tuolta.
1: No mä lähetin sulle viestiin.
0: Meillä alkoi tää lähetys.
1: Niin tässä tuli just loppuapulana niin. Biisi, että odota hetki.
0: Joo.
2: Se oli 8 minuuttia se hetki.
1: Niin.
0: Niin se meidän alku usein on semmoinen.
1: Tiedätkö sä yhtään, mitä tää ohjelma niinku starttailee täällä siinä tasapäin?
2: Se olisi kestänyt 15 tsekkaa, kun olisi niin.
1: Taakkeen.
2: Juuso Mäkilähde show olisi
1: varmaan. Ei, kun sitten ei jaksa, että nyt soittelee kukaan. Niin.
0: Pikkasen mä huomaan, Tuukka, että sullakin on vähän tuuli paiskunut ääntä tuossa.
1: No siis kai, me oltiin siis Tuukan kanssa lauantaina siellä festivaaleilla, mitkä oli tässä Helsingin keskustassa.
0: Eli Helsinki City Festivaali
1: yes.
0: Vai?
1: Joo. Niin ihan oikeasti tyliin 6 astetta lämmintä ja vettä tuli niin maan perkuleesta. Siinä on mitään järkeä, miten paljon toisaalta vettä. Mulla on vieläkin hälitimärät kaikki kampeet siis kotona. Siellä mä seistin monta tuntia.
0: Mutta sä oot ilmeisesti vastannut Tuukan elämästä aika paljon myös niin kuin järjestelystä.
1: Kun mä en halua.
0: Mutta sä et oikein hoita, miksi kaverilla on mohompi kurkussa? Kerro mulle.
1: No kun mä en ehtinyt eilen sitä esteleen, niin sitten tää on varmaan tästä okay. Ongelma. Mutta
0: oliko
1: siis...
0: teillä kiva?
1: Oli.
0: Tai miksi sä oot sitten niin
1: No kun mulla aina nasahtaa se duunivuoro siinä 0000, kun saavutaan kapakkaan ja sitten kaikilla on niin hirveästi asia. Voiko sä sanoa Tuukalle? Sanoksen Tuukalle? Ei kun mulle on ihmisillä asia, että mun pitää sanoa Tuukalle. Mä näin, Tuukaan tossa, entä jos sä sanot itse? Tiedätkö pystyisikö sä olemaan sen verran aikuinen, että jos sulla on Tuukalle tämä asia, niin sä ehkä sanot ehkä itse. Mutta ei Tuukka kuulempa vastaa.
2: Joo. Saanko antaa keikka-arvio?
0: Saa.
2: Lewis Capaldi oli eilen tuolla festareilla.
0: Joo. Mm.
2: Niin hit on hyvä, mutta mähän on OG, koska mä en nähnyt Lewis Capaldin 2019 jo Tavastialla silloin, kun Lewis Capaldi oli ihan pieni.
1: Joo.
2: Tai siis niin kuin sama kokonaan, mutta artistina pienempi. Artistina pienempi, mutta se keikka oli myyty jo Tavastialle silloin, kun se oli Snadi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä astin liput, se oli Snadi, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli keikalle, niin se oli jo mega.
0: Okei, niin
2: silti Tavastialle. Se on sama kuin Beyoncé tulisi Tavastialle.
1: Mm. Ja Tuukkahan veti, eikö sä vetänyt sun nimari Lewis Capaldi alle sinne Tavastian seinään?
2: Veli.
1: Kyllä. Mm.
0: Tämähän ei ole tavallaan ollut keikka-arvio, vaan sä halusit vaan liihottaa sillä, että sä oot ollut niin kuin Lewis Capaldi.
1: No aina keikka-arvio.
2: Niin. Just näin, koska mä kattelin eilen tuo festara ja siellä kaikki niin Lewis Capaldi-faneja. Mä katson niitä kuin halpaa makkaraa.
0: Oliko ne niin Lewis Capaldi? Niin Lewis Capaldi.
2: Ketä te oikein luulette olevanne? Koska mä oon ollut 2019 Tavastian, niin oikeasti nyt te lätyt kiinni.
1: No oliko se hyvä?
2: En tiedä yhden biisin sieltä. Joo, come on.
0: Miksei Hesari kirjoita tämmöisiä arvioita, missä on menty keikalle ja siellä alukertaa, keikka oli pirun hyvä, mutta minä olin, minä näin se jo.
1: 2019.
0: Ihan paljon, että siellä oli jengi, oli niin mamba siellä niiden keikalla. Joo. Minä olin mamba keikalla jo 92, niin kuin tämmöisiä.
2: Joo, just näin.
0: Hyvä, no mutta hyvä keikka-arvio oli tämä näin.
1: Näitkö sen Black Eyed Peasin?
0: Miksi sekin siellä?
1: Se on ollut eilen.
0: Joo.
1: Mulla siis eikö se Fergie enää ole se laulaja, se
2: ei,
1: nainen?
2: Ei, no se siis oli joku tumma daami vaan. Se olikin mulle pettymys. Sen takia mä kävin katsoa Petra... Mä kävin niin kuin provosointina, niin mä menin katsoa Petra Garganoa jäähalliin samaan aikaan. Koska mä en nähnyt
1: siis,
2: Fergie.
1: Ei tuossa mitään järkeä. Ei The Black Eyed Peas ole The Black Eyed Peas ilman Fergieitä.
2: Ei, mutta onko Petra Gargano TikTokin? Mä TikTokki.
1: No sehän ei ole TikTok-nimellä, vaan se on Petra Gargano.
2: Ei, mutta veti heilutaan viimeisenä biisenä.
0: Vetikö kuitenkin?
2: Veti.
0: Oho, kato näin se toimii.
1: Joo, mulla on
2: sankarittaren ja tänä yönä taivaaseen. Noi kerettiin ainakin nämä.
0: Mikä oli paras? Oliko se Lewis Capaldi, vaikka totta kai varmasti oli parempi keikka se, kun se oli vielä Snadi, mutta mega sitten myöhemmin. Mutta oliko joku, mikä oli niinku parasta, mitä te näitte viikonlopun aikana?
2: Koko viikonlopusta mä sanoin, että paras oli kyllä varmaan Macklemore.
0: Okei.
2: Se oli lauantai.
1: Niin no, mä olin perjantai vielä.

0: Stukholmassa katsoa Foo Fightersia. Mä oon ehtinyt vähän sinne.
1: No oliko se hyvä?
0: No joo, mutta ei se ole niinku mun silleen lempimusaa.
1: Niin aivan.
0: Mutta se McLemoresta mä näin lauantaina ehkä joku 20 minsaa, niin sillähän oli kyllä ihan silleen hyvä meininki. Ne on kaikki silleen isoja lauluja, mitä se siellä soittaa.
1: Miten se Mohombi, eikö se ollut siellä?
0: Se taisi olla
2: Se oli jäähallis viimeinen lauantaina. Aha. Käytin kattoo. Aivan jees.
0: Siis Mohombilt muit biisejä kuin se Bum Bam Bam.
2: On silloin kato se zombi-biisiin tehty se. Who's in your head? In your head. Mohombi.
1: Ai sitten Mohombi.
0: Onko se tehnyt tommoisen?
2: No hei, apua, hei.
0: Mitä ripulia. Kunnon ripulia.
1: Silloin kun Mohombi oli aika snadi.
2: Niin. Ei fyysisesti, mutta niin kuin artististatukseltaan, niin mä oon ollut Mohombi-fani jo silloin.
1: Joo, niin
2: mä jennaan.
1: Nykyisiä siis, se on, tai ei se enää ole mega, se oli snadi, se oli mega, nyt se on aika snadi, kun täällä pyörii.
2: Nyt se on Nordiksen kokoinen, siellä niin. Se veti ihan hyvän keikon.
1: Joo.
0: Mutta siis kyllä toi luonnettavaatio, että siinä lauantaiskelissä, kun jengi seisoo lonkerot kädestä tuolla pihalla, niin arvostus ihan kaikille, ketä siellä oli. Siis se keli oli aivan myrskyn silmää, se vaan paheni ja paheni, siis ihan aivan järkyttävää.
1: Joo.
0: Mutta se, kun oltiin siellä, käytiin tuukakaan vähän.

0: siltä, että on yritetty tehdä, sanotaan 20-30 eri vetoa sen hitin jälkeen, kun ei se lähde, niin sit tää on ollut se vaihtoehto.
1: Älä viitsi.
2: Niin sille, että pöllitään toi vanha biisi niin, ja mä laulan mun omaa nimeä siihen.
0: Kun me vaihdellaan se niitä, niin me saadaan tunnin näin keikka, kun me vedellään noita.
1: Älä nyt kehat, kun viittikö mobille.
2: Bitsi, sit tää siihen perään.
1: Aivan hirveetä. Älä nyt kehat, kun

0: totta kai lauantai yönä niin kuin siinä.
1: Toi tosissa,
0: niin. Joo, just tää näin. Siinä kaikki. On
1: hei, muuten Juuso, AJ Sipilä-tuotteilta terveisiä.
0: Kiitos.
1: Mitäs? Oli tos 2:30 aikaa niin 5-pennisessä, niin lähetti terveiset, että kiva. Juuso on hyvä jätkä.
0: No niin, kiitos sinne. Kiitos sinne. Arvostus on molemmin puolesta. Ja varsinkin, jos olette 5-pennisessä ollut 3 aikaa aamuista, niin vielä enemmän.
2: Radio Suomi Pop. Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: mukilaan. Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksiantoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse. Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Läräsin uutisia ja mä tuossa eilen illalla Yle Uutista kuulinkin, että Donald Trump olisi halunnut tähän hänen syntymäpäiväjuhliensa yhteyteen, joita juhlittiin siis nyt eilen illalla tai yöllä Suomen aikaan, niin siinä sitten tämmöisiä iloisia uutisia tuosta Iranin tilanteesta kertoa ja muuta. Ja kyllä niitä nyt sitten loppujen lopuksi on saatu, nimittäin tässä aamun aikana on uutisoitu siitä, että kyllä siellä on nyt jonkinnäköiseen sopuun päästy, myös Iran on tämän vahvistanut, tämän tilanteen. Siellä nyt sitten on molemmat osapuolet vähän eri mieltä siitä, että kuka pakotti ja kenet mihin tilanteeseen, mutta että nyt on niin kuin tunnelin päässä lohtua ja tämä on näkynyt ainakin sillä tavalla, että öljyhinta tipahti tuossa dunkkas oikein kunnolla. Aasiassa on pörssit lähtenyt nousuun ja tilanne on tämä, että nyt enteillään tämmöistä näin, niin kuin tämän eskalaation jonkinnäköistä päätöstä.
2: Mutta tiedätkö, miten tuossa voi käydä?
1: Miten siinä voi käydä? Mm.
2: Siinä voi käydä sillä lailla, että Iran ja jenkit futiskisoissa, jos molemmat jää lohkonsa kakkoseksi, niin arvaa, ketkä pelaa vastakkain.
1: Onko toi oikeasti mahdollista?
2: Se on mahdollista. Se on mahdollista.
1: Siis
2: siellä
1: on kuitenkin...
2: Ja vaikka me oltaisiin kuinka lähellä rauhaa, niin kun toi peli saapuu, niin siellä voi tapahtua semmoisia asioita, että rauha pyyhitään pois pöydältä.
1: FIFA on säätänyt niin paljon kaikkea ja suhmuroinut tässä vuosien aikana, niin eikö tätä todella ole voitu suhmuroida sillä tavalla, että tämmöinen ei niinku periaatteessa ole ennen siis tyyliä sit vaikka niinku finaalia mahdollista? Et eikö ne lohkot olisi voinut pelata sillä, että se ei ole edes tämmöistä todennäköisyyttä, ei ole tuommoinen jatkopeli. Ja vielä jatkopeli.
2: 3. heinäkuuta, eli päivä ennen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlaa, niin saattaa toteutua jalkapallon MM-historian poliittisesti latautuneen ottelu. Ja se on aika paljon sanottu, koska onhan noita latauksia ollut aikaisemminkin. Mutta tosissaan, jos Iran ja jos jenkit molemmat jää lohkonsa kakkosiksi, niin silloin ne kohtaa.
3: En tosta tuu mitään.
1: Eli periaatteessa Tuukka, nyt me lähdetään tästä, kun me lähdetään. Nyt me mennään puuilon kautta, me ostetaan semmoisia kanistereita ja isoja. Me käydään tässä nyt viikon verran tankkailemassa bensaa, varastoidaan ne paloturvallisesti sun siihen terassille, koska siihen mahtuu.
2: Katsotaan nyt, jenkit voitti se eka ottelunsa, Paraguayt vastaan 4-1, ne on niinku keulilla tossa. Mm. Tossa lohkossa. Ja Turkki hävisi Ausseille, miten...
1: Joo, niin siinä kävi 2-0 muuten vielä.
2: Harre, good. Eli toi jenkit on kuitenkin niinku aika kovasti kiitossa ja lohkon voitossakin.
1: Joo, mitäs siellä Iranin lohkossa sitten taas löytyy?
2: No, ootapa nyt, kun näitä on 48 näitä lohkoja.
1: Mä tiedän, niitä on aika reippaasti siinä, mutta et mitä sieltä?
2: Tuolla on Iran, ei ole pelannut peliäkään vielä, koko lohko ei ole aloittanut vielä. Siellä on, kato, Belgia, Egypti, Iran ja Uusi-Seelanti, ja niin kuin oletusarvon, että Iran olisi tuossa tappelissa tuosta kolmospaikasta ja ehkä niin kuin parhaana lohkokolmosin sitten jakoon, mutta eli kaikki ennusmerkit nyt viittaisi ehkä siihen, että tätä ei kuitenkaan nähdä tätä peliä, mutta kaikki on mahdollista.
1: Peleistä puheen ollen, Tinni, mikä kisa meillä on täällä Suomen Popilla käynnissä? Ihan vaan, kun jengi soittaa tänne ihan villinä, niin minkälainen kisa meillä? Halo?
4: Joo, tässä on Houtovirasi, moikka.
1: Kuka oli?
4: Houtovirasi, moikka.
1: Moro, mitä soittelet?
4: Mä soittelen tämmöistä asiaa, että tytär väsi viikonloppuun kummallakin kädellä Euroopan mestaruuden omassa sarjassaan Somalia.
1: Come on.
4: Mä toivoisin, että soittaisitte sen.
2: Nyt joudut vielä kerran, eli käden väännössä voitti vai?
4: Joo, omassa sarjassaan. Euroopan mestaruuden.
2: Aivan mahtavaa. Ja minkä halusit, että soitetaan siis?
4: Ihan vaan soitatte ja onnittelette.
2: Okei. Okay. No pistäksä numero?
1: Niin, ja sä oot suorassa lähetyksessä, että jos hän on kuulolla, niin tästähän lähtee onnittelut.
4: En usko, että on.
2: Kädenvääntö. Oliko se Euroopan mestaruus?
4: Euroopan mestaruus.
1: No mutta onks hän pitkäuninen, kato, kun meillähän loppuu kohta hommat, että
4: Ei se väliin. Kyllä nyt aika ihmistä kuuluu elää. Onne missä vaan.
1: Niin just.
2: Oliko se tää Zeus Open?
4: Nyt oli vissiin, juu.
2: Se on ollut jo kuukausi sitten, että aika pitkään on isäkin juhlinut näitä.
4: Mä en sanonut mitään, mutta se on nyt viikonloppuun oli kisatilanne.
2: Me selvitetään ja mä lupaan, että me onnitellaan nimellä.
1: Just näin, ja jos hänen jotkut ystävät...

0: kämppät kuulee, niin tota, sit voi ainakin vinkata, että näin on tapahtunut. Mutta hei, kiva kun soittelit ja onnittelut vielä isälle tästä. Tämä oli hieno kiitos. Saavutus.
1: Ei, yes. Kaikkea okay. Hyvää.
2: No niin, moro, moro,
0: moro, moro, moro. Okei, okay. On se kesä, kesä on käynnissä.
2: On se käynnissä.
0: Ei nyt loppu täältä. Mä en tiedä, kaikki vissiin soitti koko suku sama asia kuin 5-6 linjaa samasta hommasta.
1: Eikö ota nyt?
0: Akato niin
1: kysy
0: onkin
1: mikä on.
0: Täällä nyt tuli joku seuraava. Haloo, kuka siellä?
3: Sami, terve.
0: Terve, no, Sami. Terve. Onko sullakin ollut joku kädenvääntöhomma?
3: Kädenvääntöhomma?
0: Niin.
3: On, juu. No. Mä soitin siihen satasen biisiin.
1: Onks me semmonen?
0: Niin, niin. Ei kun nyt Sami,
1: nyt väännetään kättä.
0: Nyt väännetään kättä. Pistä kyynärpää pöydän, nyt me väännetään kättä meinaa.
1: Sami,
0: se on ihan
1: kerro säännöt.
2: Niin, Sami, mikä tää peli on?
3: Mikä tää peli? Tää oli se, että kun kuullaan Dr. Albani, It's My Life.
0: Niin just. No niin.
2: Hyvä, että kirkastit meidän muistiin. Se oli. Että Dr. Albanhan tossa tosiaan soikin muutama otteeseen. Ihan loistava.
0: Pistetään rahat tulee, kai sinä auta mun tähän. Kiitos tästä.
1: Mitä? Stappabilitis, tappabilitis, siis stappabilitis, stappabilitis, stappabilitis, stappabilitis, It's My Life. Stappabilitis, stappabilitis, stappasimmi, stappaitimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasimmi, stappasim

0: 1-0-3. No niin,
1: eli
0: nyt se soi.
1: Eli satasen biisikisa.
0: Joo, siinä ei ole kyllä satasta palkintona, mutta on palkintona.
1: On siinä.
0: Ai, se on semmonenkin palkinto.
1: On, totta
0: joo,
1: hitossa.
0: Kyllä. Eli nyt kaikki Dr. Alban fanit soittamaan. Jos pääset linjoilta läpi, niin vastaat yhteen kysymykseen oikein,
1: kolme.
0: Niin sillä tulee. Vai kolme?
1: Joo, ja prosentit päästä linjoilta läpi on valtavat, koska meillä ei yhtään soittaja meidän linjoilta.
0: Meillä
1: on
0: tämmöistä kilpailuka.
1: Ihmeellistä
0: meillä
1: kyllä.
0: Meillä on tämmöistä koska... olemassa.
1: Ihme, kun jengille fyrkka kelpaa.
0: No on, täällä, täällä on ensimmäinen. Haloo, kuka siellä?
2: No haloo, Mika.
0: Terve Mika.
1: Tervetuloa satasen Dr. Alban kilpailuun Radio Suomi Popille. Ootko valmis kisailemaan?
2: Joo, kyllä.
1: Hyvä.
2: Kysyste helpoja.
1: Mulla on tässä sulle kolme kysymystä ja nää saatat kaikki oikein, niin sulle lähtee sit Satu Pekka Riihikuivaa.
0: Aha.
1: Ensimmäinen kysymys kuuluu, mistä ammatista Dr. Alban sai artistinimensä Doktor?
2: Ei jumalaa. No olisiko se sitten lääkäri?
1: Mene läpi. Joo, hammaslääkäri on oikein vastaus, mutta hyväksytään lääkäri. Seuraava kysymys, oot jo lähellä Satu-Pekkaa, kuuluu näin. Missä maassa syntynyt? Anteeksi, mä referoin itseäni uudestaan.
3: Mitä?
0: No niin, tiivistäpä uusi paketti.
1: Mistä maasta Dr. Alban muutti 23-vuotiaana opiskelemaan hammaslääketiedettä Ruotsiin?
0: Mistä maasta?
2: Nigeriata.
1: Ja se on aivan oikein.
0: No näin. Ja näin.
1: Ja viimeinen kysymys.
0: Jatka laulun sanoja. It's my.
1: Kyllä. Mitä lauletaan Dr. Albanin It's My Life-kappaleessa ennen kuin sanotaan ensimmäisen kerran It's My Life? Niin mitä tuossa sanotaan tuossa biisissä, kun siinä lauletaan silleen stappability, stappability, stappability, stappability, it's my life. Niin mitä siinä oikeasti lauletaan stappability-kohdassa?
2: No nyt on kyllä, nyt on liian vaikea. Kysy helpompi.
1: Mä voin soittaa sen sulle. It's my

0: fighting me, stop yelling
1: me. Stop fighting me.
2: Mikä?
3: Mikä?
2: Mitä se on?
1: Mitä? Stop booking me.
3: nyt Google, Dr. Alban, It's My Life lyrics.
4: No ei kukaan sanonut jotenkin oikein. Ei kukaan sanonut niitä oikein. Ei.
3: Sä oot ihan oikeesti, Toni. Se on stop bugging me, stop fighting me. Sä oot voittanut just 100 euroa hitmixin voita biisikisassa.
2: Just näin. Ja Mikalle yes. Laitetaan kuitenkin voitto.
3: Hyvä, laita meille yhteistyötä WhatsAppiin, niin soitellaan vaikka yli huomenna.
1: Joo, laittakaa maatukilille.
2: Näin me tehdään, Mika. Palataan.
3: Palataan, Joni.
1: Mä pitän vaan sopista yhteyttä.
2: No, no niin, ei muuta Tero, kun mukavaa kesää.
1: It's my life.
5: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuossa viikonlopun aikana, no te olette ollut viipottamassa tuolla festivaaleilla ja näin. Uutisvirtaa ei voi, ehkä niin kuin ei ole hallinnut, mutta sanotaan, että pompsahteli viikonlopun aikana minullekin monta kertaa vastaan tämmöinen juttu, joka kertoo bussista, eikä itse asiassa bussista, vaan pakettiautosta enemmänkin, jonka kylkeä koristaa kuva Susanna Penttilästä, nykyisestä, kai voi puhua OnlyFans-tähdestä, ja siinä lukee hänen nimensä, ja sitten siinä lukee Bang Bus. Ja Ilta-Sanomat on muun muassa tehnyt jutun, että tältä näyttää Susanna Penttilän kohuttu seksibussi. Tässä on kyse siis tämmöisestä todellakin pakusta, joka tuolla nyt viipottaa menemään. Siinä on QR-koodia ja muuta sitten tiskissä. Ja mä lueskelin viikonlopun aikana, että täällä pakussa ainakin niin kuin tekijöiden mukaan kuvattaisiin materiaalia ja sinne olisi mahdollista päästä. Mutta Susanna Penttilä oli sanonut, että pitää olla parikymppinen. Eli Tuukka, säkin oot liian vanha bangbassi. Sanoppa muuta. Ja sitten siinä olisi vielä ollut semmoinen koukku, että vaikka olisi parikymppinen, niin pitää olla OnlyFans-tili. Ja sitten sitä tiliä jotenkin varmennetaan, siinä menee pari vuorokautta, ja jos näin tapahtuu, niin sitten mahdollisesti pääsee tekemään leffaa. Mutta tämä on semmoinen, että rahaa ei vaihda omistajaa -tyyppinen. Toki sitten OnlyFans varmasti, kun jos nämä videot tehdään, jos tämä ylipäätään pitää paikkansa, nämä videot siellä tehdään ja julkaistaan, niin käsittääkseni kyllä niin kuin Susanna Penttilä sitten siitä saa varmasti niin kuin sitä kautta oman osan. Siinä mielessä rahaa tulee jostain rööristä.
2: Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, mitä mä oon tutkivan journalismin mielessä joskus, niin tutustunut K.O. Matskuun, niin ikä ei ole ainoa, mikä mulla tulee esteeksi tässä niin kuin rekryssä.

0: vaan totta noin. Niin.
1: Sulla ei ole semmoista roolia. Sählypoika 93.
0: No sanotaan, mulla ei ole oikeat varusteita näihin peleihin. Koska siellä on sitten niin
1: kuin... Joo, siis laittomia.
0: No, semmoisia hauentappajia, että siinä on leikki kaukana.
1: No, se on näin. Mutta ei tämä mitään leikkiä.
0: Me katsottiin Mikon kanssa itse asiassa eilen. Ja me katsottiin, muistatteko te sen dokkarin, kun siinä oli se haku päällä. Tämä, että suomalaisiakin on niin kuin isossa taka.
1: Joo. Joo, totta.
0: Me
1: katsoin,
0: se on tullut se dokkari nyt.
1: Aivan joo, ne muuten laittelikin sieltä jotain viestiä, kun me puhuttiin silloin siitä dokumentista jotain. Niin
0: me oltiin siinä, tai siis meidän ääntä oli siinä
1: niin
0: dokkarissa.
1: Niin just näin, he kysyi aivan lupaa, että voiko käyttää joo. Silloin, kun me oltiin tätä aihetta ihan nopeasti perattu.
0: No se oli ihan nopea vilahdus
1: joo, varmasti.
0: Siinä. Joo, mutta niin siinä oli jotain suomalaisia isäntiä sitten, kenellä on niin kuin bullit vehkeet.
1: Joo, astetta koukkaampi.
0: Niin ilmeisesti täällä OnlyFansissa vaan resonoi. Sinne ei olekaan asiaa millään ihan niin kuin pikku skikuleilla.
1: No hei joo.
0: Vaan tota.
1: It's a news now.
0: Siellä sanoo naiset ja sanoo miehet, että koolla on kyllä väliä noissa joo, hommissa.
1: Varmasti niin, näin. Niin,
0: ei ole bankbussi asia eikä edes OnlyFans.
1: Onhan se, kun pitäähän se nyt saada. Siis mä ymmärrän niin kuin esimerkiksi sen puolen siinä, että se niin kuin on, kuvaaminen tulee helpommaksi.
0: Niin.
1: Ylipäätään. Että jos se on aina niin sanottu piilossa, piilosilla, niin se ei samalla tavalla toimi.
0: Mutta siinä oli hauska hetki siinä dokkarissa, koska se yllätti mut ja Mikon niin... No ei kirjaimellisesti housut kiintuisi, mutta tuli sanotaan puun takaa, koska alettiin katsomaan sitten ihan rauhaksi siinä ja yhtäkkiä kuuluu vaan sovat, hei! Ja sen jälkeen kuuluu, hei, mitä? Koska siinä läiskättiin naamaa sillä kaverivehkeellä.
1: Siis siinä
0: ei ollut mitään sensuuria. Siinä näytettiin ihan kivet ja kaikki.
1: Mistä tämä löytyy, tämä dokumentti?
0: Se oli katsomassa, muistaakseni.
1: Eli se on
0: maikkarin dokkari se oli.
1: Selvä peli. Miten kun sä oot tutkivaa journalismia, tiedätkö Tuukka tästä, että onko tämä tämmöinen bangbus-homma, niin tämä on ilmeisesti joillain tämmöisillä niinku kansainvälisillä tähdillä, niin tätä on siis käytetty, että näitä on niinku, tämä on tämmöinen juttu.
0: Bonnie Blue on semmoinen tuolla Briteissä.
1: Pystyt nimenomaan. Hän on...
2: Se tulee aika
0: hän on järjestänyt tämmöisiä tempauksia, missä hän niin kuin kiipee 1000 ihmisen selkää niin kuin vuorokauden aikana ihan semmoista kiipeätä.
1: Onko se joku tämä bang bus?
0: No, joo, hänellä on ollut mun mielestä ehkä.
1: Bang bus.
2: Siis jopa mäkin luin tästä jotain, että sillä oli tyyli jossain Balilla joku tämmöinen tukka just sillä daamilla. Niin siitähän tuli ihan hirveän mekkala, koska Balilla tämmöinen mikään tuommoinen harjoittaminen ei ole silleen. Siis... niin kuin ok.
0: Juu.
1: Onko se just toi vai jollain oli jossain Australiassa joku, vai onko siis tämä Balin-keissi, kun ollaan ihan oikeudessa saakka vastaamassa?
2: Siis varmaan tämä sama hahmo, joka just huijasi, että oli myös raskaana. Joo. Siis se on, puhuta tästä hahmosta.
1: Juu. Suomessa tämä on herättänyt nimittäin myöskin totta kai pahennusta tämä pakettiauto tuolla. Mutta
2: se ei toi mitenkään, siis mä sanon, sori vaan, miltä tämä niin visuaalisesti näyttää ulospäin, niin eihän tämä näyttää alus... vaatefirman mainoksella.
1: Joo, ei se itse bussi, mutta tietysti ajatus siitä, että jos siellä, kun mä mietin, että onko tämä vaan mainostemppu sillä, että ei siellä loppujen lopuksi niin kuin edes tässä kyseessä pakettiautossa mitään kuvata, vaan sillä saadaan vaan tämä juttu tästä täytäntöön, mutta ne, jotka tilaa Susanna Penttilä OnlyFans-tiliä, niin voi laittaa mulle viestiä sitten myöhemmin, Tuukka, että oliko siellä niin kuin tästä autosta, onko oikeasti kuvattu tuolla pitkin poikin Helsinkiä esimerkiksi näitä matskuja. Mutta tässä on semmoinen kultareunus tässä hommassa, että sehän on aina se perusjuttu, kun sulla on joku, sä teet sen, sä meet Ikeasta, sä teet kyllä, tämän sohvan mä ostan ja näin, niin sitten, että hei, onko kenelläkään pakettiauto? Niin nyt me tiedetään, Susanna Penttilä on pakettiauto, eli jos tulee pientä muutettavaa tai jotain, niin varmasti voi, jos ei ole kuvaukset käynnissä, niin käyttää esimerkiksi, jos on joku tommonen niin kuin opiskelijan muutto. Eihän tuolla tarvitse tehdä kuin pari keikkaa, niin siinä on kaikki opiskelijakämpäs vaihdettu ja ne on sen ikäisiä, että siinä voi muutaman videonkin kuvata. Niin toihan on ihan niin kuin peli on selvä.
2: Eikohan se nyt mitään muutta toi. No joo, miksei.
1: No toi on just hyvä tommonen niin. Iso paku. Mä veikkaan,
2: niin
1: no, että siellä on
2: vähän
1: tilaa.
2: Tutulla.
1: Mä kyllä. Veikkaan, että siellä on tilaa, että siellä pystyy kuvaamaan, koska aina on semmoista tarvetta. Mun pitäisi itse asiassa kaikkia noita puutarhamultia ja muita semmosia kuskata. Niin Susanna, mä laitan sulle viestiä. Katsotaan, miten on sun aikataulut yhteen.
3: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät. Radio Suomi-pop.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Huukalle Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana.
1: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
12: Riesa? No, oisko hyttyset?
13: Ei vaan sukulaiset.
12: No mikäs niissä?
13: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
12: Jaa.
13: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
12: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
13: Oho. Sehän on sikahalpa.
12: Niin on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden golfmedia. Sulla on siinä sun edessä ihan palkintopokaali siitä muistuttamassa.
4: Se on muuten tässä pöydässä.
3: Niin golfmedia jäseneltä toiselle, niin semmoinen pieni pyyntö, että jos sä sanot mulle perjantaina, että sä oot menossa pelaamaan golfia, niin mene pelaan sitä golfia, tai jos oot ollut mennyt pelaamaan sitä golfia, niin muista laittaa gamebookiin se peli, koska mä viihdytän kato itteeni sillä, että mä seuraan, että miten mun kavereilla menee golfkierroksella, ja mulla ei ole kauhean montaa kaveria siellä, niin sit mä kävin kattoon monta kertaa perjantaina, että jokohan on Tuukan kierros alkanut, kun mä olin itsekin pelaamassa, niin sit mä ajattelin, että sen kiva katella samalla, mutta mä joudun pettymään, nimittäin ei näkynyt miehen nimeä lähtölistoilla.
4: Tiedätkö miksi?
3: Mitä sinä
4: mä olin kyllä pelaamassa, mutta se oli yksityinen peli. Syystä, että lähdössä oli ihmisiä, joiden pitäisi olla töissä.
3: Ja.
4: Niin siellä vältellään vastuuta.
3: Just.
4: Ja blokataan tällä tavalla se, kun on sanottu, että on asiakas tapaamisessa.
3: Joo, just.
4: Niin siinä oli semmoinen just.
3: No tämähän selittää.
4: Muuten, hei, nyt, saanko mä kertoa teille? Mä järkytyin. Siis mä oon järkyttynyt perjantaina tällä nimenomaisella golfkierroksella. Niin mä näin jotain niin järkyttävää, Tinne, että sä olisit alkanut itkeä. Mä vannon ja lupaan.
5: Tää liittyy johonkin eläimiin, niin, tai ihan hirveet. No.
4: Me ollaan siinä golf-talman laakso kymppiväylällä. Painettu avaukset sinne baanalle ja sitten lähdetään kävelemään ja katsotaan, että mitä noi varikset tossa noin oikein pyörii. Heittää semmosia iskulaukauksia, syöksyjä.
3: Syöksyjä, joo.
4: No kenen päälle? Siinä on sorsa ja sorsan poikana. Ja tiedätte varmaan jo, mihin tämä on menossa. Siinä varsinkin toinen näistä variksista oli aika äkäne. Ja sitten siinä jollain tapaa, eihän luonnon kulkuun saisi puuttua millään tavalla, mutta kun se on se poikainen, se sorsan, pieni sorsan poikainen on siinä.
3: Ja sulla on rauta ysikädessä.
4: Se on niin häsessä se sorsa emo siinä. Niin siinä sitten vähän hätyyteltiin niitä variksia, että ei, että menkääs nyt matkoisin, että noin ei saa tehdä. Noin hetken aikaa siinä ne sit ottikin etäisyyttä, kun niitä jahdattiin golfmaalat kädessä, mutta sitten meidän kaikkien piti mennä lyömään, koska niin pelin pitää jatkua. Ja sitten mä menen siihen bunkkeriin ja sitten mä kuulen vaan tämmöisen voihkaisun, voi ei, nyt se otti sen. Sitten mä katon, niin siellä menee varis ja sorsan poikane komeessa kaaressa.
3: Voi. Ja ihan hauska tuolla, mä en ottanut sitä Talman tätä kymppiväylää, Laakson kymppiväylää pelata, kun sanoit, että siinä on siis baanan keskellä bunkkeri ilmeisesti. Kun
4: joo, se on laitettu siihen.
3: Avauksin
4: joo,
3: siihen.
4: Mutta se nappasi sen ja sitten lähti maisemaan ja sitten se sorsakin lähti maisemaan. Ja sitten me vielä jatkettiin sit vähän matkaa, niin me nähtiin, että se emo tuli takasettiin sitä poikasta sinne.
5: Sit
4: ja sitten se varis
5: mieli.
4: Hyökkäsi vielä sen emon kimppuun.
3: Ai mikä
4: siis
3: ei riitä.
4: Samankokoisen, se sorsa oli samankokoinen kuin se varis, niin se yritti senkin syödä. Ja sitten mennään tuosta ehkä 5 väylää eteenpäin. Me nähtiin taas se yksinäinen sorsa. Meistä tuntui, että se ehkä yritti hukuttaa itseään.
5: Niin kuin se oli niin
4: surullinen.
5: Niin.
3: Onhan toi luonto on sillain niin kuin, se on rujo. Mutta
4: jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en edes tajunnut, että noi varikset syö noit niinku linnun poikasiikin. Mä luulin, että ne on niinku haaskalla ja marjoja ja näitä, mutta nehän on ihan siis elukoita.
3: Siis varis söi vuorella joonakseen eväsleivän viime viikolla.
4: Niin senkin teki. Mutta se oli kerta kaikkiaan se oli

0: traaginen näky.
1: Mm. Se niin kuin oli se leipäkin, mutta on tämä tietysti vähän traagisempi tämä. Mutta tuommoista se on. Siellä luonnossa, on. Joo. Se ei anna, luonto ei anna armoa.
0: Mutta Juuso, säkin oot tuleva, mä oon muuten menossa huomenna poliisiasemalle keskustelemaan siitä, että saaks mä aseluvat.
1: Ah, niin, sulla on tämmönen edessä.
0: Mistä tuli
1: edessä
0: mieleen, että näitä haittalintuja, eli esimerkiksi näitä variksia, niin niitähän sai ampua ihan vaan mennen tulee ja palates, kun siltä tuntuu. Vaikka kotipihassa.
1: Ai, se menee sillä.
0: Niin, nyt tän jälkeen, niin mä oon antivaris isosti, kun mä näin tän näy.
1: Minkä mailan pägissä aiot korvata tussarilla? Jatkoa ajatellen.
0: No mulla on se utility 3.
1: Sä et ole sitä kauheasti kyllä käyttänyt.
0: Mä en oikein sitä osaa käskyttää. Niin mä otan siihen 2 piippusen tilalle siihen, niin loppuu se ihmettely ja sorsan poikasten varastelu.
1: No just näin.
0: Täällä just sanotaan, että siksi niitä haittalintuja pitäisi ampua. Monella se unohtuu kokonaan, että kannosta pitäisi pitää huoli. Eikä vaan ampua niitä riistaeläimiä. Niitä tommosia haittalintuja pitää laittaa kylmään.
1: Siinä on duunia metsästäjillä sitten tossakin mielessä.
0: Tänne laittaa viestiä muun muassa Jaakko, että täällä tukka puhu paskaa.
1: Mm.
0: Sano, että liittyy noihin variksiin, niin ilmeisesti tuossa tuli sanottua, että niitä saa ampua milloin vaan, missä vaan ja millä vaan.
2: Kotipihalla ja kaikkea tämmöistä.
1: Terveisiä muuten sinne, sinne kissalanpojille, jotka huomenna pääsee sun juttelemaan, että tää on, tää on tämmönen huumoriohjelma ja sitten tulee tämmöisiä kaikennäköisiä tämmöisiä linjanvetoja, jotka on totta.
2: Onko sun korjattavaa siis tää?
0: Hän sanoi vaan, että rauhoitusajat niilläkin on, mutta Suomessa saisi olla lyhyemmät ajat. Aivan turhaan on pitkitelty, mutta onneksi on poikkeuslupa takataskussa.
1: Mm.
0: Niin joo, varmaan nyt, varmaan pesimärauhan aikana saa ampua yhtään mitään. Kai se nyt on selvää meille kaikille. Mutta myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta just.
1: Oskari Eräkarva.
0: Eräkanava.
1: Aa.
0: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Metsästys.
1: Niin.
0: Täältähän niitä tippuu, hei kuule, komeesti.
1: Mm.
0: Niin, eipä mitään. Sovitaan päivä ja otetaan linnut pois kuleksimasta.
1: Niin. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen. Nyt, hei, Alisa syrjää seuraavaksi. Sen jälkeen niin kesäistä musiikkia taas. On kyllä.
0: Ja katso tänne, no niin, tänne laittoi Jaakko
2: just
0: Joensuun suuntaan. Jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksia. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
1: No niin, selkeä peli.
2: Meneekö?
1: Tsemppi hei sinne huomiselle.
0: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyysi ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistä.
2: No jännä nyt taas yllätti.
0: Niin, nyt kysymys teille metsästäjille, että onko se ehdoton se sotilaspassi vai saisiko se jostain tietsikalta ne koppalakit ei, tarkastettu?
1: Ei varmaan sitä sotilaspassia, mutta sä voit viedä jonkun reseptin sinne.
0: Mitä?
1: Sä voit.
2: Vies se sunkin, mitä ne on kertonut, miten sä toimit hyvin ja esimerkiksi siellä armeija. Eikö viet sinne sen, missä ne on kirjoittanut, miksi kaikki, kun sä et suostunut pleikkarin pelaamista lopettamaan ja niitä muita lauseita.
0: No niin.
2: Viet sen sinne. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa.
1: No, katsotaan. Varmasti kuullaan, miten
2: keskustelut on mennyt. Eli koska tämä kohtaaminen on siis? Huomenna.
0: Mikä kohtaaminen?
2: No niiden karvalakkien kanssa.
1: Ei se Eräkarva nyt sinne tuu. Ei tässä nyt voi mitään. Terve. Tarvitsi pyssyä. Mulla on Eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa. No, ei se nyt niin me.
2: No, ei se nyt kaukana.
1: Sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo siellä.
2: No,
1: eihän se nyt noin voi mennä.
2: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta,
1: sillä
2: kun toi menee sinne?
0: Ei ne donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikka se.
2: No milloin se on se tapa? No niin, kiitos.
0: Vantaalla. Sano, että terve.
2: No terve.
0: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
1: Katso, mulla on karvalakkikin päässä.
0: No niin. Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pias. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksia, niin tarvis äkäseen jonkun tussari käteen.
1: Joo, kyllä.
0: No nyt täällä jengi vittuilee, että mä en mukaan osaa ampua.
1: No niin.
0: Toi ei ole kiva.
1: No ei, se oli se metso, se, siihen se ei osunut.
0: Kun viet Tupperwaren katalogi niille poliiseille, no ei ole kiva. Ei ole kiva.
1: Et voi noin.
0: Tämä on tämä niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
1: Onko kansakuntaa repivä aihe?
0: On. Ja tahditonta.
1: Niin on varmasti. Niin on varmasti.
0: Koska se loppuu se naureskelu siihen rintamaan, kun te kuolette nälkään.
1: Niin on.
0: Kuolette nälkään. On. Se on ihan sama, minkälaikaiset vihollista siellä kömpii syliin, kun teistä ei ole

0: luut jäljellä.
1: No kyllä mä vähän on se, just kun se, jos esimerkiksi pitäisi niinku sieltä luonnosta sitä ruokaa sitten saada, niin on se, että sinä et sitä voi ainakaan ampua, jos joku tuonne metso tai muu pitäisi riistaksi saada sieltä, mutta ehkä se siitä. Radio Suomi.

0: Olisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Haalo.
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: vai? Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeks, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Hüpsemem, hüpsemem, hüpsyk.
1: Ja huomenta vaan lypsäjät, minuutti oli kuuden on kello tänään tiistai 16. päivä kesäkuuta. Se on enää härkä show täällä näin. Katsotaan. Toivottavasti Tuukka, sä et tipahat tossa, kun sä olit kuitenkin niin sulla oli pitkä viikonloppu tossa takana, mutta vaikuttaa ihan hyvältä, että kaverihan on tunkkautunut sieltä upeasti.
2: Joo, mutta kyllä ne viikonlopun velat tulee maksua tälleen jälkipotkuun.
1: Tulee aivan varmasti.
2: Mä oon ihan jäässä ensin.
1: Joo, mutta se ei johdu siitä, että sä olisit rääkännyt sun kroppaa jotenkin tossa vaan. No mä en osaa sanoa, onko tässä ihan mielettömän kylmä tässä meidän studiossa, mutta kyllä tuolla on niinku ulkona vilposempi, joka varmaan vaikuttaa myös tähän sisälämpötilaan osalta. Nimittäin mulla tuli toi sama vilunväristys, kun mä menin pihalle tänään tuohon noin. Oli vähän semmoinen, että mites täällä on näin vilponen. Mulla taisi automittari näyttää 8 astetta, niin onhan se vähän semmoinen tossa
2: Okei, no millä sä selität sen, että mä heräsin 2-3 kertaa viime yönä, niin aivan yltäpäältä hiessä.
1: Joo.
2: Millä sä selität sen?
1: Sä oot Tuukka vaihtolämpönen.
2: Niin, okei.
1: Siitä.
2: Niin, että se on se.
1: Eli se, että sulla on just, että sulla on niinku kuumassa kylmä ja kylmässä kuuma, toi on niinku se sun juttu.
2: All right.
1: Se on se sun juttu.
2: Sitten se on tommonen juttu.
1: Joo. Sittenhän sulla on vähän myös niinku osalle nisäkkäistäkin tuttuu tuommoista niin sanottua talviunipotkua, eli sä pystyt niinku periaatteessa niin vetämään pihkatapin perseen, se ottaa aika pitkät tupluurit.
2: Okei.
1: Joo.
2: Aika kova profilointia.
1: No, mutta jos mietitään vaikka sun lentomatkustamista, niin siellä saa olla oikeasti siis, jos Tuukka, sä olisit ollut siinä koneessa, missä oli toi, kuka siinä nyt, oliko se Denzel Washington vai kuka siellä oli?
2: Ai, Snakes
1: oli
2: on the Plane.
1: Joo. Mä voin sanoa, että sulla olisi mennyt koko hässäkkä ohi. Sulla olisi ollut napit korvissa siinä. Sä olisit ehkä alkanut jotain katsoa, mutta siellä olisi kaiken näköistä anakondaa voinut pyörittiäksi ja ties mitä hirveyksiä tapahtuu. Sä olisit herännyt aivan tyytyväisenä koneen laskeutuessa. Mikäs se on? Mikä maa, mikä valuutta?
2: Joo, se täytyy kyllä, siitä täytyy luojaa kiittää. Että jos se jollain yhdellä lahjalla on tätä miestä paiskattu, ja ei ole monella lahjalla on kyllä paiskattu, se täytyy sanoa, että on samaa hengenvetoa, mutta jos yhdellä on, se on unen lahja.
1: Se on hieno lahja. Sillä ei valitettavasti, tai sillähän niin kuin oma elämä,
2: ei
1: sillä lailla tee. Niin kuin,
2: ei.
1: Ja vaikka ajatellaan, että se on hyvä, että nukkuu, niin se niin kuin pala, että sen uni on tosi tärkeä kaikissa jutuissa, mutta tavallaan sun unen lahjahan johtaa sua enemmänkin niin kuin ongelmiin.
2: Joo.
1: Että se ei, niin kuin, ei se näin sillä lailla, koska sitten kun herää, että Tuukkakin, kun se paljon heräilee varmaan sillä, että on mennyt pitkäksi tai ylipäätään, niin sehän aiheuttaa semmoisen kropassa semmoisen tietynlaisen stressireaktion, just kun tajuu, että hetkinen, nyt mä oon lentokoneessa, jos ei ole enää ketään, mä en tiedä missä mä oon, niin se ihan varmasti myös ottaa oman osansa siitä. Joo, mutta Inni siis pikkasen kippeenä, niin ei tule tänään tänne, koitetaan Tuukan kanssa taklata tää tiistai tästä maaliin saakka.
3: Radio Suomi Pop.
1: Ja aloitetaan kuumaa yhtyeen musiikilla. Tää kappale on ylivoimainen.
2: Toimiiko sulla netti?
1: Mulla on netti.
2: Niin toimiiko?
1: Siis työpaikan netti vai?
2: Niin.
1: Ei kun mä käytän katsoa tätä omaa vaan. Mä en siis sulle sanonut työpaikan neteistä yhtään mitään. Mä oon käyttänyt sitä viimeksi 2024 ehkä.
2: Niin just.
1: Silloin se ei toiminut. Tuskin toimii nytkään.

0: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä kello 6:07. Oikein hyvää huomenta, Lypsejät. Mä tiedän, Tuukka, että sulla on tuossa noin sportit tulossa sitten puolen pintaan, mutta vähän jalkapallosta sen verran, kun tuossa eilen katseltiin lasten kanssa pelejä, niin mulle selvisi, että varsinkin pienen mestarin niin suosikkijoukkue on ihan selkeä.
1: Aha.
0: Ja se on Espanja.
1: Okei, se on onko se Lamin Jamalin syytä?
0: Varmaan osaksi sitä, ja sitten Barcelona on semmoinen juttu. Mm-hmm. Niin sitten, kun Espanjassa tietysti pelaa noita Barcelonan pelaajia ja Barcelona sijaitsee Espanjassa ja niin poispäin. Mutta siis mä en tajunnut, että se on niin kova juttu, kun katsottiin sitä peliä, sitä Cap Verdeä vastaan. Ja sehän oli siis Espanjan pyöritystä, mutta ei ne jätkät niin kuin maalia saa oikein leivottua.
1: Ei saanut.
0: Eikä saanutkaan. Niin sitten kun se hänelle selvisi, että tämä voi niin kuin päättyä tasaan, hän odotti jo tässä vaiheessa niin kuin pilkkuskabaa.
1: Okay.
0: Ei semmoinen, että voihan teidänkin pelit päättyä tasaan, että voihan tämä päättyä tasan. Nämä on näitä alkupelejä, että näissä voi tulla tasapelit. Niin sitten kun se päättyi 0-0, niin naamasta tietsä näki, että se oli niinku, ei nyt ihan mitä sulle tapahtui silloin, kun Idolsissa, oliko se Pete Seppäläkö se?
1: Ei, vaan Jani Wikholm.
0: Aivan Jani Wikholm, mutta Pete Seppä oli sulle muuten tärkeä. Mutta Jani Wikholmin jääminen kakkoseksi aiheutti sussa pienessä pojassa silloin niin tämmöisen reaktion. Kyynelkin tuli silmään, se on ymmärrettävä. Niin ei nyt ihan, mutta se, siis näki, että se olisi sieltä niinku tulossa.
1: Okay.
0: Että jos ja kun Espanja ei ehkä tule näissä kisoissa pärjää niin hyvin, niin mä tiedän, että meillä tulee joku surunpäivä, meillä on edessä tässä vielä.
1: Okei, mutta nyt sä oot Juuso taas sitten kasvattajana. Ja ennen kaikkea Suomen Jose Mourinhona.
0: Joo.
1: Ja Suomen tämmöisenä jalkapallovaikuttajana.
0: Joo.
1: Ja sä oot aika myöskin semmoisessa niin kuin tienhaarassa.
0: Aha.
1: Miten sä aiot toimia tässä tilanteessa?
0: Sen koska avasi mulle vähän minkälaista
1: tienhaarasta. Nyt selkeästi on tulkittavissa nuoresta miestä jalkapallointoilua.
0: Niin.
1: MM-kisat totta kai on monelle pienelle lapselle semmoinen, mistä niin kuin jää semmoiset vahvat muistijäljet tulevaisuuteen ja ehkä vielä niin kuin rakkaus jalkapalloa kohtaan niin vaan kasvaa ja kukoistaa.
0: Se on 94.
1: Nyt sä oot semmoisessa paikassa, missä sun pitää käydä viemässä hänet katsomaan veikkausliigafutista tai vaikka ykkösliigafutista.
0: Joo.
1: Koska me tarvitaan tähän Suomeen, että jossain vaiheessa nämä pienet ihmiset kulkee muissakin kuin Lamin Jamalin pelipaidoissa. Koska
0: aivan.
1: Sillä tavalla me saadaan tämä meidän oma

0: jalkapalloyhteiskunta nousuun.
1: Eli siis eli sä haluat, että
0: mä haluan, että hän samanlaisella tunteella elää sitten mukana, kun hän katsoo ruudusta, niin SJK-kupsottelua.
1: Aivan.
0: Ja sä näet hänen naamastaan, kun on taas jääty 0-0 tasuriin. että se harmittaa.
1: Joo, ja toi nyt heitit aikamoisen haasteen.
0: Niinhän
1: se on. Mites toi tehdään vaan sillä tavalla, koska sehän vaatisi sitten mitä se sitten vaatisi? Kyllä se vaatii näiltä joukkueilta tietysti jotain, mutta ehkä, niin, itse asiassa tämä vaatii sen, että minä tämmöisenä valmentajana, munhan pitää kasvattaa nyt tonne semmoisia pelaajia, jotka sitten lunastaa paikkansa tulevien pienten lasten niin kuin siellä haavekuvissa niin. Ja paitojen selkämyksissä.
0: No justi se näin.
1: Eli mun pitää tehdä omasta pojastani Lamin Jamal. Se on tavallaan se niin kuin juttu. Mutta Lamin Jamal, joka pelaa SJK:ssa.
0: Näin.
1: Eiks näin?
0: Mä sanon, huomenna keskiviikko.
1: Joo.
0: Mä annan sulle vaihtoehtoja tästä ihan läheltä. Sä voit lähteä hei kattoo Ogeliin Kristan FC Lahteen.
1: Oi perkele.
0: Tai sit sä voit lähteä tuohon mitään. Bolt-areenalle, siellä on huippuottelu Bolt-areenalla.
1: Mikä
0: hei.
1: Siellä on?
0: Klubi Inter. Toi on ihan niinku, Inter johtaa he sarjaa. No meet kattoo sen. Tai jos haluat vähän niinku merta edemmäs mennä kalaan, niin Tampereet löytyisi Tammelasta Ilves FF Jaro. Tuossa on kuitenkin selkeä semmoinen, että valitsit noista FF Jaro, eikä nyt kukaan FF Jaro kannata, herra jumala.
1: Mä en muista, milloin mä olisin itse ollut viimeksi Veikkausliigapelissä. Tuukka, kaksi kysymystä.
0: Hei, tossa on sulle huippupeli.
1: No.
0: Huomenna lähdet Turkuun katsoa TPS Kups. Wow, mikä peli. Niin siinä.
1: Joo, mutta siis me niinku kaksi tuntia suuntaan.
0: Nimenomaan sinne Seinäjoelle SJK Vepsu.
1: No se me etetään kyllä, se on ihan varma.
0: No niin.
1: Sinne, kuitenkin me ollaan mennyt sinne ensi viikolla sinne Seinäjoen suunnille.
0: Ai niin, totta.
1: Niin, mutta joo, toi Turkukin vähän raskas niin kuin sen ihan yksittäisen pelin takia.
0: Joo, mutta ylipäätään siis
1: no, mitä se menee,
0: niin kuin tommonen Lamin. Mä tiedän monta pientä ihmistä, jotka vetää tuolla Lamin Jamalin pelipaidossa. Näinhän se on aina mennyt, mutta jossain vaiheessa meidän pitää vaan niin kuin kasvattajana pysäyttää tämä niin kuin tragedia.
1: Yes, eli kun
0: suomalaisten seurojen, suomalaisten pelaajien paitoja niille pienille päälle, ja sitten kaikki tämmöiset Espanjan ja Englantin joukkojen fanitukset, kaikki ne paukut pitää siirtää huuhkajiin. Ihan sama, pelataanko me kisossa vai ei.
1: Joo.
0: Loppuu tuo Espanjan fanittaminen.
1: Just. Eli nyt mä
0: tässä on nämä askelmerkit.
1: Joo, nyt mä saan itse asiassa vielä paremmin kiinni, että ei pelkästään se, että mä yrittäisin omalta osaltani tehdä näistä suomalaisista junioreista Lamin Jamaleita, vaan ennen kaikkea nyt kielletään lapsilta se, että loppuu tämä tämmöinen niin kuin maailmantähtien fanittaminen ja haetaan täältä niin kuin rajojen sisäpuolelta ne.
0: Mm.
1: Eli toisin sanoen.
0: Kun sä selität hänelle, että pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa sitä, että meidän kotimaan Veikkausliigasta kasvaa myös tämmöisiä tulevaisuuden Lamin Jamaleita.
1: Eli esimerkiksi.
0: Ja huuhkajat pelaa joka kisoissa.
1: Eli esimerkiksi, mä laitan vaan nyt esimerkin tähän näin. Kun hän tulee toivoa vaikka 10-vuotis syntymäpäivälahjaksi Lamin Jamalin pelipaitaa, niin mä en anna hänelle Lamin Jamalin pelipaitaa, mutta mä annan hänelle SJK:n Eetu Mömmön pelipaita.
0: No esimerkiksi.
1: Eli mä laitan sinne, mä en tiedä millä se pelaa, milläkään numerolla se Mömmö pelaa, mutta se lukee Mömmö selässä ja sanon sille, että tästä me lähdetään rakentamaan.
0: Kyllä. Sä oot taitava viemään tarinaa ja kuljettaa juonta, niin kyllä mä uskon, että sä pystyt sen taklaamaan.
1: Mä veikkaan, että jos Lamin, eikä millään pahalla Eetua kohtaan, mutta kyllä mä veikkaan, että jos toive on Lamin ja Malin pelipaita, sieltä tulee Mömmön pelipaita, niin sama kyynel, mikä hiipi tuossa 0-0 pelissä, niin veikkaan, että hiipii sieltä.
0: Ja kyynelet täytyy jossain vaiheessa matkaan kuitenkin vuodattaa.
1: Se on näin.
0: Jossain vaiheessa itketään onnesta, kun huhkeet pelaa MM-kisossa.
1: Ja nyt mun täytyy nyt muistaa se, että sä oot kuitenkin tuleva kansankylttinä lähes maisteri, melkein kandi, niin kai nyt tuolla yliopistolla käynyt nämä jutut läpi. Mä sitä epäilen. Hyvä puheenvuoro. Hyviä ajatuksia. Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Olli Halonen ja Suomi-neito. Ehkä me ratkaistaan tämä nyt tässä näin saman tien, koska sä aloit nyt väittää, että tämä on tämmöinen, onko se punainen vai keltainen mekko-keissi. Mutta niin mä tarvin Tuukko ihan vaan, mä saan tästä sen soitettua ton pätkän, niin tossahan se mun pitkä piuha. Eilen siis vaan tuossa lypsyssä, ne, te jotka kuuntelitte, niin tiedätte, että siellä puhuttiin tämmöisestä variskeissistä. Siitä lähtee liikenteeseen, kun sä olit todistanut varisten tämmöistä häpeällistä sorsan poikasen jahtia siinä.
1: Se oli kerta kaikkiaan traagista. Ei se jahti, ei jäänyt vaan jahtiin, vaan siitä tuli ihan niin kuin lounassa.
0: Tosin, tähän liittyen, ootappa, on tullut ihan eilen 9 jälkeen illalla, ilmeisesti on tullut joku uusin tästä kohdasta.
1: Niin.
0: Irmeli. On paiskannut tämmöisellä, että taidatte olla täysin kaksinaismoralisteja, syötte lihaa ja varis ei saisi syödä. Terveisin Taisto, mitä helvettiä?
1: Nimi muuttui.
0: Miten tämä nyt tälläin pyörähti?
1: Joo, ihan 100% on kaksinaismoralismia siinä, mutta se näytti vaan niin brutaalilta kuin tuommoinen pieni sorsanpoika. Enkä mä kyllä ole sorsanpoikasia mielestäni ehkä syönyt.
0: Niin ainakaan tietoisesti.
1: Joo, mutta kyllä mä siinä mietin sitten tätä mun metsästysharrastusta myöskin siinä samalla, että jos tämmöinen sorsanpoikasen niin kuin menehtyminen variksen kynsin aiheuttaa musta näin voimakkaita niin kuin tämmöisiä epäreiluuden tunnetta, niin onko mä sitten kuitenkaan valmis metsästä? Mulla oli se sama juttu silloin, kun mä olin ensimmäistä kertaa tässä hirvipassissa.
0: Ai niin,
1: olikin. Mä sanoin tämän silläkin uolla, että mua ei ikinä oteta enää hirvipassia. Niin siellä kun oltiin vaan ajomiehinä, niin sitten radiossa kuului, että nyt on nähty emä ja sitten poikainen. Tai niin siis tämmöinen vasa. Niin.
0: Joo.
1: Niin menee tuolla pellolla. Niin mun ensimmäinen reaktio oli se, että voi ei, että toivottavasti pääsee karkuun.
0: Niin just. On toi hirvipassi.
1: Niin onhan se väärä asenne.
0: On toi hirviporukassa tosi vaikea, että jos siellä on yksi kaveri, joka on periaatteessa niin kuin innoissaan, mutta sitten kun ollaan tositilanteessa, niin se laittaa itsensä kettingillä siihen hirvenvasaan kiinni. Niin on se siinä on vähän liikaa niin kuin vihreiden kansanedustajia.
1: Mutta se oli mun intuitio. Se oli mun intuitiivinen reaktio.
0: Niin just. Niin,
1: niin mä en voinut sille
0: mä
1: mitään. Ja lopulta se ei muuten ollut ees sitten, mikä siinä laitettiin kylmäksi. Se ei ollut vasa, se näytti vasalta, mutta se olikin tosi tosi vanha. Se oli jo alkanut mennä, tai tälleen tämä mulle selitti.
0: Irmeli Taisto.
1: Nyt kun mä sanoin sen ääneen, nyt se alkaa kuulostaa munkin mielessäni aika oudolta.
0: Tämä on mennyt, kato, tämä on tämmöinen vanha pappa hirvin, tämä on mennyt tämmöiseksi ihan pieneksi kurttuseksi.
1: Oli kuolemassa just vanhuuteen muutenkin, niin se itse asiassa halusikin kuolla, sen takia se pyöri siellä pelle.
0: Joo, se käytännössä juoksi sitä kiväriä päin siinä.
1: Just, okei, no mä oon pelle.
0: No näin, mutta siis eilen kun tästä puhuttiin, niin sä mainitsit tämmöisen taho, joka oli tehnyt jotain tämmöisiä variksen poistoja niin sanotusti. Niin sitten vaan, että miten sä tätä niinku tahoa kutsuit tässä näin, niin nyt mä soitan tän, niin laittakaa WhatsAppiin viestiä 0403564556. Mikä erä tässä teidän mielestänne on, kun Tuukka kertoo tästä? Laitetaan tuosta, lähteekö soimaan.
1: Kari. Oskari Eräkarva kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin.
0: Siinä. Mikä oli? Otetaan ihan uudestaan tuosta.
1: Myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkarva kutsuu Tuukan mukaan
0: varisjahtiin. Näin.
1: Hei.
0: Joo, saat sanoa.
1: Laita se vielä kerran ja nyt kaikki kuunnelkaa se sillä tavalla, että mä sanon eräkanava.
0: Joo, niin etkä eräkarva.
1: Niin, se on eräkanava. Jos te kuuntelette sen silmielelle, että mä sanon eräkanava, te kuulette, että mä sanon eräkanava.
0: Katsotaan, no niin, nyt lähtee vielä kerran.
1: Myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja kanava. Onko Oskari siis pahastunut nyt tästä?
0: Ei, Oskari ole millään tavalla pahastunut tästä. Siis todellakin on Oskarin eräkanava olemassa. Ja hän on laittanut siis eilen tuonne Instagramiin, itse jakanut tuon klipin ja laittanut siihen, että voit Tuukka laittaa mut suosittelijaksi siihen tussarin lupaan huomenna.
1: Noniin.
0: Se on muuten sulla tänään siis,
1: niin
0: kun se oli eilen ja tänään niin huomenna. No. Katsotaan se varispäivä valmiiksi sen jälkeen. Ja koska mikään ei voi mennä pieleen, niin tulkee Juuso ja Tinni myös mestoille. Voidaan tehdä vaikka aamulähetys siinä samalla, kato hän on toiminnan mies. Ja laittaa vielä itse loppuun tähän näin. Eräkarva kuittaa.
1: No,
0: mulla
1: niin.
0: On kahvi termarissa jo.
1: Peli on näin. Selvä.
0: Et siinä mielessä, että kuulitte miten vaan. Mutta mä tossa tosissaan kuulin sen, koska sit mä aloin kyselenkin, että onko todella tämmöinen niin kuin taho jossain YouTubessa kuin Eräkarva, mikä ei olisi huono nimi sekään mun mielestä itse asiassa tämmöiselle kanavalle. Jos mä ihan oikein tätä Eräkanavan tiliä katoin, niin Oskari voisi olla Eräkarva, koska hänellä on komea parta. Mm. Tämä istuisi. Kato, sehän kalastaakin ja kaiken näköistä tuossa.
1: Se on eräily.
0: Living the life. No niin, Oskarille lämpimiä terveisiä. Hei, Linna Lampinesta, Pete Parkkosta, sen jälkeen ajankohtainen tööttikerä sporttien.
1: Mä sanoin Juuso.
0: No, sano vaan.
1: No niin, kato. Itse tänne justiin se tuli, että ensin tuli Eräkarva ja sitten samalta kaverilta, että hei, tää on noituutta. Ihan selvä Eräkanava nyt kun sanoit.
0: Niin.
1: Niin tää on just se.
0: Tää mekkokeissi.
1: No ei ihan mekkokeissi, mutta tuolla internetissä pyörii semmosia ääniklippejä, missä on kaksi eri vaihtoehtoja. Ne kuulostaa just siltä vaihtoehtolta, mitä sanaa sä katot silloin. Niin tää on ihan samanlainen.
0: Joo, semmoinen niinku ohjuri tavallaan.
1: Joo.
0: Okei, sovitaan sitten näin, että niin se meni ja mä kuulin sen vaan siinä. Mun teki siinä jotenkin karvaa mieli ja mä kuulin sen Eräkarvana silloin ensimmäisellä kerralla. Linda ja Peten jälkeen siis ajankohtaiset ja sportit.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
6: Oho, sehän on sikahalpa.
5: Niin on, tuukko hakee?
6: En.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
2: No ei, ei. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Moni! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
12: Mulla on muovinapit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
20: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
23: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
24: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
25: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
26: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
27: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
28: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Linna Lampenius ja Pete Parkkonen siinä liekin heitin. 6:30 on kello. Ja otetaan muutamia ajankohtaisia poimintoja tähän aikaiseen aamuun. Varusmiesten käytös hämmensi Salossa. Ilta-Sanomat kirjoittaa, mutta maikkari alkuperäinen juttu tää on. Siellä on varusmiesten käytös nyt hämmentänyt Salon Perniössä sunnuntaina. Viisihenkinen joukko repi ja rikkoi tienvarren kylttejä. No tämähän ei tietysti ole optimijuttu. Siellä on kaljaa juotu ja liikennemerkkiä potkittu. Ja oletan nyt näin, että kun heidät on varusmiehiksi tunnistettu, niin siinä on tämmöinen niin sanottu iltaloma-asia. Eli siellä on ollut kovat kaulassa. Ja näinhän se mä muistelen sieltä 20 vuoden takaa, että näin sitä oli ohjeistettu, että sitten kun on ne intivermeet päällä, niin sitten käyttäydytään asiallisesti. Niin tämähän nyt ei ole kiva juttu, mutta nuoret miehet, se on meillä vähän semmoinen, että testot ja niin poispäin, että tuommoista valitettavasti sattuu. Mä en niin hirveästi arvosta sitä, että Ilta-Sanomien jutussa tähän samaan on nostettu nämä lentäjät, jotka piirsi sitten näitä sukupuolielimiä sinne kartalle, koska se oli kuitenkin mun mielestä se oli astetta näppärämpää tämmöistä humoristista käyttäytymistä, vaikka sekään ei välttämättä ihan niin sopivaa, että kyllä nämä on niin kuin eri osaston temppuja. No mitä muuta tähän päivään, niin kerrotaan nyt sitten, että kun siellä ehkä aamiaista nautit, tai jos oot jo nauttinut niin kuin minäkin, niin tämä menee sillä lailla vähän ohi. Ilta-Sanomat on kirjoittanut, että älä syö tätä aamulla. Ja täällä huikaiseva paljastus on se, että pelkkä kahvi- tai sokeripitoinen aamiainen voi aiheuttaa väsymystä koko päiväksi. Näin Jaha. Se on. Joo, eli jos nyt joku on juonut aamulla kahvin, niin kuin minä, ja sitten mä vetäisin tommosen proteiinipirtelön, jossa luultavasti on vähän sokeria, niin mä oon nyt tässä toiminut täysin väärin. Ja arvaappa Tuukka, mikä on se ravintoaine, mitä aamiaiselle just niinku suositetaan, mikä tästä niinku puuttuu, mikä on se semmonen vatsan toimintaan liittyvä?
1: Kuitu.
0: No ja näin. Ja se löytyy täältä jutusta kanssa, että sitä pitäisi siellä olla. Kiitos vaan tästä tiedosta. Yksi vielä nosto, itse aika paljonkin on kaikkea ajankohtaista tähän päivään, mutta me heitään käsittelemään niitä myöhemmin. Nimittäin tänään alkaa sitten uusi pesti, nimittäin sosiaaliturvaministeriksi nousee tänään Karoliina Partanen. Hän siis ei mitenkään syrjäytä siellä ketään, vaan tilanne on se, että Sanni Grahn-Laasonen, legendaarinen Sanni Grahn-Laasonen, niin jää tänään perhevapaalle tehtävistä ja se tarkoittaa sitä, että ministerin salkkua tulee tuuraamaan sitten tämä kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Hän ottaa semmoisen puolen vuoden pestin siihen ja tänään on ensimmäinen työpäivä sitten ministerinä. Se on tuossa nykyisen hallituksen ministerinä, niin sehän on ihan lepposa paikka olla siinä. On ihan siellä. Saa kuulla varmasti mahdollista tekemisistään, niin ihan kyllä aika suoraan. Vai jaksaako kansa enää, kun vaalit on jo tulossa? Itse asiassa, onko tämä vähän vieläkö hallitusta niin kuin lynkataan ylös, alas, edes, takaisin? Vielä ensi syksy.
1: Kyllä mä luulen. Mutta ei se katoa aikaa.
0: Koska siis kyllähän niin kuin median tavallaan katseet on enemmän tai vähemmän mun mielestä suuntautunut. Siis koko ajan puhutaan siitä, että no niin, ja vaalit tulee keväällä ja vaalit sitä ja tätä ja tota. Mutta joo, on meillä vielä syksyaikaa tässä räntätä.
1: No yksi, joka ei funtsi vaaleja tällä hetkellä, on Sofia Virta. Hän on nimittäin erokoisjoukossa.
0: Hän on siellä jo.
1: Tällä nimenomaisella hetkellä.
0: Just näin. Ja siitäkin on tässä Ilta-Sanomissa niin uutisoitu tästä. Mä kuulin kanssa, taisi olla eilen Yle Uutisissa, että Sofia Virta palauttaa palkkionsa nyt sitten
1: lukee
0: viime viikolla.
1: Etusen,
0: joo, just näin. No, se on niitä vissiin syksyllä sääntöjä tuolla eduskunnassa vähän rukattu, mutta sitten noin muuten mä olin kyllä sitä mieltä, että kun olihan se just toi Poutalakin siellä ihan samalla tavalla.
1: No, mutta siis ei ollut samalla tavalla, koska toi Poutala oli silloin rivikansanedustaja.
0: Niin totta, joo, ei ollut puheenjohtaja sillä tavalla, mutta no.
1: Mutta mä oon itse sitä mieltä, että sinne vaan.
0: Joo,
1: ja se ei 11 päivää ei kaadu.
0: Ei
1: vihreiden
0: kaadu.
1: Touhuilu. Mutta
0: sen sijaan mä oon kyllä, mun mielestä tää nyt on ihan ok, jos on vähän linjattu, että jos sä oot oikeasti tekemässä tuommoista PR-työtä niin kuin itsellesi, niin ehkä se kansanedustajan palkan nostaminen siltä viikolta, niin se on kieltämättä vähän.
1: Juu.
0: Niin ja näin. Koska niinhän se meillä muillakin ihmisillä usein normaalilla työpaikalla on, että jos otat niin sanotusti omaa lomaa, niin se on sit palkatonta. Hyvä, sitten sportteja.
1: Juu, aika paljon tasapelejä tuolla MM-kisoissa. Otetaan tuosta niin eiliseltä. Olikin. Näitä ei taidettu eilen käydä läpi. Tämä oli tämä eilen aamu 5 peli, niin Ruotsi kato komeasti Tunisia 5-1 ja hienoja maaleja siinäkin pelissä joo. nähtiin. Espanja tosissaan, niin kuin käytiin aamulla läpi, niin jäi tuommoiseen todella yllättävään ja nihkeään 0-0 tasapeliin Kap Verdeä vastaan. Ja Kap Verden suurin sankari tuossa matsissa oli heidän 40-vuotias maalivahti Vozinha.
0: Ja
1: mikä oli poikkeuksellista tässä matsissa niin kuin tilastollisesti, niin tämmöinen uskomaton fakta, että Kap Verden ei tarvinnut tehdä Espanjan pysäyttämiseksi kuin yksi rike, vaikka Espanja piti palloa hallussaan 74% ottelusta. Ja tämä on ilmeisesti pienin tilastoitu rikemäärä MM-historiassa. Mm. Rikkeitä on mitattu vuodesta 66 alkaen. Niin,
0: ei niin, sinä tarvitse rikkoa, kun kaverit siellä 40 metriä maalista niin syöttelee pinkiponki. Siinä menee aika semmoista, on nyt Espanjalta ennenkin nähty, mutta kovasti ne siinä syötteli. Mutta ensimmäinen veto tuli siis vartin pelin jälkeen maaliin kohti. Sekin kertoo varmaan jotain tästä touhusta.
1: Joo, Belgia ja Egypti myöskin tasapeliin. Se päättyi 1-1 ja tämän lisäksi niin tämän päivän puolella kello 1:00 alkaneessa pelissä Saudi-Arabia jäi Uruguayn kanssa 1-1 tasapeliin. Ja Iran ja Uus-Seelanti jakoivat myös pisteet 2-2. Tuolla Iran ja Uus-Seelannin pelissä oli semmoinen groteski näytelmä, että siellä Iranin fanit tuulettivat Uuden-Seelannin maaleja, koska tästä poliittisesta tilanteesta nimenomaan johtuen, että he ei niinku oikein omaa maataankaan siellä kannusta tällä hetkellä. Ja he ovat raivostuneet nyt osa näistä iranilaisista Trumpille, että minkä takia hän saa tämmöisen sopimuksen niinku hyväksynyt.
0: Okei,
1: että he olisivat halunnut, että tämä Trump olisi kaatanut tämän Iranin johdon kokonaan.
0: Niin.
1: Ja kutsuu omaa maajoukkuettaan niin propagandan välineeksi.
0: Aha.
1: Niin siellä on tommonen tilanne
0: näissä
1: käynnissä.
0: On kyllä niin kuin aika tämmönen poliittisesti värittyneet nämä kilpailut.
1: Kyllä tänään sitten Ranska aloittaa myöskin yksi kisojen suurista ennakkosuosikeista. He aloittaa tänään kisaurakkaan Senegalia vastaan. Ihan aika hyvä peli itse asiassa, kello 22. 0-0.
0: Eikö Senegali ole, onko se noita Ranskan vanhoja siirtomaa?
1: Joo, täällä mä heitän sulle pari nimeä. Sadio Manen tunnistat varmasti.
0: Joo.
1: Ismaila Sar pelaa Crystal Palacessa.
0: Ja
1: sitten meillä on täällä, niinku, tää on aika hyvä nippu jätkiä. Mm. Sieltä löytyy mun mielestä Bayern Münchenin Nicholas Jackson kärjestä. Niin tosta voi tulla yllättävänkin vaikea peli niin Ranskalle. Näin mä ennakoin täällä.
0: Selvä.
1: Jos saan ennakoida.
0: Totta kai saat ennakoida.
1: Mitä muuta urheilusta sitten? No otetaan noista kisoista vielä tää yksi juttu. Eli nyt on noussut hässäkkä yhdestä VAR-tuomarista. Eli aina ennen kuin leikataan tähän ottelukuvaan tai esitellään siinä joukkueiden kokoonpanot, niin sitten esitellään myöskin tuomarit. Ja tuomareiden joukosta esitellään myöskin tää niin kuin videotuomariosasto. Niin vielä eiliseen mennessä niin tää videotuomareiden esittely on mennyt niin, että he katsoo siinä kameraan ja sen jälkeen he kääntyy siihen niiden datapäätteiden eteen.
0: Mm.
1: Ja siellä kävi sillä tavalla, että tämmönen australialainen Sean Evans, hän oli yksi näistä videotuomareista, niin siinä kun hän katteli siihen kameraan ja kamera kuvasi sinne heidän varkoppiinsa ennen ottelun alkuun, niin ensin siinä ei tapahtunut mitään, mutta sitten tämä Sean Evans, niin oikealla kädellä tuolla, piti sitä ihan silleen niin kuin rennosti tuossa jalkojen vieressä, niin teki tämmöisen OK-merkin.
0: Ah, okei. Okay.
1: Niin kuin alaspäin.
0: Joo, mitäs se tarkoittaa?
1: Eli etusormi ja peukalo yhteen ja sitten ne muut kolme sormea on siinä niin kuin, vaan niin kuin pystyssä.
0: Joo.
1: No tämähän on siis klassinen, mä en tiedä oot sä pelannut koskaan, mutta ainakin minä ja Joonas yhdistettiin tämä saman tien siihen, että jos mä pidän se pitää nimenomaan, sit ei saa pitää tässä niinku ylhäällä.
0: Joo, vaan
1: niinku
0: OK tavallaan alaspäin. Juu, joo.
1: Ja tuolla niinku lepäävässä kädessä.
0: Yes.
1: Jos sä sit katot tätä mun merkkiä, niin mä saan antaa sulle puukene. Mä saan antaa sulle yhden japin tohon niinku olkapäähän.
0: Ai jaa.
1: Ja tää on niinku ihan niinku globaali leikki.
0: Ai jaa, okei. Mä en ole koskaan kuullut.
1: No ehkä se on tullut sitten vasta sun niinku, tiedätkö, kouluaikojen niinku, jälkeen. Joo. Niin tähän minä ja monet muut on yhdistänyt tämän merkin suoraan. Se oli tämmönen niinku pila.
0: Joo.
1: Mutta ilmeisesti, jos kysytään ainakin syrjinnän vastaiselta järjestöltä Farelta, niin tämä merkki on viitannut valkoiseen ylivaltaan.
0: Aha, ai siinä on tommonen.
1: Joo, asiantuntijoiden mukaan merkki muistuttaa selvästi alaspäin pidettävä OK-käsimerkkiä, jota käytetään valkoisen ylivoiman symbolina maailmanlaajuisesti. On selvää, ettei tällä toimitsijalla pitäisi olla enää mitään roolia tässä MM-turnauksessa.
0: Aha.
1: Tämä kaveri on itse sitten sanonut, että totta kai ymmärrän, miten ele on tulkittu. Kadun tätä, haluan olla kuitenkin selkeä. En tehnyt spekuloitua elettä tietoisesti tai tarkoituksellisesti.
0: Ai, että se vaan tuli sieltä. No.
1: Niin, menee ja tiedä, mitä hän on sitten oikeasti niin sillä hakenut.
0: Mä en tosiaan tota tiennyt. Mulla olisi mennyt semmoinen pila läpi. Sehän on ihan hauska, jos näytetään vartuomarin. Olisi esimerkiksi tosi vahvat semmoiset pullonpohjalaa siitä laittanut päähän siihen. Se olisi ihan hauska. Niin kuin tiedät, se vähän tämmöinen, niin kuin, että täällä katsellaan silmä kovana. Tai sitten, että siinä olisi vieressä ollut opaskoira. Niin sehän olisi kanssa niin kuin, siinä olisi ollut niin kuin tasoja siinä hommassa. Toki siitäkin olisi pahastuttu ja syystä. Mutta tota, näin.
1: Joo, mutta tota, jännittävää on. Kyllä täytyy pitää olla perillä kaikista noista käsimerkeistä, ettei tule sitten vahingossakaan.
0: Niin, se on melkein parempi olla näyttämättä varmaan yhtään. Kädet taskuun, mä sanoisin näin.
1: Sitten muutama mitallikahviuutinen. Mennään ensin keilailun maailmaan. Maanantai-ilta sai uskomattoman käänteen naisten EM-kilpailussa, kun pari kilpailun loppuottelu päättyi Suomen kultamitaliin. Emma Palermaa ja Sanna Oksanen, niin sieltä kultaa ja Pakarisen Essi ja Konsterin Peppi, niin vielä EM-pari pronssia siihen päälle.
0: Wow.
1: Tämä on ollut aikamoisia trillereitä. Siellä kaatui finaalissa, kaatui tämmöinen pari kuin Josefin Hermansson ja Victoria Johansson. Mm-hmm. Ja heille siis hopeeta. Ja tänään on vielä sitten, anteeksi, huomenna keskiviikkona, niin triokilpailut.
0: Jaa.
1: Ensimmäisessä trios pelaa Essi, Sanna ja Peppi kello 10 Suomen aikaa ja sitten kolmannes eräs pelaa Ani, Elisa ja Emma. Tämä on ihan hauska, selkeästi keilailu.fi olettaa, että mä tiedän esimerkiksi, kuka Ani ja Elisa on, koska heidän nimi ei ole tässä jutussa mainittu aikaisemmin ollenkaan, niin mulla ei hajukaan, mitä heidän sukunimet on.
0: Mennään etunimille.
1: Siellä on Ani, Elisa ja Emma, niin kuin jotain tyttöpunista alle 7B.
0: Nimenomaan, ei siihen mahu, kato siihen näytölle kuin etunimet. Niin.
1: Joo, ja sitten toinen kulta tota, juhla show, niin Unkarin Buzagissa. Siellä on ollut Pistooli Practicalin EM-kilpailut.
0: Joo.
1: Niin Suomeen kerrattiin oikein kottikärryllinen mitsku, ja nimittäin EM-kultaa voitti Anastasia Mustonen Optics Lady-sarjassa ja Maunula Hannu Production Grand Senior-sarjassa. Ja henkilökohtaiset mitalit on ottanut myös Annu Vapanen Optics Lady Senior-sarjassa ja sitten Urosen Hannu Open Senior-sarjassa. Molemmat voitti ronssia.
0: No niin, kato, kyllä se on, ollaan jyvällä noissa hommissa.
1: Kyllä, paljon onnea vaan kaikille mitallisteille ja me otetaan nyt teille niin mitallikahvit.
0: Näin me tehdään. Olisiko se siinä sitten tällä erää?
1: Se on siinä.
0: Hyvä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssy ja pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
20: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
23: Siis juhannus ja tätä.
22: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
23: Ai että.
22: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
23: Hei noita grilliin.
22: Tavallista parempi juhannuskauppa.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö. Kaitsukin kävi tässä muuten meidän toimituksessa tuossa viime viikolla pyörähtämässä. Hieno herrasmies on hän. Kello 7:08. Hei, apulantaa vielä ennen 9 uutisia. Nopeasti palaan kuitenkin, kun eilen aamulla sähän samaan aikaan puhuttiin tästä Susanna Penttilän Bang Bassista, mikä on nyt ollut tuolla otsikoissa edelleen. Siellä on selvitellyt kaikki mahdolliset asiantuntijat sitä, että onko tämä laitonta tämmöinen touhu, että tämmöinen pakettiauto roudataan julkiselle paikalle ja siellä mahdollisesti sitten harrastetaan tönköntsiä siellä takatiloissa. Kattelin tuossa vaan, Ilta-Sanomatkin oli tätä perannut. Ei siihen nyt oikein semmoista laittomuuskulmaa löydy, mutta kaikki on niin kuin ihmisiä, jotka paheksuu tätä kyseistä konseptia, niin niitä on kyllä löytynyt. Mutta sitten täytyy sanoa, että voi journalisti raukkaa, joka on joutunut tähän tilanteeseen, kun tässä jutussa kerrotaan näin, että maanantai-iltapäivään mennessä Penttilän OnlyFans-sivustolla ei ollut julkaistu kohupakettiautossa kuvattua sisältöä. Ai eli jaa. Toisin sanoen siellä on nyt voi, siellä on joutunut joku nuori.
1: Minkäs niminen toimittaja jutun kirjoittanut?
0: Mä tosta, että olisiko se toimittaja sitten Akseli. Mm. Akseli on tehnyt laajan katsauksen ja käynyt totta kai tutkivana journalistani, niin on ottanut firman piikkiin varmasti, niin kuin kuuluukin, nämä tilauksen sieltä ja silmä kovana nyt katsellut sitten, että näkyykö missään pakaran takana niin pakettiauton kulmaa.
1: Joo, ja mä muuten joskus tehtiin muistaakseni tässä, vaan tehtiinkö tuolla meidän podcastissa, niin kans journalismin merkeissä tämä tilaus. Niin sehän ei ole sit halpaa hommaa tälle tutkivarnan journalismille, koska siis se, että sä maksat ensin 25 ekeä pelkästään siitä, että sä niin kun näet mitään. Mm. Mutta sen jälkeen, jos sä haluat nähdä niitä oikeita videoita, niin sit sä maksat 80-200, että sä näet itse sen videon.
0: Sepä.
1: Niin en mä ihmettele, että suski tienaat olla ihan hirvittäviä summia, koska siis hinnat on kohdalla.
0: On, mutta toivottavasti Akseli nyt sitten jaksaa katsella niitä läpi siellä vaikka useampaankin kertaan, kun niissä tietysti varmaan ei se bussi ole välttämättä pääosassa, niin kannattaa melkein perata vielä uudestaan koko matsku läpi ihan alusta
1: joo,
0: saakka.
1: Joo, ja
0: niin
1: kyllä tässä pitää joka päivä käydä tekemässä tarkastuskierros. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tällä viikolla, että oliko se ilta

0: Joo, oli.
1: Tulee se Ilta-Sanomat, että keltainen yläpalkki. Juuri nyt. Video on kyllä julkaistu.
0: Kyllä. Videossa Akseli kattoo Susanna Penttilä
1: OnlyFans. Joo, video on julkaistu 17, mutta juttu tulee vasta 17.

0: Muutama minuutti vaille 7 kello. Tässä soi Apulannan ravistettava ennen käyttöä.
1: Ai saatana, osu pelikaani turbiiniin. No,

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simmarit,
3: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaan.

0: Maista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Koneessa oli onnettomuushetkellä sotilashenkilöstöä, hallituksen työntekijöitä ja urakoitsijoita. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä. Ilmenee Eläketurvakeskuksen uusista laskelmista. Mediaanieläke oli viime vuonna noin 1750 euroa kuukaudessa. Uusien laskelmien mukaan se nousisi 1870 euroon vuoteen 2040 mennessä. Eläkkeiden kasvu kiihtyy 2040-luvun jälkeen työurien pitenemisen ja koulutustason nousun myötä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Hei, hienoa!

0: Hei hieno, tervetuloa Muumimaailma.
1: Todella paljon
0: tervetuloa.
1: Lämpimästi tervetuloa. Noniin.
0: Jaha, teema on kuuluva.
1: Mikäs se on Muumilaakson sää?
0: No, jos me tätä Suomineitoa nyt tällä tavalla Muumilaaksoksi tituleerataan, niin ei kauhean hyvä tänään.
1: Aha, no
0: joten pikkusen on turhaa iloinen tää sun biisi tässä.
1: Sori.
0: Parempi.
1: Okei, voi kenku.
0: Sää epävakaista ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Iltapäivällä matalapaine sateineen lähestyy maan itäosaa. Ja huomisaamua asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa aluksi paikoin sumua. Tänään oli muuten tosi sumusta
1: niin
0: aamulla.
1: Niin oli.
0: Et laittakaa sumuvalot päällä, jos olette siellä tien päällä. Puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosa siltä päivästä alkaa vesisadetta ja päivän lämpötilat tänään etelä- ja keskiosassa on 16 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa puolestaan pilvistä ja paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 11 ja 19 asteen välillä. Mutta kuule Juus,
1: no.
0: Tässä on mulla päivän lehti kädessä ja ihan etusivun ison otsikko huutaa tänne hellettä juhannuksen.
1: Ai jaa, no niin, okei, no otetaan sitten.
0: No niin.
1: Miten se juhannus tietää sitten? Lämpöä.
0: Juhannuksen sääennuste on kääntynyt päälaelleen. Juhannusjuhliin kannattaa napata mukaan aurinkovoide, sillä ennusteet lupaavat nyt lämpöä ja poutaa. Ja hellerajakin voi mennä rikki. Tämänhetkisen ennusten mukaan lämpötilat pysyvät juhannuksena yli 20 asteessa monin paikoin. Mutta sitten tässä laitettu ihan paikkakunnatkin, niin tuo äskeinen koskee kaikkia muita paitsi seuraavia.
1: Aha, eli ootan mä vaan sitten, jos sillä on jotain.
0: Ilomantsi, Ivalo, Joensuu, Kajaani, Kemijärvi, Kuhmo, Kuusamo, Lieksa, Pudasjärvi, Ranua, Sodankylä ja viimeisenä vielä, mutta ei vähäisimpänä, niin Utsjoki. Teillä on aivan siis tulossa niinku kaikkien juhannusten ottopoika.
1: Ai niinku Mordori suorasta. Mörkö tulee.
0: Tulee ja hattimatit vielä perässä.
1: Noniin, siinä sää. Näin. Hei, tää oli hyvä. Kiva. Näin sä niinku ihan pelkästään taustoilla jo tietää, mikä on sää. Kiitos siitä.
0: Joo, siis kaikkien aikojen juhannuskeli, mä annan täältä vielä niinku parhaat päältä.
1: Ah, vieläkin, no niin. Tää nyt
0: mä haluan niinku yhden kaupungin vaan tähän.
1: No mikä se?
0: Onnea, Forssa ja Kokkola ja Lahti ja Lohja. Se oli äkäinen synä.
1: Oli
0: kiitos.
1: Vähän. Näillä mennään.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsejät, Juuso ja Tuukka täällä siis kahdestaan, Tinni vähän kippeinä, niin ei tänään täällä. Otetaan kohta lautaselle yksi asia, josta on erittäin iloinen, musta se on kiva, kun lypsejien kanssa jotain sovitaan, niin se sitten pitää kanssa. Palataan tähän heti Eveliinan tornadon jälkeen.
1: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Evelinan Tornado soi tässä kello 13:07. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kesäkuussa tässä mennään ja meillä on ollut täällä aamulypsyssä aika paljon puheessa kesäteatterit ja ennen kaikkea yksi tietty kesäteatteri, eli tuolla Ylistarossa, niin Jyrkän kesäteatteri. Se on nimittäin paikka, jossa Tuukka Ritokoski pääsee tekemään kesäteatterin debyyttinsä ensi viikon keskiviikkona. Siellä siis Sinun vuorosi loistaa -niminen näytelmä, jossa Juha Tapion nuoruusvuosia käsitellään. Ja Tuukalla on sinne siis rooli. Ja tämä keskiviikko...
1: Mä olen talleviivavia, se on aivan siis minimaalinen se rooli.
0: No, mutta meillä on tässä viikkoaikaa laajennella sitä vielä moniin sfääreihin. Mutta oli se sitten snadi tai ei, niin kyllä lypsäjät tuossa, kun viime viikolla mä sanoin, että mä otan henkilökohtaisesti tehtäväksi nyt myllyttää tämän niin, että sä pääset täydelle katsomolle esiintymään. Ja lippu lähti kivasti silloin viime viikon loppupuolella liikenteeseen ja taisin perjantaina todeta, että hoitakaa nyt homma kotiin viikonloppu aikana. Nyt kun mä katson täältä nettiketistä, niin keskiviikko 24.6.2026 kello 19, Sinun vuorosi loistaa, Jyrkän kesäteatteri, niin täällä lukee näin. Loppuun myyty!
1: Älä viitti.
0: Loppuun myyty! Hyvä, hyvä.
1: Hieno nähdä.
0: Todella upeata nähdä tämä näin.
1: Ja vielä keskiviikko, ei ole mikään lauantai-esitys, vaan keskellä viikkoa. Se on kiva, kun ihmiset lähtee niin kuin panostaa kulttuuriin keskellä viikkoa, kun ei se vaadi aina sitä viikonloppua, että voi vähän juhlistaa.
0: Jep. Jep, jos katsoo, siellä on siis totta kai heinäkuussa paljon näytöksiä. Heinäkuu on varmaan otollisinta aikaa, kun ihmiset on sit oikeasti lomilla ja muuta, mutta tämä on iloinen asia, että toi ensi keskiviikon näytös niin hohkaa punaisena tällä hetkellä. Siellä oli kuitenkin, mitä mä sanoin, eikö siellä ollut yli 400 paikkaa? Sen 400 paikkaa siellä oli, että ihan kiva hei debyytti teikäläiselle tulossa.
1: Joo, ja nyt vaikka se mun rooli siinä on ihan minimalistinen, niin kaikki mitä tästä esityksestä ollaan kuultu, niin Juha Tapiokin oli itse siellä herkistynyt ja naureskellut myöskin, että tunteiden skaala on laaja. Okay. Ja sitten myöskin kaikki meidän kuulijat, jotka on sitä käynyt katsomassa, niin on sanonut, että on itkenyt ja on naurannut. Että niin huippuduunia tekevät paikalliset nuoret siellä. Joo. Lavalla, nuoret ja vähän vanhemmat.
0: Sä taisit linjata viime viikolla niin, että kun siellä on ollut niin kuin tunteiden vuoresta, että on niin kuin itketty liikutuksesta ja naurettu kyyneleet silmissä, niin mun mielestä sä mainitsit viime viikolla, että sä ajat työt tähän pakkaan niin järkytyksen. Että noin niin. Se tietysti mä sanotaan, että ehkä se noista tunneskaalajutuista, niin on sulle kyllä luontaisesti helpoin tuoda tuohon jotenkin esille. Mutta meidän pitää pikkasen totta kai reenata tähän näin, kun kyseessä on kuitenkin ihan oikea teatteriesitys. Tuukka on totta kai tankannut tässä vuorosanoja, mutta siinä on muun muassa tämä, että mennään paikallisella murteella, niin meidän täytyy varmaan...
1: Se on mulle haasteellinen.
0: Meidän täytyy
1: sitä
0: tuossa
1: pyöräytellä. Koska mä katson muun muassa Häjyt 2 elokuvaa, ja mä pystyn kuulemaan niistä näyttelijöistä, että toi ettei oikea murre. Ja nyt toi, niin kun te vedätte tuon överiksi, toi ei yhtään luontainen. Niin nyt mä oon itse joudun niin kun siihen samaan paikkaan, mitä sä luulet, että siinä käy.
0: Se sun roolihan, sitähän me spekuloitiin jossain vaiheessa, onko se tämmönen naapurin erikoispoika vai mikä se on, mutta se oli siis...
1: Ei, kun mä oon tämmönen playboy.
0: Niin oli just, eli naapurin erikoispoika, mutta mikä sen nimi oli?
1: Jartsa.
0: Jartsa, just näin. Niin onkohan Jartsaa varmaan sitten ihan niinku paikallisia täysin tässä että sun pitäisi saada se murre tosissaan sellaiseksi, että se kuulostaa siltä, että sä oot puhunut sitä koko ikäsi.
1: Niin, se on haaste.
0: Joo, no mutta kyllä meillä on tässä...
1: Tarvitaan joku tämmönen Pohjanmaan murteen opettaja tänne.
0: Niin tarvitaankin. Onko mitään semmosia, kertokaa sitten nyt sieltä päin kotosi olevat, ketkä on niitä teidän niin kuin semmosia, niin kuin, onko näyttelijöitä esimerkiksi, jotka on siis, siis näyttelijä, että hän pystyy ottaa erilaisia murteita haltuun, mutta ei sekään ole helppoa, että onko ihan niin kuin paljasjalkaisia pohjaalaisia näyttelijöitä, jotka joilla varmaan se murre olisi siellä niin kuin äidinmaidossa jo tullut, niin joku tommonenhan voisi olla ihan hyvä niin kuin coachi tähän näin. Aika semmoinen intensiivikurssi me varmaan tarvitaan.
1: No kuuntele, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
0: Saatan sen yhden lainin.
1: Niin, onko mä vakuuttava?
0: Ja nyt hei kaikki lypsäjät, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
1: Joo,
0: niin,
1: me
0: ihan rauhassa siihen
1: rooliin. Mä vaan yhden lainin tästä. Joo. No voi sen tähären. Mitä? Juuso, et sä voi tolleen
0: väliin.
1: Mä kuulin, kun sä sanoit, että voi vee.
0: Se oli mun ajatus. Se oli mun ajatus vaan, joka tuli ulos nenän kautta.
1: Aika kova ääninen ajatus.
0: Ota uusiksi toisen, mä oon pahoin.
1: No voi sen tähären. Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puolikylää.
0: Joo. Tota, olihan se. Otapa vielä, ota ihan se alku. Siinä oli joku siinä.
1: No voi sen tähre.
0: Pitääkö olla vähän semmoinen...
1: Jurvasta tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kyllä.
0: Kuvittelet, tiedätkö, niin, semmoinen helavyö itsellesi ja se, niin kuin, tiedätkö, vähän puukkoa käteen tuohon. Niin se...
1: No voi sen tähden!
0: No kato heti parempi.
1: Jurvasta tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kyllä, mutta emme voi olla aggressiivinen, kun siinä on semmoinen flirtti.
0: Ja sitten toi puoli kylä, niin sitten alkoi tulemaan...
1: Puoli kylä.
0: Sitten tuli pikkasen jotenkin Turku mulle mieleen.
1: Jätiruutteri, terve.
0: Joo.
1: Okei, no mutta ei siinä mitään. Taklataan, harjoitellaan.
0: Joo. Hyvä, tänne tuleekin vähän vinkkejä. Kyllä me tänne joku coachi hommataan vielä ennen sitä keskiviikon ensi-iltaa, mutta näillä puheilla niin nähdään loppuun myydyssä Jyrken kesäteatterissa ensi viikon keskiviikkona kello 19 alkaa.
1: Hei, Susu Pets, Susanna Laine.
0: Niin hänhän on kyllä sieltä. Se
1: en
0: on
1: mä
0: totta.
1: Tajunnut yhtään.
0: Hän on sieltä ja tota, on näytellytkin paljon. Että...
1: No me ei nähty metsää puolta.
0: Me ei nähty metsää, mutta se taisi olla kipeänä, kato nyt tällä hetkellä. Me täytyy selvittää, onko tota...
1: Myöskin Hannu-Pekka Björkman on huudettu.
0: Siinähän olisikin, hei.
1: Siinä olisi
0: oikein niin kuin pitkän linjan ammattilainen. Joo, mä en tiedä noita muita, mutta varmaan siis onhan nämä tietyt. Ja siis jotenkin tietysti toi Hissuhan olisi. Mä en tiedä, miten häneltä lähtee murteet.
1: Hän on hänellä... kalas, mä tiedän.
0: Onko
1: hän
0: näin?
1: On kalareissulla.
0: Aha, eikä sillä ole puhelinta varmaan siellä, että olisi voinut soittaa. Kyllä me jotain keksitään, Tuukka. Ei hätää, hoidetaan murteet kuntoon ja käydään tota nappaamassa Oscar-palkinnot pois sitten. Olli Halosta seuraavaksi tuolta pohjalla.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Tee kesän

paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Älä huido. Ota Off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
10: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. 4 lasia mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola tärähti siinä 28 minuuttia yli 7 on kello oikein hyvää. Huomenta Lypset, Juuso ja Tuukka täällä kahdestaan, Tinni vähän kippen.
2: Tässä on Ilta-Sanomien sivuille juttu. Vappu Pimiä on käynyt selvännäkijällä.
1: Aha.
2: Hän on puhunut tässä siis podcastissa, Valo Pimiässä.
1: Joo, siellä on tämmöisiä henkisiä asioita siinä hänen podcastissaan. On siellä varmaan paljon muutakin, mutta siellä on vähän semmoinen kulma, niin kuin, että tiedätkö, että mihin uskot ja
2: joo.
1: Tämän tyyppistä.
2: Eipä siinä mitään, siellä on ollut vieraan näyttelijä ja noita, Meeri Toivonen. Ja tässä jaksossa he sitten keskustelee Toivosen noituudesta ja tarotkorttien luennasta. Ja tämä on tämä Meeri Toivonen, niin hän on Merja Larivaaran ja Kari-Pekka Toivosen tytär, tunnettu muun muassa Halo Helsinki -yhtyeen musiikkiin perustuvasta Maailman tehty meitä varten -musikaalista.
1: Selvä, selvä. Ja toi noituudesta pitää sanoa sen verran, että mä taisin täällä Aamulypsyssä joitakin joku kuukausi, kaksi sitten puhua tästä Suomen noita-opistosta, nimittäin semmoinenhan on olemassa.
2: Okei,
1: sitä?
2: En tiennyt.
1: Okei, siellä voi kouluttautua noidaksi.
2: Okei.
1: Tämä mikä vitsi, vaan semmoinen löytyy ihan oikeasti.
2: Mitäs tähän koulutukseen sitten kuuluu? Muistatko?
1: No siinä oli kaiken näköisiä erilaisia niin kuin asioita ja vähän, että mitä siellä voi käydä. No mä, ehkä henkilökunnan kautta voidaan tästä mennä tähän näin. Täällä on esimerkiksi, mä otan vaan ihan esimerkkinä tästä näin. Täällä on muun muassa tämmöinen Erkki Lehtiranta, yksi opettaja. Opetan noita-opistossa muun muassa kirologiaa, eli kädestä lukemisen taitoa. Ja sitten täällä on, otetaan vielä tuosta noin, Henrikka Fagerlund, opettaja myöskin. Noituuteni ytimessä on pimeä feminiini energia, syklisyys sekä energioiden kehollistaminen. Työskentelen energioiden kanssa tuomalla ne konkreettiselle tasolle fyysisen liikkeen, rituaalien ja kehollisen ilmaisun kautta.
2: Jesus fucking Christ.
1: Niin täällä on, näitä muuten riittää täällä, mutta tää on ihan...
2: Onks noita ihan tämmönen niin sukupuolineutraali termi? Kun mä aina oon yhdistänyt jotenkin noidat naisiin, niin sitten, että miehet on jotain velhoja.
1: Niin,
2: mutta se on varmasti
1: tommonen...
2: eri asia. Mulla on tässä varmasti asiavirhe nyt tekeillä.
1: Mä uskon kanssa näin, että siinä on se, että kyllä niin kuin mulla tulee tästä noita opiston matskusta semmonen ajatus, että noita voi olla kuka tahansa. Ja täällä on...
2: Ihan varmasti voi olla.
1: Joo. Ja täällä on erilaisia näitä, siis sillä lailla kiinnostavaa, että se ei ole tosissaan, että noita-opistossa sä opit vaan niin kuin lentää luudalla kissan kanssa, niin kuin se ei ole sitä vaan. Siellä on just näitä erilaisia vaikka tämmöisiä niin kuin luonnonrohtoja ja yrttejä ja tämmöistä.

0: vähän niin kuin, tiedätkö, taikapataosasto.
1: Okei. Okay. No, mutta tämä on vähän ehkä ristiriidassa nyt tämä, että on tämmöinen noita-opisto tämän kanssa, kun tämä Meeri tosissaan sanoi, että hän on noita. Ja hän sanoi, että voisin sanoa, että olen henkinen ihminen tai vaikka, että luen vain näitä kortteja tai teen jotain muuta. Mutta minusta se on ihana, että mitä enemmän ihmiset ottavat omakseen tällaisia mustamaalattuja termejä ja ottaa sen voiman siinä sanassa takaisin, että noidat voivat olla erilaisia. Mm. Kun otti sen noita-identiteetin, niin se myöskin vahvistaa näitä kaikkia selväaisteja, mitä selvänäköisyys vaikka on. Ja hän sanoo, että kun hän on tutkinut tätä noita-termiä tarkemmin, niin hän on ymmärtänyt, että kuinka paljon hänessä on samaa noitien kanssa. Hän oli kysynyt apua siinä, miten tietää olevansa noita.
0: Siltä selvänäkieltä vai?
1: Ilmeisesti. Ja, nytten tämä on mun mielestä ristiriidassa tämän noita-opiston kanssa, koska hän sanoi, että se on vaan se veri, joka sinussa virtaa, hänelle oli sanottu.
0: Jaa.
1: Että sus pitää olla noita verta. Eihän mä voi mennä noita-opiston kurssille ja opiskella itteeni noidaksi, jos ei musta ole noita verta.
0: Niin, mutta ehkä tässä mä en ole ihan varma tästä noita-opiston niin kuin sisäänpääsykokeesta, että onko siinä joku verinäyte tyyppisesti siis nyt pupun korvissa niin, että pitääkö sulla olla sitten just jotain tällaista. En mäkään usko siihen, että kuka tahansa voi olla noita, että se vaatii niin kuin... Se vaatisi niin kuin jotain sillä, että semmoista niin kuin synnynnäistä.
1: Joo, no anyway, tämä Toivonen tekee noitana tarot-tulkintoja, pitää noitapiiriä, tekee kaukoenergiahoitoja. Mm. Ja noitapiirissä keskustellaan noituuteen liittyvistä aiheista ja sitten hän lukee tarotkortteja koko ryhmälle. Mutta mistä tämä otsikko oli revitty, niin Vappu kertoo tässä jaksossa, että hän on käynyt 2 vuotta sitten pitkästä aikaa niin tarotkorttien luennassa Amerikassa.
0: Aha.
1: Ja hän sanoi, että lähtökohtaisesti Suomessa aina tiedetään, kuka minä olen. Ajattelin, että täällähän ei tiedä minusta mitään, että mielenkiintoista mennä. Ja oli ollut hyvä setti ilmeisesti, mutta lopussa niin on selvinnyt, että Vapulle on tulossa kyllä aivan oikein kiraus.
0: Eikä.
1: Johon tämä selvänäkijä voisi auttaa.
0: Joo.
1: Mutta sille löydettiin myöskin sit hinta.
0: Eli taksamittariin piti lisätä vähän aikaa, oli loppu siinä kohtaa.
1: Joo, 3-4 tapaamista ja hintaa tälle showlle, niin se olisi tuommoinen 1,5-2,5 tonnia.
0: No, mutta ei toi ole paha, jos sillä kirouksesta pääsee eroon.
1: Eikö?
0: No ei, riippuu minkälainen kirous se on, mutta jos mulla olisi esimerkiksi joku semmoinen kirous, vaikka että mä olisin urheilija ja mä vaan aina niin kuin kompastelen, jotenkin menee niin kuin aina pieleen, niin ei ole paha hinta siitä, että jos parilla tontulla pääsee kirouksesta eroon ja lähtee homma kulkemaan.
1: No, mutta onhan
0: se on kauhean, jos on tuommoinen kirous päällänsä.
1: No.
0: Eikö susta koskaan tunnu siltä, että sut on vähän niin kuin kirottu, kun sattuu ja tapahtuu?
1: Mutta tämähän on vaan, niin kuin, toihan on ihan upeeta, että ihmisellä on pokkaa niin kuin viedä toi niin pitkälle. Mä sanon lievemmässä mittakaavassa, niin tää on sama asia, kun mä hieronnan jälkeen, niin mulle myydään 80 eurolla joku kusinen niin kuin naama, maito, rasva, jonka mä katson netistä, maksukin 19 euroa, mutta tää sanoo tää hiero, että mä tarvin tän, että mun naama tippuu muuten pois, jos mä ostat tätä naamamaito, rasvaa. Mm. Niin toi on sama asia. Eihän se voi mennä niin, jos autokorjaajat, jos niillä olisi yhtä paljon bolseja kuin näillä tarotnoidilla, niin nehän olisi silleen, että hei, mä tsekkaisin tämän sun auto, että se ei päälle päin ole mitään, Juuso.
0: Niin.
1: Mutta pikkusen mä tsiikasin vielä tuon laitteella noita energioita, niin siinä on tuommoinen näkymätön niin vaihdelaatikon kirous. Että se on 2,5 keijoa, kun laitat tuohon taskuun niin ilman kuittiin, niin mä otan tämän kirouksen veke. No. Tämähän on ihan, jos me mietitään tätä ihan omilla aivoilla, niin tämähän on ihan järjetöntä, Juuso.
0: On, mutta toisaalta autokorjaamassa ei ehkä käytetä tätä kiroustermiä, mutta musta silti tuntuu, että kyllä sieltä aina löytyy niin kuin erilaista hirmu kallista niin kuin korjattavaa. Mm. Mutta en mä niitä...
1: Paitsi jos nämä noidat on näin, jos ne oikeasti näkee nämä kirjoja, on noin taitavia, että ne pystyy poistamaan ne 2,5. Poista oma köyhyyskiraukseksi ihan ensi alkuun. Lähdetään siitä liikkeelle, jos on noin helppoa.
0: Niin.
1: Niin poista oma köyhyyskirous siihen.
0: Okei, mä huomaan, että sulla selvästi, niin sä et ole ihan semmoinen true believer tämän suhteen, että tämä olisi tämän. Kyllähän tarotkorteista mulle tulee muutenkin vähän niin kuin siis naisten polttarit mieleen, että se on semmoinen niin kuin viihden numero.
1: Mm.
0: En mäkään, mulle ei ole kyllä koskaan noita tarotkortteja luettu sillä tavalla. Enkä mä tiedä, haluaisinko mä, jäisikö mä miettiä, jos sieltä mulle tulisi joku lapase, jäisi joku kirous tai joku vastaava, niin olisiko siinä niin kuin semmoinen tilanne?
1: Mä en ole koskaan ollut missään tarotkorttia enkä minkään noiden jutuilla. Periaatteessahan mun ei pitäisi sanoa mitään ennen kuin mä oon kerran itse todistanut tämän järjettömyyden.
0: Niinpä. Haloo, kuka soittaako siellä joku noita asioista?
2: Haloo, Kuopiosta soitellaan.
0: No niin, mitä velho?
2: No kun puhuttiin tuosta aatokoria, mutta jos niillä olisi yhtä paljon pokkaa, niin voi jumalauta, mitä tuntuu, että on. Vien auto, että jakoketju vaihdetaan, tonni 700. No, ei siinä. Kaveri on vaan jakoketju ja yhtäkkiä soittaa, että joo, ei sitten, ei ole tämä. Tulee vähintään 4 000 remppa. Niin kyllä siinä niin kuin huijattiin kuluttajia, viilattiin linssi aika pahasti.
0: Eikö sut on vaan kirottu? Se on se juttu, kato siinä.
2: Ei, se on se kolme merkkinen auto, se BMW oli se ongelma. ei ole enää, jumalauta.
0: Sinulta vähän rauhoittua tuossa, joo. Palataan tää Kuopion pojan kanssa tuossa vähän myöhemmin, pikkasen se menee tunteisiin, kun se on jakoppa. Joo.
1: No, mutta mulla on semmoinen fiilis, että jos joku kertoo, että sulla on kirous ja se sit pääsee eroon rahalla, niin se ei ole kirous, kun se on liiketoimintamalli. Mutta tuli mieleen tästä, muistatko, tämä on mun mielestä, tästä mä niinku nautin. En nähnyt tätä livenä silloin, kun tämä on tullut, mutta löytyy YouTubesta Astral TV.
0: Aivan klassikko, joo. Mä muistan Astral TV.
1: Muistatko tämän, kun tämä yksi isäntä soitti? Tässä kuului kyllä taustalla vähän semmoista jonkun humalaisen hölinää, että olisiko siellä pojat ollut iltaa viettämässä, mutta soitti tonne ja kysyi isästään. Muistatko, niin miten tämä meni?
0: En muista yhtä.
3: Hyvää huomenta.
4: Huomenta, mutta onko minä nyt suorassa lähetyksessä?
3: Sä oot suorassa lähetyksessä.
0: Pääs suoraan.
4: Juttelenko minä nyt ton naisen kanssa, jolla on valkoinen paita?
3: Stina Saharin kanssa juttelet ja, aikaisemman päivityksen mukaan paita oli valkoinen ja ilmeisesti on edelleen.
4: Meikä päivä puheella. Ootas nyt, niin minä kysyn sellaisen asian, että minä olisin isäukosta kysynyt vähän, että mitenkä tässä nyt pitäisi isän kanssa toimia?
3: No, mitäs toimintaongelmia teillä on ollut siinä sitten?
4: No, olisiko se, näkisitkö sä, että minkälaista meillä olisi nyt niin kuin luvassa?
3: No, kun mä näkisin, että tässä on teillä isäukon kanssa kuule ihan uusi alku.
1: Se paiskelee tarotkortteja tuossa pöydällä samaan aikaan.
3: Pidempää, vähän semmoista jopa kaunaakin jäänyt sinne teillä välillänne kytemään. Mutta tässä olisi kyllä mahdollisuus ihan täydelliseen uuteen alkuun. Ihan siis teillä teidän energioissanne ja sitten ihan yleisesti. Siinä on mahdollisuus, mutta tässä on niitä selvittämättömiä asioita. Mä näen, onko sulla sitten ollut vähän semmoista hampaan puremisen tunnelmaa siellä välillä aina tässä isä-poika-suhteessa. Mutta mä näen teillä kyllä semmoisen uuden alun mahdollisuuden tässä.
4: Joo, hyvä ajatusten lukija. Isäukko kuoli vuonna 66 ja sinä puhut, ämmä, pelkkää
0: Oho. No siinä on energiatasot on eri, mä ymmärrän ton noin. Mullissa monta kymmentä vuotta.
1: Se on siinä jotain kauraa.
0: No mutta kortteja heittelee.
1: Joo.
0: Ja heittelee.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Toiset

0: Viivi aamun kuiskaus soi tässä 20 minuuttia vaille 8 kello. Huomenta vaan Lypseet, Juuso ja Tuukka täällä. Aisa keliyttiin tuohon seuraavaksi. Katsotaan, voitaisiin käsitellä yhdet niin täällä päivän Iltasanomissa on yhdet aika isot synttärit tulossa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fiissä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysnestä.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
1: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
14: Oho. Sehän on sikahalpa.
13: Niin on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Melarest on melatoniin. Melarest. On melatoniin.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Kuules poika.
21: Niin?
20: Se on ilmoja pidelly.
21: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
20: Näin on. Tilaatko norsun?
21: Eli hinausautokeskuksen.
20: Niin.
21: Tilaan.
17: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
22: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
23: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
24: Ja vaahtera. Haapa.
23: Koivu.
24: Haapa.
23: Koivu. Raita
24: ja pihlaja.
23: Kuusi.
24: Haapa.
23: Ja lava.
24: Leppä, tuomi.
23: Koivu.
24: Vaahtera.
23: Kataja.
24: Pihlaja.
23: Mänty.
20: Tammi ja kuusi.
22: Kuusi mänty, tammi ja
24: vaahtera.
22: Haapa, koivu, raita ja
24: pihlaja.
22: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kata ja pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
1: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
22: Metsien Suomi.
25: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Ei yksi, ei kaksi, vaan 3. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki 3. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Aisa Kellio, tai että soi tässä. Kello 10 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta Lypsyä. Tänään tiistai 16. päivä kesäkuuta. Päivän tuoreessa Iltasanomissa on tässä juttua, joka vie meidät Ahvenanmaalle. Ja mä tiedän, että ainakin sillä pöydän toisella puolella niin heti nousee vähän karvat pystyyn. Mutta vaikka Tukka, sulla on erilaisia antipatioita Ahvenanmaata kohtaan.
1: Niin Ahvenanmaalta. Mulla ei ole mitään
0: ongelmaa. On nyt se vaihe sitten. Mm. Niin se on kesä taas. No hyvä sitten, koska kyllä mä nostasin, että kyllä mun mielestä toi on aikamoinen heppu, tämä Anders Wiglöf, joka siis tunnetaan Ahvenanmaan miljonäärinä.
1: Hän pitää aika hyviä kesäjuhlia.
0: Hän pitää hyviä kesäjuhlia ja ne on nimenomaan hänen syntymäpäivänsä. Ja tämä on aiheena tässä Iltasanomien jutussa. Hän täyttää siis heinäkuussa 25. päivä niin 80 vuotta.
1: Hän on sanonut, grattis på födelsedagen.
0: No just näin, grattis. Ja hän on sanonut tässä toimittajalle heti alkoi, että kirjoita sinne, että nyt se poikaparka täyttää 80 vuotta.

0: Ja toi, ihan toi sitaatti on mun mielestä kertoo siitä, että vaikka kaveri on 80-vuotias, niin hän on edelleen niin tämmönen vilkkusilmäinen pieni poika on siellä sisällä vahvasti.
1: Paljonko hänellä nyt sitten on sitä hilloa?
0: No sitä hilloahan on. Tässä ei nyt sanota, että mikä hänen tämmöinen niin kuin net worthinsä on, sä voit sen kurkata, mutta hänellä siis yritys pyörittää, siellä on 700 työntekijää ja firman liikevaihto oli lähes 350 miljoonaa vielä tuossa edellisellä tilikaudella, eli ihan isoa bisnettiä. Ja hän tosissaan järkkää, niin kuin sanoit, että ihan kivoja tämmöisiä kesäjuhlia. Nyt sitten tänä vuonnakin siellä on aikamoisia esiintyjä, ne on suorastaan festarit. Oliko se viime vai toissa vuonna? Olisiko se ollut jopa silloin, kun Kääriä oli siellä Euroviisuissa? Niin musta hän silloin niin otti ihan Kääriäkin oli ihan loppuun pumpattu siinä. Niin Anders soitti sitten, että onko Kääriä puhelimessa, että nyt olisi hänellä synttärit tulossa Ahvenanmaalla.
1: Joo, ja se oli, kato, se, siinä oli silleen, että hänen, se oli ihan niin kuin päivän varoitusajalle samana päivänä, koska
0: totta.
1: Siinä oli terveyssyistä joutunut peromaan tämä All Song Skansen, tämä Lasse, joka sitten menehtyikin, eikö menehtynyt?
0: Oliko siinä tämmöinen? Mä en muistakaan tätä.
1: Niin hän sanoi silloin tämä Anders, että ei ollut halvimmasta päästä tämä kärtseri, mutta ei kyllä kalleimmastakaan.
0: Ei
1: mutta se on siis tienannut kärtseri tuosta keikasta varmaan 150 000.
0: Niin, ja hänet siis lennätettiin helikopterilla suoraan lauteille siellä. Joo. Tänä vuonna totta kai ilmeisesti hän haluaa olla näissä ajan ilmiöissä mukana, nimittäin yllätys, yllätys, Linda Lampynys ja Pete Parkkonen, niin tulee
1: taas
0: kiekaseen, katon liekinheittimen siihen nyt. Mut sitten.
1: Mutta se Linda on ollut siellä aikaisemmin.
0: On, he on kato hyviä ystäviä noin niin kuin muutenkin. Ja sitten suomalaisille tuttuja esiintyjiä tänä vuonna, niin Tuomas Ledin, totta kai, Sommarene ja Kort, hei.
1: Kyllä.
0: Ja sitten rockari Magnus Uggla on myöskin Wiglöfin vanhoja tuttuja, tietää ainakin tämä Ilta-Sanomien juttukertoja. Hänellähän on tuttuja on Bill Clintonista lähtien. Että on tämä semmoinen, on aika aikaansaava kaveri ollut ja kovat on noi kontaktiverkot. Mutta se, mikä mulle tästä Wiglöfistä aina tulee mieleen, on se, että kun hänkin tykkää totta kai niin nopeista autoista. Ja kun hän siellä Ahvenanmaalla liikkuu niillä nopeilla autoilla, niin hänelle on niin kuin ihan sama, että mitä ne nopeusrajoitukset on. Hän on nyt tää paukutellut noita sakkoja tuossa varsinkin viimeisten vuosien aikana aika reippaasti. Ja tuorein on siis tältä keväältä maaliskuulta. Hän ajeli siinä Neptuningatanilla niin aika raikasta ylinopeutta siinä ihan Maarianhaminan keskustassa. Siinä oli tilanne se, että nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa, niin hän paineli 60 siinä menemään. Ja totta kai, kun mietit sitä, että paljon hänellä on sitä hilloa, niin tästä voi varmaan jotain päätellä, että hän sai siitä ylinopeudesta sitten rapsu. Ja kun se meni totta kai sen tulotason mukaan, niin 120 000 euroa, no, niin hän maksoi tosta ylinopeudesta.
1: Sitten tekee höpötiti. Mä katsoin Hesarin verokoneessa, hänellä on niin kuin tuloja yhteensä ilmeisesti siitä lähtien, kun verokonetta on täällä niin kuin listattu, niin 95 miljoonaa hän on 2024 tienannut. Mun mielestä aika maltilliset. 3,5 miljoonaa ansiotuloa ja pääomatuloa on 4,7 miljoonaa.
0: Joo.
1: Niin kyllä voi yhdet parin sadan tonnin laskut maksaa pois.
0: Se just, ei hän ole näistä kommentoinut. Siis hän otti 2023, niin otti kanssa 120 tonnia ylinopeudesta ja sitten hän otti pikkasen katto siinä, että menisikö vanhoilla vihreillä. No on ne punaiset, ajoi ihan päin punaista siinä, niin 60 tonnia maksoi sitten siitä
1: toi
0: siitä
1: on kyllä hommasta, toi että punaisiin ajaminen maksoi mulle 60 000 euroa. Se on niin kuin brutaali, mutta oikein.
0: Joo, ja hän ei ole niistä valittanut, hän on vaan sanonut, että hän toivoo, että nämä maaliskuun sakot, tämä 120 tonnia tuosta, no, että toivottavasti käytetään terveydenhuoltoon tai johonkin tämmöiseen, että tätä
1: niin,
0: tavaraa meinaa riittää.
1: Niin, rahat tulee nimenomaan Manner-Suomeen, eikä jää sinne kusiselle saarelle. Se on mun toive. Niin. Koska jos sit menisi kerrankin, se rahavirta menee toiseenkin suuntaan.
0: Eihän se mene.
1: Kun täytyy muistaa, että me tulonsiirtoja tehdään täältä Suomesta sinne Manner-Haimiin.
0: Joo, ei sinne. Se on ihan varma, että noilla rahoilla Maarianhaminan keskustaan rakennetaan muutama veneparkki lisää.
1: Joo, se on näin.
0: Sä et tuu niistä rahoista näkee mitään.
1: Voisin noin rahoilla, voisi toi Anders Wiglöf niin ostaa kaikille ahvenanmaalaisille pariksi kuukaudeksi ton Duolingon sillä tavalla, että se tulee se kiitos ihan suomen kielellä. Kun on kuitenkin suomalaisia. Ja tässä on mulla idea.
0: Okay.
1: Semmoinen syntymä.
0: Toi alun rakastan Ahvenanmaata ja näin.
1: Ei,
0: pikkasen siellä. Ja näin se muuttu. 4 minuutissa taas päästiin takaisin tähän niin kuin ehkä todellisiin fiiliksiin. Yötä vielä ennen 8 uutisia. Tää on Likaiset legendat.

0: Yö ja likaiset legendat soi tässä muutama minuutti vaille 8 kello ihan just uutisia.
1: Mä en tiedä, jäikö sulle Juuso, etkö nähnyt tänne jutun loppuun, kun tässä oli tästä tosissaan ahvenanmaalais multimiljonääri Anders Wiglofista tämä juttu.
2: Mitä niin, siellä oli, mitä sulla on sun
1: jutun
2: silmä?
1: Lopun täällä.
2: Mitä siinä
1: sanottiin? Tässä oli toimittaja, kato, kysynyt häneltä, että mikä on sun salaisuus?
2: Mm.
1: Niin hän oli vastannut siihen, että hän on kerran aikanaan 90-luvulla niin ottanut träniltä pimeällä kujalla niin pattajalla poskeen.
2: Joo.
1: Sai rahaa lentolippuun kotia. Siinä oli toimittaja vielä sitten sanonut siihen perään, että tarkoitti siis pitkän iän salaisuutta.
2: Voi. Se ajaa helikopterilla sun yli, se on ihan varma.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
4: pikana, vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Nauttimaan kesästä kaiken
6: irti saa Serena. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Ai. Älä huido.
9: Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet.

0: hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä, käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus. Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Kenttä suljettiin ja kaikki saapuvat lentokoneet ohjattiin muualle. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
18: Ja miltä se meidän sää näyttikään nyt tässä lähipäivinä?
19: Sää epävakaista ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja pohjoisossa tulee sadekuuroja. Iltapäivällä matalapaine sateineen lähestyy maan itäosaa ja huomisaamua asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Aluksi paikoin sumua, puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja, ja päivän yli lämpötila on 16-22 asteen välillä, ja pohjoisossa puolestaan niin pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Päivä yli lämpötila 11-19 asteen välillä.
18: No niin, kosteet.
17: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.

0: Ja mä en tiennytkään, miten iso päivä tästä mulle oikein tulee. En nimittäin tiennyt, että Bonnie Tyler on ollut koomassa. Ja tää ei ole mikään siis, niin kuin, että hän on ihan oikeasti ollut
1: koomassa. Joo, mä tiedän. Joo.
0: On mennyt mulla ohi, mutta ei ole enää. Vaikka on edelleen vakavasti sairas.
1: Niin, mutta se mä en tiedä mitä tossa jutussa, mitä luet siinä, että miten siinä tätä asiaa kerrataan, mutta mä kiinnitin semmoiseen huomiota, että kun tuli tää, että hän on todellakin herännyt tästä koomasta tai herätetty, miten sekin onkin tapahtunut, niin kyllä siellä ne niinku manageriosasto, niin kyllä ne liukkaana on nimittäin siinä samassa jutussa, minkä mä luin, on sillä, että Bonnie Tyler on herännyt koomasta syksyllä keikoille.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Aha. Se on ehkä aika pitkälle viety, koska hän on edelleen niin vakavasti sairas.
1: Jep.
0: Ja teho-osastolla.
1: Jep. Niin, mutta niin. Siellä siis lippu liikkuu jo tällä hetkellä. Stadioneita varataan.
0: Joo. Toipumisen odotetaan vievä aikaa ja tällä on vaikutusta myös keikkakalenteriin. Kaikki kesällä buukatut esitykset perutaan. Jos mahdollista, ne otetaan ensi vuonna. Mutta on se outoa, että hänellä, kauan se nyt on ollut sitten?
1: Olihan se tuossa monta kuukautta varmaan. Mun mielestä.
0: Hän on sairaalassa Portugalissa, Faron sairaalassa. Ongelmat alkoi toukokuussa.
1: Okei.
0: Kun laulaja joutuu kiiriseen leikkaukseen umpilisäkkeen puhkeamisen jälkeen.
1: Joo.
0: Ja siitä kato komplikaatioita. Sydän on pysähtynyt.
1: Oho.

0: niin ne biisit kertoo tarinaa. Sydän pysähtyneet, sitten vaivutettiinko sä ne sitten niinku koomaan? On se lääketiede ihmeellistä. Nykyään.
1: Joo, uskomme, että syksyn konsertit voidaan järjestää suunnitelmien mukaisesti.
0: Tää.
1: Aika kova show.
0: Totta kai te Bonnie Tyler-fanit varmasti niinku tavallaan toivotte, että ne keikat tulis, mutta sitten tavallaan taas niin, että vois ehkä, mä sanon tommosen jälkeen, tommosen kunnon kooman jälkeen, niin vähän happe.
1: Juuso, itse heartache. Ei itse asiassa Bonnie, se oli heart attack. Mm.
0: Okei. Toivotamme hänelle pikaista paranemista sinne Portugaliin. Onko se, mikä se oli, lomalla vai mikä tää? Eihän se siellä asu.
1: Kato se, siellä on, hän on kartanut siellä puolisonsa Robert Sullivanin
0: jaa,
1: kanssa.
0: Jaa.
1: Sen takia se
0: niin just. Okei. Robi Pakkalenia ehkä seuraavaksi. Ja hei, me kisataan muuten päiviksi tällä tunnilla. Tinnihän on kippeenä, niin Ridanpää Jussi lupasi tuolta Hitmikselle tulla muuten saamaan. Niin tällä kaavalla mennään.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkala ja Tupe Häitä pidellys soi tässä näin. Hei, häistä puheen ole, oli joku häihin aiheinen juttu tuossa noin Ilta-Sanomien nettisivuilla. Siinä oli kerrottiin vaan siitä, että mikä on niinku suosituinta häidenpitoaikaa, niin yllätys, yllätys, kesähän on suosituinta, johtuen varmasti niinku keleistä ja muista. Mutta sitten semmoisia niinku täsmäjuttuja siinä oli, että toi niinku juhannusviikko ei yleisesti ole kovin suosittu. Sekin aika loogista, koska jengillä on niitä sit omia juhannussuunnitelmia, niin voi olla vähän vaikea saada vieraita paikalle. Mutta toi heinä-elokuun taite on ilmeisesti se, milloin kaikista eniten Suomessa sitten mennään naikkariin.
1: Joo, niin mikä termi, mutta...
0: On muuten karsee termi, se on ihan totta. Mä en edes käytä tuommoista, nyt mä vaan...
1: Joo, okay.
0: En mä niinku normaalisti
1: niin,
0: kyllä.
1: Niin.
0: Toi on muutenkin niinku aiheena semmoinen, että... Se on. Ei siinä voi. Mä jotkut hääjuhlat käydään aina vetäsemässä, mutta ei ole muuten tälle kesälle tullut. Onko sulla häitä tiedossa?
1: Ei siis ole häitä tiedossa. Musta häät on kyllä ihan kivat. Siis mun toi termi oli se, mikä musta on häätetään puustatukseen. Mutta en mä ole mitenkään hää vastainen. Musta on ihan jees jees.
0: Mä oon ollut viime syksynä ja mun mielestä nyt ei kyllä tälle kesälle ole tullut kutsuja. Tosin kävi kyllä tuossa silläkin tavalla, kun oli toi valmistujaisviikonloppu, silloin kun koulut loppui, niin mähän olin siis perjantai-iltaan saakka sitä mieltä, että tänä vuonna ei ole mitään juhlia, kunnes mulle kerrottiin perjantai-iltana kotona, että huomenna sitten yhdetty ylioppilasjuhli.
1: Niin.
0: Niin että en mä noitten häittenkään suhteen ihan varma, että pahoittelut, jos siellä on kuulolla joku ihminen, joka on kutsunut mut häihin, ja mä en tässä nyt niinku muista sitä, mutta kyllä mä oon tulossa kuitenkin, jos semmoista on. Se ei ole välttämättä mun, mutta puolisoni kalenterista se varmaan sitten löytyy. Hei, se on varttii yli 8 kello, niin tehdäänpä niin, että vähän stigiä tuolta Roy Orbison ja sen jälkeen siis Rianpää Jussi Hitmixiltä lähtee päivis sekoiluun mukaan. Eli minä vastaan Jussi ja tarkentava kysymys heti, nyt kun Tinni on pois...
1: Sä voit saada pisteen,
0: jos saada, yes, erittäin tärkeä, koska Tinni johti aika raikkaasti. Ja meillähän nyt sitten vähän semmoinen tilanne muuten, että kun torstaina on meidän viimeinen lähetys tällä viikolla, niin miten se viikkofinaali, kato kun Ilkkakin saattaa olla tulossa siinä.
1: Mikäs siinä on siinä perjantaisessa sitten? Missä me silloin ollaan?
0: Me ollaan juhannuksen vietossa.
1: Niin se on vapari.
0: Se on kato, hei, silloin tämä sukukolfi. Meidän perhekolfi, meidän yhteinen perhekolfi.
1: Aivan oikein.
0: Niin, selvä. Silloin voidaan radiolähetystä tehdä, kun me golfpalloon
1: lyödään. Tinni johtaa 4-1 viikkokisaa täällä, niin. Että sulla olisi aika tärkeä
0: kaventava.
1: Koska huomenna täytyy tämä viikko lyödä nippuun.
0: No, jos se riippuu, että kuinka paljon siellä on rap R&B-osastoa, niin se on niin kuin mun mielestä Ridanpään semmoinen vahvuus tuolta noin. Hän on semmoinen, niin kuin, tiedätkö?
1: On sitäkin.
0: Puff Daddy. Okei. Okay.
1: Puff Daddy?
0: No mä heitin tommosen P-Didin tosta noin sulle.
1: No heitäpä itsesi nyt helvettiin tätä studiosta, niin mä teen nää päiviksi.
0: Tee päiviksi, niin kisataan stikin jälkeen. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500€ tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Onpas kilkatus ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis Masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Mitä?
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
18: Halo?
19: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
18: Jep.
19: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
18: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
19: Joo.
18: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
19: Mikä?
18: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
19: Oikeasti?
18: Ihan oikeasti.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
24: Syyllinen.
23: Kadutteko te mitään?
24: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
23: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
25: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
26: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
27: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tiki Roy Orbison soi tässä kello 25 minuuttia yli 8. Jussi Ridanpää on saapunut Hitmikseltä tänne meille jeesailleen päiviksi. Terve Jussi. Missä sä oot? Sä oot nyt kuule, vaihappa vielä sieltä, löydät sä sieltä pöydältä toiset siitä about sun kohdalta, niin saadaan teikäläinen askiin, koska se mihin sä laitoit ne, niin ei se futaa ollenkaan, ei sitä ei varmaan löydykään. Nyt siellä on Jussi.
1: Täällä mä oon.
0: Hei, ennen kuin aloitetaan, tuossa Roy Orbison soi. Milloin oot viimeksi ajanut koko yön? Niin kuin siis, onko ollut joku tämmöinen reissu?
1: Joo, sain kiinni.
0: Joo.
1: Joo, no on siitä kyllä aika.
0: Ei enää.
1: Varmaan niin ei varmaan koko yön ajoja ollut, mutta niin kuin varmaan ihan niin kuin ikinä.
0: Ei
1: joskus niin kuin lapsena muista, että ollaan oltu niin kuin jossain Euroopassa ja ollaan päätetty yötä myöten lähteä niin kuin ajamaan, mutta silloinkin mä oon ollut kyydissä.
0: Niin just, niin just.
1: Mutta siis silleen, no semmosia. No kyllä välilläkin, jos keikalta tulee jostain vähän pitemmältä.
0: Niin, niin se menee aina

0: kuitenkin aika sinne aamuyön tunteihin, että pääsee niin himaan, jos niin sieltä lähtee yötä vasta ajelemaan.
1: Kerran mulla kävi silleen, että me mentiin niin juontokeikalle Tornioon. Mm-hmm. Ja mulla oli jotenkin semmoinen käsitys, että Tornio on huomattavasti lähempänä.
0: Okei. Okay.
1: Ja siinä kävi siis silleen, että tuli vähän kiire kerkeä radiolähetykseen sieltäkin.
0: Niin just, että se meni sillai, niin hieman tiukille. Joo, joo. Mehän tultiin Tuukka vuosi sitten muuten sieltä provinssista, niin se oli kyllä Juha Perälä, joka ajoi, mutta tultiin käytännössä sieltä. Juha ajoi koko yön kotia. Aloitetaan päivikset, eli mulla on mahdollisuus tästä piste napata meidän viikkokisaa. Sä pystyt Jussi estämään sen voittamalla tämän, että meikäläinen ei pistettä saa.
2: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
3: Joo, tänään 16. kesäkuuta, alle 200 päivää vuodesta jäljellä, 198.
0: Taittuu.
3: Nimipäivä onnittelut Päivi Päivikki ja Päivä nimisille neideille ja rouville. Mennään tämän päivän tapahtumiin, niin täältä löytyy ensimmäinen kohta, mistä haluan teiltä kysyä, niin on ollut myllyt. 1215. Lingin ja Quatrebrasin taistelut 2 päivää ennen piip. Taistelua.
0: Eli 2 päivää, Juuso.
3: Ylihuomisissa päiviksissä tulee varmaan sitten tämä taistelu eteen, mutta mitä vastaa Juuso?
0: 2 päiväinen Waterloo.
3: Se on aivan oikein. Mulla olisi ollut täällä Abbaatelle soitettavissa. No, sitä ei tarvittu. Sitten tällä päivämäärällä niin mennään vuoteen 1903. Silloin perustettiin joku automerkki. Ja nyt ottakaas kynää ja ottakaas paperia. Mä tulen kertomaan teille tämän automerkin malleja. Mm. Siinä vaiheessa, kun haluat lukita vastauksesi tästä automerkistä, niin kirjoita se sinne paperille. Sen jälkeen et voi enää muuttaa vastausta.
0: Okei. Okay.
3: Tämän automerkin malleja ovat muun muassa, tästä sitten voi saada enemmänkin pisteitä, jos tietää hyvin aikaisessa vaiheessa. Tämän automerkin malleja löytyy muun muassa tämmöinen kuin Thames Trader.
0: Thames Trader.
3: Joo.
0: Mun tekisi mieli kokeilla.
3: Mä oon sen verran sanoa, että se on tommonen kuorma-auto juttu. Laittaako Jussi sinne jo? Nyt oot aikaisessa vaiheessa liikkeelle.
0: No mä otan seuraava.
3: Sanoisin Jussi, että älä laita vielä ehkä nimeä sinne paperiin mitään, koska tässä tulee siis tossaan, mä heitän tähän
1: lukii,
3: ehkä 4 mallia.
1: Joo.
3: Seuraava automerkki, nyt mennään ihan näihin henkilöautoihin. Niin mulla olisi tässä tarjolla teille tämmönen kuin Edge. Juuso. Kirjailee sinne.
0: Jussi,
3: sun ei tarvii kirjoittaa sinne vielä mitään. Muista, sä et saa vaihtaa sitä. Mulla on tulossa lisää malleita, ja jos hänellä on väärin, niin sä saat tästä ihan ilmaiset pojat. Juusolla on siellä.
0: Joo.
3: Ja annapa lappu tänne sitten.
0: Lukee tossa, näetkö sä siitä se?
3: Joo. Seuraava automalli, minkä mä tarjoilen täältä, on Kuga. K-U-G-A. Ja nyt kirjoittaa Jussi ilmeisesti sinne jo. Juu, seuraavassa on ollut Puma, ja sen jälkeen me oltaisiin päästy Focukseen ja Fiestaan. Joo. Eli molemmilla on oikea vastaus, ja se on Ford.
0: No niin, me oltaisiin pistettä, mä saanko
3: mä saat yhden enemmän, niin annetaan sulle sitten yksi.
1: Meillähän on tulossa tää uusi malli, tää Ford Getä.
3: Niin.
0: Joo.
3: Mutta tosissaan Ford Motor Company perustettu tällä päivämäärä 19.
0: Eli mä saan yhden, Jussi ei yhtään, jos mä saan yhden enemmän. Se on 2-0. Joo, se eka meinasin vastata siis, kun se Thames, mikä joku tämmönen. Mulla tuli mieleen, että joku brittiläinen.
1: Niin,
0: se on
1: joo, mulla on sama. Mä pistin roverin.
0: No kato, mä mietin samaa, mutta sit mä en mä lähde veikkaan.
1: Mä ajattelin, että se on MG tai joku muu.
0: Joo. Okay.
3: No tällä päivämäärällä, mitä muuta on tapahtunut, niin kertokaa mulle, miten hän loukkaantui. Jos mä sanoin, että 1986 Yleisradion pääjohtaja Sakari Kiurun sihteeri loukkaantui. Niin kertokaa mulle, että mitä.
1: Tää on legendaarinen, koska
3: omalla nimellä vastausvuoro.
1: Jussi.
3: Joo.
1: Nimittäin tää pääjohtajahan, hän tuli ihan hirveässä darrassa töihin.
0: Joo.
1: Mm-hmm. Ja hän sanoi, että voisit säkin joskus tehdä jotain muuta, kun siinä kytätät ton näköisenä mua.
3: Niin sulla on tämmönen henkinen loukkaantuminen, tämmönen kulma.
1: Ihan. Tää
3: ennen kuin vielä tarinan
1: loppuun,
3: mä sanon, että tää on ihan fyysistä tää loukkaantua. Tää lähti leikkaukseen.
0: Miten hän loukkaantui? Eli siinä on tapahtunut jotain.
3: Joo, tää on paljon julkisuutta saanut jutska. Tää oli semmonen.
0: No mä Juuso kokeilee jotain. No mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta mä veikkaan, että siinä on käynyt joku tämmönen, että joku tämmönen studiovalo on tipahtunut.
3: Ei. Se on siis, tää oli suorastaan, hyökkäys.
1: Ahaa.
3: Se oli tarkoitettu nimenomaan tälle Sakari Kiurulle.
0: no nyt.
3: Yleisradion pääjohtajalle.
0: Juuso.
3: No.
0: Se Sakari Kiurille lähetettiin siis tämmönen niin kuin kirjepommi.
3: Kyllä, joo. Pitää paikkaansa ja sihteeri sen avasi ja
0: näinhän se
3: loukkaantui olikin. Sitten siitä. Ja vielä tästä saa lisäpiste, jos muistaa minkälaisella allekirjoituksella sitten tuli seuraavana päivänä ilmoitus siitä, että tämä tosissaan oli osoitettu Sakari Kiurulle ja syy oli nämä ylennäyttämät väkivaltaohjelmat.
1: Jussi.
3: Jussi.
1: Musta käsi.
3: Ei ollut musta käsi.
1: Musta kynyrkki, mikä perkelesi.
3: Ei ollut, vaan se oli likainen Harry.
0: Ai jaa.
3: Dirty Harry.
0: Dirty Harry, okei. Okay, okay.
3: Mutta Juusalle piste tosta.
0: Selvä.
1: Muistatteko niin Spede ja kumppanit, hehän kuuluvat, heillähän oli tämmöinen oma niin kuin, ikään kuin salaseura, joka oli tyyli joku musta nyrkki ja tota, siellä oli siis vaikutusvaltaisia tyyppejä, jotka niin vihasti yli Yleisradiota.
3: Aha. Musta käsi oli se. Joo. Hei, mä just tarkistin.
0: Joo. Ai toi siis Pertti Pasanen kuului tähän porukkaan.
3: Joo.
0: Hän oli vähän äkäinen.
3: No, sitten tilanne.
0: 3-0 Juusolle.
3: No kyllä, me ollaan siinä tilanteessa, että aletaan kohta ratkoa tätä, mutta ensin kysytään vuodet 66. Silloin on syntynyt joku entinen ex-urheilija, molinkertainen olympiavoittaja, maailman mestari. Ja hänellä on edelleen hallussaan niin maailman ennätys.
0: Juuso.
3: Joo.
0: Jonathan Edwards.
3: Ei. Mä sanon teille, että se maailman ennätys, mikä hänellä on edelleen voimassa, niin on tämmöinen kuin 9-8-48.
0: Juuso.
3: Joo.
0: Jan Selesni.
3: On oikein.
0: Keihäs mies.
3: Jan Selesni viettelee tänään syntymäpäiviä 66. Hän on syntynyt. Juuso, jos tiedät, voitat.
0: Ja.
3: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä 71 syntynyt. RAP-artisti. Ei ole tosin enää elossa. Ei ole keskuudessamme, mutta hein. Kuka ja kenen biisi olisi tämmöinen?
1: Siis Jussi. Tämähän on siis Tupac.
3: Tämä on Tupac.
0: Okei.
1: Dr. Drain tekemä. Ja tämä on John Fogertin kappale, joka on niin kuin Woman to Woman on tämä sample.
0: Poika tuli neppaan.
3: Kiitos tiedosta. Saat siitä vielä papukaijan merkin.
0: Papukaija tonne noin. Eli yksi papukaija vastaa 4 pistettä tällä hetkellä.
3: 90 on myös syntynyt brittiläinen laulaja ja lauluntekijä. Kuka mahtaa olla tämä syntymäpäiväsankari, joka laulaa tällä tavalla?

0: Juusoko kelee tämmöstä John Mayer?
1: Ei oo. Mä en nyt saa mieleen sitä.
2: Mä sanoin, että sä olit, sulla oli puolet oikein Juusokossa.
1: Okei. Johnny.
2: Voi antaa teille hän näitä toisen biisin myöskin, jos tää muistuttaa
1: teitä.
0: Onko se joku John? Joo, ei isoja se, lekojahan.
1: Mä en nyt saa niinku...
0: Ota.
1: Mä vaan se... Joku fucking John Ryan.
0: John Ryan?
2: John se on.
0: Joo, John on.
2: Ja tosta sukunimestä, mikä on tosi tietysti yksi yhteen samaa nimeä, niin siitä sais, kun erottais kolme ekaa ja kolme vikaa kirjanta, niin siitä sais kaksi englannin kielen sanaa, josta toinen on mies.
0: Juuso. John Newman. Ja näin.
1: Näin vaan.
0: Joo, pikkasen joutui kyllä kaiveleen tota no noin, mutta näin sinne kävi.
2: Aika tyly esitys juuri tänään.
0: No, mutta sitä multa vähän vaadittiin, kato, kun Tinni johtaa nyt sillä oli, aika raikkaasti tätä viikkoa.
1: Niin näinhän mulle... me se sovittiin.
0: Näinhän me tuli. Kiitos Jussi ja hei hei Jussi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Elinoran dinosauruksia soi tässä kello 20 minuuttia vaille 9. Huomenta vaan lypsäjät. Hei, Ahti ja Beemi tulossa tuolta ja sen jälkeen hei, ratkotaan vähän tuommoisen yllätyspurkin arvotusta. Meidän kämpästä nimittäin löytyi tämmöinen ihmeellinen purkki, mistä lapset veteli lappusia, niin saatte kuulla kohta, että mitä sieltä oikein löytyy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kaikkea on. Kaikkea on.
9: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
14: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Ahti ja BM-tähdet soi tässä kello 13 minuuttia vaille 9. Meillä täällä puhelinlangat laulatte ja nyt on muuten pitkä numero. Tässä on plussa ja sitten tosi paljon numeroita. Katsotaan, otapa mä tosta vastaan siihen. Halo, kuka siellä soittaa sitten? Halo?
1: Joo, halo.
2: Halo, halo. Rito Koski on täällä. Kuka siellä soittelee, Pia? Mistä päin maailmaa?
1: No, täällä on. Petellä soittelee.
2: onko ihan tuore Stanley Cup-mestari puhelimessa?
1: On, joo.
2: Hei, tekis mieli sanoa, Sebastian, että on ilo kuulla sun ääntä, mutta nyt kieltämättä niin vähän huonosti soundaa. Pikkusen se huonosti soundaa. Sano vaan.
1: Ja teillä on tätä mikitrikki.
2: Niin voi olla, ja kaiuttimet varmaan myöskin. Ihan nopea kysymys, pidetään lyhyenä ja säästellään sun soundia, niin mä kattelin tuossa muutamia sun haastatteluja, missä sä olit aika sanaton, niin varmaan niin kun sä et ole puhunut tuota ääntäs pois. Onko jäänyt ikkuna fönsteri yöksi auki vai niin onko tässä juhlittu railakkaasti?
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Ne tulee napakoina noin vastaukset.
2: Nyt semmoinen... Sano vaan. Missä te olette?
1: On juhlittu, joo.
2: Joo, missä te olette tällä hetkellä?
1: Me ollaan täällä raleissa tietenkin.
2: Niin, eli on kotiuduttu jo, kun mä mietin just sitä, että kun Vegasissa kuitenkin ratkesi tämä mestaruus, niin jäädäänkö mestaruusjuhlat viettämään sinne Vegasiin, mutta ilmeisesti niin ensimmäisellä koneella takaisin kotiin.
1: Ei, kyllä me oltiin siellä, eka ilta oltiin siellä.
2: Okay.
1: Ollaan jo takas.
2: Niin, no silti se vähän kuulostaakin. Kerropa vähän nyt, mitä nämä viimeiset 24 vähän reilut tuntia on pitänyt sisällään. Mitä te olette tehnyt?
1: No, juttiin sanoin, niin nukuttu ja mennyt eteenpäin.
0: Mä jotenkin veikkaan siis eteenpäin on selvästi. Varmaan välillä vähän taaksepäin päin, musta tuntuu siltä.
2: On. Minkälaisella ryhmällä te olette, Sebu, siellä liikkeellä?
1: Anteeksi?
2: Että minkälainen ryhmä teillä on siellä jalkeilla? Onko tämä ihan kotimaisia voimia nyt vai onko joukkuetta vielä pystyssä?
1: Nyt on. Just nyt on kotimaisia.
2: Kotimaisia, joo. No millä aikataululla kotiat tänne ihan kotimaan Suomeen?
1: Lauantaina olisi Ei nää pitää olla kyllä tai ei vastaa.
2: Okei. Okay,
0: tuletko lauantaina Suomeen?
1: En.
2: Jaha.
0: Tuletko sunnuntaina Suomeen?
1: No, maanantaina.
0: Okei.
2: Okay. Okay, ja onko tiedossa vielä jotain jonkun torijuhlan tynkää he Oulussa rotuaarilla?
1: Mahdollisesti
2: ensi viikolla kyllä. Ehkä.
1: No, en tiedä milloin, mutta kyllä on tulossa.
2: Okei, ihan mahtavaa. Nyt vielä yksi kyllä ei kysymys. Oletko juonut viimeisten tuntien aikana Stanley Cupista jotain muuta kuin vettä?
1: Kyllä.
0: Näin se kuuluu tehdä, kun Stanley Cupin voittaa. Ihan mahtava homma.
2: Bravo. Hurjasti onnea. Hei, totta kai aina kun tänne, itse asiassa sana on vielä vapaa, jos haluat lähettää terveisiä johonkin tuolla soundilla, niin saat lähettää.
1: Ei, kyllä tai ei, mutta ei. Ei tule enää mitään.
2: Joo, mutta sen yhteen kysymykseen joudut vielä vastaamaan. Aina kun tänne soitellaan, niin mestaruusmitalit kaulassa, niin silloin saa myös toivoa niin jonkunlaista suosikkibiisiä tai tämmöistä niin kuin toivebiisiä, niin mielellään suomalaista, tuleeko mieleen mitään?
1: Joo, Halo Helsingin huuda, mutta tämä niin kuin OG-versio.
2: OG-versio, Halo Helsingin huudepiisto.
0: Eli ihan se aito
2: varmasti toteuttamaan.
0: Mä etin sen sieltä. Okei, hei, sä oot tulossa siis tosissaan Suomeen.
1: Mutta sä odot kuitenkin JVG-ajille, on nekin kovia äijä.
2: On
0: tietysti,
2: kovia,
0: mutta
2: sä oot kaikista kovia äijä.
0: Joo, ehdottomasti. Tostahan se löytyy toi Halo Helsingin ihan OG, laitetaan se soimaan. Miten heinäkuussa, hei, jos oot Suomen kerran tulossa, niin nähdäänkö Oulun Suomipop-festareilla siinä 12.3. siinä?
1: Tuskin nähdään, mutta moi. Tämä ei ollut kyllä tai ei kysymys.
0: Ei ollutkaan. Ja ihan hieno vastaus. Mä arvostan oululaista tätä rehellisyyttä tuossa, koska näin se varmaan, että tuskin nähdään. Mutta mahtavaa, että teillä on juhlat siellä käynnissä ja tosi kiva, kun soittelit, vaikka tosissaan soundi pikkasen, se on karstalla. Mutta annetaan Halo Helsingin huutaa nyt sitten seuraavaksi.
2: Sebastian, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa elokuussa? Hei, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa?
1: Ei. Vielä nähdään.
2: No niin, peli on selvä. Hei, hyviä juhlia ja koita vähän jotain Finrexia laittaa tuohon kurkkuun. Se kuulostaa aika rajulta, niin parane pian.
1: Yes.
2: Kaikkea hyvää, palataan.
1: Kyllä.
0: Moro.
2: Hei.
0: Hei.

0: Halo Helsingin huuda oli tämä kappale. Tämä oli siis Sebastian Aho Toive voitetun Stanley Cup-pokaalin jälkimainingeissa. Sieltä soitteli kaveri. Pikkasen oli ääni tuossa huudettu juhliessa pois kuleksimasta, mutta se kuuluu asiaan. Arvostan tosi paljon sitä, että kuitenkin terveiset kotisuomiin välitettiin sieltä.
1: Joo,
0: sieltä,
1: jos se pitäisi saada jossain tilanteessa huutaa pois, niin sitten joo, se on ihan hyvä paikka toi Stanley Cup-mestaruus huudella pois.
0: Ja oliko se niin, että ensi viikolla kyllä mä sen verran sain siitä selvää, että ensi viikolla Suomeen ja voisin kuvitella, että niin Oulussa niin pokaali kiertää jossain kohtaa sitten aivan varmasti.
1: Joo, ilmeisesti alkuperäinen suunnitelma oli

0: toimittaa tuolta ja katsotaan säitä ja jatketaan tunnin verran tässä näin teidän kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Siis juhannus ja tätä.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
9: Ai että.
8: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
9: Hei noita grilliin.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
14: No totta kai.

0: obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Nuoremmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä. Käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Naisille kertyy keskimäärin 17 päivää sairauspoissaoloja, kun miehet olivat poissa vain keskimäärin 12 päivää. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Suomessa on myyty alkuvuonna selvästi enemmän kesämökkejä kuin viime vuonna. Maanmittauslaitoksen mukaan rantamökkien kauppa kasvoi yli 17%. Koko maassa mökin mediaanihinta oli 90 000 euroa. Hinnat laskivat keskimäärin 6% viime vuodesta. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat puolestaan jatkoivat nousuaan. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa mediaanihinta on noin 185 000 euroa. Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto muistuttaa juhannusturvallisuudesta yhdessä Traficomin, Suomen meripelastusseuran ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Juhannuksena hukkuu Suomessa keskimäärin 6 ihmistä, ja onnettomuudet tapahtuvat usein tutuilla vesillä, minkä vuoksi viranomaiset kehottavat käyttämään pelastusliivejä ja välttämään alkoholia vesillä liikkuessa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
5: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan pikku sääkertaus tähän näin. Miltä se oli vähän kosteita nyt sitten ainakin pari päivää tässä ennen juhannusta.
6: Ennen kaikkea kiitos Muumimaailma, joka on meidän uusi sääsponssi. Tervetuloa.
5: Tervetuloa. Ja eikö se näin ollut, että Muumimaailmassa niin sato tai paisto, niin sinnehän on kiva mennä kikkailemaan Nuuskamuikkusen kanssa?
6: No on kyllä. Täällähän on vaikka ja mitä. Ootko käynyt Muumimaailmassa? Sä oot käynyt Skidien kanssa, kun mä oon nähnyt kuvan sun pienistä lapsista jonkun pikkumuun kainalossa.
5: Joo, siis ne on ollut, siis se on mun mielestä siinä Muumimaailmassa parasta, että kun ne hahmot on siellä, tiedätkö, että se ei ole vaan joku yksittäinen vaikka tämmöinen esitys tai joku niinku vartin stintti, että ne niinku pyörähtää, vaan niitä näkee siellä oikein niinku huolella. Niin siinähän ne pyörii siinä Muumitalon ympärillä, niin kuin ihan oikeastikin kuuluu. Ja sitten siellä saa just, että kun vaan lapset uskaltautuu, niin pääsee antaa haleja ja ottaa kuvia ja kaiken näköistä. Ja Nuuskamuikkusen kanssa meillä oli ihan tämmöinen parin vuoden saakakin siinä, kun tyttäreni kiinnitti huomiota siihen, että oli Nuuskamuikkusella hatussa reikä. Mm. Niin sitten me käytiin kysäsemässä, että mikä on tilanne, kun kaverilla hatussa reikä. Niin ongenkoukku oli tarttunut siihen.
6: Ja kävittekö mörön luolassa?
5: Kyllä me se mörkökin siellä jossain ainakin semmoinen narina kuultiin.
6: Okay.
5: Ja sitten se on se, sanois nyt se noita, niin sehän kanssa hihuloi siellä metsässä sitten. Siellä on semmoinen aika iso hämähäkki siellä, että sitä vähän säikähdin niin kyllä.
6: Joo, noidan talo löytyy
5: just
6: sieltä.
5: Just se, niin semmoinen sieltä löytyy.
6: Mutta pitääkö paikkaansa, että sitten sinä iltana niin rouvan kanssa, kun olitte Naantalin kylpylössä, niin löysit mörön luola uudestaan? Ei pidä paikkaansa. Sitten tuolla on Teatteri Emma ja Hattivattien luola muun muassa, mutta säästä lähti Muumimaailma kyselemään.
5: Joo.
6: Ja se on semmoinen, että yöllä monin paikoin on muodostunut sumua, joka hälvenee aamu- ja aamupäivän aikana, eli vielä voi jossain olla nippanappa. Mutta tänään sää on sitten epävakaista ja pilvistä koko maassa ja sadekuuroja tulee etenkin maan pohjoisosassa. Semmoinen maks 20 astetta. Mm. Semmoinen 10-20 koko maassa, siihen välimmäisen täräytä.
5: Mutta tästä ei nyt hirmu huolissaan tarvitse olla, koska sä perkasit tuossa aikaisemmin sitä, että juhannuksena näytti sitten taas kyllä paremmalta. Että se lähtee tuossa parin päivän sisään taittumaan.
6: Arttu kyselee täällä, että eikö Juusolla ollut jotkut kusiset farkkusortsit Muumimaailmassa? Niin muuten oli. Nyt mä muistan sen.
5: Joo, mulla oli semmoiset valkoiset.
6: Joo.
5: Niin olikin
6: näin
5: muuten.
6: Olikin.
5: Joo, totta.
6: Niin siihen me kiinnitettiin huomiota.
5: Joo, mä yritin näyttää sulle. Siinä oli minä ja lapseni ja Nuuskamuikkunen, mutta mun valkoiset vähän revityt farkkusortsit.
6: Joo, niin no todellakin oot löytänyt mörän luola sinä iltana, voin sanoa. niin kuin habituksesta päätellä.
5: Kyllä, suoraan konttigrilliltä, niin
6: joo.
5: Muumimaailma.
6: Konttigrillin takaa.
4: Joo.
6: Mä en halua sitä brändiä, sen konttigrillin brändiä
4: tuolta. Ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.

0: Hei, miten Tuukka, kun sä oot poikien kanssa niin kuin vaikka viikonloppuun viettämässä sillä, että ei ole siis sovittu mitään, niin keksittekö te helposti tekemistä? Vai tuleeko semmoinen vähän, että mitäs tässä nyt niin kuin tekisi?
1: Hyvä kysymys.
0: Koska lapsenahan toi on aika klassikko, tai lapsilla se semmoinen, että niillä tulee aika useinkin semmoisia vaiheita, että mulla ei mitään tekemistä.
1: Ei siihen tommosta ole, mutta aika paljon kyllä siis lähdetään siihen päivään vaan sillä, että mitä tänään. Ai ei mitään, okei, no mä tuun tossa sit, kolmen aikaa.
0: Just näin.
1: Mutta kun se ei oikein vaadi, sä tiedät, että siitä sulla on hyviä ystäviä, että se ei vaadi mitään varsinaista tekemistä. Mm. Sä voit vaan olla ihan normaalisti siellä kotona ja sit sulla on vaan niinku seuraa siellä.
0: No toi on tietysti, kun ollaan jo niinku aikuisia, niin sit se riittää, mutta lapsillehan toi ei niinku taho oikein riittää. Niin...
1: No yleensä tehdään itse jotain ruokaa, se on niinku aika perinteinen. Juttuja.
0: Kato, kun nyt kun on kesälomat käynnissä ja meillekin lapset kotosalla, niin eilen kun oli sadepäivä, niin voit kuvitella sitä niin kuin pähkäilyn määrää siinä, että kun siellä oli varsinkin oli sellainen tilanne, että toinen on ratsastusleirillä ja toinen on yksin siinä himassa. Mm. Ja sitten yrittää viritellä vähän kavereiden kanssa jotain ja ei vastailla puhelimeen ja muuta, niin siinä oli, niin kuin, oli vähän tuskasta, mutta lopulta saatiin kaverit meille ja sitten oli tämä, että no mitäs nyt tehdään. Niin he kaivo siis, mä olin unohtanut kokonaan, että meillä on sellainen purkki, sellainen lasipurkki. Missä tota, on kaiken näköisiä kirjoitettu lapuille erilaisia juttuja, mitä voi tehdä. Ja sitten ne kato nosteli sieltä, niin kuin sieltä luki esimerkiksi vaikka, että kirkkistä tai piirtäkää tai jotain tämmöistä. Ja sitten ne meni niin kuin sen mukaan. Ja kun mä kattelin sitä touhua siinä sitten, kun ne vaihteli, kyllästyi aika nopeasti aina siihen, mitä sieltä tuli, mutta lappuja riitti. Että voisiko toi tavallaan niin kuin olla aikuisillakin ihan hauska tommonen puuhapurkki. Että kirjoittaisi jotenkin hyvissä ajoin, niin kuin kirjoittaisi kaiken näköistä, mitä voi tehdä. Sitten se pitäisi vähän unohtaa tavallaan niin kuin pitkäksi aikaa. Ja sitten kun tulee joku tommonen vaikka poikien viikonloppu, niin sitten lähdettäisiin ratkoon sieltä, että mitäs me tänään niin oikein tehdään.
1: Siinä pitää olla pirun tarkkana nyt, ettei nämä purkit mene sekaisin, koska mä oon nähnyt, semmoisia kyllä tommosia vastaavia. Ne on varmaan jostain niin kuin sex shopeista ostettu, mutta että jos siellä olisi niin nuori mestari nostanut ne steariinit nänneille tai analihelmet, niin olisi siinä pienet pojat ollut ihmeessä, että nyt on isi paiskannut meitä kyllä kaikkien kyllä. aikojen. Pelillä.
0: Kauhean selittää kaverin vanhemmille, että miksi täällä on nännit ihan palaneena.
1: Niin,
0: että,
1: niin.
0: Kun pojat oli puuhapurkilla tuossa. Joo, toi on muuten erittäin tärkeä, että tuossa pitää katsoa, että mihin ne laitetaan erilaiset purkit.
1: Tai sanotaan, kyllä mun täytyy myyntialalle vaihtaa sen jälkeen, jos mä saan myytyä tuon jätkillekin silleen, että mitä tänään, ei mitään, okei, mä tuun. Ja sit, mulla on hei tämmönen, tehdään jo ruoka kohta, mutta mulla on tää lasipurkki tässä, niin katsotaan miten jännää tää tulee.
0: Kuka ottaa ekana tosta noin? Älä sano! En mä tiedä.
1: Sitten on sitten ensimmäinen lappu. Tuke vetää Mikkoa hanuri. Okei, ei tätä aika raju. Toinen lappu. Tuke vetää Mikkoa hanuri. Kolmas lappu. Tuke vetää Mikkoa.
0: Kuka nää hei?
1: No niin, hei. Nyt tänne on joku tehnyt kaikki aikojen konnuuden.
0: No, mutta sittenhän laput pois kuleksimasta ja sen jälkeen syödään oikein hyvin porukalla. Nyt Jenni Vartiasta. En halua kuolla tänä yönä.

0: Jenni Vartiainen tässä, en halua kuolla tänä yönä. Se on ihan just vartti yli 9 kello, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Tuossa muumimaailmasta puhuttiin ja kesällä uskoisin, että moni lapsiperhe sinnekin suuntaan. Ja tietysti noi huvipuistot on semmosia, mitkä niin kiinnostelee. Meillä saattaisi olla tänä kesänä mahdollisuus mennä sinne, no sanois nyt, Powerparkkiin. Eikö sä käynyt siellä joku vuosi kaksi sitten Tinnin kanssa?
1: Käytin Tinnin kanssa, joo.
0: Annapa siitä nyt suositukset ja nyt mieti sillä, muista mun lasten iät ja kaikki, niin onko oikea paikka heille?
1: On varmastikin.
0: Mites kaikkea siellä oli?
1: Mutta se oli myös niin kuin tämmöiselle kolmekymppiselle, niin se oli myös oikea paikka. Kun mä aloin nyt miettiä, että onko se sitten liian rajuja ne jotkut vuoristorat, koska siellä oli kyllä hyviä vuoristoratoja, niin joo, useampia. Semmoisia aika hurjia jutskia.
0: Riippuu vähän
1: pituusrajoista. Sitten siinä on pihassa on huippukarttingrata, ulkorata.
0: Tätä mä muistelin, että eikö siellä ole tämmöinen mahdollisuus. Pääseekö siellä noin ihan pienemmätkin ajamaan vai onko se niinku isommille tarkoitettu?
1: Mä en tohon sulle osaa vastata kyllä.
0: Joo, se olisi ihan hauska, koska mä oon ajanut ensimmäisen kerran karttingia joskus aikoinaan. Muistan tuolla Visulahdessa oli jonkinnäköinen karttingrata, niin siellä pääsi sitten pienenä poikana ajamaan semmoisella karttingautolla. Niin mä mietin vaan, että tämä voisi olla semmoinen hei uusi juttu. Voisin kuvitella, että ainakin
1: kyllä tämä kuule lukee, että ajaminen soveltuu mainiosti kaikille.
0: No niin, eli siellä on varmaan...
1: Joo, vauhdin hurmasta ja tandemautolla perheen pienimmätkin saa osan ajoelämyksestä.
0: Tandemautolla.
1: Niin, se on se, eli ajat se... siinä, että hän on kyydissä.
0: Okei, se ei välttämättä...
1: No ainakin tollain päästä.
0: Niin. Se on vaan, koska noin sanotaan näin, että esimerkiksi toi golf-auto on aika suosittu menopeli. Mm. Tämä on nyt off the record, koska mä oon kuullut, että niissäkin olisi jotain tämmöisiä ikärajasuosituksia ja rajoituksia, joten tietenkään mun lapset ei ole golf-autolla ajanut, mutta jos olisi, niin olisi tykännyt siitä touhusta.
1: Joo, mutta huvipuistolaitteet siellä oli kyllä aivan oikeinkin jees. Se on vaan siellä aivan, niin kuin, aivan keskellä ei mitään.
0: Niin kuin huitsi,
1: siellä ei ole niin kuin mitään.
0: Osoitteena
1: siinä on
0: huitsin
1: vaan se huvipuisto ja sitten siinä ei ole mitään.
0: Joo. Riittääkö yksi päivä, mitä sä oot mieltä?
1: Riittää.
0: Joo. No niin, selvä. Kyllä se peli on selvä sitten, että täytyy käydä testaamassa, koska meillä on yleensä on perinteisesti niin kuin yksi huvipuistoreissu kesään, niin on mahdutettu sillä tavalla. Ne on aika toki tyyriitä paukkuja, niin senkin takia niin se on sitten vähän, että on saanut valita, että onko se Lintsi vai onko se Särkänniemi, mutta tänä kesänä se voisi olla sitten se Powerparkki, koska itsekään en ole siellä käynyt.
1: No päättelen näistä nyt ensin Pia laittoi, että Powerparkissa on kyllä kaikille jotain. Me käydään joka kesä ja ikä jakamaan 5-3-5 ja joo, sitten puolestaan Pirre laittaa tänne, että jos lapsi on alle 130, niin ei kannata Powerparkkiin mennä.
0: Ai jaa, niin siinä tulee noin pituusrajat.
1: Mm.
0: Pitääkin, mutta se voi olla tuon nuoremman kanssa, meidän pitää katsoa vähän paksupohjaisemmat kengät.
1: Joo.
0: Mulla on semmoinen fiilis nyt, en ole mitannut vähän aikaa.
1: Mutta. Ja tuosta tulee tuosta karttingista vielä tämmöinen viesti kuule täältä.

0: Ellulta, että kartingia pääsee ajaa ulkon tandemilla ja sisäradalla pääsee pienemmät kiite ajelemaan.
1: Niin, eli sieltä löytyy tommonen.
0: Joo.
1: Mä luulen, että se olisi kuitenkin kiva, on se nyt hauska päästä itse sitten rattia kääntämään. Asia selkeä. Suvi Teräsniskaa seuraavaksi ja sen jälkeen Tuukka Ritokoski saa suositella meille kesäistä musiikkia suomalaisuuden soundtrackilta. Sanotaan näin, Tuukka Ritokoski on tässä tämän kevään ja itse asiassa talvenkin aikana, niin sä oot kyllä suomalaisuuden soundtrackin rajoja, niin sä oot koetellut niitä. Mutta aina ne on istahtanut sinne.
0: Nyt
1: enemmän
0: tulee
1: tai
0: hyvä
1: vähemmän.
0: Biisi. Nyt tulee hyvä biisi.
1: Tämä on selvä. Suvin jälkeen kuullaan, mikä se on.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä!

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen salaatinut meille ruokalistan.
5: No kerro ajatustesi, Salad.
4: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.

0: Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
4: Ja suurimmat hitit.

0: Teräsniska Suvi tässä, rikki mutta riittävä, 26 minuuttia lyysin on kello, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Ja joo, tuossa puhuttiinkin jo, että suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta, kun elellään tässä näin, niin juontajat pääsevät omia musiikkisuosituksia antamaan niitä omilta listoiltaan. Tuukalta on kaiken näköistä tässä päästy kuulemaan. Siellä on erittäin hyviä vetoja ollut kyllä, täytyy sanoa. Semmoisia niin kuin suomalaisuuden soundtrackin jopa unohdettuja helmiä. Katsotaan, mitä kuunnellaan nyt, kun on kesään siirrytty ja nyt olisi tarkoitus sitten vähän tämmöistä kesäisempää musiikkia kansan korviin täältä valutella.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Joo, mä haluaisin esitellä teille biisin, joka on kyllä kesäinen, koska kertosäkeessäkin lauletaan kesästä, jonka tunsin kauan sitten kadonneen.
0: Mm.
2: Mutta nyt sinun myötäsi niin taas sen tunnen palaavan.
0: Aiku kiva.
2: Vain tuuli saa kuivata kyyneleen. Eli kyllä tässä kesäisessä maisemissa ollaan ja mä en tätä sen enempää nyt ala tässä alustelemaan. Tämä menee totta kai mun lapsuuteen ja mummille ja VHS-kasettien pariin. Mutta tämähän ehkä moni voisi ajatella silleen nopeasti vaan ekalta kuulemalta, että tämä on niinku rakkauslaulu.
0: Joo.
2: Tämähän on nyt joo siis rakkauslaulu, mutta ei puolisolle. Vaan nyt te kaikki vanhemmat siellä, tuutin toisessa päässä ja Juuso sinä siinä.
0: Niin? Niin
2: kuuntelepa sanoja ihan niin kuin ajatuksella, niin tässähän nimenomaan lauletaan niin kuin omalle lapselle, joka silmissä vaan on kasvanut. Ja se lapsuus onkin siellä jossain kaukana takana.
0: Mä en ole tajunnutkaan muuten ollenkaan tätä kulmaa tässä.
2: Kuuntelepa. No kuuntele ihan ajatuksen kanssa. Kerta kaikki se hieno biisi. Nyt saa herkistyä, jos siltä tuntuu.
0: No mä kokeilen, mä yritän parhaan.
2: Hallikaisen Jokke siis. Mihin kaarnalaivat katoaa? Minne ne katoaa?

0: Ai ai ai. Hallikaisen Jokke, mihin kaarnalaivat katoaa? Ja kiitos Tuukka tästä suosituksesta, biisisuosituksesta. Mahtavaa, että tämä kuullaan tänään vielä useamman kerran. Ja nyt kuuntelin sun tuossa niin kuin ohjeiden mukaisesti, niin täytyy sanoa, että mä olen jotenkin niin kuin sivuttanut, että tämähän oli ihan täysin kertomus niin kuin vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta tuossa. Ja mulla tuli siis aivan semmoinen, ei nyt ihan tullut tippa linssiin, mutta eilen just kävin työpäivän jälkeen siinä, niin kävin hakemassa pojan kyytiin ja sanoin, että lähdetään kuule kahteen miehen lounaalle. Niin mä kattelin sitä poikaa siinä, istu korokkeella siinä etupenkillä, tiedätkö, shortsit jalassa siinä, tennarit roikkuu siinä ja lippis päässä. Ja vähän oli se, että sadekki oli hälvennyt ja pikkasen aurinkoon paistui siinä kohtaa, niin mä mietin vasta, että ai vitsi, miten hienoa, kun toi kaveri tosta, että se kesästä nauttii
1: niin,
0: täällä. Ja
1: eiks niin?
0: Vähän on polvet ruvella ja shortsit jalassa
1: no, kato,
0: ja sinne
1: sehän
0: mennään.
1: Sehän sopii täydellisesti tämän biisin sanomaan just tohon kohtaan. Kesän kauan sitten, eli Juuso, saat jo sun lapsuuden kesät

0: sä oot kadottanut. Sä et edes muista,
1: en
0: minkälaista niin. se oli jäädä koulusta kesälomalle.
1: Jep.
0: Mut nyt tämän nuoren miehen kautta, niin sä taas tunnet, miten ne lapsuuden kesät palaa
1: sieltä. Se menee täysin noin, koska sitten taas samaa sitä eilistä päivää siinä, kun mä kävin hetkinen jossain, mä käväsin siinä. Ja sitten mä tulin autolla pihaan, niin sitten kun mä näin, kato, kun niitä, ne juoksee siellä pihassa sillä lailla, niin kuin ihan semmoista niin kuin vallatonta sinne tänne, tonne joku puuha siinä oli käynnissä, niin siitä sai pienen semmoisen hatsin siitä, että tota se silloin joskus oli. Upea biisi, täytyy sanoa kyllä, Hallikaisen Jokke. Hieno
0: no,
1: mies.
0: Se ja,
1: on se ihan päällykäinen, siis ehdottomasti. Ja tota, en ole onko sä nähnyt livenä tota, Jokke?
0: Never.
1: Ai vitsi, toi meidän pitää jotenkin
0: niinku
1: paikata.
0: Se on iso tahra, iso aukko mun niinku tässä kulttuurillisessa kokemuskentässä.
1: Kato, mullahan kävi, tota, mummu kävi tuossa semmoisessa, tässä keväällä heillä oli semmoisessa tämmöisessä niinku palvelutalotyyppisessä, niin järjestettiin konsertti, missä oli Jokke Hallikainen painanut, kato meneen siellä, niin 45 minuuttia, niin varmaan jonkun kesäisemmäkin ralli ja muutaman virren siihen polkassu, niin siellä oli ollut,
0: tietysti, tota,
1: oli polkassu muutaman virren siihen, niin voi sanoa, että oli siellä niin mummoilla ja mammoilla ja papoilla, niin oli silmäkulmat kosteena.
0: No mä katsoin just siinä Joken keikkakalenteriin, niin kun se ei ihan kauheasti ei, täällä niin kun PK-seudulla käy pyörimässä, kun täällä on Kankaanpäätä ja täällä on Ylännettä ja täällä on Puumarkku ja täällä on Velkua ja Alahärmän Powerparkki mainittu,
1: ai
0: huudettu.
1: Jaa. Mikä päivämäärä?
0: 19.6. Eli siis nyt viikonloppuna.
1: Niin kuin niin, se on nyt tässä aivan kesäkuussa.
0: Siellä on Joel Hallikainen ja Henriksson ja Herrasmiehet orkesteri.
1: No niin, okei.
0: Okay. Juhannusjuhlissa.
1: Lauteilla siellä. Tämä meinaa pitäisi, nyt tuli tämän biisin myötä vaan itsellekin semmoinen, että olisi aika kiva käydä täysmittainen keikka jossain kohtaa katsomassa.
0: Joo, ja sä oot muistaakseni kätellyt sen Joken kanssa. Että sit
1: sun
0: jos,
1: häissä on,
0: jos,
1: joo, se
0: jos
1: on.
0: Tapahtuu niin kauniisti, että pääsee joskus naimisiin, niin hän on siellä sitten vetämässä keikon.
1: Juu, se on ihan sovittu homma sitten jo se, että voidaan ottaa sinne kirkossa tai sitten niin kuin myöhemmin siellä juhlissa ihan miten haluat, mutta kyllä Jokke nyt yhden hääkeikan painaa siinä kohtaa. Että tämä pitäisi olla sovittu. Ehkä meidän pitää se Hallikainen tänne aamulypsyyn jossain vaiheessa. Meillähän on täällä pelit ja rensselit, niin se on kuitenkin, hei, hän on mies ja kitara osaston
0: kavereita. No sen, jos me saadaan hoidettua, niin se tekee mun juhannuksen.
1: Mitäs, meillä on hei vielä... Meillä on vielä ensi viikko tässä hommia. Missä se Jokke oli ensi? Se on nyt siellä juhannus. Se vetää pitkän juhannuksen.
0: Se vetää jo pitkän juhannuksen.
1: Missä se asuu? Missä Joel Hallikainen asuu?
0: Perjantaina se on sitten ensi viikon perjantai. Ei se ole ensi viikon perjantai. Onko se ensi viikon perjantai 26. päivä?
1: On hyvinkin se.
0: Onko hyvinkin?
1: On hyvinkin.
0: Se on sitten Pori kutsu.
1: Aha, okei. No se ei sitten välttämättä.
0: Mutta eikös meitäkin kutsu ensi viikon perjantaina, niin Pärnu?
1: Oho!
0: Onks näin?
1: On.
0: No niin.
1: Mehän lähdetään, hei, perinteiselle.
0: Se on perinteinen.
1: Se on siellä. Mua vähän, meillä on siis tämmönen perinteinen golfreissu, mistä jotain juttujakin joskus ehkä kuultu, mutta tota, mietin vaan, kun Perällä Juha kuuluu tähän remmiin, niin mun mielestä se on, okei, sä aina vakuuttelet mulle sillä, että ei se siitä sitten niin kuin välttämättä näissä meidän keskinäisissä peleissä, mutta hurjaa tulosta se takoo tuolla, kun mä kattelen tuota gamebookia.
0: No sano kierros, kun Juha on takonut hurjaa tulosta.
1: Joo,
0: sille,
1: mä oon nähnyt kaikki, livenä, niin sinänsä on. Toikin on ihan totta, mutta jotenkin se menee mulla pikkasen tuonne ihon alle. Mä yritän katsoa tässä samalla, että missä toi Hallikainen tällä hetkellä asustelee. Asuisiko mökillä? Saattaa olla. En mä nyt löydä sitä, että mistä se on, mutta pitääpä katsoa, koska kyllähän toi olisi kiva saada livenä vaikkapa aamulypsyä jossain kohtaa esiintymään, jos vaan Joken aikataulut yhtään myöden antaa.
0: Vissi Raisiossa.
1: Aha! No mutta sehän ei ole sitten matka eikä mikään, niin tulla tosi. Vai hän ei varmaan täällä isolla kirkolla niin mielellään ramppaa tykkää ottaa tuolla niin kuin maakunnista niin sanotusti pois kuleksimasta. Halo Helsinkiä tulossa seuraavaksi. Voiko enkelitkin eksyä? Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Moni!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi lelut. Sammuta se!
16: Mulla on muovinapit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
20: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
20: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
20: Vapaus alkaa vatsasta.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
22: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
27: Sehän on huoltovalo.
26: Joo. Minne veis huolettavaksi?
27: Vie veholle.
26: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
27: Määräaikaishuoltoon.
26: Mitä?
27: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
26: Oikeesti?
27: Ihan oikeesti.
26: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
28: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
29: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
30: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä kello varttiin vaille 10. Huomenta vaan lypsäät. Satu myös saapunut studioon. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Niin ollaan tässä niinku reippaina ja rahanahneina tänäkin aamuna.
0: Onks niin? Näin?
1: Joo, eikö tää?
0: Kyllä mulla aina rahnuli on kelvannut.
1: No eikö?
2: Onko se edelleen eikö? Nyt se Dr. Alban kilpailu käynnissä vai onko sulla joku uusi?
1: Ei, mä kuulin tuosta Luupin aamulaisilta tämän reippaat ja rahanahneet, niin mä otin se heti nuoremmilta naisilta käyttöön. Niin.
2: Okei, mikä se siis mitä?
1: No ei, katsot semmoinen niinku, et fiilis, että miten
2: tehdään. Ani, se on vaan sanonta.
1: Niin, ei joo,
2: ei se ole. Ei sulla mitään jaossa täällä.
1: Ei joo, ei joo.
2: Okei, mä menin vaan haikassa.
1: Niin, siis pitäisi tietysti olla ehkä joku spin-off tässä näin niinku.
2: Joo.
1: Jakelisi. Pois
0: joo, se
1: vaan.
0: Oli erikoinen se eilinen Dr. Alban homma, mutta ilmeisesti jossain se semmoinen kisa on käynnissä.
1: No se on tuossa naapurikopissa.
0: Eli se on,
1: joo, se on Hitmixin niin. Juttu. Okay.
2: Nyt tämän on ridissä myös maksaa ne meidän velat,
0: niin
2: mitä meidän
0: kuulijoille
2: pystyy. Mutta oliko niin, että lounaita on jaossa?
1: Lounaita on jaossa ja voi ihan itse valita, että siihen emme niin kuin laita tikkua ristiin, että kenen kanssa lähtee. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon ollut tosi liikuttunut tarinoista, mitä jengi kertoo. Tuonne tulee siis elämän tarinoita, että et tyyppi, jonka, jota ei ole nähnyt vaikka niin kuin moneen kymmenen vuoteen, ja sitten olisi kiva mennä meidän kustantamalle lounalle. No, onhan se liikuttavaa. Mm.
0: Sitten jostain se pitää niin kuin lähteä tavallaan. Mä itse asiassa yhden kaverin kanssa elvytimme tämän kaverisuhteen, tai siis ihan sillä ei ollut mitään siitä draamaa taustalla, mutta kun ei oltu vaan nähty, niin se lähti lounaalla liikenteeseen.
1: Ai,
0: pitkällä lounaalla.
1: Oli hyvä ärnäke.
0: No.
1: Ai, vitsi toi ilme. Mä oon nähnyt toi joskus aikaisemminkin. Joo, se oli. Niitähän ei ole enää. Sehän oli toista tuossa niin kuin 60, 70, 80, 90-luvulla nämä pitkät kosteat lounat.
0: Okei. Okay.
1: No ai niin, hetkinen, nyt mä mietinkin, että niin kun te teette tätä aamuhommaa, niin teillähän on siihen
0: kyllä
1: mahdollisuus. Mutta sanotaan nyt näin, että kuivia lounaita tarjoillaan. Että me ei lähdetä siihen kosteeseen lounaaseen, muuten tulee ehkä tuolta yläkerrasta sanoa.
2: No niin, boring.
1: En mä nyt voi tässä nyt luvata mitään silleen niin kuin jallusotteja siihen alkuun.
0: Kyllä sä voit yhä.
2: Eikö semmoinen fiini viinipaketti?
0: Niin.
2: Fiini. Mä oon oman kilpailun tänne näin.
1: Joo, hei,
0: sä voit tehdä oman kisan, mutta...
1: Ritokosken rivakat.
0: Yes. Satun kanssa kisataan 10:stä eteenpäin, nyt portti on poissia ja täällä niitä nyt kosteita ainakin tarjoillaan.
1: No niin on.
0: Kyllä baari.
1: Yes.

0: Portion Boys, kyläbaari, soi tässä. Portion poissa kai kuuluu sanoa, jos mä ihan oikein muistan, että miten bändikin on ohjeistanut tässä, että suomalaisittain mennään.
1: Me ollaan kuitenkin oltu yhdellä heidän musavideolla.
0: Niin ollaan, ja ollaan edelleen.
1: Mikä biisi se on?
0: En mä kyllä muista, mutta siinä oli se semmoinen limusiini.

0: missä me ainakin oltiin siellä jotenkin siellä sisällä jotain. Hypättiin semmoisen limusiinin kyytiin. Pailattiin niin. Pikkuhetkeä, sitten me heitettiin pihalle siltä.
1: Niin oli. Oliko se toi tota...
0: Kesä. Se oli semmoinen, siinä oli...
1: Juhannus. Oliko se joku juhannusjutska?
0: Ei, kun se juhannusyö on se, missä on Kake Randelin. Ei se
1: tilipäivä.
0: Ollut se. Ei ollut tilipäiväkään. Se on ennen sitä ollut. Siinä oli
1: samaa
0: valtava...
1: taivasta katsotaan.
0: Ei ole sekään. Siinä oli valtava tempo.
1: Karjala takaisin.
0: Joo, ei, se on vanhempi.
1: Ei ollut, kun se on tää Tönkönt Seinäjoella. Eli S-E-K-S-I Seinäjoella.
0: Niin olikin muuten. Totta. Käykääs katsoa.
1: Miten se on noin Roisilla nimellä tommos... mennyt?
0: Nyt on Tuukka, sun manageri on niin tota, mennyt lupailemaan aika hurjia juttuja siinä vaiheessa sun uraa ja elämää. Mutta siellä ollaan.
1: Ollaanko me edes mukana niin kuin, et sä Final Cutissa?
0: No,
1: täällähän mä oon ilman hammasta pyörii täällä
0: teeritä. Niin.
1: Tää
0: sama
1: ei
0: mies.
1: Musta tehtyä pelle. Hei,
0: no, mutta se tavallaan vähän kuuluu tähänkin konseptiin, jonka nimi oli Aamulypsy. Kiitoksia Lypsäjät seurasta. Kokositti löytyy ihan kohta Suplasta ja me palataan huomenna 6:00. Hei!

0: 567. Thank you.
1: Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt.

0: Finnair.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja.

0: yhdessänä maku.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
5: Ja vaahtera, haapa,
4: koivu,
5: haapa,
4: koivu, raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty,
6: tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
5: vahtera,
8: haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
8: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Valtiovarainministeriö on julkaissut talousennusteensa ja valoa on näkyvissä. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. Talouden näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kallistunut energia ja epävarmuus. Kirkkonummella kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kehä Kolmosella tänä aamuna. Onnettomuus on sulkenut ajokaistan liikenteeltä ja aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Onnettomuus sattui hieman ennen aamu 8 Sundsbergin liittymän kohdalla Kirkkonummella. Pelastuslaitokselta ei osattu ennen aamu 9 arvioida, kauanko tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei myöskään kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen ravintotaseessa. Luken ennakkotietojen mukaan suomalainen kulutti keskimäärin 78 kiloa lihaa ja reilut 14 kiloa kalaa. Lihan kokonaiskulutus väheni hieman edellisvuodesta. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun, mutta naudanlihaa kului kilo vähemmän henkilöä kohti.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Hei, hyvää tiistai-päivää Radio Suomi-popilta. Tämä päivä on puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Myös ukkonen voi jyrähtää. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötilat etelä- ja keskiosissa 17-22, pohjoisessa 13-19.
0: Sään tarjoaa.

0: Tosi Muumi maailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Hellurei ja loistoa tiistaipäivää. Tosiaan Satu pitää sulle seuraa tästä eteenpäin. Kello 14 saakka tää on Radio Suomi Popin päivälähetys. Ja tää on just se ohjelma, missä on niitä ilmaisia louneita tarjolla. Ja saa pistää jo saman tien sellai hommat tulille ja ilon ylimmilleen. Kenekään haluat päästä safkaamaan, syömään, nauttimaan lounasta meidän piikkiin? Olisi ihana kuulla, että minkälaisessa upeassa seurassa valikoisit tällä kertaa itsesi sinne syömään. Niin, että tarvitse tiskata eikä maksaa ja muuta kuin naattia vaan. Pistä viestiä 0403564556. Saa numero tänne päin. Ääniviestithän on ihan hermukivoja näin radio-olosuhteissa. Hei, mitäs jos soitettais Apulannan komea biisi, Teit meistä kauniin. Se tulee puolen tunnin sisään. Juha Tapiota on tulossa ja Eerinillä tämä päivä lähetys käyntiin.
1: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Hugon ja Kostin taulut soi Radio Suomi Popilla. Mukavaa tiistaipäivää. Kello 10:10. Tänään ilmasta lounaasta tilaukseen. Ystäväni Marin veisin lounaalle. Molempien äidillä muistisairautta pukkaa. Meillä vielä muisti pelaa. Näin kirjoittaa Anu tänään. Mentäs lörpöttelemään lounalla meidän ihan omia juttuja, ystävien juttuja. Siis ystävätarinoita, niitä tulee paljon tänne. Liittyy tuohon ilmaiset lounaat kisaan ja saa tulla lisää. Tosiaan nyt on kisa tämän tiistain osalta käynnistynyt. Hei, aikamoinen puhelu tuli tänä aamuna tähän studioon. Tämä liittyy tietysti tuohon, mitä tapahtui varhain maanantai-aamuna Suomen aikaa. Siis jos et kuullut, niin muuan Sebastian Aho kilautti meidän aamulypsyn kavereille tänä aamuna.
1: Halo.
2: Joo, halo, halo.
1: Halo, halo. Ritokoski on täällä. Kuka siellä soittelee, Pia? Mistä päin maailmaa?
2: No, täällä on. Petälä soittelee.
1: onko ihan tuore Stanley Cup-mestari puhelimessa?
2: On, joo.
1: Hei, tekis mieli sanoa, Sebastian, että on ilo kuulla sun ääntä, mutta nyt kieltämättä niin vähän huonosti soundaa. Pikkusen se huonosti soundaa.
2: Eikö teillä on tätä mikitrikki?
1: Niin voi olla, ja kaiuttimet varmaan myöskin.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Hei, en kestä. Sebastian Ahon aamuinen puhelinsoitto tulee löytymään lähiaikoina meidän somesta. Muistahan olla kuulolla. Huhhuh, kovaa ajoa. Tää on Juha Tapio.

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Ota tämä itseesi tänään. 10.15 on kellossa. Kotsit vähän semmoista sarokitaraa enemmän tässä lähetyksessä. Apulantaa tulossa ja Elias Kaskista. Ja on R-päitä Arttu Viskarin johdolla myös luvassa.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannut pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
18: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
18: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
18: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulanta. The one and only. Vitsi, miten hyvältä kuulosti. Teit meistä kauniin. Se soi Radio Suomi Papilla. Tää on se kanava, joka soittaa ne parhaat biisit. Muutamia tässä nyt mainitakseni, mitkä lähiaikoina tulee, niin Kaukolta 10 000 tuntia. Ja sitten seuraavana Arttu Viskarin uusin biisi. Tää on myös se radiokanava, jonka päivälähetyksessä niin on tarjolla syömistä. Ei täällä niin kuin omin pikku kätösin. Tää ei nyt ole semmoinen niin kuin ruokapalvelu siinä mielessä, että täältä laitettaisiin lähetit matkaan. Mutta kenen kanssa haluat mennä syömään? Niin, ettei tarvii itse tehdä mitään muuta kuin vaan sitten laittaa niin sanotusti ääntä kohden, niin laita viestiä 0403564556. Se on WhatsApp-numero ja tuolla jalolla viestintämuodolla pelataan tässä pelissä. Meillä on tullut ihan mielettömästi jo viestejä tässä vaiheessa. Mitäs täällä?
1: Hyvää huomenta.
0: No huomenta.
1: Mä haluaisin lounaalle ehdottomasti mun tyttäreni, kun hän on kesälomalla ja aloittaa koulun kesäloman jälkeen, niin olisi aivan luksusta mennä hänen kanssaan joku päivä lounaalle.
0: No se on kyllä totta niin, ettei tarvitse isken kaivaa kuvetta, niin onhan se nyt parasta. 0403564556. Laita viestiä. Nyt nautetaan hieno uusi biisi Arttu Viskarilta. Suomi, Finland, perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Muistankin ton Nalle Wahlroosin aamu-tv-haastattelun, johon tässä kenties viitataan Arttu Viskarin uudesta biisissä. Ai. Tuntuu, että sisuskalut vaihtui just paikkaa, koska toi tuplon basari lopussa on kova. Hei, Jessica pisti viesti. Nyt et ehkä kestä. Nimittäin Jessica laittoi tuossa viestiä liittyen tähän syömishommaan. Mä viisin mieheni syömään. Mennään ensi viikon perjantaina naimisiin. Ja näiden hän järjestelyiden keskellä olisi ihana käydä syömässä kaikessa rauhassa. Terveisin Jessica. Okei, kertaalleen yhdet häät sillain niin kuin itse tahtoneena, niin siinähän on kaiken näköistä viikkoa ennen, puolitoista viikkoa ennen H-hetkeä. 26. päivä 6. vihitään ihan tuhannesti onnea jo nyt, Jessica, ja oot ehdottomasti mukana tässä gameissa. Alisa Syrjä ajattelin pyöräyttää kohta neli. Matula on tulossa Radio Suomi-popilla ja seuraavaksi sopivasti kiva rakkauslaulu Jessicalle ja hänen Honeypearlle. Paljon onnea!
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi-popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

0: kaukoa 10 000 tuntia.
1: Kohta tulossa.
0: Sitten yksi Syrjän taiteilijasuvun vesoista äänessä. Ja porilaista parhautta kohta pysi kuulolla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun

0: ja eteenpäin.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday
10: Club. Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, olisiko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
12: Oho, sehän on sikahalpa.
11: Niin on, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilon.
14: Älä huido.
15: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Tässä soi yöyhtyöltä niin paljon, me teihin luotettiin. Eppu Normaali yhtyöltä tulossa, semmonen kappale, joka on suomalaisille, se on pyhä. Sen teksti puolestaan onkin sitten vähän toisen tyyppinen ja tarinathan kertovat, että vähän tommoseksi parodiaksi sitä alun perin meinattiin. Mutta mitä teki Suomen kansa? No siitä Nelli Matolan jälkeen lisää, pysy kuulolla.

0: Mutkia matkaan sitä toivoo. Nelli Matulla tämän hitaammin hautaan. Nerokas teksti, todellakin. Kello tulee 11. Satu Kotonen täällä, moro. Kaija Koota, Robbari ja Beemiä tulossa uutisten jälkeen. Hei, mulla on ilo ja kunnia toimittaa 50 tarinaa epuista podcastia. 5 jaksoa on suplaan ilmestynyt. Uusimmassa niistä tuoreimmassa jaksossa on rakastettu radiokonkari Harri Moisio, jonka kanssa paljon epuista jauhettiin ja muun muassa tästä seuraavasta biisistä. Se on julkaistu toukokuussa 82. Se on ensimmäisiä Martti Syrjän sanoituksia sen jälkeen, kun Eppu Normaalin siihen astinen sanottaja Mikko Saarla oli jäänyt pois yhtyeestä. Murheellista laulujen maa.
1: Tämäkin biisi otettiin siis tosissaan. Et mä veikkaan, että Martti Syrjä en ole koskaan tätä asiaa häneltä kysynyt. Muutaman kerran on hänet tavannut. Enkä ole missään hänen muissa haastatteluissa myöskään löytänyt viitteitä siitä, että tämä olisi jotenkin yllättänyt hänet. Mutta mä oletan, että hänet yllätti se, että tämäkin biisi otettiin tosissa. Ja kappalehan, niin kuin äsken tuossa itse sanoit, Satu, niin sehän on saanut inspiraationsa juurikin niistä tuon ajan Suomi-iskelmistä. Siis mietitään vaikka sellaista laulaja kuin Reijo Kallio ja hänen suurin hittinsä. Viikonloppuisä. Siis sen surullisemmaksi ei enää kappale voi muuttua. Tai vaikka sitten tämä alunperin mielestäni Ahti Lammen levyttämä Elämän valttikortit. Ne oli mulla kerran kädessäin, mutta kaikki ne olen menettänyt. Tai vaikka tämä Seppo Hanski, nyt mennään tämmöisiin ihmissuhteisiin, Seppo Hanskin Erehdyin kerran pois luotasi lähtemäsi. Voi hyvänen aika! Mitä itkuvirsiä ja kansa rakasta. Sitten tekee Eppu Normaali, Murheellisten laulujen maa. Mitä tapahtuu? Kansa ottaa sen tosissaan. Aivan käsittämätöntä.
2: Viisky tarinaa epuista podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Tuskin maltoit olla laulamatta mukana. Hertti Leeri on se kova. Eppu Normaali, kiitos elämän valttikorteista, jotka olette meille antaneet. 50 tarinaa aipuista podcast löytyy Suplasta nyt 5 jaksoa siellä. Ja torstaina tulee seuraava huomenna Iiro Rantala. Hei, suomalaiset on vetänyt juustoa enemmän kuin koskaan, niin tästä aiheesta kohta uutisissa kello tulee 11.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atria.

0: makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso

0: Tuote. Valmistaja Physioline Oy.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Come on.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kuusi mäntyt.
4: Kammio. Ja vaahtera.
3: Haapakoivu, raitaja.
4: Ja pihlaja.
3: Kuusi.
4: Haapa.
3: Ja lava.
4: Leppä, tuomi.
3: Koivu.
4: Vaahtera.
3: Kataja.
4: Pihlaja.
3: Mänty.
5: Tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty.
5: Tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapakoivu, raitaja.
4: Pihlaja.
6: Kuusi haapa ja lava. Leppä, tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6%. Ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Kuopion Niuvanniemen sairaalan 2 hoitajaa ja 1 lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Suomalaiset söivät viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi keskimäärin 27 kiloa juustoa. Myös kalaa sekä sian ja siipikarjan lihaa syötiin aiempaa enemmän viime vuonna. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Naudanlihaa sen sijaan syötiin edellisvuotta vähemmän. Lentoyhtiö Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa suomalaisille tutun Tjäreborin. Kauppahinta on noin 730 miljoonaa euroa. Uuteen konserniin tulee lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
20: Ei ole juustoista. Sää eteläpuolella Suomea on matalapaine. Sää on epävakaista. Sade- ja ukkoskuoria tulee monin paikoin. Eniten sataa etelä- ja itäosissa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa. Myös Lapissa sateet jäävät

0: paikallisiksi. Huomenna keskiviikkona pikkulauantaina matala paine sateineen leviää maan itäosaa ja itärajan tuntumassa. Vettä tulee ihan silleen, tiedätkö, hashtag Esteri. Joo, terveisiä vaan. Hän on ihana ihminen. Idän sateet yltävät Uudellemaalle, Keski-Suomen maakuntaan sekä suureen osaan Pohjois-Suomea. Nyt on kyllä silleen iso kaato. Lännessä poutaista, rannikon laurinkoista, pohjoistuuli puuskissa. Kovaa.
1: Sään tarjosi muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Tervehdys. Satu Kotonen täällä. Pitää sulla seuraa kelloon. Mitä se on? 10:55 ihan kohta. Siis se, mistä tuossa uutisissa puhuttiin. 27 kiloa suomalaiset vetivät. Juustoa. Juustoa. Juustossa löytyy. Siis ihan oikeasti 27 kiloa. On se kyllä niin kuin kieltämättä.

0: juustoista porukkaa ollaan, mutta antaa olla niin. Robbaria kohta, BMiltä kaiken arvoinen, Kaija Kooltain Pelkää pimeään. Näillä muun muassa edetään musiikillisesti. Ihanaa, että oot kuulolla. Yhtään ei muuten tee nyt mieli juustoa.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio

0: takaisin.
1: Siis oli pakko tarkastaa omasta puhelimesta, että onks mul tosissaan vielä tallella mun isovanhempien lankanumero. No on tietenkin, hyvänen aika sentään. Siis kun on tullut soitettua isovanhemmille, siellä se on. Ja mä ajattelin, että mä varmaan sit ikinä otan sitä sieltä pois. Samoin mulla on mä mökin niin vanha lankanumero tuossa puhelimessa, kun on siihenkin tullut tietysti soiteltua. Eikä sitä nyt. Sehän on sama kuin leikkaisi niin oman lapsuutensa tosta sellainen niin pois. No niin, tää kertoo ehkä tästä meikäläisen hamsteritaustasta, mut mä luulen, että en ole ainoa. Onko sulla jemmassa jotain lankanumeroita sun siis puhelutiedoissa edelleenkin, vaikka niihin ei ole niin kuin enää kuuna päiviin pystynyt soittamaan? Please, sano, että on. Hei, kai sun nyt on. Onhan sulla, totta kai sulla on. En ole ainoa.
2: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
1: Tämä on Beemin kaiken arvoinen. Ja jos olisi nelijalkaisia ystäviä, niin kaiken karvainen menisi varmaan kans. Beemi perään kohta Vesalaa.

0: BM:n kaiken arvoinen soi tässä, hyvää tiistaipäivää. Vesalan tekila tulossa, eli hömpsyt tiedossa. Jani pisti viestiä, että ei tarvi olla muistissa vanhaa kodin lankanumeroa, kun sen muistaa vieläkin ulkoa, vaikka ei ollut käytössä yli 20 vuoteen. Siis tämä juuri. Että tavallaan välillä miettii, että minkälaisia asioita olisi ihan kiva muistaa sen sijaan, että mitä muistaa, koska muistaa sellainen niitä vanhoja lankanumeroita vinon pinon takavuosilta. Sitten tuli viesti Henriltä, lankanumero kotona käytössä viime viikkoon asti, kun äiti irtisanoi sen, kun siihen kukaan enää ei mun lisäksi soitellut. Helppo siihen soittaa, kun se muisti ulkoa. Vuosia takaperin liittymä vaihtui SIM-kortilliseksi, mutta numero oli edelleen 03 alkunen. Puhelin nostettiin siihen lankapuhelin, vaikka oli SIM-kortillinen. Joo. Hei, vitsi, tää oli kyllä. Eli viime viikolla viimeksi. Olen Henri päässyt soittamaan lankapuhelimeen tyyppisesti. Ai vitsi, mahtavia juttu. Mulla on itse asiassa meidän vanha lankapuhelin sellaisena niin kuin muistoesineenä. Se oli sellainen kokistörkki. Mun eno toi sen jostain ulkomailta joskus ysärillä, niin se on niin hieno, niin se on mulla semmoisena muinaismuistona omassa työhuoneessa. Lapset on ihan pikkasen ihmetellyt, että okei. Mikä hamsteri tässä nyt on, mutta onhan se nyt hieno. Hei, Vesalan tekillä soi kohta Elinoraa, Samuli Putroa tulossa. Ja kohta sitten otetaan tarkemmin kiinni siitä, että miten sä voit saada itsellesi 1000 euroa seuraavaa lomareissuasi varten. Pesämunaa, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa.

0: Jokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Ei Musti!
20: Sinne meni sähkölasku.
21: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
20: Hyvä idea.
21: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
22: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
23: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
22: Nonni, lähetääks laivalle?
24: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Vesala ja Tekila soi tässä. Hyvää tiistaipäivää. Kello on 12:30. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! Mulla on ollut tänään ilo ja kunnia työtehtävissä olla niin, että pääsin halailemaan tätä Tuin suosikkimaskottia. Lasten siis todella suurta suosikkia, Bamsea. Itse, että ei tarvinnut niin sanotusti esittää, että olisi ollut ihan sikahyvä fiilis, kun otettiin kuvia ja videoita. Oli ihan mahtavaa. Suomipopin päivälähetys ja Tui ovat yhteistyössä. Meillä on aivan ihana kilpailu tuolla Supla-saitilla. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Sieltä se löytyy. Sulla on mahdollisuus voittaa siis 1 000 euroa sun seuraavaa lomareissuasi varten. 1 000 euron matkalahjakortti voi olla sun, kun käyt jakamassa tuolla kisasivulla meidän kanssamme sun kauneimman lomamuiston. Mun siis ehdottomasti sellainen niin kuin sykähdyttävin lomamuisto on se, kun oltiin lähdössä, oliko se 2016, reissuun ja kuukautta aikaisemmin perheen kuopus murtaa jalkansa, laskee pulkalla puuta päin. Kipsi ja sellainen armoton pohtiminen, että mitenhän tämä nyt niin kuin arki saadaan. 2 pientä lasta pitäisi käydä töissä ja ei voi viedä toista päiväkotiin niinä ekoina päivinä, kun se kipsin kanssa se painaa menee. No, kaikesta selvittiin ja se fiilis, kun sitten lopulta kaikkien niiden jännitysnäytelmien jälkeen tämä rakas 4-vuotias kävelee ihan omin jaloin sinne koneeseen, kun lähdetään sitten perhereissu. Isovanhemmat oli mukana ja se oli sellainen niin kuin vuoden kohokohta. Niin hän vähän niin kuin sitten hoiti homman kotiin ja käveli ihan omin jaloin, ettei mitään. Never forget oikeasti. Mikä sulle on ikimuistoisin lomareissu? Mikä semmoinen hetki jollain lomalla? Jaa se meidän kanssa. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Ja 1 000 lahkortti, voi vitsi, se on palkintona. Oh, törkeen kova kisa, huh.
1: Vei hetken ymmärtää, että löysi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aal.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä se on hieno Leaving the Livingsin ralli. Itkisitkö onnesta? Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistai-päivää. Kenen kanssa haluaisit päästä meidän pikkiin syömään? Sehän se on se visaiden kysymys. Se on kiperä kysymys. Laita viestiä 0403564556. Joku voittaa ilmaiset lounaat vielä ennen kello 14. Rampam pam Bessiltä heti seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottuppit. Motonet.
20: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
21: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
22: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
23: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
24: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
23: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
24: Aha.
23: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
25: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
26: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
27: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
28: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
27: Tätä se premiumi tietää.
28: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
27: Niin siis masterilla?
28: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
27: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
28: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
27: Ja tälle yksi kling.
28: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
29: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 €. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10 €. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
30: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a way.
31: Empatiaa,
0: jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
3: Oot sä tosissasi?

Kello on vartin päästä 12. Kynnet pyhimys Vesta-osastolta tulossa. Anja Luvas, Arttu Viskari ja JVG popedaa seuraavan puoleen tuntiin. Parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Hei, meillä on täällä lounaskisa käynnissä. Totta kai vielä on hyvin aikaa osallistua. Nyt tulee viesti 0403564556. Eijalta syömään. Oli jokin aika sitten tyttären kanssa syömässä. Hyvä oli, mutta seuraavana yönä toinen oksens. Ja toi varp. Oh, okei, okay, ei tästä sitten itse asiassa. Voi. Joo, olipas nyt sitten. Eija, kiitos rehellisyydestä ja olipas nyt vähän ikävää tuuria. Olet mukana tässä arvonnassa. No mitäs täällä sitten vaimon kanssa haluaisi Miika mennä herkuttelemaan. Olisi kiva antaa ylläri muistaminen vaimolle. Mikä sun ajatus on siitä, että miksi syömään meidän piikkiä kenen kanssa? Laita koodia 040 356 4556.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Pyhimys ja Vesta. Aivan maaginen kaksikko tämä Kynnet Kynnet. Hyvää tiistai-päivää. Ihan kohta uutiset. On bruttokansantuotteen kasvua uutisissa kohta ja on uutta ministeriä Lindan ja Peten jälkeen. Ilta-Sanomien kello 12 sähkeet. Nyt saa laulaa.

0: Niin ne viulut soi. Kello on 12, aivan kohta uutiset jälkeen muun muassa Arttu Viskaria ja JVG:tä.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.

0: Finnair.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Finnairin lippuihin ei vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia, vaikka EU:ssa saatiin vastikään pitkien neuvottelujen jälkeen sopu matkustajien oikeuksista. EU:ssa linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan. Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että Finnairilla odotetaan lopullisen asetustekstin valmistuvan lähikuukausina. Sen jälkeen voidaan arvioida, edellyttääkö se muutoksia lentolippujen hintoihin. Petteri Orpon hallituksessa on uusi sosiaaliturvaministeri. Uutena sosiaaliturvaministerinä aloitti tänään Karoliina Partanen. Partanen toimii ministerinä Sanni Grahn-Laasosen vanhempainvapaan ajan. Grahn-Laasonen palaa töihin ja ministeriksi tammikuussa.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
13: Tänään on eteläpuolella maatamme matalapaine ja se on epävakaista. Sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin, eniten etelä- ja itäosassa sataa. Jos näkisin ulos, niin no ei kyllä näy yhtään mitään täältä. Täältä Kopperosta Pohjanmaalle Perämeren rannikolla se on poutaisempaa. Myös Lapissa sateet jäävät vähäisiksi. Huomenna olisi vettä tulossa runsaasti itärajan tuntumassa matalapaineita tosiaan idässä. Ja sateita on tulossa. Ne yltävät nuo idän sateet Uudellemaalle, Keski-Suomen maakuntaan ja suureen osaan Pohjois-Suomea. Lännessä on poutaista, rannikolla aurinkoista. Pohjoistuuli huomenna puskissa kovana. Torstaina juhannuksen menoliikenteen pääpäivänä sateita tulee itärajan tuntumassa, lännessä poutaista, aurinkoisempaa. Juhannusaatto tämänhetkisten tietojen mukaan aurinkoista, poutaista, lämmintä, itärajalla runsaampaa pilvisyyttä.
12: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän

0: Naantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kello 5:12. Satu Kotonen täällä. Tervehdys. Suora lähetys käynnissä Sanomatalosta Helsingistä. Radio Suomi Popin päivälähetys ja pari tuntia vielä kimpassa. Tässä mennään. Tasatunnin taistelussa on juontajan valkkaama kappale ja kuulijan valkkaama kappale vastakkain. Tämän päivän teema on On The Road. Mikä on semmonen liikkeellä oleva biisi, mikä saa sut tekee matkaa. Tämä on teemana tänään. Mä esittelen parin biisin jälkeen oman ehdokkaan ja sun tehtävä on sitten kertoa sille joku vastine. Mutta hei, nyt vähän tämä äiti pyyhkii täällä silmäkulmia, kun Outi pisti viestiä. Mä lounaskisaan, että vesin esikoiseni Juhan syömään lounaalle. Hän on ansainnut tämän, koska hän on upeasti hoitanut pääroolin jyrkän kesäteatterin. Juha Tapion, sinun vuorosi loistaa näytelmässä. Esitykset on jo loppuun myyty, jäljellä olevissa on vain muutamia paikkoja. Spesiaalin tästä tekee, että Juha ei ole koskaan näytellyt missään ja on saanut ihan mahtavan vastaanoton Pohjanmaalla. Toivo Outi. Ja sitten täällä on kuva, jossa on siis nyt kaksi Juhaa. Siinä on Juha Tapio ja sitten on tämä toinen Juha, tämä meidän kuuntelijan Outin poika, joka siis näyttelee Juha Tapiota. En meinaa kestää. Siis mä näin tämän kuvan Juha Tapion IG:ssä, kun hän oli ollut katsoa tietysti. No kai sitä nyt omasta elämästä kertovaa näytelmää mennä katsoa. Siis hei, hyvänen aika sentään. Vitsi, sellainen, kuinka ylpeä voi olla sitten jälkikasvustaan. Outi, kiitos kun laitoit viestin ja oot ehdottomasti hei mukana tässä lounaskisa-arvonnassa.
1: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
2: On kyllä kaikenlaista tässä meneillään. Ihania viestejä tulee 0403564556. Se on WhatsApp-numero Radio Suomi Popille. Nyt viskari.

0: No ei, tässä kummempi. JVG:n rehellisesti soi kello 11:15. All good, juhannusviikko. Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä. Ai se Keliotin, ai että, tulee kohta. Seuraavana nostetaan jalkamonitorille. Tulossa on Popedan loistava biisi, jonka on muuten itse Liimatainen ollut tekasemassa. Jonne Arnin tekemä biisi Popedalla se soi seuraavaksi. Tasatunnin taistelu on nyt viritettynä siihen pisteeseen. Mä esittelen ihan kohta mun ehdokkaan. 0403564556 numeroon on Toni jo oman ehdokkaansa tommosista On The Road-biiseistä laittanut.
1: No hei, eihän Suomessa ole kuin yksi liikkeellä oleva biisi tasatunnin taistelun. Se on tietenkin Pellen Moottoritie on kuuma.
0: Hei, se on muuten totta. Siis aivan ehdottomasti. On kyllä niinku samoilla linjoilla. Paitsi että minun ehdokkaani tänään, se on Jenniä. Junat ja naiset ovat luotuja kulkemaan. Oispa ihana päästä soittaa tää sulle tänään kello 13 jälkeen. Mitä haluat laittaa tasatunnin taistelussa Jenni Vartiaisen loistavaa Junat ja naiset -biisiä vastaan? 0403564556.

0: popedan elän itselleni. Jos Pate Mustajärven laulusoundi on todella originelli, toki tässä biisissä, mutta kyllä jotenkin niin kuin aina kun tämä biisi soi, niin mun systerin laulamana tämä myös pyöri mun mielessä, koska se on meidän Suville erittäin tärkeä biisi. Hei, Isaac Elliot ja ihan kohta tulossa. Hyvää tiistaipäivää.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
15: ja vaatera, haapa,
14: koivu,
15: haapa,
14: koivu, raita
15: ja pihlaja,
14: kuusi,
15: haapa
14: ja lava,
15: leppä, tuoni,
14: koivu,
15: vaatera,
14: kataja,
15: pihlaja,
14: mänty,
16: tammi ja kuusi.
17: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
15: vaatera,
17: haapa, koivu, raita ja
15: pihlaja,
17: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi.
20: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
21: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
20: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
22: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
23: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
22: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
23: Mitä?
22: Niin, grillimaisteria.
23: Grillimaisteria.
22: Lidlin grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

On riimit kunnossa kyllä tässä biisissä. Ai se keliöt. Ai että. Tunnelmasta tietysti puhumattakaan. Satu Kotonen täällä päässä. Hoplaa ja Los Satsumas. Kiva tiistaipäivää. 12:30 on kello. Zen Cafe, että Dianra, Olli Halosta, Nelimatulaa elokuuta. Tulossa Ettan Million Dollar Smile soi. Tossa niinku seuraavana. Mikä kappale se on yhden jälkeen? Se on joko sun valitsema tai mun valitsema. Näin tää menee, koska tasatunnin taistelusta on kyse Suomi-popin päivälähetyksessä. Ja tämmöset tien päällä olobiisit, On the Road Again -tyyppiset rallit tänään. Teemana mun ehdokas on... Menee tonne valtion rautateiden puolelle niin sanotusti. Junat ja naiset. Aivan mahtava biisi Jenni Vartiaiselta. Mielettömiä ehdokkaita tullut Maija Vilkkumaa. Tää on Pelle Miljoonaa huudettu Vikirostin menolippua. Minkä sä haluat tuota vastaan? Otetaan kaksi kounnistolos, että jää.

0: että Million Dollar Smile soi Radio Suomi Popilla seuraavana Zen Cafeen pihailman sadetta ja kappaleet, joissa ollaan tien päällä ja liike kannalla kulkemassa paikasta A paikkaan B tai mitä näitä nyt onkaan, niin niitä nyt haussa. Ja ihan mielettömiä ehdokkaita tullut Junat ja naiset, Jenni Vartiaisen hittiä vastaan. Junat ja naiset on mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun. 0403564556 ja mitä laitetaan vastaan sitten toiselle puolelle. No Mikkohan se sitten keksi.
1: Kulkubiiseistä laittaisin Matti Eskon Rekkamies.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Jenni Vartiaisen Junat ja naiset. Tämä on mun ehdokas tänään. Mä haluaisin soittaa tän sulle yhden jälkeen. Junat ja naiset. Koska onhan se totta. Tottahan se on.
3: Mä oon rekkamies.
0: Mut on tää kyllä kova. Matti Esko Rekkamies. Pistetään se viivalle tohon. No onhan tää nyt sitä aatelia. Kumman sä haluat kuulla? Pistä viestiä.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: On muuten vaikea. Sanoisin itekin, että on muuten vaikee. Et onneksi mun ei tarvitse tätä päättää. Siinä päätät. Auta mua. Kumpi sun noista sai? Rekkamies vai Junat ja naiset? Laita koodia nyt Zen Cafeen.

0: Paha poika. Hyvää tiistaipäivää. Kello 21 Satu Kotonen täällä. Tiedät kummelin lentäjäsketsin. Ai, miten niin? Niin lähestulkoon yhtä eeppinen puhelinsoitto tuli tänä aamuna tähän lähetykseen. Okei, siinä oli vaan se, että se on niinku tosi tilanne. Se ei ole mikään sketsisarja. Niin tähän mennään kohta. Pysy ihmeessä linjoilla ja kuulla Lahti ja Beemiä sitä ennen.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Woody! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
17: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
17: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä soi Ahti ja Beemin tähdet. 12.48 kellossa Olli Halosen Suomen kesän. Soitan sulle ihan kohta. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Ihanaa päivää. Hei, mä en ollut hereillä silloin, kun Sebastian Aho nosti ton pytyn kattoon Carolina Hurricanesin mestaruuskauden ykkössentteri ja maanantaiaamuna uransa tähtihetki Vegasissa tapahtui. Tähän me tiedetään. Joo, en ollut itse hereillä silloin, mutta en ollut muuten hereillä siinä kohdassa tänä aamuna, kun herra sitten päätti soittaa aamulypsyyn sieltä juhlien keskeltä. Tää on eeppinen tää puhelu. Nyt jätä kaikki ja kuuntele tää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Kerropa vähän nyt, mitä nämä viimeiset 24 vähän reilut tuntia on pitänyt sisällään. Mitä te olette tehnyt?
3: No, jotenkin sanoin, niin on kuluttu ja mennyt eteenpäin.
4: Mä jotenkin veikkaan, siis eteenpäin on selvästi. Varmaan välillä vähän taaksepäin, musta tuntuu siltä.
2: On. Minkälaisella ryhmällä te olette Sebu siellä liikkeellä?
3: Juuri nyt on. Kotimaisia,
2: joo. No millä aikataululla kotia tänne ihan kotimaan Suomeen?
3: Lauantaina olisi tuolla. Ei nää piti olla
0: Siis tää on niinku vuosisadan puhelu. Sebastian Ahon soitto. Aamuradion löytyy videon muodossa tuolta meidän somesta. Ota haltu. Voi että.

0: Anneli Matulan uusi ikuisuus. Kello on 5 minuutin kolottua 1. Uutiset on tulossa Ilta-Sanomilta. Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista muun muassa tästä kohta uutisissa tarkemmin, mutta mikä laulu soi uutisten jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Jenni Vartiaisen upea biisi Junat ja naiset. Ja kerta kaikkiaan upea biisi on sitä vastassa. Mattiasko rekkamies, niin näistä sun pitäisi valita, kumpi soi yhden jälkeen pistä viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
18: Riesa? No, oisko hyttyset?
19: Ei vaan sukulaiset.
18: No mikäs niissä?
19: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
18: Jaa.
19: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
18: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
19: Oho, sehän on sikahalpa.
18: Niin on, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puhilaan.
21: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
22: Sehän on huoltovalo.
21: Joo. Minne veis huolettavaksi?
22: Vie veholle.
21: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
22: Määräaikaishuoltoon.
21: Mitä?
22: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
21: Oikeesti?
22: Ihan oikeesti.
21: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
23: Holiday. Kumpi on suurempi nautinto?

0: iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri. Tehokas. Se näyttäisi penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa kello 10.30 aikaan. Häiriöilmoituksia on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Ylen tietojen mukaan Elisan mobiiliverkossa on ilmennyt häiriöitä eri puolilla Suomea, muun muassa Jyväskylässä, Oulussa ja Naantalissa. Häiriön korjaantumisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Syyttäjä ei nosta syytteitä jutussa, jossa Jyväskylän ex-kaupungin valtuutettua Teemu Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä. Epäilyt liittyivät Torssosen ja hänen entisen avopuolisonsa suhteeseen vuosien 2010 ja 2021 välillä. Syyttäjän mukaan väitetystä väkivallasta ei ollut riittävästi näyttöä. Ihmiskaupan osalta näyttöä ei ollut siitä, että Torssosen tarkoitus olisi ollut saattaa ex-puoliso pakkotyöhön. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Että minkälaisessa kelissä tehdään juhannustaikoja, niin täti täältä nyt sinulle kertoo, että tänään on epävakaista sadejoukkoskuuria monin paikoin, etelä- ja itäosissa sataa eniten. On poutaista Pohjanmaalla ja Perämeren rannikolla. Myöskin Lapissa sateet paikallisia tänään. Huomenna sitten vettä runsaasti itärajan tuntumassa ja ne sateet yltävät Uudellemaalle, Keski-Suomen maakuntaa ja suuren osan Pohjois-Suomea. Lännessä se on poutaista. Torstaille lupaillaan itärajan tuntumaan sateita, lännessä poutaista aurinkoista. No aattona aurinko pouta, lämpö, yes, check. Itärajalla runsaampaa pilvisyyttä. Juhannuspäivänä ukkosen mahdollisuus kasvaa länsi- ja pohjoisosissa. Enemmäkseen kuitenkin sää jatkuu aurinkoisena poutaisena. Lämpötilat ovat tossa juhannuksena siis jopa helteisiä. Herre good!
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Satu Kotonen täällä ja toistan itseäni sanoessani, että tasatunnin taistelu on jälleen todella tiukka. Jenni Vartiaisen Junat ja naiset vs. Matti Esko Rekkamies. Mitä sanoo yleisö? Kumpi soi seuraavaksi?
8: Kyllä olisi se nyt Jenni Vartiainen. Toi Rekkamies on niin loppuun kulunut, että eihän sitä enää kukaan jaksa kuunnella.
9: Kyllähän se niin on, että Rekkamies. Terveisi Rekkanainen.
10: Nyt on kyllä kovaa taistelu, mutta kyllä se Jenni Vartiainen silti vietämään, vaikka itsekin Rekkamies on, mutta kumminkin.
11: Natti ja naiset ihan ehdottomasti.
12: Kyllähän se Rekkamies pitää saada soimaan. Niin hyvä biisi kyllä.
13: Joo, Tarja täällä, hei. Tietenkin Jenni Vartiainen.
14: No niin, ja sitten taas tähän tasatunnin taisteluun, niin eihän tässä nyt ole kahta sanaa. Totta kai me laitetaan Rekkamies.
15: Vanessa täällä ja eiköhän se ole Junat ja naiset. Kertakesäinen biisi on ja eihän tämä vaikka vettä sattaa, niin ilalla kulkee.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
7: Radio Suomi-popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.

Mulla yksi pyyntö olisi, jos pääsisi Jenni Vartiaisen keikalle tätä biisiä laulamaan, tanssimaan, nauttimaan tästä livenä, niin olisi kyllä kiva. Junat ja naiset, soi Radio Suomi-popilla. Joo! Kyllä tässä niinku voi nyt tämmöistä jääkiekkosankaria leikkiä sanoa, että kyllä tällä biisillä eteenpäin mennään. Kiitos kaikille äänestäjille. Hei, jaksaaks vielä? Pistetään höpinään lisää tötteröön. Kohta näihin hommiin ei synnytä porttareilta. Halo Helsinkiä tulossa. Ahtia tarjoillaan nyt. Komiat! Saanko luvan? Tämä on Kaiho Sielu.

0: oman portion pois. Näihin hommiin ei synnytä. Hymy ei hyydy. Kello on 14 minuuttia yli yksi. Satu täällä. Moro. Kenenkaan haluat päästä lounaalle meidän piikkiin? Vielä kerkeet osallistua 0403564556 meidän lounaskilpailuun. Kenenkaan haluat lähteä ja miksi? Lyö viesti tänne päin. Arvonta suoritetaan puolen tunnin sisään. Nyt fiilistellään Mikael Gabrielin versio. Lumiteki enkelin eteisen kappaleesta.
1: Tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja eteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
9: Kaikkea on.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. 13.25 on kellossa. Ihanaa tiistaipäivää toivottelee Satu Kotonen. Kello 14 tänään yksi kesäkavereista Sami Kuronen pitää sulle iltapäivä seuraa. Tässä muun muassa Eppujen Tahroja paperilla legendaarinen biisi tulossa vielä ennen kello 14. Kuumaata tarjoillaan pian ahtia taas ihan pian, mutta seuraavan valinnan tekee suomalaisuuden soundtrackille Monsieur aamulypsystä. Hän on nuori insinööri Keravalta, hän on Tuke Ritokoski.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Joo, mä haluaisin esitellä teille biisin, joka on kyllä kesäinen, koska kertosäkeessäkin lauletaan kesästä, jonka tunsin kauan sitten kadonneen.
1: Mm.
2: Mutta nyt sinun myötäsi niin taas sen tunnen palaavan.
1: Aiku kiva.
2: Vain tuuli saa kuivata kyyneleen. Eli kyllä tässä kesäisessä maisemissa ollaan ja mä en tätä sen enempää nyt ala tässä alustelemaan. Tämä menee totta kai mun lapsuuteen ja mummille ja VHS-kasettien pariin. Mutta tämähän ehkä moni voisi ajatella silleen nopeasti vaan ekalta kuulemalta, että tämä on niinku rakkauslaulu.
1: Joo.
2: Tämähän on nyt joo siis rakkauslaulu, mutta ei puolisolle, vaan nyt te kaikki vanhemmat siellä tuutin toisessa päässä ja Juuso sinä siinä.
1: Niin?
2: Niin kuuntelepa sanoja ihan niinku ajatuksella, niin tässähän nimenomaan lauletaan niinku omalle lapselle, joka silmissä vaan on kasvanut. Ja se lapsuus onkin siellä jossain kaukana takana.
1: Mä en ole tajunnutkaan muuten ollenkaan tätä kulmaa tässä.
2: Kuuntelepa. No kuuntele ihan ajatuksen kanssa. Kertakaikki se hieno biisi. Nyt saa herkistyä, jos siltä tuntuu.
1: No mä kokeilen. Mä yritän parhaan.
2: Hallikaisen Jokke siis. Mihin kaarnalaivat katoaa? Minne ne katoaa?

Joel Hallikaisen Mihin kaarnalaivat katoaa -kappale soi Tuukka Tuke Ritokosken valitsemana suomalaisuuden soundtrackille, kun puhutaan ihanista kesäkappaleista. Kiitos Tuke tästä nostosta. Ihan kohta kuumaan ylivoimainen nyt Ahti, Sisko ja sen veli.

0: Sä oot ylivoimainen. Kiitos kun kuuntelet. Ihanaa tiistaipäivää. Radio Suomi Popilta toivottelee Satu Kotonen. Tänään Sami Kuronen, yksi Suomi Popin kesäkavereista, pitää sulle seuraa iltapäivän osalta. Hei, kohta tarjolla ne ilmaiset lounaat Elias Kaskisen jälkeen. Jossain soi puhelin.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuola vissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
16: Siis juhannus ja tätä.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
16: Ai että.
15: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
16: Hei noita grilliin.
15: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jyskäsenä maku.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?

0: Tämä on Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello tulee kohta 14. Laura on osallistunut meidän lounaskilpailuun, lähettänyt maailman suloisimman kuvan kahdesta velikullasta. Mistäs heidät tunnistaa ystävyksiksi, Laura?
1: Huumorintajusta. Sitten on ihana, että he on ehkä vähän erilaisia persoonia, niin mun mielestä he niin kuin jotenkin tuovat toisillensa semmoista uutta jotenkin näkökulmaa. He oppii toisillensa ihanasti asioita.
0: Hei, se on tosi merkittävä juttu. Sehän on tietysti tuossa, niin kun ollaan aika pieniä kuitenkin, silleen, vähän niin kuin tuommoista leikki-ikästä, niin siinä se rinnan

0: rinnalla, rinnalla oppiminen ja rinnalla leikkiminen, sehän on sitä, että siinä ei niinku tavallaan kaverata, mutta et kimpassa vierekkäin tehdään. Ja,
1: kyllä,
0: ja
1: se on niinku meidän äiteillekin ollut niin ihana ja iso ja yhdistävä tekijä, että mielellään kyllä vietetään aikaa yhdessä.
0: Niin, minkälaiset ystävyykset te sitten olette, te mamat?
1: No meistä on keskeytynyt. Me asutaan samalla paikkakunnalla ja ollaan poikien kautta silloin tutustuttu, kun nämä oli tosiaan ikätovereita ja ensin piettiin leikkitrestejä, mutta nykyään kyllä nähdään muutenkin ja viestitellään paljon. Ollaan kyllä päivittäin tekemisissä.
0: Kuulostaa ihanalta. No tehdään silleen, että nyt lisätään tätä teidän näkemistä. Pääsette lounaalle kimpassa. Jee! Onneksi olkoon.
1: Kiitos, onpa ihanaa. Meillä on tosiaan työt on kohta alkamassa molemmilla, niin päästään vielä fiilistelemään vähän tätä kotiäitiyttä.
0: Ja se on semmoinen asia, mitä pitää fiilistellä kaiken sen keskellä, mitä se on. Se on oikeasti tosi vaativaa, kuluttavaa, stressaavaa, mutta samaan aikaan se on myös niin kuin tosi ikimuistosta. Ei never forget niitä aikoja. Se
1: kyllä,
0: on upeeta.
1: Ja nämä ruokailuhetketkään ei aina ole rentouttavia meille äideille, mutta ne kuitenkin antaa paljon.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Ilmaiset lounaat kahdelle jälleen huomenna Suomi Popin päivässä. Sami Kuronen jatkaa kahden jälkeen. Tää on Eput. Moikka huomiseen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP

0: Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
15: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
17: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
18: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
17: Parhaat kotimaiset elokuvat.
19: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
17: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormutsin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKALn toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormutsin salmen on määrä avautua tällä viikolla. Uutissivusto Axiosin lähteiden mukaan presidentti Trumpin sisäpiirissä ja tiedustelupalvelu CIA:ssa on herännyt epäilyksiä rauhansopimusta kohtaan. Trump totesi G7-kokouksessa Ranskassa, ettei Iran saa hankkia ydinasetta. Teleoperaattori Elisa kärsii laajoista ongelmista. Verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa Elisasta on jätetty satoja häiriöilmoituksia. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa 10:30 aikaan. Ongelmia on ollut oma Elisa-asiointiportaalissa ja Elisa-viihdepalvelussa. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Elisan mukaan ongelmat johtuvat ennakoimattomasta häiriöstä, joka haittasi puheluliikennettä itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä. Osa ongelmista on saatu korjattua. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9 Laukaassa. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin 12:30. Liikenne on pysäytetty onnettomuuspaikalla poliisin tutkinnan ajaksi.

0: ylilämpötila tänään ja huomenna 16-22 ja ensi yön alimmillaan 8-13. Itäosassa maata puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät ja huomenna tulee monin paikoin sadetta ja jopa ukkoskuuroja. Voimakkaitakin sateet voivat huomisen päivän aikana paikoin olla. Päivän ylimmät lämpötilat tänään 16-22 ja huomenna 14-18, yöllä 10-15. Ja pohjoisessa enimmäkseen pilvistä, paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta tänään illalla ja yöllä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tulee yleisemmin sadekuuroja. Pohjoisessa päivän ylimmät lämpötilat huitelee 11 ja 19 asteen välillä. Huomenna hieman alempia lukemia.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.
0: Kotosen Sarulle kiitoksia keskipäivästä. Singahdettiin ja pyörähdettiin iltapäivän puolelle ja Suomipopin kesäkavereista kolmikosta tarjolla tänään se matala äänisin, eli Kurosen Sami, se olen minä, terve. Mehän Laineen Susannan ja Kottosen Elinan kanssa kolmikkona vaihdellaan vuoroja tässä pitkin kesä- ja heinäkuuta iltapäivien puolella, eli kello 14 ja 18 välillä tästä kolmikosta aina joku paikalla. Ja nyt tänään, huomenna ja torstaina allekirjoittaneen vuoro. Kiva olla täällä taas. Terveisiä Espanjasta. Vietin siellä vajaan kuukauden viime torstaina perjantain välisenä yönä. Plus 30 asteesta Helsinki-Vantaalle plus 11 ja kaatosateeseen. Oli semmoinen suhteellisen kotoisan oloinen tervetuliaiskomitea säiden osalta vastassa. Käytiin kuvaamassa siellä temppareiden tuleva kausi, 15 kausia. Uskallan luvata kyllä taas hyvinkin vaiherikasta kautta. Se alkaa sitten joskus loppuvuodesta, en tarkkaa päivää vielä tiedä, mutta mikäli aihe ja konsepti kiinnostaa, niin kannattaa odottaa. Hyvää on tulossa. Mutta ei puhuta temppareista eikä Espanjasta tänään välttämättä tämän enempää. Meillä on ihan muita aiheita epistolassa niin sanotusti kirjattuna ylös seuraavan 4 tunnin ajaksi. Ja totta kai kaikki nämä sitten väritetään Suomen parhaalla musiikilla. B:n viimeisiä sanoja tähän kärkeen ja Bessin kyyneleet sateessa. Oikein hyvää tiistaipäivää.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

Bess ja kyyneleet sateessa. Hei, juhannusviikkoa vietetään, jos tulevana viikonloppuna päätät antaa kyyneleiden vierähtää poskipäillesi joko ilosta tai surusta, niin ei nyt tällä hetkellä näytä siltä, että sateessa tarvitsisi tota hommaa tehdä. Juhannusta vietetään nyt tämän hetken ennusteen mukaan laajalti poutaisessa ja lämpenevässä säässä, ja lauantaina maan etelä- ja länsiosassa voidaan hätyytellä jopa hellelukemia. Näyttää siis hyvältä. Juhannusaattona on kuitenkin liikkeellä myös yksittäisiä sadekuuroja eri puolilla Suomea. Selkein alue näyttäisi Ilmatieteen laitoksen mukaan olevan perjantaina maan länsiosassa. Siellä nostaa lämpötiloissa 22-23 asteen väliin. Joku yksittäinen 2-4 saattaa lännessä perjantaina jo paukahtaa. Pohjois-Karjalasta pohjoiseen päin on sen verran sakeampaa pilvialuetta, että siellä on todennäköisesti vähän viileämpää. Lapissa totta kai nyt ne viileimmät lukemat tänäkin juhannuksena noin 15 asteen tietämillä paksumman pilven alla. Perjantain ja lauantain välistä yötä, eli juhannusyötä, kun juhlinta ehkä

0: vilkkaimmillaan on, vietetään lähes koko Suomessa selkeässä säässä. Puolin yön kieppeillä lämpötilat vaihtelee noin 15 ja 10 asteen välillä, eli ihan suomalaisittain kohtalaisen lämmin ilta ja yö. Rohkeimmat ehkä sortseissa, mutta voi olla, että sitten takkia kannattaa iltarientoihin mukaan ottaa. Lauantaina sää on sitten ehkä juhannuksen päivistä lämpimimmillään ja paikoin ylitetään hellerajaa, todennäköisemmin Suomen länsiosissa. Säätila sitten muuttuisi vähän sunnuntaita kohti mentäessä, pohjoisesta tulee sadealueita. Niiden liikkeet on vielä tässä kohtaa vähän aikatauluineen epävarmaa, mutta sieltä voi sitten lauantain sunnuntain välisenä yönä tai sunnuntaina viimeistään joitain viilentäviä sateita tulla sitten vastapainoksi. Mutta sen jälkeen sitten taas näyttäisi olevan ihan tämmöistä perinteistä suomalaista kesäsäätä, vähän reilua 20. Eli kyllä tässä parempaan päin ollaan koko aika menossa. Hyvä niin.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

mun autiotalo silloin, kun tää biisi oli kuumimmillaan vuonna 1985, niin silloin Dingo kiersi suomalaisia juhannusfestivaaleja.

0: Ja oli niin kysytty bändi, että joutui tuon viikonlopun liikkumaan helikopterin avustuksella, että tehtiin joka paikkaa, missä bändi haluttiin nähdä. Siitä on yli 40 vuotta ja tänä suvena ja tänä juhannuksena Dingo kiertää edelleen. Torstaina Salon Iltatorilla bändi esiintyy, perjantaina Mirable Festeillä Parkanossa ja lauantaina, juhannuslauantaina Kermakosken lavalla. Tämmöisiä juhannussuunnitelmia Dingolle nyt täksi suveksi. Tuossa hetki sitten käytiin läpi juhannuksen säätä, joka näyttää pääosin poutaiselta hyvältä ja lämpimältäkin. Jopa helleraja voi ylittyä lauantaina näillä näkymin. Sehän tarkoittaa sitä, että moni suunnittelee varmasti kokon polttoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että todennäköisesti perjantaina päästään juhannuskokkoja polttamaan ihan koko maassa. Suomeksi tarkoittaa sitä, että tähän saakka on ollut ihan paskat kelit, eli maasto on sen verran kostea, eli se pitää olla suhteellisen turvallista. Totta kai se kannattaa sitten ennen H-hetkeä vielä tarkistaa, että mikä on sen hetken tilanne ja suositus, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se saattaisi onnistua. Suomalaisia tosin ei haittaa, jos juhannuskokko ja sen poltto perinteistä luovuttaisiin. Tuossa LähiTapiolla oli teettänyt aiheeseen liittyvän kyselyn, että mistä perinteistä suomalaiset olisi valmiita luopumaan. Ja 83% olisi valmiita luopumaan juhannuskokko perinteestä, jos kuivuusjaksot yleistyvät ja maastopalovaroitus on yhä useammin voimassa. Mutta onhan se kiva sitten sen äärellä, jos sen joku sytyttää, niin sitten vaikka pitää rakasta kädestä kiinni ja antaa pari juhannuspusua, niin onhan siinä oma tunnelmansa.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomio.
3: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin, juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta

0: siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Halo?
5: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: jos saa funnut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: niin kuin kääriä sanois, syntymäpäivä. Käsi pystyyn, jos olet menettänyt malttisi liikenteessä, kerran jos toisenkin. Mulla nousee käsi, jos toinenkin. Liikenneraivo on tuoreen selvityksen perusteella yleisempää kuin moni haluaa myöntää. CarGlass, joka on lasiturvallisuuteen erikoistunut yritys, on tehnyt vuosittaisen barometritutkimuksen ja siinä selviää, että lähes 40% suomalaisista autoilijoista väittää, että ei menetä liikenteessä ikinä malttiaan. Vaikea uskoa. No tämä tarkoittaa sitä, että enemmistö kuitenkin yli 60% kertoo kokevansa hermojen kiristymistä vähintään silloin tällöin. Päivittäin tai lähes päivittäin malttinsa menettää tämän kyselyn mukaan vain 4% vastaajista. Tähänkin jotenkin vaikea uskoa, että se olisi näin pieni se prosentti. No tulosten perusteella liikenneraivo ei katso ikää tai sukupuolta. Säännöllisimmin malttinsa menettävät keski-ikäiset autoilijat, 45-64-vuotiaat, johon itsekin tähän ikäryhmään kuulun. Meistä jopa 40% kertoo sen tapahtuvan muutaman kerran vuodessa tai useammin. Sitten kun mennään nuorempaan ikäryhmään sinne 20 molemmin puolin juuri korttinsa saaneisiin ja 24-vuotiaisiin, niin siellä pinna palaa harvemmin. Ja kun kysyttiin niiltä, jotka malttinsa ovat menettäneet, että missä tilanteessa ne hermot kiristyy, kirkas ykkönen oli kiilaaminen. Liikennesääntöjä osaamattomiksi arvioidut kuljettajat ja perässä roikkujat tuli heti ärsytyslistalla ton kiilaajien perässä. Sekin sieppaa tutkimuksen mukaan monia autoilijoita, että toiset ei käytä vilkkua tai ajaa heidän mielestään liian hitaasti. Noi matelijat on kyllä sellaisia. Ja sitten semmoiset haahuilijat, jotka ei oikein tiedä, mihin suuntaan ne menee. Varsinkin sitten, kun itsellä usein tietenkin on hyvinkin selkeä määränpää, että mihin on menossa. Ja sitten, kun joku poukkoilee siinä vähän sinne tänne, niin varsinkin kiireen alla niin helposti alkaa kiehua. Lisäksi pyöräilijöiden ja kävelijöiden liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen ärsytti. Kaikkein eniten malttinsa liikenteessä menettävät selvityksen mukaan ehkä yllättäen ne, jotka ajaa eniten. No ehkä siinä tullaan just siihen, että sitten kun vaikkapa työkseen ajaa, niin toivoo totta kai, että se liikenne sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Ja sitten jos siellä näitä edellä mainittuja häiriötekijöitä tulee vastaan, niin siinä kohtaa saattaa muutama perkele tulla.
1: Radio Suomi-popia Sami Kuronen. Suomen parhaat.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla, ja jos Viskarin haluat livenä kokea tänä kesänä, niin seuraavat mahdollisuudet avautuvat reilu viikon kuluttua juhannuksen jälkeen perjantaina 26. päivä Jämsässä Iskelmäfestivaalilla ja heti perään seuraavana päivänä Porissa Aito Iskelmäfestivaalilla. Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut, Mariska Minä liityin sinuun, kuunnellaan hetken kuluttua. Ja näiden jälkeen voitaisiin puhua vähän sinkkuna olemisesta. Mulla on siitä hyvin vähän itsellä kokemusta, mutta tutkijat ovat tätä tutkineet hyvinkin monissa eri tutkimuksissa ja ovat tulleet siihen tulokseen, että sinkkuudessa on aika paljon hyviäkin asioita. Se ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi huono valinta, mutta se, että sinkkuus olisi jotenkin väliaikainen tila, josta pitäisi nopeasti vaan päästä eroon, niin ei välttämättä mene ihan just noin. Käydään tätä aihetta kohta tarkemmin läpi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä.

0: Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: takaisin.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

Mariska, minä liityin sinuun. Sinkku kesää, hot girl summer, näin kuulee hyvinkin monen suun.

0: kuusta. Tässä kohtaa varsinkin, jos sinkkuna on kohti kesää singahtelemassa. City-lehti oli tätä sinkkuasiaa pohtinut kirjoituksessaan ja oli käyttänyt siinä hyväksi muutamiakin isoja kansainvälisiä tutkimuksia aiheeseen liittyen. Sinkkuuttahan pidetään usein väliaikaisena tilana asiana, josta pyritään eroon mahdollisimman pian, mutta tiede on monesta asiasta eri mieltä, ettei se välttämättä ole yhtään huono ratkaisu. Tutkimukset nimittäin osoittaa, että sinkkuna eläminen ei ole pelkästään sietämistä, se on monella tapaa aktiivisesti hyvä valinta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö parisuhteessa olisi omat hyvät puolensa, mutta mennään näihin sinkkuuden hyviin puoliin, joita tutkimus ja tiede vahvistaa. Yksi vahvimmista löydöksistä koskee sosiaalisia suhteita. Yksi yhdysvaltalaistutkimus osoitti, että sinkkuina elävät pitävät yhteyttä ystäviin, naapureihin ja sukulaisiin selvästi aktiivisemmin kuin parisuhteessa olevat. Sinkkuina elävät myös tarjoavat ja saavat apua sosiaalisesta verkostostaan enemmän, ja tutkijoiden johtopäätös oli suora, sinkkuus lisää sosiaalisia yhteyksiä. Yksin asuminen kehittää itsetuntemusta. Psykologi Bella DePaolo Kalifornian yliopistosta on tutkinut sinkkuelämää vuosikymmeniä, ja hänen havaintonsa mukaan sinkkuina elävät kokevat parisuhteessa olevia useammin vahvaa itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista kasvua. Parisuhde voi tuoda toki turvaa, mutta se voi myös kaventaa yksilön omaa kehityspolkua. Tutkimukset viittaa myös fyysiseen terveyteen. Yli 13 000 henkilöä kattaneessa jenkkitutkimuksessa havaittiin, että sinkkuina elävät, jotka eivät olleet koskaan naimisissa, harrasti liikuntaa useammin viikossa kuin naimisissa olevat tai eronneet. Sinkkujen painoindeksi oli erään eurooppalaistutkimuksen mukaan keskimäärin hieman matalampi kuin parisuhteessa olevilla, ja parisuhteessa olevat painoivat keskimäärin noin 2 kiloa enemmän. Onko näitä kuuluisia rakkauskiloja? Tutkimukset ovat yhdistäneet myös yksinolon lisääntyneeseen vapauden tunteeseen, korkeampaan luovuuteen ja parempaan itsetuntemukseen. Eli tiivistetysti tutkimusten pohjalta voitaneen todeta, että sinkkuus on ihan täysiarvoinen elämäntapa, jossa on omat mittavat etunsa.
1: Radio Suomi Popia, Sami Kuronen. Suomen parhaat biisit.

0: Stellan aamun kuiskaus hitin versioi tässä viivin. Pieni tauko tähän kohtaan ihan hetken kuluttua kello 15 uutissähkeet.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Persilja, moi Meirami.
3: Sen oksasen. Ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Musta toi punkki.
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussa

0: kortilla. Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No,

0: Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyyden taustalla on prosessi, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Avustusten jakamisessa painotetaan kohtaavaa toimintaa. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Yliopiston hallituksella on ollut käynnissä harkinta Maanisen luottamuksesta. Rehtorin tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormutsin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormutsin salmen on määrä avautua tällä viikolla.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Sääkartta näyttää huomenna vähän sateisemmalta kuin tänään. Sää on pilvistä lähestulkoon koko maassa. Ihan länsirannikolla on kaistalla, jossa aurinko voi paistaa ja sää itäisesti muistuttaa kesää, mutta muualla ollaan enemmän syksyisessä tunnelmissa. Eli pilvipeite on paksua ja vettä tulee. Etelässä ja Keski-Suomessa välillä ihan runsaastikin yhtäjaksoisesti pohjoisessa sateet ovat enemmänkin kuuroluonteisia. On siellä poutaisempaakin paikkaa kartalla toki. Lämpötiloissa jäädään huomenna selvästi alle 20 asteen. Mutta sitten pikkuhiljaa ylihuomisesta eteenpäin, kun mennään kohti juhannusta, niin sää alkaa poutaantumaan ja lämpenemään. Ja ylihuomenna hätytellään jo 20. Kun mennään juhannukseen, niin 20 yli mennään niin, että paukkuu.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.
3: Suomi Popin kesäkaverina tänään Kurosen Samis olen minä, morjens. Kiva, kun oot siellä. Meillä on tänään aikaa kello 18 saakka. Tänään paitsi, että on tiistai, tänään vietetään myös toiveiden täyttymisen päivää. Sigmund Freudhan kehitti toiveiden täyttymisen käsitteen teoksessaan Unien tulkinta. Ja sen mukaan tiedostamattomat toiveet, joita ego ja superego ovat tukahduttaneet, toteutuvat tiedostamattomasti unissa tai unenomaisissa tiloissa, kuten päiväunelmissa, hallusinaatioissa ja neuroottisissa kohtauksissa. No miten tätä toiveiden täyttymisen päivää jokainen meistä voisi viettää? No miettiä vaikka mitä toiveita, haaveita sulla on. Tänään on erinomainen tilaisuus ottaa jopa askeleita niiden toteuttamiseksi. Vaikka tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia paljon työtäkin, niin joskus tarvitaan vain hieman unelmointia. Ja tämä voi päteä erityisesti sellaisiin tukahdutettuihin toiveisiin, joiden olemassaolosta et ehkä vielä ole edes tietoinen. Mä oon viime vuosina yrittänyt mennä kohti unelmia enemmän kuin ehkä aiemmin. Jotenkin se on ehkä ikäkysymyskin, alkaa hiffaamaan, että tämä retki loppuu jossain kohtaa ja se lähtö voi tulla ihan koska vaan. Esimerkkejä ikäviä on tuosta yllättävänkin läheltä tullut, että välttämättä sitä parempaa päivää ei niiden haaveiden toteuttamiselle tule. Ennen ollut vähän semmoinen ajatus, että no sitten joskus kun ollaan eläkkeellä tai sitten joskus kun on paremmat päivät, niin tehdään niitä hommia silloin. Ei kun nyt, jos on mahdollisuus. Tänään on hyvä päivä ehkä polkasta joku matka kohti jotain unelmaa käyntiin. Vesala Pahanilman linnut, se sopii hyvin tähän perään. Sanni 2080-luvulla. Näiden jälkeen katsotaan, mikä on tämän viikon poppaako biisi ja kuinka hyvin se poppaa. Sekin selviää kohta.
4: Radio Suomi Pop
2: soittaa

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Mm. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Aika selvittää, poppaako.
1: Tällä viikolla kysytään poppaako kappaleen Tuhlaaja poika kohdalla. Tämä on Anin uusi biisi, jossa fiittaamassa on Sara B. Ani on vai vihkaa tässä pikkuhiljaa nostanut itsensä kyllä suomalaisten poppareiden eturiviin. Ja tarkoittaa sitä, että ensi syksynä lokakuussa, lokamarraskuussa, osittain joulukuullekin toi menee, niin hänen ensimmäinen konserttisali kiertueen, se on saman niminen Tuhlaaja poika. Ja kun tämä biisi julkaistiin tuossa toukokuun puolivälissä, niin aika pian se tempasi myös Spotifyssa Suomen top 50 listan kärkeen. Eli se kertoo jo jotain, eli fanipohjaa siellä on sekä Anin että Sara B:n kohdalla jo aika paljon olemassa ja kiinnostusta uutta musiikkia kohtaan niin sanotusti automaattisesti löytyy. Mutta nyt on Suomipopin kuuntelijoiden keskuudessa aika selvittää, että miten tämä poppaa. Eli Ani featuring Sara B ja Tuhlaaja poika menee näin.
0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Ani Tuhlaaja poika, Sara B. Fiitti hommissa ja tämän viikon poppaako biisi? Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, sieltä etusivulta löytyy tämä poppaako lomake, jossa pääset kertomaan, että todellakin poppaa tai nyt ei oikein lähe. Tässä on nyt jotenkin vähän eri meininki kuin tuolla Spotifyn top 50 listalla. Siellähän biisi tempasi itsensä aika nopeasti kärki kahinoihin mukaan, mutta Suomen kuuntelijoiden mielestä tämä nyt ei ainakaan vielä toistaiseksi oikein lähe. 83% on sitä mieltä, eli aika selkeäkin mielipide, mutta tämä voi tässä viikon aikana muuttua suuntaan jos toiseen. Käy vaikuttamassa ja kertomassa oma mielipiteesi. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
6: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
19: Syyllinen.
18: Kadutteko te mitään?
19: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
18: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Matti Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heittiin. Euroopan mielestä heittimessä ei ollut ihan tarpeeksi kuuma liekki, että olisi Euroviisu voittoon asti kantanut. Kuudes oli Suomen sija nyt tällä kertaa. Odotukset oli totta kai meikäläisillä huomattavastikin korkeammalla. Pienoiselta pettymykseltä tuntui, mutta nyt kun tässä on aikaa vielä ja päiviä kulunut, niin kyllä kuudes sija on erittäin hyvä ja ei tarvitse kyllä tämän kaksikon hävetä sekuntiakaan omaa suoritustaan. Bängäränga, tällaiset renkutukset tietenkin tuollaisessa yhteyksessä, kun muutaman kerran biisi kuullaan, niin on aika vahvoilla, ne jää nopeasti mieleen, mutta ehkä sitten pitkässä juoksussa voi olla, että liekin heitin polttelee vähän pidempään. Bängärangoihin ja muihin saattaa sitten kyllästyminen tulla aika nopeasti. No mutta hei, tuosta äskeisestä biisestä sen verran, että se on ehdolla parissakin eri kategoriassa kuin kotimaisia musiikkikustantajia edustava Suomen musiikkikustantaja tärryy. Täyttää paitsi tänä vuonna 50 vuotta ja viettää juhlavuoden palkintogaalaansa syyskuussa. Siellä palkitaan tekijöitä ja teoksia ja ehdokkaat julkistettiin eilen. Ja liekin heitin kappaleilla edustaneet Linda ja Pete ovat mainittuina tosiaan pariinkin otteeseen. Kuudessa eri kategoriassa palkintoja jaetaan ja liekin heitin on ehdolla vuoden biisiksi. Siellä muita ehdokkaita ovat Aisa Keliotin Ai että, Ettan Million Dollar Smile, Areksen ja Pehmo Ainon, Totuus sattuu, Ahdin ja Beemin tähdet sekä Average Kid Luken Vihaa mua. Liekin heittimen kansainvälinen menestys Euroviisuissa on ehdolla myös vuoden vientitekokategoriassa ja syyskuussa selviää, miten kappaleen käy.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: rakkautta.
1: Halo, se Olli on kyllä toimivan ja tunnistettavan konseptin itselleen onnistunut musiikillisesti luomaan. Vähän rahaa, paljon rakkautta on viimeisin todiste tästä. Sofia Virran seikkailu erikoisjoukot ohjelmassa on ollut viime päivien yksi puheenaihe ja nyt viimeisimmät käänteet käydään hetken kuluttua läpi Beemin ja Olavi Uusiviran jälkeen viimeinen tanssi.
2: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen

Kemijalvi Uusivirta, viimeinen tanssi. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran seikkailut erikoisjoukot ohjelman kuvauksessa on herättänyt paljon puhetta ja paheksuntaa viime päivinä. Tuorempana eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho tyrmää vihreiden suunnitelman palauttaa Virran edustajan palkkiokuvausten ajalta. Virta oli viime viikon poissa eduskunnasta osallistuttuaan ohjelman kuvauksiin, eikä puheenjohtaja ole näkynyt salissa tälläkään viikolla. No tämä kielisi vähän siitä, että hän on pärjännyt ohjelmassa aika pitkälle. No eilen vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring viestitti, että Virran palkkiokuvausten ajalta aiotaan palauttaa Valtiokonttorille. No Halla-aho oli kommentoinut tätä asiaa näin. Minun saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen, ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio vihreiltä. Halla-ahon mukaan ei ole olemassa sellaista toimintatapaa, että Valtiokonttorille voitaisiin lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Tietysti valtiolle saa muuten lahjoittaa rahaa Valtiokonttorin kautta, mutta ei ole mitään sellaista kanavaa, että se raha kulkeutuisi tänne eduskuntaan, painotti Halla-aho. No vastaaviin tilanteisiin liittyvää toimintakulttuuria ollaan ilmeisesti nyt muuttamassa ja sitä keskustelua on käyty jo kuukausia. Siitä lähtien, kun näiden kansanedustajien osallistumiset erilaisiin ohjelmiin ovat lisääntyneet. No tämä Virran keissi on herättänyt selvästi eniten huomiota ja paheksuntaa. Oliko nyt poikkeuksellisen huono ajankohta vai kenties Virran persoona, joka tämän on saanut aikaa, vai joku muu syy? Sitä olisi tosi mielenkiintoista tutkia. Kyseinen erikoisjoukot kausihan tulee ulos vasta ensi keväänä, just sopivasti eduskuntavaalien aikaan, ja sekään tuskin on sattumaa, kun päätös osallistumisesta aikanaan tehtiin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: No niin, se rilli sytty kokonaan tulee.
9: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
10: Mielarest on melatoniin. Mielarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt

Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

että... Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Popeda kuuma kesä. Kesä 26 on Popedalle kuuma keikka kesä. Popedan nykyisen solistin Olli Hermanin tapasin tänään aamupäivällä ja hän sanoi, että reilu 30 keikkaa taitaa tälle kesälle olla. Eli siinä saa keikkabussissa kilometriä taetta ja nahkahousuissa kesäyleisöä villitä ilta toisensa jälkeen. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan vielä Portion Boysia ja Kake Randeliinia yhteistuumin ja näillekin molemmille on tämä kesä suonut keikkoja paljon. Ilta-Sanomille Cake Randelin totesi, että kesä on keikkoja täynnä. Peräti 39 keikkaa 71 Randelin aikoo painaa. Ja tuossa samassa jutussa oli kertonut, että jaksamisessa auttaa vastapainoa tuovat monipuoliset harrastukset. Ja Randelinillahan se tarkoittaa sitten rakentamista, kalastamista, taidemaalausta ja ralliautoilua. Tosin nyt tämmöisen tiiviin keikkakesän aikana näille ei ihan hirveästi aikaa ole. Ja ruokavaliostaan hän oli Ilta-Sanomille myös avautunut, joskus syön pizzapalan, mutta kyllä se menee perisuomalaiseen kotiruokaan, eli sillä paino pidetään kurissa. Ja jos pitää jotain napostella, niin pala ruisleipää, se on siinä. Kake Randelin on ollut naimisissa vaimonsa kanssa lähes 50 vuotta. Aikanaan, kun Kake oli DJ:nä mäntyharjulaisessa kuppilassa, niin siellä katseet kohtasi. Ja pitkään parisuhteen salaisuus heillä on kuuleman mukaan suvaitsevaisuus toista kohtaan. Ja hän kuvaili, että avioliitto on hänelle se ensisijainen työ ja sitten tulee vasta nämä musahommat. Portion Boysin ja Kake Randelinin yhteisbiisi sopii tähän hetkeen paremmin kuin mikään. Biisi on nimeltään Juhannusyö, joka enteilee tulevaa viikonloppua.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen parhaat

0: Tiedän, että tulevana viikonloppuna aika monen IG-storien napsautetaan kappaleeksi tämä Portion Boys, Kagerandelin ja Juhannusyö. Nyt on pienen tauon paikka ja hetken kuluttua kello 16 uutiset.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
18: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteriologisesti.

0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomi.
0: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinavarmasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyys johtuu prosessista, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
11: Huominen sääkartta tarjoaa vaihtelevuutta. Läntisessä Suomessa länsirannikolla voi aurinko paistella. Lämpötilat ei tule nousemaan 20 asteeseen, vaan pyöritään siellä 15 asteen molemmin puolin. Mutta sitten tuossa Etelä-Keski-Suomessa on aika paksukin pilvisyys taivaalla ja sieltä voi tulla rytinälläkin vettä huomenna. Sitten taas toisaalta Pohjois-Karjalassa voi huomenna iltapäivällä olla puoli pilvistä ja poutaista. Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Suomi pilvistä. Kuorosateesta. Mutta sitten kun päästään huomisesta yli huomisen puolelle, niin sitten alkaa sää muuttumaan kesäisempään suuntaan. Auringonpaistetta laajemmin tarjolle ja lämpötilat lähentelee yli huomenna jo 20.
10: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Radio Suomi Popia Sami Kuronen.
11: Terve, hyvää tiistaita. Juhannusviikkoa vietetään ja kesäkavereita Suomipupin iltapäivissä kesä-heinäkuussa. Allekirjoittaneen lisäksi Laineen Susanna ja Kottosen Elina. Tällä kolmikolla vaihdellaan tässä tulevien päivien aikana. EU-linjas, että käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lentolipun hintaan. Finnairilta kerrotaan, että yhtiö odottaa vielä lopullista asetustekstiä, eli näin ollen Finnairin lippuihin ei ainakaan vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia. Käytännössä matkustajalla saa olla henkilökohtainen pieni tavara, korkeintaan 7 kilogrammaa painava käsimatkatavara mukana, ja jos mitoista puhutaan, niin 40 senttiä kertaa 30 senttiä kertaa 15 senttiä. Finnair aikoo viestiä asiakkaille, jos muutokset vaikuttaa heidän

0: matkustamiseensa. Nämä uudet matkustajan oikeudet ovat astumassa voimaan vuonna 2027 eli ensi vuonna. Tällä hetkellä Finskillä on mahdollista matkustaa niin sanotulla Superlight-lipulla yhden pienen laukun kanssa. Light-lippuun kuuluu pieni laukku ja yksi käsimatkatavara. Ja tämä EU-sopu tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa matkustajat voi halutessaan saada alennuksen, jos he matkustaa ilman ylimääräisiä matkatavaroita. Mutta varmaan siellä nyt näitä tekstejä vielataan vielä sellaiseen ymmärrettävään kuntoon, ettei ole sitten nokan koputtamista ja niin sanottuja porsaanreikiä ainakaan liikaa asioita tulkita. Viivi USA jatkaa tästä Robin Pakkaleen Tupen kanssa häitä pidelly. Kohta. Itse asiassa voitaisiin kesähäistä puhua ton Robinin biisin jälkeen.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen tupe ja häitä pidelly. Häistä puheen ollen, kesä on naimisiin menon sesonkin aikaa. Kesällä mennään enemmän papin eteen kuin muina, minään muuna vuoden aikana. Tämä nyt varmaan meille suomalaisille on hyvinkin selväksi tullut. Joskus entisaikaan mentiin juhannuksena myös paljon naimisiin. Juhannushäistä puhuttiin, mutta sitten jossain kohtaa ihmiset taisi tulla järkiinsä ja tajus sen, että ehkä ihmiset haluaa juhannuksensa viettää omien rakkaidensa kesken ja osa varmaan vähän pienemmälläkin porukalla, eli se, että lähti sitten vieraiden juhliin häitä viettämään, niin ei välttämättä just juhannusviikolle ja juhannusviikonloppuun ole se paras idea. Ja tämä näkyy myös kesähäiden, kun katsotaan viikko viikolta kesää, niin suosittuudessa. Ilta-Sanomat itse asiassa tarkasteli kesän suosituimpia vihkimisviikkoja kirkon tilastoista ja juhannusviikko on selvästi muita kesän viikkoja hiljaisempi. Jos mennään 3 vuotta taaksepäin kesään 2023, kesäkuussa juhannusta edeltävällä viikolla vihittiin yli 260 paria, mutta juhannusviikolla määrä putosi 125. Ja sitten heti juhannuksen jälkeisellä viikolla tanssittiin melkein 300 parin häitä. Kaikkein suosituin viikko oli viikko 31, jonka aikana vihittiin peräti 327 paria, ja toi kyseinen viikko on heinä-elokuun taite. No, kesät 24-25 oli hyvin samantyyllisiä. Heinäkuu oli pitkään ykköskuukausi kesähäiden osalta, mutta se on nyt menettämässä suosituimpana hääkuukautena paikkaansa. Elokuu on parina viime vuonna kiilannut lukumäärissä heinäkuun edelle. Suomen kesässä on aina se pieni riskitekijä, kun häitä suunnittelee, kun siitä kelistä ei mitään varmuutta pysty vuotta etukäteen niin kuin tilaamaan hyviä hääsäitä. Ja kyllähän nuo varaukset sitten kirkkojen ja muiden osalta pitää niin kuin viimeistään vuotta ennen tehdä, niin arvo siinä sitten, että osuuko se rankkasade heinäkuu viikonloppuun vai mihin, ja yrittää tähtäillä, mutta ei kai sitä ihan pelkästään sään perusteella sitä hääpäivää päätetä. 4 ruusua tieajatuksiin kuulostaa tältä.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

Neliruusuottia ajatuksiin. Jalkapallon MM-kisoissa ensi yönä taas täysi kierros. Ensimmäinen ottelu siitä selvinnee ilman ekstra kahvitankkausta. Se alkaa kello 22 ja on Ranska-Senegal. Muut ottelut tänään Irak-Norja. Se alkaa kello 01 ja aamulla 7 pyörähtää käyntiin Itävalta-Jordania. Siinä välissä kello 4 aamuyöllä käynnistyy ehkä tämän kierroksen kiinnostavin ottelu Argentiina-Algeria. Argentiina jalkapallon hallitsevana maailmanmestarina tietenkin joka kerta, kun kisoihin osallistuu, niin herättää suurta intohimoa ja huomiota. Ja nyt tietenkin lisäjännitystä ja mielenkiintoa lisää se, että Lionel Messi, joka on ollut vähän sairastuvalla ja kärsinyt loukkaantumisesta, niin olisi nyt mediatietojen mukaan toipunut vammoistaan ja on valmis aloittamaan ottelun. Mies täyttää ensi keskiviikkona 39 vuotta ja tosiaan sai kisojen alla takareisivamman, jonka jälkeen häntä on valmisteltu MM-turnaukseen tunnustellen ja harjoituskuormaa on säännöstelty tarkasti ja nyt viime tiedot kertoo, että tänään pitäisi ukon olla pelikunnossa ja ottelu Algeria vastaan, eli tämä ensi yön ottelu olisi Messin uran 200. maaottelu, eli juhlaottelu hänelle. Messi pelasi viimeiset parikymmentä minuuttia, kun Argentiina viime keskiviikkona pelasi MM-kenraaliaan Islantia vastaan. Voitti tuon ottelun 3-0 ja Messi aiheutti välittömästi kentälle tultuaan rangaistuspotkuun johtaneen tilanteen ja viimeisteli itse sen sisään. Eli kyllä mestarin jalka on ainakin sitten maalintekokunnossa.

0: se, jos ei muuten. Ja tämä siis ensi yönä kello 16, jos kiinnostaa livenä seurata.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Moodi!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Mirella. Kun joskus loppuvuodesta tai ensi vuoden puolella vuoden 26 markkinointitekoja palkitaan, niin mä veikkaan, että jossain gaalassa saattaa ainakin ehdolle päästä Susanna Penttilän Bang Bus. Tästä Penttilän seksibussista nousi viikonloppuna kohu ja ei ole sen jälkeen mennyt päivääkään, etteikö tästä olisi puhuttu mediassa ja hyvinkin laajalti vielä. Julkisuudessa on pohdittu, onko tämä toiminta laillista, no tänään asiaan ottaa kantaa myös poliisi. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella poliisilla ei ole syytä epäillä, että tässä Penttilän bangbussiin ja siihen liittyvässä toiminnassa olisi mitään rikollista. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Harvelin kertoo Iltasanomille, että seksiä voi harrastaa autossa julkisella paikalla, jos kukaan ei näe aktia. Ja tässä Penttilän bussissahan on visusti kyllä ihan pelkkää peltiä ympärillä, eli ei ole ikkunoita, josta pääsisi suorituksia seuraamaan. Jos aktin näkee ihminen, jonka ei ole tarkoitus sitä nähdä, siinä tapauksessa kyseessä voisi olla sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Rikostunnusmerkistön täyttyminen edellyttää kuitenkin sitä, että teko julkisesti tehtynä aiheuttaa pahennusta. Jos teko ei pahennusta aiheuta, niin rikoksen tunnusmerkistö ei täyty. Ja toiseksi kyseessä voisi olla sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi. Siihen voi syyllistyä, jos asettaa yleisön nähtäville kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka loukkaa sukupuolisiveellisyyttä ja herättää pahennusta. Eli kyse olisi eri tavoin tapahtuvasta pornografian esittelystä, selventää Arveliin. No, vaikka suski on tuossa pakun kyljen kuvassa rinnat suht näyttävästi esillä, ne rinnat on kuitenkin osittain peitetyt ja kyseinen kuva ei kyllä eroa millään tapaa esimerkiksi Instagramissa vastaan tulevasta kuvastosta eikä näin ollen suoranaisesti täytä pornon tunnusmerkistöä. Arvelin korostaa, että julkisuudessa olleiden tietojen perusteella mikään ei viittaa siihen, että auton mainoksessakaan olisi mitään laitonta. Mutta onhan tämä nyt ihan suora syöttö paheksujien lapaan. Kyllä pienemmälläkin saadaan kansa kohisemaan ja sen Penttilä on ihan varmasti tiennyt. Eli jos ihan markkinointimielessä asiaa mietitään, niin erittäin nerokas veto. Nyt nekin, jotka eivät tienneet Penttilän tekevän OnlyFansia parikymppisten miesten kanssa, on hyvin perillä siitä, mitä materiaalia Penttilän tilillä on tarjolla. Mutta onhan tässä kieltämättä tiettyjä kaksoisstandardeja myös ilmassa. Moni tietenkin kiittelee Penttilää muun muassa rohkeudesta, mutta olisi tosi mielenkiintoista tietää, minkälainen olisi kansan reaktio, jos Penttilän tilalla olisi reilu 50 mies, joka liikkuisi pakun kanssa pitkin pitäjiä ja päästäisi ovista sisään vain naisia, joiden ikä alkaa kakkosella.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen

0: Varkkos Pete ja JVG Tuulisi. Kuumaa, tässä on kaikki, soi hetken kuluttua ja sit asia vähän sosiaalisesta mediasta. Britanniassa aiotaan some kieltää alle 16-vuotiaalta.
1: Kohta tulossa.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis Masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juh, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Radio Suomi. Pop.
12: Radio Suomi. Pop.

0: tässä on kaikki.
1: Kuumaa tässä on kaikki. Iso-Britanniassa pääministeri Starmer Keir ilmoitti eilen, että Britannia aikoo kieltää somen käytön alle 16-vuotiaalta ja asettaa rajoituksia sekä peli- että suoratoistoalustoille osana toimia suuria teknologiayhtiöitä vastaan. Ja jos nämä suunnitelmat nyt toteutuu, niin ne menisi pidemmälle kuin missään muussa maassa. Britannian hallitus kertoi, että YouTube, Facebook ja X kuuluisi sääntelyn piiriin, mutta esimerkiksi viestipalvelut, esimerkiksi WhatsApp ja Signal ei sen sijaan sinne sääntelyiden piiriin kuuluisi. Maailman johtavat estot suoratoistolle ja tuntemattomien yhteydenotoille lapsiin otetaan myös käyttöön, Starmer sanoi toimittajille. Vaikka enemmistö Britannian vanhemmista ja poliitikoista tukee tätä kieltoa, osa psykologeista ja tutkijoista on todennut, että ei sen toimivuudesta ole mitään näyttöä. Esimerkiksi Australiassa, jossa some kiellettiin kokonaan alle 15-vuotiailta, toimeenpano on edelleen keskeneräinen ja suurin osa nuorista käyttää nettiä edelleen suunnilleen entiseen tapaan. Eli kiellon toteuttaminen edellyttäisi todennäköisesti ikävarmennusten laajentamista kaikkiin käyttäjiin. Britannian viestintäviranomainen Ofcom on jo ottanut vastaavat tarkastukset käyttöön pornograafisilla verkkosivuilla ja ilmoitti olevansa valmis osallistumaan niiden laajentamiseen. Suomessahan asiaa on myös pohdittu, että pitäisikö niitä ikärajoja nostaa. Petteri Orpo kertoi alkuvuodesta kannattavansa sosiaalisen median kieltoa alle 15-vuotiaalta. Mutta saa nähdä, miten se täällä meikäläisten leveysasteella sitten toi homma etenee. Mutta se on ihan totta, että vaikka sinne nyt pistäisi mitä ikärajoja, niin kyllähän niitä sitten pystyy kiertämään ja tuon ikärajan tai siihen vielä päässeitä ihmisiä, niin siellä tullaan edelleen jatkossakin näkemään, ellei ne toimenpiteet ole sitten jotain tämmöisiä ikävarmennusasioita laajemminkin. Kääriä vantaalainen Arttu Viskari Mykkitie, ja otetaan nää ennen kello 17 uutisia.
2: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.
3: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Mökkitieltä se Viskarin Artun matka Suomi-popin eturiviin aikanaan alkoi. Ja sen jälkeen on tapahtunut paljon isoja hittejä kerta toisensa jälkeen. On kynästä syntynyt joko Viskarin omasta tai Rintala Jannen kynästä ja välillä yhteisestikin. Pieni tauko tähän väliin hetken kuluttua kello 17 uutissähkeet.
1: Radio Suomi-pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: IC-juna

0: 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve. Täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha. No, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule puhilloon.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Hänen mukaansa sota ja maiden tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta.

0: totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Suomineidon laidoilla on hetkittäin huomenna ihan aurinkoistakin. Lämpötilat ei kuitenkaan 20 asteeseen tuu huomenna nousemaan. Jäädään sinne 15 asteen molemmin puolin aurinkoisilla paikoilla 6-17, mutta sateessa jäädään sitten alle 15. Ja se sateinen kaistale menee Suomen keskeltä huomenna. Etelä- ja Keski-Suomessa sateisinta, muuten pilvistä ja ihan pohjoisessa jotain kuurosateita. Huomenna kun sadealueet ovat pyyhkiytyneet Suomen yli, niin sieltä seuraa perässä poutainen, aurinkoinen ja vähän lämpimämpi jakso. Juhannussää näyttää tämän hetken ennusteiden valossa aurinkoiselta, aika lämpimältäkin, lauantaina osittain jopa helteiseltä. Mä uskon, että otamme vastaan, jos tää näin menee.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.
3: Morjesta. Kesäkaverina täällä mennään. Suomi Popin iltapäivissä kesä-heinäkuussa. Kesäkavereista meistä kolmikosta aina joku paikalla. Joko allekirjoittanut Laineen Susanna tai Kottosen Elina. Ja tällä viikolla mulla on ilo olla täällä iltapäivissä. Tänään huomenna ja torstaina. Kiva olla pitkästä aikaa täällä. Viimeinen kuukausi meni Espanjassa. Käytiin kuvaamassa siellä temppareiden tuleva kausi. Se on järjestyksessä jo 15. Viime viikolla torstai- ja perjantain välisenä yönä siirryin sieltä, kun kuukauden 30 asteen lämpötiloissa ja auringonpaisteessa oli viettänyt, niin sateeseen Helsinki-Vantaan lentokentälle plus 11 asteeseen ja rankkasateeseen, niin kontrasti oli aikamoinen, täytyy sanoa. Mutta täällä nyt totutellaan Suomen kesäsää, ja kyllähän tuossa nyt ennusteet tosiaan lupas, että juhannuksena sitten viimeistään lämpenee. Hei, tänään aamulla tuore Stanley Cup-voittaja Sebastian Aho teki yllätyspuhelun aamulypsyyn. Suht käheällä äänellä oli mies liikkeellä, ja ilmeisesti mestaruusjuhlissa ilmastointi oli puhallellut vähän liian kovaa. Hyökkäjä pitikin vastauksensa varsin lyhyinä. No Sebe täällä soittelee. Mies esittäytyi puhelun alussa, ja kun Tuke tiedusteli, että mitä edeltävän vuorokauden aikana oli tapahtunut, niin Aho kuittasi lyhyesti: nukuttu ja menty eteenpäin. Ensi maanantaina mies puhelussa paljasti palaavansa Suomeen. Carolina Hurricanes voitti seurahistoriansa toisen Stanley Cupin kaatamalla Vegasin otteluvoitoon 4-2, ja suomalaispelaajista myös Jesperi Kotkaniemi pääsi pyttyä nostamaan. Ton hulvattoman puhelun voi käydä kuuntelemassa Suomipopin Instagram-tililtä, se löytyy sieltä. Aamulypsyssä tapahtui tänään muutakin. Tuukan ensimmäinen esiintyminen kesäteatterissa lähestyy, ja siitä käytiin keskustelua. Ja palataan tähän hetken kuluttua, mutta pari biisiä ennen sitä. BM 100 vuotta ja Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä ennen sitä.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä. Tuukan ensimmäinen esiintyminen Kesäteatterissa lähestyy ja aamulypsyssä käytiin vähän reploja läpi ja mietittiin, taipuuko murre. Juuso ei nyt ihan järin kannustava ollut, mutta hyvä siitä tulee.
1: Kesäkuussa tässä mennään ja meillä on ollut täällä aamulypsyssä aika paljon puheessa kesäteatterit ja ennen kaikkea yksi tietty kesäteatteri, eli tuolla Ylistarossa, niin Jyrkän kesäteatteri. Se on nimittäin paikka, jossa Tuukka Ritokoski pääsee tekemään kesäteatterin debyyttinsä ensi viikon keskiviikkona. Siellä siis Sinun vuorosi loistaa -niminen näytelmä, jossa Juha Tapion nuoruusvuosia käsitellään. Täällä lukee näin. Loppuun myyty.
2: Elä viitti.
1: Loppuun myyty. Hyvä, hyvä.
2: Hieno nähdä.
1: Sä taisit linjata viime viikolla niin, että kun siellä on ollut niin kuin tunteiden vuodesta, että on niin kuin itketty liikutuksesta ja naurettu kyyneleet silmissä, niin mun mielestä sä mainitsit viime viikolla, että sä ajat työt tähän pakkaan niin järkytykseen.
2: No kuuntelin, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
1: Saatan sen yhden lainin.
2: Niin, onks mä vakuuttava?
1: Ota, ja nyt hei, kaikki lypseät, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
2: Joo, niin,
1: me ihan rauhassa siihen
2: rooliin. Mennään vaan yhden lainin tästä. No voi sen tähären. Jurvas, mitä? Juuso, et sä voi tolleen
1: mä sanonut mitään.
2: Mä kuulin, kun sä sanoit, että voi vee.
1: Se oli mun ajatus.
2: No voi sen tähären. Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puolikylää.
1: Joo. Ja pitääks olla vähän semmonen...
2: Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puolikylää.
1: Kuvittele, tiedätkö, niin semmonen helavyö itsellesi. Se, niin kun tiedätkö, vähän puukkoo käteen tohon, kun se...
2: No voi sen tähden.
1: No kato heti parempi.
2: Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puolikylä, mutta emme voi olla aggressiivinen, kun siinä on semmoinen flirtti.
1: Puoli. Ja sitten toi puolikylä, niin sitten alkoi tulee
2: puolikylä.
1: Vähän... Sitten tuli pikkasen jotenkin Turku mulle mieleen.
2: Jätiruutteri, terve.
1: Joo.
2: Okei, no mutta ei siinä mitään.
3: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Apulanta sun kohdalla. Tälleen kesällä ei televisiosta nyt ihan järin paljon mitään uusia sarjoja tule, aika moni on tietenkin kesätauolla. Mutta onneksi meillä on muun muassa jalkapallon MM-kisat, joka pitää huolen siitä, että sohvan pohjaa pääsee kuluttamaan kesälläkin. Tosin nyt se menee yövuoroiluksi, jos aikoo näitä livenä näitä matseja katsoa. Tänään illalla kello 22 alkaa ensimmäinen ottelu Ranska-Senegal. Ja sitten yön puolelle, kun mennään, niin kello 1 alkaa Irak-Norja. Kello 4 Argentiina-Algeria. Siinä on Lionel Messin 200. ottelu Argentiinan paidassa, eli juhlaottelusta kyse. Ja sitten vielä huomisen aamun puolella kello 7 alkaen Itävalta-Jordania. Siinä on jalkapallon ystäville ensi yön käsikirjoitus. Ja sitten jos ei futis kiinnosta tai vaikka kiinnostaisikin, niin ennen kaikkea tätä on tulossa muun muassa Maikkarilta kello 20 MasterChef Suomen 8. kauden finaali tänään. Eli monenlaista jännitettävää. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu hetken kuluttua ja pyydetään PMMP:n Joutsenet kappaleen jälkeen Alina Voronkova studioon. Hän saa kertoa, mitä me Suomi-pupin illassa on tänään luvassa.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
18: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
18: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
18: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
18: Oho, sehän on sikahalpa.
17: Niin on, tuukko hakee?
18: En. Tuu. Tule
19: puhimaan. Kuules poika.
20: Niin?
19: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
20: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
19: Niin. Tilaatko norsun?
20: Eli hinausautokeskuksen?
19: Niin.
20: Tilaan.
21: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
22: Valmiina

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: PMMP Joutsenet ja Alina Voronkova, terve.
1: No terve. Ootko sä valinnut tämän biisin jotenkin? Koska tää on mun 9-luokan biisi, mitä me laulettiin koko luokka.
0: Oliko
1: ihan
0: näin?
1: Kun se oli pari vuotta sitten, mutta ei, on siitä jo toistakymmentä vuotta. Mutta se on jäänyt vahvasti mun mieleen. Mä oon miettinyt sitä ehkä myös silleen, että toihan on tosi surullinen biisi, että miksi se valikoitu.
0: Lauloitteko tätä niin kuin muuten vaan, vai oliko teillä joku kuorosysteemi, mistä tätä vedettiin? Vai
1: meillä oli kuoro, mutta siinä oli pari sellaista hahmoa, ne niin kuin luokan tykätyimmät tytöt, mihin mä en valitettavasti lukeutunut, niin sitten he oli siinä johtoasemassa. Ja mä olin siellä takarivissä ilman lauluääntä, mutta muistan edelleen noin laulun sanat.
0: Ei voit hyvin mukana ja vakuuttavasti.
1: Routa raiskaa tämän maan ja sitten joutsineetkin jätykin. Niin. Muistatko sä, mikä sulla oli?
0: No siitä on niin kauan aikaa, että en
1: no
0: kyllä
1: ei siinä
0: muista.
1: No mutta hei Sami, ehkä sulla on kuitenkin enemmän vähän lähempää sitten tällaista tatsia. Sun juhannussuunnitelmat, kerro mulle.
0: Ne on osittain vielä auki. Kyllä mä osittain sitten taas tiedän, mitä mä teen. Mulla on kämppä tyhjä ja kerrankin niin päin, että mä oon itekseen kotona. Ja
1: tää on ihan kotona niinku, juhannuksena.
0: Joo, tää on ihan omasta tahdosta. Mulla on tuossa toi musiikkiprojekti, jota virittelen kaiken muun ohella, ja tarkoitus olisi loppuvuodesta julkaista levy. Ja mulla on tässä nyt vähän painetta kesän aikana saada laulettua kaikki biisit. Ja mä nyt järjestelin juhannuksena asian niin, että mä oon 2 päivää yksin kotona, ja kun mulla on kotona studio, niin mä laulan siellä kurkku suorana 2 päivää ja yritän
1: no, saada. No sä et chilla. Haluatko sä tällaisen niin kuin PMMP-joutsen lauleen sinne takaa?
0: Mä soittelen
1: niin,
0: perään,
1: niin, okay,
0: jos
1: no niin.
0: Tarvetta tulee.
1: Joo, sen jälkeen. Sulla on tosi epätavallinen joo. Juhannus sitten.
0: Joo, kyllä mä siinä aion sitten ehkä lasin tai 2 viiniä.
1: No mutta se on
0: työpäivän
1: päätteeksi. Se on artistielämää, siinä haetaan sitä inspoa sun muuta. Just no näin. Itelläkin menee siis duuneissa täällä.
0: Niin, sä oot täällä lähetystä ylläpitämässä.
1: Tuulin kanssa vedetään sitten top 100 juhannusbiisit ja Suplassa voi käydä äänestämässä, mikä on sellainen, vaikka kun sä aukaset tölkin, niin minkä biisin sä yhdistät siihen. Niin sillä voi voittaa myös Suompo-festareille liput.
0: Okei. Okay. Mitäs tänä illalla?
1: Tänä illalla puhutaan myös juhannustaijoista, mitkä on mennyt mönkään, mitkä on toiminut ja olisi kiva kuulla kuulijoiltakin sellaisia omia kokemuksia, niin otetaan sellainen kevyt lähtölaukaus tonne viikonloppuun.
0: Ruvetaan lämmittelemään jo vähän juhannussaunaa kello 18 jälkeen.
2: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Juha Tapio puoliksi sun Viivi mukana tässä. Tässä on kyllä erikoisia kohuja ollut viime viikkojen aikana. Toukokuussa oli tämä Suvivirsi kohu ja se jatkuu edelleen. Kuohunta todennäköisesti ei tule loppumaan vielä vuosiin. Eilen Espoon kaupungin hallitus päätti yksimielisesti, että kaupunki valittaa saamastaan 10 000 euron uhkasakosta hallinto-oikeuteen. Tähän lähti Suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa, sen harjoittelusta koulussa sekä Varpunen jouluaamuna kappaleen esittämisestä koulun joulujuhlassa. Eli tästä tässä nyt on kyse. Ja kiista sai alkunsa jo keväällä 2024, kun alakouluikäinen lapsi joutui kuuntelemaan Suvivirttä vastoin vakaumustaan. No jatkoa seurasi sitten saman vuoden syyslukukaudella, kun yläkouluun siirtynyt oppilas joutui kuulemaan Varpunen jouluaamuna laulua. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi toukokuussa, että koulun yhteiset juhlat tulee järjestää kaikille yhteisenä ja siten, että kaikki voivat osallistua niihin vakaumuksestaan riippumatta. Koulun olisi lautakunnan enemmistön mielestä pitänyt informoida uskonnollisesta elementistä niin, että oppilaalla on mahdollisuus poistua laulun ajaksi. Ja lautakunta kielsi uusimasta hakijanne syrjintää ja asetti vastaajakaupungille eli Espoolle 10 000 euron uhkasakon kieltopäätöksensä tehosteeksi. Ja Espoon kaupunki katsoo nyt, että hakijaa tai hänen lastaan ei ole syrjitty ja kaupunki tulee valittamaan tästä uhkasakosta hallinto-oikeuteen. Aikuiset ihmiset, älkää nyt viittikö.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä.

0: salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Moody! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
10: Ja vaahtera, haapa,
9: koivu,
10: haapa,
9: koivu, raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi,
10: haapa
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vaahtera,
9: kataja,
10: pihlaja,
9: mänty,
11: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
10: vaahtera.
12: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Vunnut.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

Kaukoa 10 000 tuntia. Tähän on hyvä päättää Suomi-popin iltapäivälähetys tänään. Hetken kuluttua, eli kello 18 jälkeen, Alina Voronkova jatkaa Suomi-popin illassa. Me tapaamme huomenna kello 14. Mun nimi on Sami Kuronen. Oikein hyvää illan jatkoa. Huomenna.

0: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Teimusti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhuu!
17: Nonni.
18: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varoa sitä.
13: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
13: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Suomalaiselta yksityishenkilöltä on huijattu 25 miljoonaa euroa tekaistulla sijoitusalustalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Sakari Tuominen. Hänen mukaansa kyseessä on suurin vastaavanlainen huijaustapaus Suomessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään. Taustalla on yliopiston hallituksen arvio luottamuksesta Maaniseen. Luottamusta arvioitiin Maanisen alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen takia. Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo Ilta-Sanomille, että kyse oli henkilöstötilaisuuden illanvietosta. Rehtorin tehtävää hoitaa toistaiseksi vararehtori Petteri Alahuhta. Kouvolassa sattui tänään työtapaturma TikTokin datakeskuksen työmaalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kurottaja kaatui kesken ajon pellolle. Kuljettaja vietiin ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut suurempaa vahinkoa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
18: Tässä kohtaa iltaa on hyvä kurkata huomisen keskiviikon sääennustetta ja se lupailee epävakaista. Aloitetaan tuolta Lapista. 10 astetta ja sadetta näyttää. No, sadetta näyttää joka paikassa paitsi lännessä. Jos asut Vaasassa tai tuolla Tampereella, niin siellä on aurinkoista myös osittain. Lämpötila liikkuu 10-17 astetta ja etenkin idässä sateet voi tulla erittäin runsaina huomenna ja lännessä kannattaa varautua tuulen puuskiin.
17: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
13: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
18: 5:03 näyttää kello ja Vorokova-Alina on astunut tänne Suomi Popin studioon. Oikein mukavaa tiistaita. Missä hei meet, mistä kuuntelet Suomi Poppia tällä hetkellä? Laita mulle viestiä. Ja nyt kun eletään tätä juhannusviikkoa, niin onko sulla jotain sellaisia uskomuksia tai taikoja, mitä sä oot joskus juhannuksena tehnyt? Tai kuulu esimerkiksi?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: vai? Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Nyt tulee sen verran uunituoretta kappaletta. Portion Boys ja Komia tekee pari päivää sitten uuden julkaisun. Koko Suomi Tanssi on tämän kappaleen nimi ja ihan varmasti lavatanssit täyttyy tämän biisin myötä. Kuulet sen nyt Radio Suomi Popilla. Laitahan volaa kovemmalle.

0: Täysin uutta musiikkia Radio Suomen popilla. Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Näin he ainakin koittaa haastaa meidät näin juhannusviikolla. Kyllähän toi kappale uppos ainakin meikäläisi. Kello on 6:10, Radio Suomen poppia kuuntelet. Ja Annukka oli laittanut viestiä, kun kyselin noista juhannususkomuksista, taijoista ja muusta. 0403564556 Suomen popin WhatsAppi. Tämä juhannus menee sinkkuna moneen vuoteen ja kaverit puhuneet tuosta pellolla alasti pyörimisestä. Punkkitilanne huolettaa, mutta jääkö nyt sen vuoksi tuleva puoliso näkemättä? Toi on paha toi tilanne, kun Annukka kaikki on varotelleet noista punkeista, että pitäisikö sun tehdä sellainen diili, että sä käyt pyörähtää siellä pellolla alasti ja sit kaverit tsekkaa, mikä on punkkitilanne, jos tollanen työjako. Niin ei ainakaan oteta riskiä. Sitten Kaisa oli laittanut viestiä. Lapsesta opittu tapa heittää hopeakolikko kaivoon juhannusyönä, joka tuo onnea ja taloudellista turvaa, tuossa taitaa lukea. Kuulostaa hyvältä. Eli jos haluaa, että rahaa riittää, niin ei muuta kuin kolikkoa sinne vetten pohjalle. Jatketaan näistä vielä. Mulla on myös oma tekemä lista juhannususkomuksista ja väitän, että sä et ole ihan jokasta noista kohdista vielä kuullut. Ja onks ne kovin hyviä, niin siitä otetaan myös kohta selvää.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tuut. Robin Pakkaleenilta lähti soimaan. Tuut. Tääkin on rakkauskappale. Vähän kuin juhannusviikkoa kuuluukin hyvin.

0: takaisin.
1: Ei tainnut kukaan vastata Robin Pakkaleenille. Tuut, tuut, tuut kappaleessa. Kello varti yli 6 Radio Suomen Popilla. Alina täällä sulle seuraa pitämässä. Mervi oli myös laittanut viestiä, kun kyselin juhannustaikoja ja uskomuksia. Oltiin puhuttu jo yhdestä, kun pyöritään siellä pellolla alasti ja nähdään tuleva puoliso. Ja sitten yksi oli kolikonheitto kaivoa. Siitä pitäisi saada taloudellista vakautta ja turvaa. Mutta lisää on viestejä tullut. Palataan näihin. Etenkin tämä Mervin viesti, johon liittyy virsikirja ja ulkona juoksentelu. Se jäi erityisesti mun mieleen. Lisäksi Westerinen yhtyeineen Tvoon 3, se kohta soitossa.
2: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
10: Kultaa! Tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
15: Kesästä kaiken irti saa Serena.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
0: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
5: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
18: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Ei musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
20: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
20: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
21: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
22: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
23: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
22: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
23: Aina Bauhausia puutarhaan.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
25: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
25: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
26: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Radio Suomi.
1: Välillä elämän eri vaiheessa tulee tulkittua tai ymmärrettyä asioita väärin. Ja siitä on tehnyt Westerinen yhtyeineen oman biisin. Sen nimi on Tvo on kolme.

0: yhtyeineen. Tuo on kolme Radio Suomi Popilla. Kello on kohta 6:30 ja Alina täällä sulle seuraa pitämässä ihan 9 asti. Juhannususkomuksista ja tällaisista taikuuksista ollaan täällä puhuttu ja loistavia viestejä kyllä tullut. Mervin viesti, se kyllä laittoi vähän ihmetyttämään. Nimittäin hänen mummonsa aina kertoi, että naimaton nainen, hänen pitää ottaa juhannusyönä virsikirja mukaan ja juosta pihan suurimman kiven tai rakennuksen ympäri 7 kertaa myötäpäivää. Ja se tuo rakkausonnea. Mä alan miettimään, että tässä on niin yksityiskohtaisesti kuvailtu kaikki, että mihin suuntaa pitää juosta, mitä pitää ottaa käteen ja hyvä, ettei kumpaa käteen se virsikirja oteta. Niin noihän pitää laittaa paperille ylös, että jos sä ajattelit vaikka pari sidukkaa nauttii juhannusyönä ja sit ajattelitkin, että no niin, nyt lähden toteuttaa näitä taikoja, niin siinä voi mennä suunnat sitten sekasi. Mutta lisäksi oli, koitan tässä samalla lukea, että mitä kaikkea sieltä löytyy. No ylipäätänsä nämä uskomukset, nehän liittyy useasti tulevan puolison etsimiseen, sitten omaan kauneuteen tai sitten siihen rahaa. Ja yksi juhannusperinne, se on lähtenyt Ikaalisista. Ja se on tämmöinen saunan lakaisu, mutta alasti. Tietenkin alasti. Kaikki, mikä tapahtuu juhannuksena, sehän tehdään aina alasti. Mutta tarkemmin tämä Ikaalisten perinne perustuu siihen, että sun pitää lakaista lattia yhteensä 9 kertaa ja sen jälkeen istahtaa sen luudan päälle ja odottaa näkyä tulevasta rakkaasta. Että miltäs tommonen kuulostaa? Mä mietin, että jos sä oot siellä heilunut 9 kertaa pää alaspäin lakasemassa sitä saunaa, niin kyllä siinä alkaa pikkuhiljaa päässä vähän vispata ja saattaa kaikenlaisia näkyjä alkamaan näkyä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässähän meinas mennä ihan sanat solmuukin, kun mä aloin miettiä, että jos sauna pitäisi 9 kertaa lakasta. Huhhuh. Eli 7 kertaa ison kiven ympäri tai 9 kertaa saunan lakasu. Kumman sä valitset? Tää on Apulanta, Jumala.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele Harttu Viskarilta. Uusi biisi häneltä. Löytyy asennetta kyllä tähän tiistaihin Radio Suomi Popilta, sen kuulit. Ja asennetta löytyy myös kuulijoilta. 0403564556 oli Jarkko sitä mieltä, että juhannustaikoja, niitä ei kuuluisi olla. Että kuka tästä hölynpölystä oikein välittää, että unohda koko homma Alina. Mä ymmärrän Jarkko ton, mutta jotenkin se kuuluu siihen perinteeseen ja tunnelmaan. Ja kun kokoonnutaan mökille, niin onhan se eräänlainen aktiviteetti, että lähdetään keräämään vaikka niitä kukkasia tai muuta vastaavaa. Mutta jos sulla on rakkausasiat kunnossa, niin mä löysin kaksi tällaista juhannustaikaa. Yksi liittyy uneen ja toinen yhden tai instrumentin soittamiseen. Palataan näihin näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuilosta.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Jarkko tuossa jo kommentoikin, että tarviiko tuollaisia juhannustaikoja nyt oikeasti lueskella tai toteuttaa, että se on ihan hölynpölyä. Mutta mä löysin lisää hölynpölyä

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen popilla Kaija K. Supernaiset. Alina täällä sulle seuraa pitämässä 9 asti. Useasti kun noita juhannustaikoja tehdään, niin siihen jotenkin liittyy se tulevan puolison löytäminen. Mutta jos sulta löytyy jo se puoliso siitä vierestä, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että sä et vois juhannustaikoja tehdä tai toteuttaa. Mä nimittäin löysin lapinkansa.fi-nettisivuilta vinkkejä, mitä tekemällä ja kokemalla voi sitten myös tehdä tällaisia taikuuksia. Ja yksi niistä pitää sisällään homman, että meet eka mettää, otat sieltä 3 eri puusta oksat ja laitat ne tyynyn alle. Että jos kukkasten päällä nukkuminen on epämukavaa, niin kokeile tällaista 3 oksan risuja vaan sinne tyynyyn, niin se auttaa näkemään tulevaisuudessa tapahtuvia asioita. Eli jos haluat olla tällainen ennustaja, niin risuja tyynyn alle, niin alkaa tapahtua. Sitten toinen uskomus oli, että juhannusyöllä pitää mennä istumaan veden ympäröimän kiven päälle jonkun instrumentin kanssa ja se tekee susta hyvän soittajan. Mä veikkaan, että tääkin pitää tehdä totta kai alasti juhannukseen kuuluvalla tavalla. Mut pikkasen aloin vaan miettimään, että onkohan tää seuraava biisi ja sen viulun soittaja tehnyt joskus tän tyylisiä juhannustaikoja.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ei varmaan jäänyt epäselväksi, ketä tarkoitin. Tietenkin Linda Lampeeniusta.

0: neitin uppoo näin kesäkuussakin. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Radio Suomi Popilla. Ja jotenkin mä kuvittelin, että kun Lindan ja Peten euroviisukupla poksahtaa, niin silloin artisti varmasti kaipaa ainakin puolen vuoden lepoa, että se on niin intensiivistä se euroviisukupla. Mutta toisin kävi, nopeasti kurkkasin Pete Parkkosen Instagram-tiliä, niin siellä on hänen kesäturnee ja mies on ollut jo erittäin aktiivinen keikkailija. Seuraavan kerran Pete Parkkonen esiintyy Jämsässä 26. kesäkuuta ja heti perään myös Tampereella samana päivänä, että kyllä kiirettä pukkaa. Ja onneksi meillä ei ole ainakaan kiire yhtään minnekään. Seiskan uutiset, ne meille toimittaa Ilta-Sanomat. Kurkataan myös keskiviikon sääennusteen ja soitan sulle kohtaa Erika Wikmania ja Ania.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan.
5: Veneeseen. Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
15: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
16: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
17: Moni! Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
17: Kappas 3 putkeen.
0: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
0: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium! Niin mikä se on?
0: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
24: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
25: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
23: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
26: Oletko tosissas?
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää eduskunnassa tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Virta on ollut viime päivät kohun keskellä. Viime viikolla kävi ilmi, että Virta osallistuu erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan kesken eduskunnan istuntokauden. Hän oli ilmoittanut poissaolostaan eduskunnalle virheellisesti. Ilta-Sanomat näyttää Virran infon suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mukaan Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Hänen mukaansa Venäjän ja Ukrainan tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä.
27: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
29: Sään sinulle tarjoaa

0: Tässä noin 15-17 astetta, mutta erittäin epävakaista keliä, eli sateenvarjo kannattaa varata huomenna mukaan.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Näin se vaan tiistai-ilta etenee omalla painollaan. Alina täällä 9 asti ja Anin, jos puhutaan totta, sen soitan. Sekä Erika Wickmanin vähän sellaista häjympää Tsitsioliinaa. Mutta juhannukseen sinne on enää 4 yötä. Voitko kuvitella? Keskikesän juhlaa. Vietät sitten vapaalla tai viihteellä tai töissä, niin Radio Suomen Popilla seuraa löytyy nimittäin meikäläinen. Ja Tuuli Mattila on täällä töissä. Pidetään koko päivä susta huolta ja soitetaan top 100 juhannusbiisejä, joten tervetuloa mukaan nauttimaan. Musiikin jälkeen kerron sulle tarkemmin, että mikä oli tää 2K ja 2S juhannusjuttu.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Tässä vartin sisällä on tulossa Aisa Keliotti, Juha Tapioa. Ja tää on Erika Wikmanin Tsitsio Liina. Sillä pääsee jo vähän sellaiseen etkotunnelmaan, kun juhannuskin sieltä pikkuhiljaa hiipii.

0: Chichi Oliina, Erika Wikman. Tiistai-illassa Radio Suomi Popilla. Alinan kanssa sitä vietät ja kun sanoin, että juhannus sieltä hiipii, niin mä oon nyt perehtynyt näihin juhannusasioihin siihen pisteeseen asti, että nyt on tiedekirjat menossa. Nimittäin Juha Nirkon teos. Juhannusajallaan juhlia vapusta kekriin, niin sen pohjalta on tehty tällainen juhannuksen kulmakivet. Ja siihen kuuluu 2 K:ta ja 2 S:ää. Nämä K:t edustaa kokkoa, koivua ja S:t taas salkoa ja saunaa. Mutta tänä päivänä nuo juhannussalot, nehän on jäänyt aika lailla sellaiseksi suomenruotsalaisten perinteeksi, mutta mutta käytännössä mä ymmärrän, että miksi me ei olla niitä jatkettu, kun sun pitää se kokko hoitaa, kaikki ruuat, saunat lämmittää ja vielä nauttia siitä juhannuksesta. Että vielä jos juhannus kestäisi viikon, niin mä ymmärrän, että sen salonkin voisi koristella ja laittaa pystyyn, mutta ei vaan ehdi 2 päivässä kaikkea tekemään. Mutta hauska fakta vielä tuosta juhannussalko perinteestä, että aikoinaan se pystytettiin vaan juhanimisten miesten pihoihin ja nehän koristeltiin köynnöksillä ja seppeleillä. Mutta sitten myöhemmin tämä tapa siirrettiin kaikkien iloksi kaunistamaan sitten kylän keskustaa, että kaikki muutkin kuin juhat pääsee nauttimaan siitä salosta. Mutta seuraavana musiikkia itse The Juhalta, Suomen Juhalta, Juha Tapiolta. Kelpaat kelle vaan.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Että. Tiistai-illassa. Ai sä keljottiin, ai että, Radio Suomi Popilla. Alinan kanssa sitä vietät ja soitan sulle Iidalta 112 kappaleen. Siellä sammutellaan kaikenlaisia tulipaloja ja puhutaan kokoista, juhannuskokoista kohta lisää. Tiedätkö, onko sun paikkakunnalla jonkunnäköistä yleistä kokkoa tiedossa? Tai mistä ylipäätänsä löytyy Suomen hienoin juhannuskokko? Sellainen niin kuin kaupungin järjestämä. 0403564556. Laita Suomen Popin WhatsAppiin heti viestiä. Että Million Dollar Smile kuitenkin ennen tuota Iidaa.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Hei, tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huollettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raitaja,
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa,
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera.
7: Haapa, koivu, raitaja,
6: ja pihlaja.
7: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Tiistai-illassa pari voimakasta biisiä. Tämä eka tulee Etalta, Million Dollar Smile, ja seuraavana Iida 112.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: biisi melko tuoreelta artistilta, Iida, kappaleen nimi 112. Siellä sammuteltiin kaikenlaisia tulipaloja, jotka on rakkaudesta sitten kipinöinyt. Täällä on Vorokova Alina sun kanssa tiistai-illan vietossa ja Mikael Gabrieli sitä kohta soitossa. Mutta Päijät-Hämeen pelastuslaitos, se muistuttaa, että ennen kuin tuikkaa sen juhannuskokon tuleen, niin pitää varmistaa, että millainen sun alueen maastopalovaroitus on. Ja kannattaa ladata puhelimeen toi 112 Suomi-sovellus. Nimittäin sitä kautta, jos tilanne vaatii ja pitää soittaa sitten apua, niin sehän paikantaa saman tien, että missä sä oot. Sehän on ihan hirveä homma, että oot vaikka vuokrannut mökin ja sitten syttyykin tulipalo siellä ja nopeasti kaivat sen puhelimen, niin ei välttämättä tule heti ekana se osoite ja paikkakunta mieleen, mutta jos sovelluksen kautta soitat, niin se saman tien jäljittää, että missä sä meet ja apu tulee saman tien.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Joten siellä jos kokko ajattelit poltella, niin järki päässä kuitenkin. Eikös näin? Mutta edelleen mä ootan, että miltä paikkakunnalta löytyy Suomen parhaimmat kokot. Tää on Mikael Gabriel. Älä herätä mua unesta.

0: Mikloa tähän tiistai-iltaan Radio Suomi Popilla. Alina täällä sun kanssa ja 0403564556 Suomi Popi WhatsAppiin. On tullut nyt viesti, että miltä paikkakunnalta toi kaupungin juhannuskokko löytyy. Ja siellä on muun muassa Mäntsälästä tullut, Vihdistä, Iistä, Kuopiosta. Mutta yhdestä paikkakunnasta tuli näin lyhyen ajan sisällä useampi viesti ja se oli kuulkaas Tornio. Tämä ihan yllätti mut. Mutta eniten sieltä nostettiin asiaa, että kun Tornio on tuossa Ruotsin rajalla, niin sä pääset viettämään sekä suomalaista juhannusta että ruotsalaista juhannusta. Ja onko tämä nyt Tornion joki? No joku joki siellä Torniossa on, mihin ne lautat lasketaan, missä tämä kokko on. Niin sä pystyt katsoa vähän niin kuin toispuolijokkeet. Ja katso siellä, ne ruotsalaiset myös polttaa sitä kokkoa. Ei kuitenkaan ihan Turussa olla, mutta Torniossa kuitenkin. Hienoa, että tällaisia edelleen järjestetään ja saadaan porukkaa kasaan. Hetken päästä kerron sulle, miten sulla on mahdollisuus voittaa Suomi Pop-festivaaleille lippuja, jos niitä ei vielä omasta takaa löydy. Kerron sen näiden kappaletten jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule muu ilon.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on, mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Senter.
18: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
20: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vaan 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
26: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
25: Parhaat kotimaiset elokuvat.
27: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
28: Siinä oli pari muuttujia.
25: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: käy, vai? Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: BPM-kappaleella Tähdet Radio Suomi Popilla. Se on kuule 16. kesäkuuta, eli ei kovin montaa viikkoa ennen kuin Suomi Pop-festarit, ne starttaa sekä Oulussa että Jyväskylässä. Toivottavasti nähdään sitten siellä. Mutta jos lippuja ei vielä löydy, niin ostan ne. Se on se varmin vaihtoehto, mutta nyt on mahdollisuus voittaa liput vielä festareille. Supla.fi kautta suomalaisen juhannuksen soundtrack. Ja me halutaan kuulla, että mikä kappale nousee sun mieleen esimerkiksi saunan vihdan äänestä tai vaikka jostain muusta tällaisesta tölkin avautumisesta, kiukaan sihahduksesta, linnun laulusta. Käy kertomassa tai valitsemassa tarkemmin, että nämä kaikki mielimaisema äänet ja mikä biisi siihen sitten yhdistettynä sekä jonkunnäköiset juhannusterveiset olisi kiva jättää, koska me soitetaan täällä juhannusaattona ja juhannuspäivänä top 100 biisiä juhannusterveisineen, mitkä te olette jättänyt. Minä, Alina Voronkova ja Tuuli Mattila ollaan sitä sitten täällä Puppet Mastereina hoitamassa ja toivotaan, että säkin oot siellä kuulolla fiilistelemässä sitä juhannusta, koska aika useasta radiosta, tai siis mökistä löytyy se radio, tai jos ei löydy, niin laita vaikka puhelimesta soimaan. Suplasta löydät myös Radio Suomi Popin. Ei muuta kuin supla.fi, suomalaisen juhannuksen soundtrack, ja siellä sitten laittamaan omat ääni- ja biisi yhdistelmät, niin saatat voittaa sillä itselle festariliput.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Herranjestas, tässähän pitää alkaa vaatteita suunnittelemaan Suomi Popeilla 9-11 heinäkuuta. Silloin mennään, kaverit. Ja muun muassa lavalla nähdään sekä Oulussa että Jyväskylässä Elinora. Tää on Bang Bang, typerä sydän.
2: Me ei puhuta niin kuin

0: Radio Suomi Popilla Hugon yksi tuoreimpia kappaleita, Vesipisaroiden valssi. Siinä on Kaukua myös fiittaamassa. Toivotaan, ettei juhannuksena tarvi niitä sadetansseja hirveästi vedellä, mutta mä veikkaan, että me kaikki ollaan juhannuksena jonkun verran oltu siinä jopa loskasäässä, niin ei mikään yllätä enää, mutta tuossa 8 uutisten jälkeen Ilta-Sanomat ne meille toimittaa, niin kurkataan huomisen keskiviikon sääennuste ja musiikista soitan muun muassa JVG:tä, Halo Helsinkiin ja Viiviä.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Haalo?
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Hänen mielestään Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
16: Tässä vaiheessa iltaa hyvä kurkata huomisen keskiviikon sääennuste, joka on epävakaa. Etenkin Lapissa voi tulla paikoittain sadekuuroja, lämpötila siellä 10 asteessa. Etelämpään kun mennään, niin Oulussa

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Meikä Mandoliino, eli Voronkova Alina täällä sun kanssa vielä tämän tunnin ajan tonne 9 asti. Jiveke rehellisesti, sen laitan hetken päästä soimaan, sekä Viivi ja Robin Pakkaleenin Ihana kipu. Tossa kun ollaan juhannuksesta puhuttu aika paljonkin, niin sit toinen kantava teema kesässä on mitä kesäsuunnitelmia. Etenkin Tuukka Ritokoskelta löytyy suunnitelmia. Eilen oli herralla yhdet aikeet ja nyt tänään kuultiin aamulla jo toiset aikeet. Hän on nimittäin tekemässä jotain ensimmäistä kertaa ensi viikolla ja siitä kuullaan kohta klippi.
0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Sä oot

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: mitäs kummempi rehellisesti JVG:n kappale. Radio Suomi Popilla Aalina täällä 9 asti. Ja jos oli eilen kuulolla, niin Tuke kertoo omia kesäsuunnitelmia, että oli tarkoitus lähteä mettälle. Niin tossa kun on näitä Aamulypsyn uusintoja aina illaksi kuunnellut ja katsonut, että mitä siellä on oikein puhuttu, niin tänään sitten selvisi, että Tuukka Ritokoskella on kesäteatteriin ihan oma rooli. Ja hän vetää ensi viikolla oman debyytin.
1: No kuuntele, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
2: Saatan sen yhden lainin.
1: Niin, onks mä vakuuttava?
2: Ota, ja nyt hei kaikki lypsäjät, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
1: Joo, niin,
2: me ihan rauhassa siihen rooliin.
1: Mä vaan yhden lainin tästä. Joo. No voi sen tähären. Jurvas, mitä? Juuso, et sä voi tolleen
2: mä sanonut mitään.
1: Mä kuulin, kun sä sanoit, että voi vee.
2: Se oli mun ajatus.
1: No voi sen tähären. Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli.
0: Kyllä ihan vakuuttavalta kuulosti, Tuukka. Tsemppii vaan ensi viikon debyyttiin kesäteatteriin. Se menee ihan varmasti nappiin ja sit siellä on kaikki kylän rouvat perässä juoksemassa. Koko ton klipin pääset kuulemaan jo nyt Suplasta tai sitten heti kello 21.00 Radio Suomen Popin taajuuksilla, kun Aamulypsyn uusinnat lähtee käyntiin. Jatketaan me kuitenkin Dingolla, Nahkatakkinen tyttö, mutta ennen sitä Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: No, nahkatakkinen tyttö lähti soimaan. Neli Matulaa myös hetken päästä sekä uutta kappaletta Maija Vilkkumaalta tätä Radio Suomi Popilla.

0: Klassikko biisiä tähän tiistaihin, Radio Suomi Popilla, Dingo, nahkatakkinen tyttö. Alina täällä sun kanssa ja toivotaan, ettei niitä nahkatakkeja tarvitse sitten ihan juhannuksena käyttää, vaan päästään niistä toivotuista hellekeleistä nauttimaan, mutta se jää sitten nähtäväksi. 16. kesäkuuta on tänään ja nimppareita viettää päivä, päivi ja päivikki. Lämpöiset onnittelut koko Suomi-popin poppoolta. Maija Vilkkumaan uutta kappaletta soitan kohta. Oon mun kaa, toi biisi ilmestyi ihan muutama viikko sitten tossa toukokuun puolivälissä ja ennen sitä myös supernaiselta eli Nelli Matulalta kappale Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
10: Kaikkea on. Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Mitä?
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
20: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
22: Mä oon Ruben Vaara.
21: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
23: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
21: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Tuossa toukokuussa Maija Vilkkumaalta tuli uutta kappaletta. Se on sellainen sydäntä särkevä biisi, mutta kuitenkin lohdullista tunnelmaa. Oon munkaan kappaleen nimi.

0: ja vilkkumaan Oon munkaan kappale uppoo teikäläiseen. Mä ainakin tykkään tosta uudesta Maijan soundista. Tossa on jotain mystiikkaa ja sellaista tuntematonta. Radio Suomen Poppia kuuntele Talinan kanssa ja Maija Vilkkumaa esiintyy nyt perjantaina juhannuksena Tahkon juhannusjuhlissa, joten jos sinne päin satut eksymään, niin etenkin Maijan voit sieltä bongata. Ja tossa kun Maijalta tuli toukokuussa tää uusi kappale, mikä juuri kuultiin, niin hän kommentoi myös soundi.fi-nettisivuille, että keikat tulee olemaan erittäin intensiivisiä ja raivokkaita. Tullaan yleisön iholle ja soitetaan niin kuin rockbändi soittaa. Oikeesti, kiihkeesti ja riemukkaasti. Ja nopeasti kun katsoin Maija Vilkkumaan Instagramia, niin siellä oli pari päivää sitten ollut postaus, miten hän esiintyi Lahdessa kesämössöfestareilla. Ja siellä oltiin potkittu lavalla ilmaa ja halailtu yleisössä ja tunnelma oli erittäin katossa. Olli Halosella jatketaan. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Siitä vähän inspiraatiota, jos on juhannukseksi vielä tekemiset auki, niin ei sitä kuule tarvi, kun oman rakas puoliso siihen kyljelle ja maailmaan auki. Tämä kappale oli Olli Haloselta ja Radio Suomen Poppia kuuntelet Alinan kanssa. Tuukka Ritokoski, hän on päässyt valitsemaan tämän päivän kesäbiisi-suosituksen, joka kuullaan kohta ja pysytään kesäisissä tunnelmissa. Tuken biisistä vielä sen verran, että normaalisti kun kappale on omistettu usein puolisolle tai muulle, niin nyt onkin toistepäin, että tämä kappale on omistettu vähän kuin omille lapsille. Mutta ennen Tuken valintaa kuullaan myös nämä huippukappaleet.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Neljät päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Halo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
14: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
16: Siis juhannus ja tätä.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
16: Ai että.
15: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
16: Hei noita grilliin.
15: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
17: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
14: Niin no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
14: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
20: kuolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
21: No enkä me nyt oikeasti mitään.
20: Se on moro.
21: No joo, on pro.
22: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
23: Motonet Pro.
24: Radio Suomi Pop.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.
27: Tiistai-illassa kuumaa ylivoimainen Radio Suomen Popilla ja Tukka Ritokosken päivän biisivalinta pian myös soitossa.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Kiisua tähän tiistai-iltaan Radio Suomi Popilla. Polte oli kappaleen nimi. Porko Valinan kanssa vietät tiistai-iltaa ja Tuukka Ritokosken kesäbiisi valinta. Se kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Joo, mä haluaisin esitellä teille biisin, joka on kyllä kesäinen, koska kertosäkeessäkin lauletaan kesästä, jonka tunsin kauan sitten kadonneen.
3: Mm.
2: Mutta nyt sinun myötäsi niin taas sen tunnen palaavan.
3: Aiku kiva.
2: Vain tuuli saa kuivata kyyneleen. Eli kyllä tässä kesäisessä maisemissa ollaan ja mä en tätä sen enempää nyt ala tässä alustelemaan. Tämä menee totta kai mun lapsuuteen ja mummille ja VHS-kasettien pariin. Mutta tämähän ehkä moni voisi ajatella silleen nopeasti vaan ekalta kuulemalta, että tämä on niinku rakkauslaulu.
3: Joo.
2: Tämähän on nyt joo siis rakkauslaulu, mutta ei puolisolle, vaan nyt te kaikki vanhemmat siellä tuutin toisessa päässä ja Juuso sinä siinä.
3: Niin?
2: Niin kuuntelepa sanoja ihan niinku ajatuksella, niin tässähän nimenomaan lauletaan niinku omalle lapselle, joka silmissä vaan on kasvanut. Ja se lapsuus onkin siellä jossain kaukana takana.
3: Mä en ole tajunnutkaan muuten ollenkaan tätä kulmaa tässä.
2: Kuuntelepa. No kuuntele ihan ajatuksen kanssa. Kertakaikki se hieno biisi. Nyt saa herkistyä, jos siltä tuntuu.
3: Mä kokeilen, mä yritän parhaan.
2: Hallikaisen Jokke siis. Mihin kaarnalaivat katoaa? Minne ne katoaa?

0: mihin karnalaivat katoaa. Joel Hallikaisen kappale Radio Suomi Popilla. Tämä oli Tuukka Ritokosken kesäbiisi valinta tälle tiistai-illalle. Kiva, kun kuuntelit. Ja olihan tässä ihan selvästi sitä kesän tunnetta. Näihin kuvia tunnelmiin haluan toivottaa sulle mukavaa illan jatkoa. Kiitos tästä 3-tuntisesta tuossa 9 jälkeen. Aamulypsyn uusintoja, muun muassa OnlyFansin tutkivaa journalismia tehdään siellä. Ja eikä sulua musiikista.
1: Radio Suomi Pop. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Joho!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Hei, itketään maan.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Kesäkuussa tässä mennään ja meillä on ollut täällä aamulypsyssä aika paljon puheessa kesäteatterit ja ennen kaikkea yksi tietty kesäteatteri, eli tuolla Ylistarossa, niin Jyrkän kesäteatteri. Se on nimittäin paikka, jossa Tuukka Ritokoski pääsee tekemään kesäteatteridebyyttinsä ensi viikon keskiviikkona. Siellä siis Sinun vuorosi loistaa -niminen näytelmä, jossa Juha Tapion nuoruusvuosia käsitellään. Ja Tuukalla on sinne siis rooli. Ja tämä keskiviikko...
1: Talleviivavirassa on aivan siis minimaalinen se rooli.
0: No, mutta meillä on tässä viikkoaikaa laajennella sitä vielä moniin sfääreihin. Mutta oli se sitten snadi tai ei, niin kyllä lypsejät tuossa, kun viime viikolla mä sanoin, että mä otan henkilökohtaisesti tehtäväksi nyt myllyttää tämän niin, että sä pääset täydelle katsomolle esiintymään. Ja lippu lähti kivasti silloin viime viikon loppupuolella liikenteeseen ja taisin perjantaina todeta, että hoitakaas nyt homma kotiin viikonloppuaikana. Nyt kun mä katson täältä nettiketistä, niin keskiviikko 24.6.2026 kello 19 Sinun vuorosi loistaa, Jyrkän kesäteatteri, niin täällä lukee näin. Loppuun myyty!
1: Älä viitti.
0: Loppuun myyty! Hyvä, hyvä.
1: Hieno nähdä.
0: On todella upeita nähdä tämä näin.
1: Ja vielä keskiviikko, ei ole mikään lauantai-esitys, vaan keskellä viikkoa. Se on kiva, kun ihmiset lähtee niin kuin panostaa kulttuuriin keskellä viikkoa, kun ei se vaadi aina sitä viikonloppua, että voi vähän juhlistaa.
0: Jep, jos katsoo, siellä on siis totta kai heinäkuussa paljon näytöksiä. Heinäkuu on varmaan otollisinta aikaa, kun ihmiset on sitten oikeasti lomilla ja muuta, mutta tämä on iloinen asia, että toi ensi keskiviikon näytös niin hohkaa punaisena tällä hetkellä. Siellä oli kuitenkin, mitä mä sanoin, eikö siellä ollut yli 400 paikkaa? Sen 400 paikkaa siellä oli, että ihan kiva hei debyytti teikäläiselle tulossa.
1: Joo, ja nyt vaikka se mun rooli siinä on ihan minimalistinen, niin kaikki mitä tästä esityksestä ollaan kuultu, niin Juha Tapiokin oli itse siellä herkistynyt ja naureskellut myöskin, että tunteiden skaala on laaja. Okay. Ja sitten myöskin kaikki meidän kuulijat, jotka on sitä käynyt katsomassa, niin on sanonut, että on itkenyt ja on naurannut. Että niin huippuduunia tekevät paikalliset nuoret siellä. Joo. Lavalla, nuoret ja vähän vanhemmat.
0: Sä taisit linjata viime viikolla niin, että

0: siellä on ollut niin kuin tunteiden vuoristorata, että on niin kuin itketty liikutuksesta ja naurettu kyyneleet silmissä, niin mun mielestä sä mainitsit viime viikolla, että sä ajat työt tähän pakkaan, niin järkytys.
1: Että tota noin niin.

0: Se tota, sun roolihan, sitähän me spekuloitiin jossain vaiheessa, onko se tämmönen naapurin erikoispoika vai mikä se on, mutta se oli siis...
1: Ei kun mä oon tämmönen playboy.
0: Niin oli just, eli naapurin erikoispoika, mutta mitä? Mikä sen nimi oli?
1: Jartsa.
0: Jartsa, just näin. Niin. Niin onkohan, Jartsa on varmaan sitten ihan niinku paikallisia täysin tässä tota, että sun pitäisi saada se murre tosissaan sellaiseksi, että se kuulostaa siltä, että sä oot puhunut sitä koko ikäsi.
1: Niin, se, ja se on haaste.
0: Joo, joo. No mut kyllä meillä on tässä...
1: Tarvitaan joku tämmönen Pohjanmaan murteen opettaja tänne.
0: Niin tarvitaankin. Onks mitään, mites noita, onks mitään semmosia, onks tämmösiä, kertokaa sitten nyt sieltä päin kotosi olevat, ketkä on niitä teidän niin kuin, semmosia, niin kuin, onks näyttelijöitä esimerkiksi, jotka on siis, eipä, siis näyttelijät, hän pystyy ottaa erilaisia murteita haltuun, mutta ei sekään ole helppoa, että onks ihan niin kuin paljasjalkaisia pohjaalaisia näyttelijöitä, jotka tota, joilla varmaan se murre olisi siellä niin kuin äidinmaidossa jo tullut, niin joku tommonenhan voisi olla ihan hyvä niin kuin coachi tähän näin. Aika semmoinen intensiivikurssi me varmaan tarvitaan.
1: No kuuntele, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
0: Saatan sen yhden lainin.
1: Niin, onks mä vakuuttava?
0: Ota, ja nyt hei kaikki lypseet, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
1: Joo,
0: niin,
1: mä menen rooliin.
0: Ota, me ihan rauhassa siihen
1: rooliin. Mä vaan yhden lainin tästä.
0: Joo.
1: No voi sen tähären. Jurvas, mitä? Juuso, et sä voi tolleen
0: väliin. Mitään.
1: Mä kuulin, kun sä sanoit, että
0: se
1: voi vee.
0: Se oli mun ajatus. Se oli mun ajatus vaan, joka tuli ulos nenän kautta. Tuhat. Semmoinen.
1: Aika kova ääninen ajatus. Oh, saanko ottaa uusiksi?
0: Ota uusiksi toisen, mä oon pahoin.
1: No voi sen tähden. Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puoli kylää.
0: Joo, joo. Joo. Tota, olihan se. Otapa vielä, ota ihan se alku. Siinä oli joku siinä.
1: No voi sen tähden.
0: Pitääkö olla vähän semmoinen...
1: Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kylää.
0: Kuvittele, tiedätkö, niin, semmoinen helavyö itsellesi. Se, niin kuin, tiedätkö, vähän puukkoa käteen tuohon. Kun se...
1: No voi sen tähden.
0: No kato heti parempi.
1: Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kylää. Mutta emme voi olla aggressiivinen, kun siinä on semmoinen flirtti.
0: Puoli. Ja sitten toi puoli kylää, niin sitten alkoi tulee
1: puoli
0: vähän...
1: Puoli
0: kylä. Sitten tuli pikkasen jotenkin Turku mulle mieleen.
1: Jätiruutteri, terve.
0: Joo.
1: Okei. No mutta ei siinä mitään. Taklataan.
0: Joo. Hyvä, tänne tuleekin vähän vinkkejä. Kyllä me tänne joku coachi hommataan vielä ennen sitä keskiviikon ensi-iltaa, mutta näillä puheilla niin nähdään loppuun myydyssä Jyrken kesäteatterissa ensi viikon keskiviikkona kello 19 alkaa.
1: Hei, Susupets, Susanna Laine.
0: Niin hänhän on kyllä sieltä. Se
1: en
0: on
1: mä
0: totta.
1: Tajunnut yhtään.
0: Hän on sieltä ja tota, on näytellytkin paljon. Että...
1: No, me ei nähty metsää puolta.
0: Me ei nähty metsää, mutta se taisi olla kipeänä, kato nyt tällä hetkellä. Me täytyy selvittää, onko tota...
1: Myöskin Hannu-Pekka Björkman on huudettu.
0: Siinähän olisikin, hei.
1: Siinä olisi
0: oikein niin kuin pitkän linjan ammattilainen. Joo, mä en tiedä noita muita, mutta varmaan siis onhan nämä tietyt. Ja siis jotenkin tietysti toi Hissuhan olisi. Mä en tiedä, miten häneltä lähtee murteet.
1: Hän on hänellä... kalas, mä tiedän.
0: Onks
1: hän
0: näin?
1: On kalareissulla.
0: Aha, eikä sillä ole puhelinta varmaan siellä, että olisi voinut soittaa. Kyllä me jotain keksitään, Tuukka, ei hätää. Hoidetaan murteet kuntoon ja käydään tota nappaamassa Oscar-palkinnot pois sitten.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuun.
0: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: tarvinnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Nopeasti palaan kuitenkin, kun eilen aamulla sähän samaan aikaan puhuttiin tästä Susanna Penttilän Bang Bassista, mikä on nyt ollut tuolla otsikoissa edelleen. Siellä on selvitellyt kaikki mahdolliset asiantuntijat sitä, että onko tämä laitonta tämmöinen touhu, että tämmöinen pakettiauto roudataan julkiselle paikalle ja siellä mahdollisesti sitten harrastetaan tönköntsiä siellä takatiloissa. Kattelin tuossa vaan, Ilta-Sanomatkin oli tätä perannut, ei siihen nyt oikein semmoista laittomuuskulmaa löydy, mutta kaikki on niin kuin ihmisiä, jotka paheksuu tätä kyseistä konseptia, niin niitä on kyllä löytynyt. Mutta sitten täytyy sanoa, että voi journalisti Raukkaa, joka on joutunut tähän tilanteeseen, kun tässä jutussa kerrotaan näin, että maanantai-iltapäivään mennessä Penttilän OnlyFans-sivustolla ei ollut julkaistu kohupakettiautossa kuvattua sisältöä. Ai eli jaa. Toisin sanoen siellä on nyt voi, siellä on joutunut joku nuori.
3: Minkäs niminen toimittaja jutun kirjoittanut?
2: Mä tosta, että olisiko se toimittaja sitten Akseli. Mm. Akseli on tehnyt laajan katsauksen ja käynyt totta kai tutkivana journalistani, niin on ottanut firman piikkiin varmasti, niin kuin kuuluukin, nämä tilauksen sieltä ja silmä kovana nyt katsellut sitten, että näkyykö missään pakaran takana niin pakettiauton kulmaa.
3: Joo, ja mä muuten tein, joskus tehtiin muistaakseni tässä, vaan tehtiinkö tuolla meidän podcastissa, niin kans journalismin merkeissä tämä tilaus. Niin sehän ei ole sitten halpaa hommaa tälle tutkivarnan journalismille, koska siis se, että sä maksat ensin 25 ekeä pelkästään siitä, että sä niin kun näet mitään. Mm. Mutta sen jälkeen, jos sä haluat nähdä niitä oikeita videoita, niin sitten sä maksat 80-200, että sä näet itse sen videon.
2: Sepä.
3: Niin en mä ihmettele, että suski tienaa tuolla ihan hirvittäviä summia, koska siis hinnat on kohdalla.
2: On, mutta toivottavasti Akseli nyt sitten jaksaa katsella niitä läpi siellä vaikka useampaankin kertaan, kun niissä tietysti varmaan ei se bussi ole välttämättä pääosassa, niin kannattaa melkein perata vielä uudestaan koko matsku läpi ihan alusta
3: saakka. Joo, ja kyllä tässä pitää joka päivä käydä tekemässä tarkastuskierros. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa, sanoin jossain vaiheessa tällä viikolla, että oliko se Ilta-Sanomat?
2: Joo, oli.
3: Tulee se Ilta-Sanomat, keltainen yläpalkki. Juuri nyt. Video. On kyllä. Julkaistu.
2: Kyllä. Videossa Akseli kattoo Susanna Penttilä
3: OnlyFans. Joo, video on julkaistu 17, mutta juttu tulee vasta 17.13, koska Akselilla oli siinä jutun kirjoitus vielä kesken.
2: On se. Pakkohan se on painossa käyttää, ei sinne. Ja pitää ne tarkistaa, jos siinä on tullut joku vielä vaikka yhdyssana virhe.
1: Radio Suomi Pop. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea
4: on. Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Päivän tuoreessa Iltasanomissa on tässä juttua, joka vie meidät Ahvenanmaalle, ja mä tiedän, että ainakin siellä pöydän toisella puolella niin heti nousee vähän karvat pystyyn, mutta vaikka Tuukka sulla on erilaisia antipatioita Ahvenanmaalta kohtaan.
2: Rakastan
1: niin
2: Ahvenanmaalta. Mulla ei mitään
1: ongelmaa. On nyt se vaihe sitten, niin se on kesä taas. No hyvä sitten, koska kyllä mä nostasin, että kyllä mun mielestä toi on aikamoinen heppu, tämä Anders Wiklöf, joka siis tunnetaan Ahvenanmaan miljonäärinä.
2: Hän pitää aika hyviä kesäjuhlia.
1: Hän pitää hyviä kesäjuhlia, ja ne on nimenomaan hänen syntymäpäivänsä, ja tämä on aiheena tässä Iltasanomien jutussa. Hän täyttää siis heinäkuussa 25. päivä niin 80 vuotta.
2: Hän on sanonut, krattis på födelsedag.
1: No just näin, krattis. Ja hän on sanonut tässä toimittajalle heti alkuun, että kirjoita sinne, että nyt se poikaparka täyttää 80 vuotta. Ja toi, ihan toi sitaatti on mun mielestä kertoo siitä, että vaikka kaveri on 80-vuotias, niin hän on edelleen niin tämmöinen vilkkusilmäinen pieni poika on siellä sisällä vahvasti.
2: Ja paljon hänellä nyt sitten on sitä hilloa?
1: No sitä hilloahan on. Tässä ei nyt sanota, että mikä hänen tämmöinen niin kuin net worthinsä on, sä voit sen kurkata, mutta hänellä siis yritys pyörittää, siellä on 700 työntekijää ja firman liikevaihto oli lähes 350 miljoonaa vielä tuossa edellisellä tilikaudella, eli ihan isoa bisnettiä. Ja hän tosissaan järkkää, niin kuin sanoit, että ihan kivoja tämmöisiä kesäjuhlia. Nyt sitten tänä vuonnakin siellä on aikamoisia esiintyjä, ne on suorastaan festarit. Oliko se viime vai toissa vuonna? Olisiko se ollut jopa silloin, kun Kääriä oli siellä Euroviisuissa? Niin musta hän silloin niin otti ihan Kääriäkin oli ihan loppuun pumpattu siinä. Niin

0: Anders soitti sitten, että onko kärjä puhelimessa, että nyt olisi hänellä synttärit tulossa Ahvenanmaalla.
1: Joo, ja se oli, kato, se, siinä oli silleen, että hänen, se oli ihan niin kuin päivän varoitussa jälleen
0: niin
1: samana
0: olikin.
1: Päivänä, koska
0: totta.
1: Siinä oli terveyssyistä joutunut peromaan tämä All Song Skansen, tämä Lasse, mm-hmm. joka sitten menehtyikin, eikö menehtynyt?
0: Oliko siinä tämmöinen?
1: Mun mielestä oli, joo.
0: Muistakaan tätä.
1: Niin hän sanoi silloin, tämä Anders, että ei ollut halvimmasta päästä tämä kärtseri, mutta ei kyllä kalleimmastakaan.
0: Ei.
1: Mutta se on siis tienannut kärtseri tuosta keikasta varmaan 100 000.
0: Niin, ja hänet siis lennätettiin helikopterilla suoraan lauteille. Siellä. Tänä vuonna totta kai ilmeisesti hän haluaa olla näissä ajan ilmiöissä mukana, nimittäin yllätys, yllätys, Linda Lampenys ja Pete Parkkonen, niin tulee
1: taas
0: kiekaseen, kato liekiheittimen siihen nyt. Mut sitten.
1: Mutta se Linda on ollut siellä aikaisemmin.
0: On, he on kato hyviä ystäviä noin niin kuin muutenkin. Ja sitten suomalaisille tuttuja esiintyjiä tänä vuonna, niin Tuomas Ledin, totta kai, Sommaren ja Kort, hei.
1: Kyllä.
0: Ja sitten rockari Magnus Uggla on myöskin Wiglöfin vanhoja tuttuja, tietää ainakin tämä Ilta-Sanomien juttu kertoo, ja hänellähän on tuttuja on Bill Clintonista lähtien. Että on tämä semmoinen, on aika aikaansaava kaveri ollut, ja kovat on noi kontaktiverkot. Mutta se, mikä mulle tästä Wiglöfistä aina tulee mieleen, on se, että kun hänkin tykkää totta kai niin nopeista autoista. Ja kun hän siellä Ahvenanmaalla liikkuu niillä nopeilla autoilla, niin hänelle on niin kuin ihan sama, että mitä ne nopeusrajoitukset on. Hän on nyt tää paukutellut noita sakkoja tuossa varsinkin viimeisten vuosien aikana aika reippaasti. Ja tuorein on siis tältä keväältä maaliskuulta. Hän ajeli siinä Neptuningaattanilla niin aika raikasta ylinopeutta siinä ihan Maarianhaminan keskustassa. Siinä oli tilanne se, että nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa, niin hän paineli 60 siinä menemään. Ja totta kai, kun mietit sitä, että paljon hänellä on sitä hilloa, niin tästä voi varmaan jotain päätellä, että hän sai siitä ylinopeudesta sitten rapsun.
1: Mm.
0: Ja kun se meni totta kai sen tulotason mukaan, niin 120 000 euroa, no, niin hän maksoi tosta ylinopeudesta.
1: Sitten tekee höpötiti. Mä katsoin Hesarin verokoneessa, hänellä on niin kuin tuloja yhteensä ilmeisesti siitä lähtien, kun verokonetta on täällä niin kuin listattu, niin 95 miljoonaa hän on 2024 tienannut. Mun mielestä aika maltilliset. 3,5 miljoonaa ansiotuloa ja pääomatulo on 4,7 miljoonaa.
0: Joo.
1: Kyllä voi yhdet parin sadan tonnin laskut maksaa pois.
0: Se just, ei hän ole näistä kommentoinut. Siis hän otti 2023, niin otti kanssa 120 tonnia ylinopeudesta. Ja sitten hän otti pikkasen katto siinä, että menisikö vanhoilla vihreillä. No on ne punaiset. Ajoi ihan päin punaista siinä, niin 60 tonnia maksoi sitten siitä
1: toi on kyllä hommasta, toi että punaisiin ajaminen maksoi mulle 60 000 euroa.
0: Se on
1: niin kuin brutaali.
0: On se.
1: Mut
0: aika
1: oikein.
0: Joo, ja hän ei ole niistä valittanut. Hän on vaan sanonut, että hän toivoo, että nämä maaliskuun sakot tää 120 tonnia tuosta, no, että toivottavasti käytetään terveydenhuoltoon tai johonkin tämmöiseen, että tätä
1: niin,
0: tavaraa meinaa riittää.
1: Niin, rahat tulee nimenomaan Manner-Suomeen eikä jää sinne Kusiselle saarelle. Se on mun toive.
0: Niin.
1: Koska jos sit menisi kerrankin, se rahavirta menee niin toiseenkin suuntaan.
0: Eihän se mene.
1: Kun täytyy muistaa, että me tulonsiirtoja tehdään
0: niin
1: täältä Suomesta sinne Manner-Haimiin.
0: Joo, hei, sinne. Se on ihan varma, että noilla rahoilla Maarianhaminan keskustaan rakennetaan muutama veneparkki lisää.
1: Joo,
0: se on
1: joo,
0: näin.
1: Joo.
0: Ne, sä et tule niistä rahoista näkee mitään.
1: Mutta voisin noin rahoilla, voisi toi Anders Wiglöf niin ostaa kaikille ahvenanmaalaisille pariksi kuukaudeksi tuon Duolingon sillä tavalla, että se tulee se kiitos ihan suomen kielellä. Kun on kuitenkin suomalaisia, niin tässä on mulla idea.
0: Okei.
1: Semmoinen syntymä.
0: Toi alun rakastan Ahvenanmaata ja näin.
1: Ei,
0: pikkasen siellä.
1: Pärs.
0: Joo niin, ja näin se muuttui. 4 minuutissa taas päästiin takaisin tähän niin kuin ehkä todellisiin fiiliksiin.
1: Mä en tiedä, jäikö sulle Juuso, etkö nähnyt tänne jutun loppuun, kun tässä oli tästä tosissaan Ahvenanmaalaiset multimiljonääri Anders Wiglöfistä tämä juttu.
0: Mitä
1: niin,
0: siellä oli, mikä sulla on sun
1: jutun
0: silmä
1: lopun täällä?
0: Mitä siinä
1: sanottiin? Tässä oli toimittaja, kato, kysynyt häneltä, että mikä on sun salaisuus?
0: Mm.
1: Niin hän oli vastannut siihen, että hän on kerran aikanaan 90-luvulla niin ottanut träniltä pimeällä kujalla niin pattajalla poskeen.
0: Joo.
1: Sai rahaa lentolippuun kotia. Siinä oli toimittaja vielä sitten sanonut siihen perään, että tarkoitti siis pitkän iän salaisuutta.
0: Voi. Se ajaa helikopterilla sun yli, se on ihan varma.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
2: Ja suurimmat hitit.
3: Ettei niistä tullut.
2: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ruisees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
2: Radio Suomi
1: Radio
2: Pop.
1: Suomi Pop.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Halo?
6: Hei, tuossa kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-rauta auttaa

0: alkuun ja eteenpäin.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ai että. Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota Off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
5: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: On Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
13: Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Meillä täällä puhelinlangat laulatte ja nyt on muuten pitkä numero. Tässä on plussa ja sitten tosi paljon numeroita. Katsotaan, otapa mä tuosta vastaan siihen. Halo, kuka siellä soittaa sitten? Halo?
2: Joo, halo.
3: Halo. Joo, Ritokoski on täällä. Kuka siellä soittelee, Pia? Mistä päin maailma?
2: Joo, täällä on. Petellä soittelee.
3: onko ihan tuore Stanley Cup-mestari puhelimessa?
2: On joo.
3: Hei, tekis mieli sanoa, Sebastian, että on ilo kuulla sun ääntä, mutta nyt kieltämättä niin vähän huonosti soundaa. Pikkusen se huonosti soundaa. Sano vaan.
2: Ja teillä on mikitrikki.
3: Niin voi olla, ja kaiuttimet varmaan myöskin. Ihan nopea kysymys, pidetään lyhyenä ja säästellään sun soundia, niin mä kattelin tuossa muutamia sun haastatteluja, missä sä olit aika sanaton, niin varmaan niin kun sä et ole puhunut tuota ääntäs pois. Onko jäänyt ikkuna fönsteri yöksi auki vai niin onko tässä juhlittu railakkaasti?
2: Kyllä.
3: Joo.
4: Ne tulee napakoina noin vastaukset.
3: Nyt semmoinen... Sano vaan. Missä te olette?
2: On juhlittu,
3: joo. Missä te olette tällä hetkellä?
2: Me ollaan täällä raleissa tietenkin.
3: Niin, eli on kotiuduttu. Ja kun mä mietin just sitä, että kun Vegasissa kuitenkin ratkesi tämä mestaruus, niin jäädäänkö mestaruusjuhlat viettämään sinne Vegasiin, mutta ilmeisesti niin ensimmäisellä koneella takaisin kotiin.
2: Ei, kyllä me oltiin siellä, eka ilta oltiin siellä.
3: Okei.
2: Ollaan jo takaisin.
3: Niin, no silti se vähän kuulostaakin. Kerropa vähän nyt, mitä nämä viimeiset 24 vähän reilut tuntia on pitänyt sisällään. Mitä te olette tehnyt?
2: No, Jyrti sanoi, niin rukuttuu ja mennyt eteenpäin.
4: Ai jotenkin veikkaa, siis eteenpäin on selvästi. Varmaan välillä vähän taaksepäin päin, musta tuntuu siltä.
3: On. Minkälaisella ryhmällä te olette Sebu siellä liikkeellä?
2: Anteeksi?
3: Että minkälainen ryhmä teillä on siellä jälkeellä? Onko tämä ihan kotimaisia voimia nyt vai onko joukkuetta vielä pystyssä?
2: Nyt on. Just nyt on kotimaisia.
3: Kotimaisia, joo. No millä aikataululla kotia tänne ihan kotimaan Suomeen?
2: Lauantaina olisi tuolla. Ei, nämä piti olla kyllä tai ei vastaa.
3: Okei.
4: Tuletko lauantaina Suomeen?
2: En.
3: Jaha.
4: Tuletko sunnuntaina Suomeen?
2: No, maanantaina.
4: Okei.
3: Okei, ja onko tiedossa vielä jonkun torijuhlan tynkää he Oulussa rotuaarilla?
2: Mahdollisesti
3: ensi viikolla kyllä. Ehkä.
2: No, en tiedä milloin, mutta kyllä on tulossa.
3: Okei, ihan mahtavaa. Nyt vielä yksi kyllä ei kysymys. Oletko juonut viimeisten tuntien aikana Stanley Cupista jotain muuta kuin vettä?
2: Kyllä.
4: Näin se kuuluu tehdä, kun Stanley Cupin voittaa. Ihan mahtava homma.
3: Bravo. Hurjasti onnea. Hei, totta kai aina kun tänne, itse asiassa sana on vielä vapaa, jos haluat lähettää terveisiä johonkin tuolla soundilla, niin saat lähettää.
2: Ei, kyllä tai ei, mutta ei. Ei tule enää mitään.
3: Joo, mutta se yhteen kysymykseen joudut vielä vastaamaan. Aina kun tänne soitellaan, niin mestaruusmitalit kaulassa, niin silloin saa myös toivoa niin jonkunlaista suosikkibiisiä tai tämmöistä niin kuin toivebiisiä, niin mielellään suomalaista, tuleeko mieleen mitään?
2: Joo, Halo Helsingin huuda, mutta tämä niin kuin OK-versio
3: Halo Helsingin huudebiisistä.
4: Eli ihan se aito
3: varmasti toteuttamaan.
4: Mä etin sen sieltä. Okei, hei, sä oot tulossa siis tosissaan Suomeen.
2: Mutta sä odot kuitenkin JVG-ajille, ainakin kovia äijä.
3: On
4: tietysti,
3: kovia,
4: mutta
3: sä oot kaikista kovia äijä.
4: Joo, ehdottomasti. Tostahan se löytyy toi Halo Helsingin ihan OK. Laitetaan se soimaan. Miten heinäkuussa, hei, jos oot Suomeen kerran tulossa, niin nähdäänkö Oulun Suomipop-festareilla siinä 12.3. siinä?
2: Tuskin nähdään, mutta voi, tämä ei ollut kyllä tai ei kysymys.
4: Ei ollutkaan. Ja ihan hieno vastaus. Mä arvostan oululaista tuota rehellisyyttä tuossa, koska näin se varmaan, että tuskin nähdään. Mutta mahtavaa, että teillä on juhlat siellä käynnissä ja tosi kiva, kun soittelit, vaikka tosissaan soundi pikkasen, se on karstalla. Mutta annetaan Halo Helsingin huutaa nyt sitten seuraavaksi.
3: Sebastian, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa elokuussa? Hei, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa?
2: Ei. Vielä nähdään.
3: No niin, peli on selvä. Hei, no niin. Hyviä juhlia ja koita vähän jotain Finrexia laittaa tuohon kurkkuun. Se kuulostaa aika rajulta, niin parane pian.
2: Yes.
3: Kaikkea hyvää.
2: Kiitos,
3: palataan.
2: Kyllä.
4: Moro, moro.
3: Hei.
4: Hei. Hei, hei.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
6: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Mutta lopulta saatiin kaverit meille ja sitten oli tämä, että no mitäs nyt tehdään. Niin he kaivoi, siis mä olin unohtanut kokonaan, että meillä on semmoinen purkki, semmoinen lasipurkki, missä tota, on kaiken näköisiä kirjoitettu lapuille erilaisia juttuja, mitä voi tehdä. Ja sitten ne kato nosteli sieltä, niin kuin sieltä luki esimerkiksi vaikka, että kirkkistä. Voisiko toi tavallaan niin kuin olla aikuisillakin ihan hauska tommonen puuhapurkki, että kirjoittaisi jotenkin hyvissä ajoin, niin kuin kirjoittaisi kaiken näköistä, mitä voi tehdä. Sitten se pitäisi vähän unohtaa tavallaan niin kuin pitkäksi aikaa, ja sitten kun tulee joku tommonen vaikka poikien viikonloppu, niin sitten lähdettäisiin ratkoon sieltä, että mitäs me tänään niin kuin oikein tehdään.
3: Siinä pitää olla pirun tarkkana nyt, ettei nämä purkit mene sekaisin, koska mä oon nähnyt, semmoisia kyllä tommosia vastaavia. Ne on varmaan jostain niin kuin sex shopeista ostettu, mutta että jos siellä olisi niin nuori mestari nostanut ne, steariinit nänneille tai analihelmet, niin olisi siinä pienet pojat ollut ihmeessä, että nyt on isi paiskannut meitä kyllä kaikkien kyllä aikojen.
2: Kauhean selittää kaverin vanhemmille, että miksi täällä on nännit ihan palaneena.
3: Niin, niin.
2: pojat oli puuhapurkilla tuossa.
3: Tässä sanotaan, että kyllä mun täytyy myyntialalle vaihtaa sen jälkeen, jos mä saan myytyä tuon jätkillekin silleen, että mitä tänään, ei mitään, okei mä tuun. Sit, mulla on hei tämmönen, tehdään jo ruokakohta, mutta mulla on tää lasipurkki tässä, niin katsotaan miten jännää tää tulee.
2: Kuka ottaa ekana tosta noin? Älä sano, en mä tiedä.
3: Sitten sieltä on sitten ensimmäinen lappu. Tuke vetää Mikkoa hanuri. Okei, ei tätä aika raju. Toinen lappu, tuke vetää Mikkoa hanuri. Kolmas lappu, tuke vetää Mikkoa.
2: Kuka nää on? No niin, hei.
3: Nyt tänne on joku tehnyt kaikki aikojen konnuuden.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Radio Suomi Pop.
0: Vai Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi.
1: Supla.fi.
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta

0: etuohjelma.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Haalo?
11: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Ah. Karhu!
22: Jore, leiki kuollutta.
23: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
22: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
24: Ei kun morjasta pöytään!
25: Puilo, mitä voin auttaa?
26: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
25: Riesa? No, oisko hyttyset?
26: Ei vaan sukulaiset.
25: No mikäs niissä?
26: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
25: Jaa.
26: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
25: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
26: Oho. Sehän on sikahalpa.
25: Niin on. Tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Tule muu iloon.
28: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
29: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
30: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
31: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto.
32: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
33: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Tässä yksi niistä, Silver Play.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
9: No kerro ajatustesi salad.
8: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle? Mm.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Center.
19: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
20: Ja vaahtera, haapa.
19: Koivu,
20: haapa.
19: Koivu, raita
20: ja pihlaja.
19: Kuusi,
20: haapa
19: ja lava,
20: leppä, tuomi,
19: koivu,
20: vahtera,
19: kataja,
20: pihlaja,
19: mänty, tammi ja kuusi.
21: Kuusi mänty, tammi ja
20: vahtera,
21: haapa, koivu, raita ja
20: pihlaja.
21: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
22: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
21: Metsien Suomi!
23: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: On muu.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Moni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelut. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sit se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
13: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I. Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
19: Riesa? No, oisko hyttyset?
20: Ei vaan sukulaiset.
19: No, mikäs niissä?
20: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
19: Jaa.
20: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
19: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
20: Oho. Sehän on sikahalpa.
19: Niin on. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
22: Radio Suomi Popilla.
23: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
24: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee... Niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten...

0: dippiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä petä.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
15: Kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
19: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.

0: Flex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomissa on juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaassa tämmöisen lihansyöjän bakteeri laastarialta. Paljastui hirveän näkö, niin kyllä tekin
2: olette... Tuuteissa.
3: Oho, tuuteissa. Nyt oli, siis voi siellä Tuukka tehdä
1: ai,
3: muuta.
1: Lihansyöjäbakteeri tulee.
3: Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaavaa kuin Markolle, siis

0: koira puri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
1: Sulta?
0: Lähti multa tosta.
1: Pohje?
2: Joo. Tuuteissa.
1: Tuuteissa.
0: Nyt.
1: Koirissa.
0: Nyt.
1: Dogista.
0: Mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koira puri. Okei, niin. Se ehkä ihan kokonaan palaa lähti. Nyt tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin siis.
2: Niin mitä sitten?
1: Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
0: Mä oon niin kova jätkä, että ei tarvinnut laittaa kuin kaksi
2: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansuojabakteeri vai mihin tää liittyy?
0: Ei tullut, mutta voi Markoon samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
2: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa. Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
1: Boys night out.
2: Mm. Ei ole sitäkään.
1: Let's mates.
0: One night in Bangkok.
1: International men on tour.
2: Ei. Pystyykö Thaimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International Cock Clubilla tai tuuteissa?
0: Siellä voi syödä green curry.
1: International Cock Clubi.
2: Eikö sä sanonut äsken?
1: Mä sanoin International Men on Tour.
2: Ah, mä kuulin väärin.
0: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Hän, Tiina Raatti vähän tossa sanoi, okei. Okay. Ai, se tulikin tuolta munalitajunnasta tää Cock Clubi tuolta. No niin. Mitä?
2: Hän on Marko ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä ootin yhden kerran vielä.
1: Tuutti kerralla. Hei,
0: tää... Pitääkö sitä harjoitella?
1: Se pitää, koska SM-kisat ei kuva MM-kisat alkaa just Ruotsissa.
0: Ei, hän ollut siellä tämmöisellä kokkikurssilla. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
2: Ei missään. Ei
0: erittäin sulla... maittavan pad thain siinä.
2: Juu, sulla on ollut kyllä jännittävä Thaimaareissa. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenaamassa.
0: Aivan, vääntämässä kättä vähän. No niin.
1: Kättä väännettiin jätkeen kanssa, ei me mitään.
0: Nonni.
2: Jos Marko kuuntelee tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan, että tsemppiä. Koska
0: ei vaan. Hän
2: siis pointti
0: siis...
2: siinä, että tämän, hän oli ollut reenaamassa.
1: Hän oli jätkien kanssa kalassa, antakaa nyt ihan niin oikeasti.
0: Sieltä saa valtavia
1: olla
0: monneja.
1: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa myöskin.
0: Kyllä.
2: Jeps, jeps.
0: Tai harppuunalla.
1: Hän oli kultaa huuhtomassa, näin olikin. Peli on selvä.
2: Kamppailusalilla oli ja sen jälkeen oli reenin jälkeen ollut joku näppylä jalassa, eikä ollut sitä ajatellut, että eipä tässä nyt varmaan mitään sen kummempaa, kun tuossa niin tulee niin kuin, tiedätkö, ihoon tulee erilaisia tuommoisia vekkejä tuolla reeneillä. Ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
1: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
0: se on, pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
1: Ei, se oli ei, eri jätkä. Se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
0: Eli siis koralli.
1: Terävä korallikallio oli viiltänyt sille vekin tuohon käteen.
2: Jos mä tuossa kerroin äsken, mitä
1: siitä
2: hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
1: siitä
2: on?
1: Oli tullut
0: sitten semmoinen
1: siitä oli tullut hänelle apinarokko.
2: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten
1: noita
2: tämmöinen lihansyöpä.
1: Noita mä oon nähnyt aikaisemmin, toi on
0: mulla on aina pasimysiiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olisi laittanut heti siihen, niin sillä se
2: Ilta-Sanomissa
0: rasva.
2: Siis kuvia näyttää ihan, näyttää siis ihan
0: pepantteenia
2: aivan hirveältä. Mä saan kuvitella, että on Marko
1: Riisi. Buffusiin, se on Juuso Buffusiin.
0: Buffusiin, onko? Okei, okay. Mutta luola sukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sul nivuset hiertyy, niin se pepantteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
2: Yes.
0: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
2: Miksiköhän?
1: Tuli Tinnin Stetsonista. Onkohan
2: siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
0: no, tämä jää kuulijoiden arvioitavaksi.
1: Mikä se on se punakorkkinen, valkoinen purkki,
0: tulkku,
1: rasva?
0: Ei, ei.
2: Toi rasva, toi...
1: Punainen korkki,
2: mikä se on
1: valkoinen
0: tummeli
1: purkki.
2: Eikö, mikä
1: ei,
2: se on se?
1: Ei.
2: Poppers.
1: Ei nyt pop, herranjumala.
0: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Thaimaahan luolasukeltaa pattaita.
1: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottu-pit. Motonet.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että sanotaan pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sulle.
2: Portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Että jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tule ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että no jos mä saan sille valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kylläkin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö? Onko niin? Siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat alapäästä sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sitten, sulla on vaikka joku siellä, joku
3: maljakko
1: tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, nops, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sit se heppi siinä kuvassa, että sit kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Fis, että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se perjantai tänään,
2: se
1: sen
2: todella, onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se.
3: Tuukka.
1: Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten muki mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli katos koudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä.
2: Kulkue. Nyt.
1: Ei, Tuhkaa. Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
3: Se on siitä muumimukista hepissä.
1: Tori. Tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta, ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No, tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun
1: muumimuki-ilmoituksia
2: vai? Kämpän edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivua. Joo,
2: niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoite ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: Ai. Ja mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa kampissa siis.
3: Ne laittaa näitä kaikki katuikin, koska se on täällä se Antoni Blinken.
1: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiintoista, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten.

0: Kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
1: Hän on siis
0: meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
1: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita. Niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sille pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee sit mun ohi. Joo. Kauheen mekkala.
0: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tää nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
1: Ulkoministeri.
0: Vai? Niin. Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
0: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
1: Mölkkyä
0: siellä sillä. Onko se mölkky on se, millä se on valtava semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetä.
0: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkosen.
1: Mä lähden nyt kotiin tässä kohtaa. Niin. Toivotan kaikille hyvää viikkoa. Niin?
2: Mä en kuva tuu samalla. Niin? Mä haluan kuulla nää säännöt loppuun.
0: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin...
1: Onko sä humalassa?
0: Ei, vaan kaksi pistettä.
2: On.
0: Ja sitten jos osuu useampaan... Sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme... Vaikka,
2: että Juuso on sanonut ennen seksiä.
0: Jos osuu... Ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin tulee
2: kyllä.
0: Kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
0: No niin. Osaisinhan mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Pikken on täällä.
2: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
0: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
2: Voi olla jotain. Toi tommonen, niin kuin, aina nythän mä ymmärsin.
0: Voi olla jotain NATO-toi. No joo, niin joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: paikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Ai. Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti!
10: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No. Ihan karvio.
2: No.
1: Siis herran varjelle siunaa.
2: No nyt isä, mä en stop. Mitä on tapahtunut? Isänkissa. Mitä on tapahtunut?
1: Oi isänkissan pyhää.
2: No.
1: Ei tätä voi lukea. Ei missään
2: nimessä. No sano kerro vähän aihepiiristä jotain. Mikä on?
1: Kerro sä Tinni. En mä oikein löydä sanoa siis.
2: Tapahtuuko nyt WhatsAppissa jotain?
3: Tapahtuu ja tänään tulee paljon kaikkea yleensä. Kyllähän me näitä luetaan, mitä tänne tulee. Niin ilmeisesti Juuso saa jonkun tällaisen viestin, niin me ollaan Tuukan kaaltu tässä nyt vähän tämmöisiä sihteerejä.
2: Tosin te ette ole mun sanelun mukaan ilmeisesti vastailet.
1: Mä sanon vaan, daddy's here.
3: Niin, eli me painetaan pyyteetöntä, että sun ei tarvitse tietysti stressaa.
2: Mä en dissannut teitä, mä vaan haluan sanoa heti, että tässä kun sanoitte, että te olette tämmöisiä sihteereitä, niin tämä ei ole sillä tavalla, että te ette ole mun sanelusta nyt vastailu, vaan te olette vaan niin kuin...
1: No mutta niinhän mut hyvät sihteerit toimii.
2: Nimenomaan oma-aloitteisia.
1: Ne ei häiritse sua.
2: On, oma-aloitteisia.
1: Tänne tuli tämmöinen hyvin, hyvin sinua ylistävä viesti.
2: Joo.
1: Et, ja hyvin tässä on niin kuin hyvin niin kuin...
2: Hyvin mitä?
1: Hyvin niin kuin erottinen lataus myöskin.
2: Ei, no mutta sehän on ihan kiva.
3: Mutta mä tulkitsen tämän myös, mä en tiedä tämmöisiä sanastoja, mutta mä mietin, onko tämä niin kuin joku tämmöinen... Onko tämä joku tämmöinen painitreeni?
2: Mikä painitreeni?
3: BJ, brasilialainen jujutsu.
1: Brassijujutsu.
2: Mä en brassijujutsu, on mulle liian semmoinen, mä en sitä kyllä osaa.
1: Kuuntelen nytte. No. Tänne tuli tämmöinen hyvin silleen, niin kuin latautunut viesti sinulle ohjattu. Ja mä vastasin siihen vaan, kun siinä just fiilistellään sinun isyyttäsi.
2: Okei, okay. Niin kuin tämmöinen perheylistys.
1: Joo, no enemmänkin sinua.
2: Aha.
1: Näin.
2: Ai niin kuin tällä niin kuin isänä.
1: Niin.
2: Isärooli.
1: Mä vastasin, kiitos. Mä vastasin puolestasi siihen vaan, että daddy's here.
2: Miksi sä laitoit, onko se englanniksi tullut se alkuperäinenkin?
3: Ei, mutta kun me osoitetaan, että me voidaan toimia kansainvälisillä alustoilla Tuukan kanssa.
2: Joo, joo. Daddy's here. Vähän outo, mutta okei, kiva kun vastasit. Niin mitä sen jälkeen tuli siis, mikä brassi jujutsu?
1: Niin, onko no,
2: joku
1: isillä joku, joku lukkopainiryhmä? Se meni vai? Aika roisiksi tää. Se meni aika vähän roisiksi tää tässä.
2: Ai ja sen takia sitä ei voi.
1: Niin.
2: Ja te olette varmaan käsittänyt väärin, että onko se, koska mulle tulee jonkin verran esimerkiksi tämmöiset golf-faijat lähesty mua, he olisi halunnut lähteä, he tekee jotain tämmöistä YouTube, tai heillä on tämmöinen YouTube-kanava, tämmöinen golf-aiheinen, niin he olisi halunnut sinne meikäläistä, niin mä mietin, että onko tässä.
1: Aika kiva.
2: Ei, mä en itse asiassa, mä kerroin heille, että nyt on semmoinen tilanne, kun he olisivat halunnut
1: tehdä siitä. Yhtä.
2: No sekin, mutta se ei olisi haitannut.
1: Ja
2: se ei olisi niin paljon vaikuttanut. Mä sanoin, että mä en halua minkäännäköisiä yritän työjutut pitää mahdollisimman poissa tästä mun rakkaasta harrastuksesta. Olisi joku semmoinen asia elämässä, mihin ei liity se, että sitä kaikkea tallennetaan siitä. Sen takia he ymmärsivät sen hyvin, lähetti terveesti, heille lähetän myös tässä, mutta jos tuntuu joku lukkopainiryhmä, mihin mua pyydetään, niin nyt mulle ei oikeasti, ensinnäkään mulle ei paikat kestä ja siis ei ole välttämättä niinku aikaa tässä vaiheessa semmoisia. Mikä,
1: no siis, no mitä tässä äijä lukee?
2: Siinä on mukana?
1: No ei tässä ole äijä tässä.
2: Ei ole äijä mukana.
1: Ei.
2: Isien lukkopainiryhmässä ei
1: no,
2: ole.
1: Mä pystyn työllistyä ilman palkkaa brassijujitsu mukaan lukien, niin Tuukalle sinne vaatekomeraan, niin Se on kuitenkin loppujen lopuksi niin snadi se mun vaatekomero, kun siellä on ne vaatteet myöskin.
2: Ei siellä mahu.
1: Niin ei siellä hirveästi prassi jujitsu, kyllä ei pysty harrastamaan.
2: Okei, okay. No mutta eihän tossa ollut mitään.
1: Jos toi BJ tarkoittaa prassi.
3: Niin.
2: No siitä BJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
3: Näin.
2: Siitä
1: niin, no
2: se
1: näin,
2: tulee.
1: Näin, se
2: eihän tossa ollut mitään sitten, ei hätää. No niin, nyt annetaan Juha Tapio laulaa.
3: Anteeksi, me turhassa koko tulkittiin väärin.
2: Vastatkaa siihen, että ehkä syksymällä.
3: Okei, viittikö se Tuukka? Maybe later. Laita maybe later.
2: Niin, jos se on joku kansainvälinen. Maybe later.
3: Laita maybe later.
2: Joo. Sanokaa, että mulle on, ja siis mä sanon, että mä niinku arvostan, että mä en ole mikään hyvä BJ:ssä, mutta niinku arvostan.
1: Arvostan BJ.
2: Joo, ne on kovia ne kovat BJ.
1: Arvostan BJ.
2: BJ, sä laita, että...
1: The daddy.
2: Yeah, yes.
1: Daddy.
2: Laita master of BJ.
1: Master
3: ei, älä laita sitä.
2: Yes. Tämän jälkeen ehkä...
3: Älä laita sitä.
2: Tämän jälkeen ehkä päiviksi.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei. Pinni halusi puhua jostain lasten syntymäpäiväjuhlista.
2: Ja Ylellä oli tämmöinen juttu, mikä sai mut pohtimaan mun omia siis syntymäpäiväjuhlia siellä, kun mä oon ollut 5, 6, 7. Silloinhan on eletty myös Tuukka siis sinun kulta-aikoja.
1: Kyllä, perhepäivä hoidossa.
2: Kyllä.
1: Ja sä kysyitkin tuossa multa aikaisemmin, että mitä sä muistat niin kuin ton ajan synttäreistä. En mä kyllä muista oikein mitään, mutta kun sä kysyt, että mitkä on sun varhaisimmat muistot,
2: niin
1: kyllä ne liittyy siihen perhepäivähoitoon. Tähän nyt vähän myös sillä tavalla, että ihmiset sanoo, että joo, mä muistan sen ja sen sieltä, kun mä oon ollut 3, mutta muistatko sä oikeasti vai muistatko sä vaan sen, mitä sulle on kerrottu siitä, tai oot sä nähnyt jotain kuvia ja sit sä oot alkanut muodostaa sitä muistoa sen ympärille.
2: Kuvista.
1: Niin en tiedä.
2: Kuvista varmaan, jos 3-vuotiaana.
1: Joo, mutta niin. Jos eskariin mennään 6-vuotiaana, siellä mä olin ihan normaalisti, silloin ei ollut vielä viskaria, nykyään on viskari, niin kuin 5-vuotiaille.
2: Aivan totta.
1: Mikä on ennen eskaria, mutta mä oon ollut niin kuin varmaan sitten niin kuin 3-5-vuotiaan tai 2-5-vuotiaan siellä perhepäivähoidossa. Ja sieltä on kyllä hyviä muistoja Leenan kanssa aina perjantaisin pullan leipomispäivä. Ja varmaan varhaisin muisto mun elämästä on se, muista en tiedä minkä ikäinen on ollut, mutta pääsin sitten Leenan tyttären Mian niin prätkän päälle istumaan. Ja pääsin itse asiassa prätkän kyytiin ihan niin kuin siis en pelkästään paikallaan, vaan mä sain kypärän päähän ja sitten me heitettiin pieni lenkki myöskin.
2: Ui juma.
1: Niin tommonen muisto. Mutta se ei liity synttereihin millään
2: ei
1: tavalla.
2: Ei se liity, mutta silti, että noi on sun elämän parhait muistot.
1: Helposti.
2: Se on sääli, että niistäkin on silleen 27 vuotta aikaa, että tässä ei ole rakennettu mitään sen merkittävämpää sen jälkeen, mutta siis ainakin omat, mä oon täyttänyt silleen 4 vuonna 92 ja siitä eteenpäin ja sitten 5, 6, 7, 9-luvun alussa. Niin ne oli kyllä siis, että mä sanon tämän ihan kaiken rakkaudella, mutta olihan ne semmoisia köpölassejuhlia. Tietysti, että niin ei meidän perheellä ollut mitenkään rahaa. Siis ihan tavallisesti, ei mitenkään, ei olla oltu silleen köyhimmästä päästä, mutta ei missään nimessä. Siis ihan täysin normaalituloisia ihmisiä, tai mun vanhemmat on ollut perhe, niin se on ollut kyllä sellaista puuhastelua. Mä muistan, kun mä toivoin jotain tyyliin semmoista niin kuin junakakkuu, niin sieltä tuli viennettä.
1: Junakakku? Niin, mikä on ihan, junakakku?
2: No, että se oli vähän mitä Juuso on kertonut, kun silloin on ollut aina semmoinen junakakku, että on leivottu semmoinen, niin kuin, että on iso vaunu ja sen perässä on pikkuvaunuja.
1: Ai, mä tämmöistä edes nähnytkään.
2: Joo, no semmoinen.
1: Junakakku.
2: Ja sit mä toivon semmoista barbikakkuu, että sulla on barbin ylävartalo siinä ja sit se kakku on niin kuin se mekko.
1: No aika siis.
2: Niin tuli viennettä.
1: Mutta vähän suhteettomia ja kohtuuttomia niin pyyntöjä. Että tämmöinen iso barbikakku tinni.
2: No mutta mulla oli barbei, kato ainut lapsi, niitähän oli joka sormelle. Niin olisi vaan voinut laittaa kakkuun tälle ja laittaa sen vaan siihen keskelle näin. Ei siinä tarvitse olla mitään jalokiviä.
1: Mikä vika on vienä tässä?
2: Ei ole mitään vikaa, mutta siis aina ja ikuisesti.
1: Vienettä on muuten erinomainen. Mä menen tänään ostamaan vienettä jäätelökakun.
2: No Tuukka, välillä alennukset 99 senttiä. Silloin, mähän tuon aina mun synttärille vienetan tänne. No, mutta pointtina on se, että Yle on siis kertonut, että minkälaisia juhlia on tänä päivänä tämmöiselle 5-7-vuotiailla. Niin siis täällä on esimerkiksi menty Vaasaan tämmöiselle 7-vuotias syntymäpäiville, jossa Elli on viettänyt 7V-synttäreitä, niin siellä on ollut siis, on hiukset letitetty paikallisessa Kampaamo kauneushoitolossa, jossa vietettiin hänen syntymäpäivää. Ja sitten siellä saa jokainen hänen vieraansa.
1: Minkä ikäisiä?
2: 7-vuotias Ellin 7V-synttärit. Niin sitten kaikki vieraat, ketkä on sinne tullut, oli varmaan tämmöistä Ellin ikäluokkaa, eli 5-7-vuotiaita ehkä siinä. Jokainen vieras saa lyhyen kasvohoidon ja lettikampauksen ja sitten kynsiinsä hieman väriä.
1: Kasvohoidon.
2: Ja tämä koko juttu siis käsittelee sitä, että tämmöisiä lasten hyvinvointi syntymäpäiviä ja tämmöisiä niinku kasvohoito, hiusjuttu, niin näitä on yllättävän paljon. Täällä on muun muassa 2 Kampaamo- ja kauneushoitoalan yrittäjä Helsingistä tai täältä pääkaupunkiseudulta. Espoossa ja Helsingissäkin järjestetään tämmöisiä kuulemma aika paljon. Ja nämä nostaa koko ajan päätänsä. Mutta eipä se
1: Jesus
2: ihme
1: Christ.
2: Ole. Tiedätkö, silloin kun mä oon ollut 5-vuotias, niin voin kertoa, että mun äiti ei ole tehnyt minnekään YouTubea tai TikTokia tämmöisiä Get Ready With Me-videoita, joita nyt on joka paikka, tiedätkö, pullollaan. Mm. Ei meillä laitettu ikinä, siis varmaan mä oon laittanut kynsilakkaan aikaan kerran, kun mä olin varmaan, kun tiedätkö, 16-vuotias. Ja Akvalaan ihonhoitona on mulla siis käytössä tänä päivänä ja edelleen. Niin siinä on niin mun ihonhoitorutiinit, mutta uskokaa tai älkää, täällä on niin kuin, nämä nostaa isosti päätänsä ja huomioon, nyt sanon myös sen, että siellä ei siis meikata eikä laiteta mitään semmoisia, mutta kasvonhoitoa, ja hiusten laittoa ja kynsien laittoa. Ja tässä on, niin
1: kuin, kynsien laittoa?
2: Joo, kyllä. Tässä on niin kuin, kynsilakkaa laittaa.
1: Mitä on tapahtunut vanhalle kunnon ongillalle, onginnalle ja piilokselle?
2: Tämä oli mun kysymys just, että kun te ootte siellä kauneushoitolossa viettämässä niitä 7V-synttäreitä. Ja tässä puolustetaan Tuukka, älä nyt, nyt sä vedit kädet puuskautit tuommoisen tosi hyökkäävän asennon. Niin tässä kuitenkin se, että siinä on niin kuin pointtina se, että tehdään porukalla ja ollaan porukalla. Mutta niin mekin ongittiin porukalla, tehtiin mulla oli semmoinen 100 joku palapeli ja sitä tehtiin porukalla. Ja sitten mitähän muita jotakin onnettomia leikkejä. Naapuri Marko aina pakotettiin soittaa meille siis haitaria.
1: No joo. No. Ja hei, mulla oli se ajan kuva.
2: Ja mulla oli aina se kerttiläismekko päällä, mikä mulla on porukat aina pukenut, mutta semmoiseksi vanhaa ajan mekkoa. Ja sitten sillä ongittiin ja pelattiin sitä, mikä se on se apua?
1: Siis millä ongittiin, sillä haitarilla vai sillä kerttiläismekolla?
2: Ei kun ongittiin, siis ihan tavallinen onginta, sillä että siinä on lakana ja siellä takana on jo kaikki palkinnot, vaan kyllä harmittaa, kun siellä on purkka ja mandariini. Purkka ja mandariini oli siellä sen sermin, eli lakanan toisella puolella. Mm. Niin ihan silleen, on kyllä valovuosi näissä nyt välissä. Sitten mitä on ollut, no okei, tästä on myös valovuosi aikaa, kun on vietetty Tiinan 5V-synttäreitä vuonna 1993. Mm. Mutta siis 2025 mennään kauneushoitolla laittamaan vähän hiuksia. Ja
1: se ei ole niiden lasten syy.
2: Ei olekaan, eikä tämä siis kenenkään syy, jos tuollaisella on tiedätkö, pyyntiä, niin mä ymmärrän sen. Mutta niinku, mitähän ne lapset sanoisivat, jos seuraavana vuonna olisi semmoiset just meidän
1: joo,
2: tyyppiset.
1: Joo, ei tuosta kauneussalongista ei enää ongintaa ole paluuta. Se
2: nimenomaan,
1: on niinku fakta.
2: Se on tosi vaikea lähteä tuomaan siellä, että hei, mitä jos pidettäisiin tänä vuonna synttärit kotona? Naapuri Marko tulee osaa soittaa jotain soitinta.
1: Haitaria.
2: Minun tapauksessa sitten kakku. Niin tehdään itse.
1: Ja on toi vähän suhteeton myöskin silleen ja kohtuuton ennen kaikkea niille muille vanhemmille silleen, että tänään niin on Tintsen synttärit,
2: yes.
1: Ja Tintsen synttärissä mennään kauneussalonkiin ja kaikki saa hienot kynnet siellä. Joo. Ja sitten 2 viikon päästä on sitten Liisan synttärit. Joo. Ja Liisa ei vuokrannut mitään paikkaa, vaan mennään Liisan kotiin ja sitten tehdään lahjarinki ensin siihen alkuun ja sen jälkeen niin syödään vienättää ja sitten meillä on ohjelmassa niin piilosta.
2: Just näin, piilosta. Ja kaikki saa semmoisen kivan takeaway-pussin mukaan, kiitos pussukan, missä on se jenkkipurkka ja mandariini ja näin. On toi, siis toi on mennyt todella rajuksi oikeasti. Niin kuin silleen, okei, silloin 90-luvun alussa kaikki oli myös köpöä. Mä ymmärrän sen, niin kuin, ei ollut tollaisia vaihtiksi, mutta on toi kyllä crazy.
1: Joo, toi vähän silleen, että kun lapset ei saa enää olla lapsia, niin vähän tulee se mieleen tossa, mutta sitten samalla, jos ne on hirveästi sitä toivonut.
2: Niin, ja ne
1: on
2: innoissaan siellä, niin ei sitä halua ottaa niiltä poiskaan. Niin. Mutta toi oli hyvä pointti, että apua sitten, kun siellä on ne Liisa-juhlat ja sitten ollaankin kotona.
1: Mä olin joskus semmoisilla lastensynttäreillä joskus ihan pienenä, missä niin kuin meille kerrottiin heti, kun me tultiin siihen, että te olette nyt osa tämmöistä salasta tehtävää.
2: Okei, tuolta noin juontaa juuressa, että olisi aika vahva fiksaatio tuohon, niin onkin.
1: Joo. Ja tässä on tämmöinen nyt seikkailu teillä edessä, että tässä on tämmöinen kadonneen kakun arvoitus. Sitten meidän piti tehdä semmoisia tehtäviä porukalla siinä ja sitten lopulta sitten totta kai palkinto oli synttärikakku ja lahjat.
2: Hei, ihana, mutta sä oot elänyt taas silloinkin elämässä parasta
1: Living
2: aikaa.
1: Living the life,
2: joo. Mä ymmärrän oikein hyvin. Eipä unohdeta sitä, että mun maailman parhaat synttärit, mitä mä olisin ollut ehkä just 9 tai jotain, niin oli Kaivoksella McDonaldsissa. Mä sain semmoiset McDonald's-synttärit.
1: Joo.
2: Siellä sai synttärisankari tehdä itselleen oma hampurilaisen ja Tiinahan teki.
3: Kyllähän sitä 90-luvulla, kun synttärit 5-6-vuotiaana, niin ai että. En tiedä oikein, kun ei ole silleen kokenut, miten ne nykynuoriso painelee, mutta kyllähän siellä siis kavereita nyt ainakin oli semmoinen 10 ja kaikilta vaadittiin uskomattomat lahjat, mitä tuli. Ja tietenkin sitten, jos tuli vaikka vahingossa sama lahja, niin sitten se parempi kaveri sai sen kunniaa, että sen lahja pidettiin ja sitten se vähän huonompi kaveri joutui vaihtaa sen lahja sitten, että joko itse tai antaa sen kuitin ja näin päin pois. Ja kakkuja ja pullahässäköitä oli kyllä joka helvetin lähtöön ja oli joo, koko kämppä koristeltu ja
2: yes,
3: siihen malliin. Se oli kyllä semmoista aikaa se 90-luvun muutenkin, että tyyli jotkut nimpparitkin oli aina, että kun kakkukahvit koko suvun kesken.
2: Kyllä,
3: että,
2: totta.
3: Tuohonkin ja noita oli aina moneen lähtö, että oli ensin kaverit tuli ja sitten vielä oli sukulaisille omat ja sieltä tietenkin tuli sitten vielä omat lahjansa ja oli ongintaa ja kaiken maailman onnenpyörää. Oli kyllä niin kuin spektaakkelit oli todella kohdillaan. siihen aikaan, että kyllähän niitä niin kuin haikeasti muistelee, kun sitten nykyisin tulee just saa kortin, tai äiti muistaa sitten onnitella, mutta siinäpä ne sitten aika pitkälti on.
2: Tämä kiteytti,
1: mutta hänenkin muisto oli spektaakkeli, oli ihan maailman parasta juttu. Ja mitä siellä sitten lopulta oli? Niin onnenpyörää ja ongintaa. Mutta se oli maailman parasta.
2: Siis maailman parasta.
1: Niin kyllä rima on nyt vaan kaikki sympatiat ja empatiat nykypäivän vanhemmille, jos rima on siinä, että järjestetään tämmöisiä kauneushoitosynttäreitä. Niin on se erilaista.
2: On.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No ensinnäkin, Tinni, asia A.
2: No.
1: Todiste A, minkä takia mä oon eilen ollut myöhään hereillä. Tossa on. Mutta säästelen nyt.
2: Hei.
1: Säästelen nyt kollegallesi.
2: Ei oo tottakaan.
1: Myöskin.
2: Siis nyt on viimeisen päälle rieskulit taas studiossa. Onks sun voi... Ai.
1: Tosta.
2: Hän on voipaketinkin tuonut.
1: Mä eilen olin padellissa 9 asti tuolla Pirkkolassa ja sitten mietin, että ai niin, ne rieskat sille Ellulle.
2: Että se nainen tulee niin tänne taas.
1: Ja mä kuitenkin vähän niin kuin lupasin hänelle, ja jos ei miehen sanaa voi luottaa, niin mihin voi sitten luottaa? Niin pakko oli sitten käydä 2-4 Alepan kautta.
2: Arvostaa.
1: Hakemassa vielä kananmunia ja sitten leipasin siitä vielä illalla rieskat.
2: Kuunnelkaa,
1: niin
2: täällä.
1: Ellukin saa sitten.
2: Täällä on.
1: Tästä on nyt väännetty 3-4 viikkoa, että milloin hän niitä saa, niin nyt hän niitä saa. Mutta toinen juttu, totta kai eilen justiinsa, kun olin mennyt nukkumaan, niin nopeasti tsekkasin. Saman kuului mun iltarutiineihin, tsekata ensin flight radar, eli miten lentoja liikkuu tässä Suomen yläpuolella. Siellä ei ollut mitään hässäkkää.
2: Siis ai joka ilta?
1: Flight radar, kyllä.
2: Miks?
1: Ja sen jälkeen heti perään totta kai, niin marine traffic. Kävin katsomaan, että mikä on Itämerellä tilanne esimerkiksi, onko kaikki siellä ok, koska mä tiesin, että siellä on joku NATO-projekti, siellä on käynnissä, ne purkaa jotain noita vanhoja miinoja sieltä.
2: Joo.
1: Niin, marine traffic kertokin sitten aika karua kieltä Tuukalle, kun eilen sitä kattelin, nimittäin se näytti olevan pullollaan niin tämmöisiä NATO-maiden sota-aluksia, jotka ei todellisuudessa niiden ei ainakaan pitäisi olla. Niin lähelläkään.
2: Sullahan sukat pyörähti sitten siinä.
1: Lähelläkään Tinni Itämerta. Täällä on muun muassa tämmöinen botski, jonka pitäisi olla ollut lähtenyt Somalian Mogadishusta kohti Japania.
2: Joo. Pyöriikö se täällä meidän kulmilla?
1: Tossa se pyörii kuule meidän Itämerellä.
2: Mitä varten?
1: Joo.
2: Anna mulle vastauksia.
1: Toi on hyvä kysymys. Ja siellä niitä on Suomen ja Viron välillä ja sitten vähän etelämpänä Latvian kohdalla, niin siellä on niin kuin useita muun muassa. Täällä on tämmöisiä brittialuksia ja sitten on espanjalaisia tosissaan ja sitten on kaiken maailman sota-aluksia. Muun muassa HMS Iron Duke pyörii siellä.
2: Onko tilanne siis tällä hetkellä tämä, että siellä on noita potkeja nytte pitkin poikin?
1: No totuus ilmeisesti on tässä tilanteessa nyt Tinni se, että siellä on ollut joku hassi. Web-palvelussa on ollut joku virhe.
2: No kun mä mietin, että jos sä meet Mogadishusta Japaniin,
1: joo, ei
2: niin
1: se
2: sulla
1: tästä...
2: on kyllä, tiedätkö, en mäkään oo, siis ei mun kompassin kattomistaito oo mikään ihan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Mutta jos sut palkataan tuolla sen tehtävään, niin tosta tulee kyllä ylimääräisiä kilometrejä. Sen verran mä tätä karttaa vähän niin kuin hahmottelen.
1: Joo.
2: Vaikka en kyllä tosiaan mikä suunnistaja mä en oo.
1: Joo, ja tää ei ole mulle tuttu, tää Vessel Finder-palvelu. Mutta se on tämmönen kans tämmönen toinen merenkulkusivusto.
2: Aha.
1: Niin sekin näytti osan näistä aluksista, näistä NATO-paateista, että ne pyörii siellä.
2: Saanko mä äkkiä kysyä yhden kysymyksen?
1: Kysy vaan.
2: Koska tää on hauska tää sun harrastus, että sä menet ensin Flight Radarin katsomaan, missä sä katsot, että lentoliikenne on siis ok, ja sitten oli tää sun... aalloissa hetki.
1: Joo, niin joutui toinen silmä auki vähän nukkumaan, että kohta ne kömpii tuosta, kuka sieltä tulee oikein, mistä ne tulee.
2: Just tämä, että jos sä huomaat, että...
1: Mä tiedän, että mun pitää itään tsiikaa koko ajan.
2: On.
1: Koko ajan toinen
2: on
1: silmä kattoo itään.
2: Ja pakko...
1: Mullahan karsastaa pikkasen, koska mä oon joutunut...
2: Joo, mä en vittynyt siitä.
1: Joo. Mutta niin toi, että ne tulee nyt tuolta suunnasta.
2: Niin
1: ja
2: no,
1: omat
2: joo.
1: Ampuu
2: niin,
1: vielä.
2: Niin, tämä oli siis mun kysymys. Mä olin just tulossa siihen, että miten kun sä huomaat, että siellä on sitä hässäkkää, siellä on aaloilla sekä sitten tuolla ilmassa, niin mikä on Tuukka Ritokosken niin kuin reaktio siinä 23 illalla? Mitä sä niin kuin teet?
1: Palaan pakkaan reppuun. Keittää kaakalta termari, että on ihan valmiina olla, että heti kun tulee kutsu. Kartijääkäri Ritokoskelle, että nyt mennään. Mä hänen merivartiosta tuossa periaatteessa on, mutta

0: kaveri Tomi oli.
1: Niin Tomi niin, kävi. Kyllä se menee Tomi avekkina.
0: Mä ollaan Tomin puhuttu, että Tomi ottaisi mut sitten mukaan, niin, jos se pääsee sinne niin kuin niin, sotimaan.
1: Niin,
0: mutta tota, toden totta, siellä alkoi siis Itämerellä maanantaina tämmönen Naton

0: sieltä veke.
1: Aha.
0: Ja tämän projektin on tarkoitus jatkua sitten ensi viikon perjantaihin asti.
1: Osasto
0: on nimeltään Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, eli siis tuttavallisemmin kavereiden kesken SNMCMG1.
1: Hirmu hankala toi on.
0: Toistas vielä Tini perässä.
1: SNMCMG1.
0: Ja täydellisesti oikein.
1: Kato,
0: hyvä.
1: Kyllähän kurssit on käyty.
0: Kyllä. Ja niin tämä työ on osa sitten tämmöistä Baltic Sentry-operaatiota, jonka NATO aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi. Niin siellä ne nyt päivystää. Tulkaas nyt kokeilee, hei, vetelee niitä ankkureita perässään. Niin katsotaan, kuinka käy.
1: No ei kai ne nyt niin tyhmiä, että ne tulee silloin, kun toi on ihan tolleen niin henkilöistä miinotettu.
0: Mm.
1: Häh?
0: Niin, menee ja tiedä, mutta kyllä mä luulen, että tämä on vähän myös semmoinen hauviksen näyttö nyt, kun tuolla noita NATO-aluksia pyörii tuossa Itämerellä. Että kun tämmöisiä juttuja on tapahtunut, niin laitetaan väkeä paikalle. Ihan vaan tämmöinen fyysinen pelotettiin.
1: Niin kyllä, kun on näkyvissä. Mutta siis meillähän oli hyvä se yksi näytön paikka, kun me vähän kovisteltiin, mentiin vähän silleen elokuvatyyppisesti just siihen yhteen. Mutta eikö se sitten päätynyt siihen, että me pyydetään tyyli anteeksi, viedään sinne jäätelöön? Muistatko?
0: Niin se taisi olla. Mä en muista, miten se ihan lopun loppua meni.
1: Koska no siinä eikö siitä niitä käräjilläkin niin. ole istunut tässä nyt sitten.
0: Niin,
1: ja
0: miten
1: on,
0: se
1: on puitu.
0: Miten se lopulta päättyi?
1: Mä en muista nyt, miten se päättyi, mutta että on sitä puitu. Mutta se, että jos me kerrankin saadaan tuommoinen tilanne, että jes, täällä ollaan meidän merillä, nyt
0: Mä sanon vaan Sloboille, anna syy, koska meillä on nyt miehistä siellä, niin antakaa syy.
1: Oi.
0: Niin täältä tullaan.
1: Mietitään vielä vähän aikaa.
0: Mietitään.
1: Onhan ne periaatteessa ihan noita syitä antanutkin tuossa.
0: Se on vähän meidän suomalaisten ongelma, että me aina mietitään, me vaan pohditaan. Joskus pitäisi myös hutkia, niin joskus saa vähän hutkia.
1: No joo, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että joku muu päättää meidän puolustukseksi kuin sinä, koska Ahvenanmaa olisi myyty ja meidän saisi tuolla oltaisiin menossa jo niinku ihan mistä tahansa syystä.
0: Ahvenanmaa on ihan oma lukuus.
1: Niin, haluat soimaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjasta pöytään! Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Ite oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on tuukka pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilastakin. Kun sä

0: Eihän se nyt ole varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
1: Kun sä pakkaat tonne sun kautta mielentilareppuun, hint of happiness.
0: Mielentilareppuun, me helvetti. Ihan oikeasti.
1: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me naisissa, tai me naisilla, on juttu täällä.
0: Totta kai.
1: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tämä on joulufiilistelijäunelma ja tämmöinen arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
0: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tämä tarina. Muistatko tämän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
1: Ota, virkistä vähän mun muistia.
0: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
1: Oliko se
0: anyway,
1: kolme siis?
0: Oli. Joo. Kolme kullankaivajaa, niin he oli tullut taivaan porteille.
1: Niin,
0: ja Pyhä Pietari siellä oli ryhmään vastaanottamassa, että terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädytte tänne taivaan portille, että menet tuonne niin kuin vähän alakertaan.
1: Niin, tulelieskoihin.
0: Mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus, niin hän sanoi, että 8 kertaa.
1: Juu.
0: Ja sitten Pietari silleen, oho, huh. No, tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea, että tämä on nyt se tilanne.
1: Niin, tämä on rankku nyt.
0: Ja sitten toinen kullankaivaja, ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys, kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoas ja sitten tämä toka äijä sanoo silleen, että no kahdesti vain ja tämä on totuus.
1: Joo.
0: Mutta Pietari sanoi, että 20 kertaa liikaa.
1: Niin.
0: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
1: Se on rankkua.
0: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli nuhteeton herrasmies, elänyt nuhteettoman elämän, niin sanoi, että ei kertaakaan. Ja Pietari tarkistaa asian muistiinpanosta ja on täällä, kyllä, tämä näyttää ihan paikkaansa pitävä, että sä oot elänyt elämässä oikein hyvin ja sä oot nyt palkkioksi tästä niin ihan uuden Fefen, eli Ferrarin.
1: Oi, ku kiva.
0: Mutta siinä samassa, kun hän sitten kääntyy antaa miehelle tämän auton avaimia, niin hän huomaa, että tämä viimeinen kullankaiva, joka ei ole siis pettänyt kertaakaan ja saa sen uuden Ferrarin, niin itkee ihan lohduttomasti siinä. Niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
1: Niin.
0: Niin tämä viimeinen kullankaiva vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai.
1: Mä jäin kuuntelee perkele.
0: Ai.
1: Et anna itelles uploadeita.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Radio Suomi Pop.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi, Untamo. Missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
9: Tule Puuiloon!
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Meidän monen elämän

autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, no nyt otetaan se sun reppu, mikä on pakattu semmoisilla happy thoughts, eli mukavilla iloisilla ajatuksilla.
2: Totta kai, vaat tulee.
1: Niin, me naiset täällä kertoo, että marraskuu, sillä on huono maine. Mm. Että se olisi niinku tämmöinen ankee, päivät harmaita, räntä sataa vaakatasossa. No, nyt äsken tuossa 10 minuuttia sitten, kun luin tuon sään, niin tästähän mä nyt pääsin niinku pyristelemään ulos. Mm. Mutta koitetaan kääntää tätä jotenkin vähän positiivisempaa, niin, koska meillähän on tapana, varsinkin sä oot tunnettu siitä, että sä aina löydät. Sä oot siis tämmöinen kultareunus Ritokoski.
2: Niin on, Tuukka kultareunus Ritokoski on mun toinen nimi.
1: Niin on. Niin, nyt kuunnelkaapa tästä, näin tulee vinkkejä teille ihan, että miten tää onkin sitten paljon aurinkoisempaa ja mukavempaa, kun esimerkiksi kohta yksi, hei, kalenteri hiljenee.

0: Hiljeneekö?
1: Elämänrytmi rauhoittuu ihmisillä ja tota, on helpompi sopia spontaaneja tapaamisia ystävien kanssa tämän menaisten jutun mukaan. Ja marraskuu tarkoittaa vapautta tehdä sitä, milloin juurikin mitä ikinä huvittaakaan. Toisaalta sä voit hautautua sinne sohvan nurkkaan.
0: No, täytyy sanoa, että ei ole kyllä ainakaan...
1: Et ammu näitä alas nyt perkulle.
0: Ei ole ainakaan kenenkään opiskelijan tekemä tämä juttu, koska ainakaan opiskelijoilla niin ei kalenteri kyllä marraskuussa hiljene päinvastoin. Siellä on ne viimeiset deadlineit puskee päälle ennen joulun viettoa.
1: Älä tuo tuota yliopistopaskaa.
0: Joo, joo, enkä tuokkaan. Mutta
1: oho, mä menin itse tuonne negatiiviselle alueelle.
0: Mutta varmaan se hiljenee. Niin. Ja syy on siinä, että ei kukaan jaksa tehdä yhtään mitään, koska kaikki on niin chipissä.
1: Ei vaan, koska saa levätä. Nimenomaan kohta kaksi. Tämä on tämmöinen kaivattu hengähdystauko.
0: Hengähdystauko mistä?
1: Hengähdystauko. Kaikesta. Kuule, kiireinen alkusyksy, kesä tuolla jengellä räntäntäntäntäntäntä ja hulinattia. Nyt ei ole pakko mennä sinne metsään samoilemaan eikä tehdä mitään semmoista. Te voitte olla vaan nimenomaan siellä sohvan nurkassa. Ja hei Tuukka, muutetaan tämä harmaus sellaiseksi seesteiseksi harmaudeksi. Kohta kolmehan näin kertoo. Aina parjataan, että miten hirveettä on. Mutta mieti, harmaallakin on.
0: Niin.
1: Anna mulle piu. Harmaallakin on, ei sun tarvi. Harmaallakin on eri sävyt, Tuukka.
0: Totta kai ihan on oikeasti. Harmaalla eri sävyt. Ja pitäisikö näistä harmaan eri sävyistä, nyt kun mä kattelen tonne ulos, niin löytää jotain siis positiivista?
1: Pitäis nimenomaan. Kun tää kato, kaivat tässä nyt vaan, kun lähdet miettimään.
0: Kaivan.
1: Kauniita sävyjä. Ja sit hei, sä voit mennä Tuukka, kun sulla oikein ahdistaa, niin sä voit mennä tonne lähikahvilaan sitten fiilistelemään. Meet sinne lähikahvilaan, otat sen ihanan pumpkin spice.
0: Joka maksaa 14,50.
1: Turpa kiinni siitä hinnasta nytte. Älä mene, sä meet koko ajan sillä, sä tiparat, että nyt mennään isoa kuvaa kultareunustuukkoon.
0: No kun tää ei oo meidän, ei suomalaiset
1: anna,
0: ole tällaisia.
1: Anna sen harmaa tulla sun sieluun nyt tässä. Anna sen Tuukka tulla.
0: Onks tää jotain norjalaista joikaamista?
1: Mä oon laulut tän aina pienen, anna mun olla.
0: Mikä tää on?
1: Adiemus. Kohta 5.
0: Siis
1: elämä on yhtä
0: juhla. Odotan nyt.
1: Sä et voi puhua.
0: Onks tää suomala? Onks tää Suomen menaisten tekemä? Tähän on kopioitu jostain siis Jenkkilehdestä. Ei suomalaiset mene kaaviloihin fiilisteen villasukat Tuukka jalassa mitään 13. Joo, no niin.
1: Menehän! Somehan on täynnä nimenomaan marraskuussa.
0: Just some ja on tässä täynnä, Tinni. Mitä some on?
1: Se on
0: teeskentelyä.
1: Oi taas mä tipuisin.
0: Joo, älä tipu.
1: Eikö mä tipuin taas tonne negatiiviselle puolelle. Meillä on enää muutama kohta jäljellä ja tätä sä et voi kieltää. Sä tuut sen sun joulumusiikin kanssa marraskuun alussa tänne. Tää on joulufiilistelijä unelmaa, kun mennään kohti tota
0: joulua. Okei, ton mä puolustan. No niin. Tota mä joudun puolustamaan, koska pikkuhiljaa, step by step, aletaan rauhoittumaan joulun viettoon. Mutta
1: ihan...
0: on tää vähän aikaista silti. Kyllä mäkin sen myönnän, että on tässä aika pitkä matka joulun vielä.
1: On tässä pitkä matka. Mutta sä voit myös kohta 7 romantisoida tätä ihanaa arkea esimerkiksi ihastelemalla naapurin kausivaloja, Tuukka Ritokoski.
0: Anteeksi, luetko vielä uudestaan sen koko kohden? Arjen romantisoiminen.
1: Joo, arjen romantisoiminen, että pienikin valon lähde tuo sulle ihan erilailla semmoista uutta hyvää. Mä en samaa vatsa
0: Tinni, suomeksi toi on semmoinen, että jos sulla on palovamma kädessä, niin työnnä pieniä tikkuja kynsien alle, niin ei polta enää kättä, koska sattuu niin sikan sinne kynsien alle.
1: Tää on meidän
0: eli
1: ongelma,
0: on niin
1: kun sun lähtö on
0: niin,
1: tommoinen.
0: Kuuntele! On niin skeidaa joka puolella, on ei. Niin skeidaa, että sitten pitäisi löytää romantisointi siitä, että jossain on kirkasvalolamppu. Niin on se, kyllä me ohkasti niin
1: naapuri
0: vedetään.
1: Naapuri kaunis, kausivalo mä puhuin. Ja muista Tuukka kohta 8 nauttia sesongin antimista. Sitrushedelmät, granaattiomenat ja persimonit.
0: Onkohan kukaan suomalainen koskaan ollut silleen, tulispa marraskuun, niin pääsee vetämään ihan tuoretta granaattiomenaa. Mä odotan, että tulee marraskuun oikeesti.
1: Ja tää kaiken kiteyttää kohta 9. Tää on ihanaa melankoliaa. Me suomalaiset ollaan semmosia melankolias rypeviä ihmisiä. Kun meillä on vähän huono fiilis, me laitetaan just tämmöstä musaa soimaan autosta täysin, että me voidaan vähän itkeä. Eiks niin? Niin kato, nyt siihen on lupa. Tuukka, sun pitää tulla tän sun elämän melankolisen hetken elokuvan päähenkilöksi.
0: Anteeksi. Luotko ihan mitä siellä lukee siinä uutisissa? Mä haluan kuulla, että toi on oikeasti kirjoitettu sinne paperille.
1: Marraskuu on suorastaan suomalaisuuden sielunmaisema ja sumuisena aamuna voi itsensä kuvitella jonkun romaanin tai elokuvan melankoliseksi päähenkilöksi.
0: Voi Jeesus, oikeesti.
1: Hei, ihan kiitos, kun te teitte tämän, koska nyt kukas me tiedetään.
0: Kukas on kirjoittanut sen jutun?
1: Ei kuulu sulle.
0: Ei kun kerro, kun mä haluan antaa kredittiä.
1: Korhosen Pauliina.
0: Pauliinalle vaan, siis täytyy nostaa hattu, koska tässä on siis käynyt niin, että sieltä on tullut, siis Menaisten johdolta on tullut tämmönen, että hei, onks meidän ketään toimittajia, ketkä olis nyt tyhjän päällä, niin tossa on sulle juttu, marraskuu tulee. Eti 9 kohtaa marraskuusta, mitkä oikeasti niin kuin on positiivisia.
1: Mutta tämä on ongelma. Jos et saa valmistua ottamaan tätä vastaan sun sydämeen, niin tämä on sulle pitkä kuukausi.
0: Niin Pauliina keksi 8. Pauliina keksi 8. Viimeisen kohdalla niin se tuli jo Stetsonista, että sä voit olla romaanin päähenkilö, koska on melankolista. Get the fuck out.
1: Sä oot just toi vastaan hankala.
0: Nostan hattua toimittajille.
1: Ja kiitos aurinkoisista viesteistä WhatsAppiin. Mä arvasin, että täällä on just tämmöistä jengiä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen, sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Radio Suomi.
4: Radio Suomi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sanoinkin tossa, että nyt taas Saksasta tullaan ja kovaa vauhtia. Ja en ole valmis siihen. En ole missään nimessä valmis. Varsinkaan nyt, kun saksalaiset ovat soluttautuneet siinä kaikista pyhimpään. Eli
2: muumimaailmaa.
3: Ei, kun tonne jonnekin tänne reserviin liittyy jotenkin tämmöisiä.
1: Ei liity. Mikä on suomalaiset kaikkein pyhin? No sauna tietysti.
2: Joo.
1: Yle Uutiset kertoo täällä, että saksalainen saunarituaali tekee tuloaan Suomeen.
3: Ette tule. Kiitos. Asia loppuun käsitelty.
1: Keski-eurooppalaista saunaperinnettä ollaan tuomassa Suomeen. Maailmalla ilmiöksi nousut Aufguss on show, jossa saunamestari heittää löylyt ja levittää kuumuutta pyyhkeellä. Eli siis Aufguss on tämmöinen Saksasta eri puolille maailmaa levinnyt tämmöinen yhteisöllinen saunomistapa. Ja nyt se on tullut myöskin Suomeen. Ja Suomen ensimmäinen erityisesti Aufguss-rituaaleja varten suunniteltu suuri 50 henkilön sauna on nyt otettu käyttöön Ikaalisissa tänä vuonna.
3: Anteeksi, miten kokoinen sauna?
1: 50 henkilöä.
2: Niin, miten se on suunniteltu sitä varten, että siellä on tämä?
1: Hyvä kysymys. Kerron enemmän tästä rituaalista, niin ehkä sitten se aukeaa meille.
3: Joo.
1: Siis Suomessa ollaan nyt tässä ilmiössä hieman virolaisia ja norjalaisia perässä, koska näissä maissa niin on jo useampia tämmöisiä saunoja, jossa tämmöistä Aufguss-juttua voi harrastaa. Suomen saunasarjan puheenjohtaja Hannu Saintulan mielestä niin meidän tämä saunaperinne on niin vahva, että sen takia tämä on ollut hidasta tämä Aufgussin Suomeen saapuminen, mikä on ihan oikein mun
2: mielestä.
1: Saunahan on suomalaisille semmoinen niin kuin pyhä rauhoittumisen paikka. Ja
2: kyllä,
1: nyt kun te kuulette, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni, niin tämä on kaikkea muuta. Elikkä siis tarkat säännöt, saksalaisen tyyliin hyvin määrätietoisesti ohjattu saunomistapahtuma, jossa saunamestari määrää tämän koko 10-15 minuuttisen shown, painosanalla shown kulun.
3: Ahdista jo nyt, niin jo kaikki on.
1: Ja jos te nyt rauhoitutte, teillä on pitkä työpäivä takana ja sitten ajattelette, että no mä menen pyörähtää tuossa Ikaalisten saunassa nytten.
3: Joo.
1: Että mä ottaa rauhassa löylyt ihan vaan puhaltelen. Niin miten jos se äänimaailma siellä on esimerkiksi niin kuin tätä osastoa?
3: Mä jään kotiin siis. Mieti, tää soi muikkuja 50 ihmistä.
2: Ei, kun me käydään pesulla näin.
1: Elikkä siis tyylejä on toki monia, mutta siis esimerkiksi jossain versioissa niin teatteria muistuttavassa jättisaunassa soi tämmöiset listahitit, joiden tahtiin saunamestari esittää tietyn teeman ympärille rakennetun akrobaattisen esityksen.
2: Siis, jos ollaan suomalaisessa, me haluamme mennä katsoa, kun siellä saksalainen vetää munasillaan akrobaattisen show, kun me haluamme mennä rentoutua, ettei se niinku... Emme sitä halua, kun emme saunaa.
1: Ei. Joo, valot välkkyy kuin teknoluolassa.
2: Miksi? Mikä?
1: Norjalainen Morten Fosholt Homble, niin hän on nuoresta 25 vuoden iästä huolimatta niin alan konkari. Ja tähän lajiin on myöskin ihan maailmanmestaruuskisoja ja hän on myöskin kouluttanut sit suomalaisia saunamestareita tänä syksynä. Ja täällä on myös täällä Yle jutussa niin on video näistä jostain kisosta ja näyttää ihan hirveä. Tää on ihan hirveä.
2: Olisitko voinut kuvitella, että saunatimppa vetää siellä tommosen show?
1: Ei vedä. Kun muutenkin se saunaminen on, se on sitä ähkimistä, puhkimista. Mm. Ja mä olin justiinsa yhdessä yleisessä saunassa. Ja siellä oli mun, kun mä menin sinne saunaan, mä luulin, että siellä ei ollut ketään, mutta sitten siellä olikin semmonen vanhempi isäntä. Ja mietin siinä koko ajan, että sanoinko me jotain, aloitetaanko keskustelua, mutta mulla ei ollut semmoinen fiilis, että mä aloitan keskustelua. Selkeästi ei ollut hänelläkään sitä fiilistä, koska molemmat vaan äkki, pikkusen puhki, mutta ei sanottu sanakaan. Ainoa mitä sanottiin oli lopussa sitten, mä joudun olemaan siellä aika kauan, koska mä ajattelin, että mä voin tehdä niin, että mä menen hänen jälkeensä, mutta lähden sitten ennen häntä, koska sehän tekee musta miehenä suomalaisena miehenä, niin ihanaa luokan pellen.
2: Kyllä.
1: Ja mä otettiin semmoinen 25 minsan löylyt. Mä sanoin, mä olin 7 minsan jälkeen aika valmis. Niin 20-25 minsaa me löylyteltiin siinä ja hän heitti aika rivalkalla kädellä vielä siinä löylyä. Ja tota no, niin ainoa mitä vaihdettiin sanoja oli sitten, kun hän vihdoin ja viimein päätti, että nyt hänelle riitti, niin hän antoi sen löylykiulun sieltä toiselta puolelta saunaa mulle, että tossa on vielä vettä. Ja toi varmaan riittää.
2: Ja siellä sanoi, että hävisi.
3: Joo.
1: Joo. Joo, mutta tota no, niin se, kun siihen ei kuulu tämmönen, okei, totta kai, jos nyt ehdottomasti haluaa tämmöstä lähteä harrastamaan, niin onko se meiltä pois? Periaatteessa ei, niin, mutta kun tää lähtee tästä leviämään,
3: no, tää just.
1: Ja niin sit me ollaan ongelmissa.
3: Ja eikö muutenkin ihmisillä tarpeeksi hektistää elämä? Eikö se ole tarpeeksi kaikkea aivosumua, ääntä, huutoa, että koko ajan joku töissäkin täällä, koko ajan jolla on jotain saamari, kun kulkee perässä, että niin sit jos mä menen saunaan ja siellä on tämmönen äänimaailma, tommonen mega rauhaton meininki, niin se on vaan, toi sais mut niin ahdistuneeksi, että en menis kyllä
2: sanotaan,
3: toiste.
2: Sanotaan, että saksalaisilla on väärä niin kun kohde yleisö tässä.
3: Niin, koska toi on meidän juttu, me ollaan, niin. me ollaan juuri saunajat.
2: Suu kiinni siellä.
3: Niin, musat
2: ähtimistä.
3: Pois. Yes.
2: Pikkasen sauna vihdalla siellä, niin, ja sitten ollaan hiljaa.
1: Täällä tämä 25 vuotta

0: Ja norjalainen myös kertoo, että niin yleisölle niin tämä show niin tarjoaa elämyksen kaikille aisteille. Eli sä voit tuntea lämmön, haistaa tuoksut ja katsoa saunamestarin tekemiä pyyhetemppuja. Eli ilmeisesti tähän kuuluu myös se, että tämä mestari pyörittää pyyhettä siellä ja tekee jonkunnäköisiä temppuja. Voi sanoa, vitsi kun pääsis tämmöisen mestarin kanssa käymään saunassa kerran, sulla on noit pyyhetemppu, mutta ootko sä nähnyt tällaista, niin tämmöistä temppua, missä mä laitan mun kikkelin tonne jalkojen väliin ja sitten näyttää ihan siltä, että mä olisin tyttö.
1: Niin jo.
2: Se on hauska.
0: Tai toinen vanha klassikko, niin lentävä matto.
2: Niin.
0: Lentävä matto. Eli siinä varmaan ymmärrätte, että joo, kyllä.
2: Okay.
0: Niin tämmöisiä
2: kyllä
0: temppuja mulla on sulle. Niin sä voit ton pyyhkeen, niin sä voit itse asiassa sen tunkea jonnekin todella syvälle. Mutta sehän, tiettäks mikä tässä on se ongelma?
2: No kaikki.
0: Se isoin ongelma on se, että jos tästä tulee nyt tämmönen niin kuin megahitti TikTok, tiedätkö, nuorten juttu. Niin nyt ne kaikki perheenisät, jotka on tottunut siihen, että raskaan työpäivän jälkeen ne ottaa ihan rauhassa saunan, ottaa ehkä lehden sinne, yhden ölppösen siihen.
1: Mm.
0: Niin he on semmoisessa tilanteessa kohta, missä nämä TikTok-nuoret, eli heidän omat lapsensa, niin tulee siihen saunan ovelle silleen, että terve vaan. Hei, mä voisin kuvaa pari TikTokkiin, ei varmaan haittaa, jos sä oot siinä. Sä voit osallistua tähän mun aufkuf showhun. Ja sitten hänellä on siinä MP3-soitin mukana ja hän tulee sieltä.
2: Niin on.
0: Kato siis tämmöstä.
2: Se on JBL pikku
3: kaivertimeen.
0: Mä en ole ihan varma, miksi hän tulee Seppo on biisi kanssa just sinne.
1: On hyvä biitti.
0: Joo, mutta hyvä vaan huono uutinen, niin rajusti negatiivinen uutinen mun silmissä.
1: Kyllä, ei jatkoa, ei tätä tänne. Ei tänne, ei. Joo, kiitos, ei. Hei.
0: Aufkus, niin mä sanon aufkus saunarituaalille, niin mä sanon vaan auf Wiedersehen.
1: Just näin.
0: Ja takaisin ei tulemista.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
3: Oho.

0: Hän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhdilaan.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä käden.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mikäs se on, Tuukka, se maito, mitä sä aina fiilistelet? Että jos puhutaan siitä, että pitää juoda lasi kylmää maitoa, niin sulla on joku tämmönen...
2: Paljon
1: niin kuin...
2: kevyt maito juoma, juomien ja maitojen joo, Ferrari. Just. Vaikka mä siitä saan maito ihmisiltä... Niin kuin... Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että me maidonjuojat, niin ollaan niin kuin sorrettu ihmisryhmä nykypäivän Suomessa esimerkiksi, että hirveästi tulee tämmöistä niin kuin vihapuhetta meitä kohtaan. Niin se, että mä oon ajautunut vielä sitten tässä omassa ryhmässäni niin tämmöiseen niin kuin tulilinjalle siitä, että ei kevyt maitojuoma ole oikeaa maitoa, niin se tuntuu pahat. Eli mä oon niin kuin sorretussa ja syrjityssä ihmisryhmässä vielä senkin ryhmän sisällä, niin mä oon sorrettu ja syrjitty, ja se tuntuu pahalta.
1: Ei ole helppoa varmasti tommosessa, kun tommoseen tilanteeseen ajautunut. Onko se ongelma siis siinä tuossa teidän niin kuin maitoporukassa, että kun se on tämmöinen kevyt, siis maitojuoma, että sitä ei koeta jotenkin oikeaksi maidoksi.
2: Just näin, mutta ylivoimaisen makusta se on.
1: Mikä? Mä mietin, että onko siinä joku semmoinen, onko se vähän makeampaa kuin sitten semmoinen niin kuin normi?
2: Ei ole, se hylämaito on makea.
1: Aivan, se on se. Joo,
2: sekin on aika hyvää kaakaossa. Hylämaito on semmoinen, että se ei mene mulla niin kuin sukkana, mutta kaakaossa aivan sairasti, ihan joo, sairasta.
1: Mä nimittäin opin Ilta-Sanomia lukemalla, että tähän sun maitojengiin, jossa maidosta keskustellaan ja sen puolesta puhutaan, niin siihen kuuluu mitä ilmeisemmin myöskin Jesse Puljujärvi.
2: Mikä yhdistää Tuukkaa ja Jesse Puljujärveä? Kummallakaan ei ole koskaan mennyt yhtään luuta poikki, koska me ollaan maitoa juotu koko pienen ikämme.
1: Ja molemmilla on ollut NHL:ssä omat haasteensa, mutta niin kuin periksi antamattomia te olette molemmat. Ja sen lisäksi molemmat dikkaa maidosta. Nimittäin Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, kuinka Jesse Puljujärvellä pyyhkii hyvin siellä Sveitsissä. Ja sehän on kiva juttu. Se on kiva juttu. Me ollaan Jessen puolesta iloisia. Ja hän on kertonut vähän arjestaan sitten siellä Sveitsissä. Ja kertonut, että aika paljon menee rahaa ruokaa, että on kallista safkaa siellä. Mutta on hyvää safkaa. Ja hän on nostanut täällä sitten sen esille, että erityisesti Sveitsissä siellä Genevessä, niin kun hän käy siinä lähikaupassa, niin maitoa tulee otettua, koska maito on hänen mielestään siellä erityisen hyvää.
2: Okei.
1: Joo.
2: Okei. Mulla on taas ulkomailla maidon juominen. Mä ikinä juo ulkomailla maitoa, koska mä jotenkin luota siihen. Ja sitten kun jossain on joskus juonut, niin sit se ei ole maistunut hyvältä. Että sitten enemmän sitten vettä ja limua menee ulkomaan reissuilla. En ikinä uskalla. Se on jotenkin, joku juttu siinä on. Jotenkin se, jotenkin siinä on niin kuin mua epäilyttää se ulkomaalainen maito. Mutta toki hän asuu Sveitsissä, niin ehkä kun se ei ole mikään lomareissu, niin sitten se pitää vaan niin kuin hyväksyä.
1: Onko sulla sellainen ajatus, että sitä ei olisi niin kuin pästöröity sillä tavalla, että siinä on jotain, että sä saat jonkun pöpön
2: niin
1: siitä?
2: Niin, joku tämmöinen varmaan.
1: Joo. Tosi siitähän voi olla moni sitä mieltä, että se on niin kuin tavallaan mennyt se maidon, tiedätkö, jalostaminen vähän niin kuin liian pitkä, että sitä niin kuin käsitellään jopa liikaa, että ei muuta kuin tiedätkö, nisästä suoraan.
2: Niin, on se varmaan vielä myöskin eri, että... Kyllä mäkin ehkä Sveitsissä voisin juoda, sen sijaan Espanjassa lähdenkö juomaan maitoa. Niin Espanja ja Italia, ne on tämmöisiä kansoja, mihin mä lähtökohtaisesti luota, en niin kuin elintarviketeollisuudessa tai rakennusteollisuudessa. Niin tossa on kaksi. Joo.
1: Ja siis tuossa tuommoisissa vaikka maidossa, mun mielestä itse asiassa, mä en tiedä onko se ongelma niinkään se, että mitä se maito on, mutta se missä sä Tuukka törmäät siellä maitoon on esimerkiksi joku hotellin aamiainen tai joku buffetti, kun sä näet sen maitokannun siinä, mikä ei ole missään kylmä, minkäännäköistä kylmä asia. Ja ei ole lähelläkään
2: niin,
1: sitä.
2: Niin, ja ruokakaupassakin ne on lämpimässä.
1: Joo, toki ne on niitä iskukuumennettuja sitten varmaan näin. varsinkin. Niin, no. Mutta Jesse on katon sanonut, että siksi mä aloin miettiä, että onko teillä jotenkin sama maku, mutta sä sanoit, että sun maito ei ole makeeta, koska Jesse nimenomaan tykkää siitä sveitsiläistä maidosta, koska se on hänen mielestään niin kuin makeeta ja rasvasta.
2: Tässä me ollaan Jessen kanssa kuitenkin eri jengiä sitten.
1: Eli teillä on, hänellä on tommonen niin kuin selkeästi, tommonen, niin kuin, siinä on joku tommonen niin kuin herkuttelu.
2: Joo, koska niin kauan kun mä oon juonut tuota maitojuomaa nyt, niin mä join tuossa pari viikkoa takaperin esimerkiksi niin täysmaitoa. Niin. Mä oltiin Joonaksen kanssa Lärvisen Hot Onesissa vieraana ja se pikkusen poltteli. Aineis. Mä join siinä sitten sitä täysmaitoa, niin ei se maistunut ensinkään niin hyvältä. Ja sitten kun sitä joutui juomaan 1,5 litraa siinä, koska poltteli, joo, niin sitten meinasi tulla byyttä. Oli tosi lähellä, ettei noussut ylös.
1: Liikaa joo, siinäkin.
2: Mutta mä tiedän, että on myös sitä maitojengiä, jolle täysmaito on se ainoa punainen maito. Mutta ei mulla ole mitään issuit sen kanssa, kunhan juotte.
1: Mä halusin nostaa tämän maitoa sen takia esille, koska siitä Teemu Selänteen maitotuopista, joka liukuu sitä baaritiskiä pitkin 90-luvun mainoksessa, siitä on aika paljon aikaa. Niin nyt siellä, hei maidonvalmistajat, meillä on Jesse Puljujärvi, meillä on Tuukka Ritokoski.
3: Onko meillä maitomainoksia edes televisiossa enää?
1: En kyllä, no voi olla, mutta en kyllä muista nyt suoraan niin kuin nähneeni.
2: Eikö se ole se legendaarinen, niin en tiedä onko niin enää, mutta se legendaarinen, niin. Kun käytiin joskus noita legendaarisia mainoksia läpi, niin eikö siinä ollut se yksi pistin maitoa tulemaan?
3: Se on ihan sairas. Ja se on hyvä laulukin.
2: Se on ihan sairas. Tässä on hei sulle maito... Teemu Selänteen maitomainos.
3: Maitohan pitäisi tuoda just tolleen niin tehdä trendikkääksi, jos on TikTokissa. Mm-hmm.
2: Tässä näytetään, tässä pubissa ihmiset katsoo Teemua tuolla telkkarissa. Joo. Ja sit joku tilaa yhden maidon siinä. Ja onks tässä, sieltä se maitolasi liukkuu?
1: Mä kuulen.
2: Ja mitä Teemu sanoo? Sanooks Teemu jotain? Eihän sano mitään. Teemu
1: se
2: vaan kilistää.
1: Kyllä se on otettu varman päälle, kato. Ei otettu vuorosanoja vielä tossa vaiheessa.
3: Laita pisti maitoa tulemaan.
4: Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin.
5: Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa

0: Aika hieno.
1: Oh, mainosmaailmassa banjo ei ole koskaan ollut ongelma.
0: Ei ole banjo missään. Ei mainosmaailmassa eikä maailmassa ylipäätään, niin banjon kanssa ei tule ongelmia. Mutta miksi ei vaan valio, kun teillä on tommonen niin kuin arkistojen aarre, niin kaksi vaihtoehtoa. Alatte pyörittää tota ihan niin kuin siis uudestaan vaan tommosena, että sitten teette tämmöisen uudelleen version samalla tyylillä.
2: Juuri näin.
0: Mutta nykypäivään sovitettuna.
1: Tukka voi tulla sanoa terve vaan.
2: Joo, niin. Joo, joku tiedätkö, ketä näitä on kledos
0: ei, mutta
2: katsotaan,
0: tässä on tämmöinen upea, tämmöinen vaaleahiuksinen nuori uros.
1: Ai
0: niin onhan tämmöisiä Suomen mediakentässä vaikka kuinka paljon näyttelijöitä. Mulla on heti 8 nimeä mielessä.
1: Näin just. Mutta joo, Maito, tota, niin kun mä sanon kanssa, että kyllä mäkin lähden siinä vaiheessa, kun siitä aletaan valko-venäläistä tekemään, niin totta kai se on mullekin, niin kun, että siinä kohtaa, jos sille tarvitaan kasvot, niin oon mukana. Mutta tämä perinteinen, niin meillä on Jesse, meillä on Tuukka ja meillä on Tuoppi.
0: Hei,

0: Ai vitsi.
1: Tai on hyvä kans.
0: Tää on, vitsi, mä muistan
2: paljon
0: tämän
2: kyllä. Paljon tämäkin.
0: Sille mä voin antaa. Mähän juon piimää aina välillä nimittäin, niin tota. Mä oon
2: se on taas sit semmonen raja, minkä yli mä en oo suostunut hyppäämään. En koko elämäni aikana.
1: Se jotenkin
2: se koostumus jotenkin niinku työntää mua pois suoltaan.
0: Antaan, kun sä pääset tähän keski-ikään, niin keski-ikäisen miehen suolisto, niin se on siihen se piima lurahtaa aika kivasti.
1: Kieli onkin silleen, että onkin hyvä.
0: Maistuu.
2: Okei, hei, niin tänne tuli nyt 100 viestiä siitä, että tästä on tehty uudelleen versio ja siinä on maikkarit. Oliko se näin? Eikö se olikin? Oliko se näin?
0: Mistä noista?
2: No siis, ota nyt.
0: Vai tuosta piimabiisistä?
2: Ota nyt. Odotetaan.
1: Ai niin, sitten oli oliko se Lemmi Kilmisteri kanssa yhdessä?
2: Uuden versio on, siinä on Nylon Beat, eli jostain Ysäriltä tai 2000-luvulta, ettei sekään mikään
0: niin,
2: ihan
0: se
2: uusi.
0: Niin, se on semmoinen ns. Uusi, joo, eli varmaan 2000-luvusta, silloin heidän katon niitä kultavuosia, niin 2000-luvun alkupuolta, veikkaisin näin.
2: Joo.
0: On ehdottomasti uusi aika sille.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka sanoi eilen, että jos hänet kutsutaan Linnan juhliin, niin hän ottaa minut sinne avekikseen.
2: Aha. Pitää paikkaa se, että tämä liittyy siihen, että se ei olisi niin kaukaa haettu, tai siis on se tosi kaukaa haettu, mutta periaatteessa se ei olisi, koska sinne kutsutaan nyt opettajia tänä vuonna aika paljon. Niin Ellulla oli vaan se idis, että vaikka sä oot tukevasta koulussa.
3: Niin.
2: 4 vuotta, niin kai sekin sä voit silti saada. Ja sitten taas me tultiin siihen, että Alexander Stubb kuitenkin kätteli käytännössä oman presidenttinsä sillä, että hän kävi täällä hurmaavassa Suomen kansan päivyreissä ja olemassa letkeä lennokas oma itsensä.
3: Totta.
1: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kuin johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
2: Ei.
3: Kutsuthan on lähtenyt jo.
2: Ei.
1: Mutta ne voisi olla postissa, koska mä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Mm. Niin. Jumalauta, oikeasti kutsuttaisi tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystyvää sinne näytille. Vai sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen, nelikymppisen, rillipäisen perheäidin.
2: Elä nyt downgradea itseäsi.
1: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kun alkoi hioutua eilen. Siis ehdottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mutta mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot, sit mulle sulkija tulis kampaukseen ehdottomasti.
2: Ei, okei, Ello, toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
4: Ei saa olla liian korkeat korot, kun se tulkaa semmonen tappeen.
2: Toi sulkajuttu, niin ei sulki, ne oksettaa mua.
1: Sieltä saapuu 4 vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski avekkinaan. Kukas tämä avekka onkaan? Asu on pysäyttävä, asu on mieleenpainuva. Sit mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen, sieltä tulis tamponit ja psyykelääkkeet siihen matolle, se joutuis kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, että ihan mitä vaan siinä kertoa sun tulevaisuudessa.
2: Pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen niin. Mä pidän Ello siitä
1: ja
2: kiinni.
1: Ja kaikkein eniten mua oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
3: Hän juuri minulle riimittelikin. Mikä se olikaan?
2: Ei. Linnassa Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
4: Ja sitten taputat siihen sen pienen, että ja ensi itsenäisyyspäivänä meitä on 3 sitten.
1: Ja otsikot on luvassa. Ai että mä niin toivon. Katoppa tänään postilaatikkoa.
3: Toivottavasti Tuppi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken show'n takia laittaa tulee.
2: Tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä et Elina, sun brändi on niin kuin kohdillaan.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: parantaa.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
2: Tuleeko sinulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
1: Mun tulee toi viikonlopun lehti tulee paperisena sillä, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
2: Joo.
1: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse asiassa sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suuri jännite johtohanke. Tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no, kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
2: Raakut.
1: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan edestakaisin.
3: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
1: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskahuussia rakenna, jos liito-oravan niin kun,
3: pieni
1: nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin, että jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
2: Ja onko kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
1: En muista ainakaan.
3: Mutta tuossa on Tinni ehkä se syy,
2: niin,
3: minkä takia ne laitetaan
2: niin
3: aina seis.
2: Niin.
3: Minkä takia ne laitetaan aina seis, sit kun jotain sieltä löytyy.
2: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sitten kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puuhastelee tuolla.
1: Mutta onko liito-oravalla, niin kun, onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
2: Ei jaa,
1: no niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sitten
3: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu.
2: Joo,
3: no niin, nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa. No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eiköhän jätkät käydä pyörähtää tuossa noin.
1: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten.
3: Mulla on kyllä semmoinen fiilis. Mä katsoin just ton levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi liitora. Sehän on täällä niin kuin, sanotaan, Oulusta alaspäin aika laajasti. Niin kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
2: Jep.
3: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta, jos tää raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En ole heittämässä ekaa kiveä, sori nyt vaan.
1: Se on, ja siis toi liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjän yli tänne Suomeen saakka. Se on aika iso alue.
2: Kyllä.
1: Ja siis liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se liito-orava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä liito-orava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että liito-orava, kun se lähtee, niin se
2: menee ihan
1: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla on siinä.
2: Ehkä se osaa se sun paskahuussin kiertää. Niin kuin hyvällä tuurella, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on, kato heti, siellä on niin kuin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhannut.
1: Tossa tapauksessa joo, mutta ei, kyllä ne on mun mielestä torpannut. Tai mulla on semmoinen kuva päässä, että liito-orava torppaa
2: kaiken.
1: Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos liito-orava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
2: totta.
1: Koska tänne ei lähdetä rakentaa yhtään mitään.
2: Sillä on paljon voimaa, että oliko pieneksi mut kaveriksi.
3: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin. niin ne rakensi näille liito-oraville tämmöisen ilmasillan tuon niin kuin länärin yli.
1: Joo, joo, joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
3: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 euroa ja herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä.
2: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
3: Niin 8 tämmöistä vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä länäristä. Näin mä tämän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Orava Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgreniltä. Miten onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä liito-oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
2: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen EU tolleen 8 tolppaa, silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
1: Ei ne tommosesta enää.
3: Tässä on kysytty,
2: että osaako... Kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
3: Osaako nämä liito-oravat hyödyntää näitä Finnan laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10 metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
1: No.
3: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Et meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, mutta nämä tolpat on niin kalliita, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Että jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
1: On se. Kyllä ne, siis liito-oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
2: Otat kuvan, niin näkyy
3: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis. Mä en nyt syytä ketään.
2: Älä syytä, mutta sano vaan.
3: Mä en nyt syytä ketään, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki liito-oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
1: Mä veikkaan, että saattaa ihan olla, että semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä toi kato, mikä
3: jos
1: tuolla lensi.
3: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten se edes osuu sun silmiin se liito-oravan skeida siinä vaiheessa?
2: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sillä silmällä. Muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksuin. Tämä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskasti niinku haise.
1: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on, niin kuin, kyllä se on tuo liito-oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
3: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä Finnoin tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut tämä. Hankkeen
1: vetäjä.
3: Liito-orava Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
1: Ja se tohon vastasi.
3: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiiko nämä, että haluuko liito-oravat käyttää näitä. Että meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä. Perkele, ne menee siellä pimeässä ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadei, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
1: Aivan.
3: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sit toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
1: No näin se on. Okei.
3: Eipä mitään.
2: Ei mitään, joo.